0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я, мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай, дай мені. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: краще ж є на моїй землі.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Вечірні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: На Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: речі.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Мамуся, мамуся, пробач, знов

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: тільки.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм
2: FM. Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти там?

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барової.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в
2: голос. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Наш співрозмовник Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам, Михайло Михайлович.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Дякую, що знайшли час прийти. Багато до вас є питань, але пропоную почати з малого, що називається, від меншого до глобальнішого. Ми з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. Десь приблизно рік тому ми проводили таку бесіду, і тоді ви розповідали, що наведення ладу із тимчасовими спорудами у Києві відбувається поетапно по районах. З огляду, я живу в Деснянському районі, всі слухачі, глядачі це знають, що я живу на Троєщині. З огляду на те, як багато тимчасових споруд зникає з вулиць і тротуарів Троєщини. Це означає, що зараз працюєте в Деснянському районі?
3: Я дякую вам за запитання. Хочу розпочати з того, що ми розпочали цю реформу з 24-го року. Ми провели дуже широке громадське обговорення серед мешканців столиці, зокрема, за допомогою електронного застосунку, який є в смартфоні, мабуть, кожного кияна, Київ цифровий. Ми провели широке громадське опитування, 56 тисяч людей прийняло в ньому участь, і 82% людей підтримали необхідність зменшення кількості мафів тимчасових споруд на території столиці. Звичайно, час іде, можливо, трохи забувається, але давайте згадаємо, дійсно, там ті роки біля кожної станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на зелених зонах, дуже часто на проїзних якісь фасадних дорогах була величезна кількість тимчасових споруд, мафів, які заважали проходу пішоходів, заважали нормальному руху відповідно до зупинок громадського транспорту. І ми поетапно з 24-го року, я дякую депутатам Київської міської ради, які в результаті в червні 24-го року проголосували і підтримали це рішення, ми розпочали демонтажні роботи. Заздалегідь було всіх проінформовано, розісланий відповідний графік всім учасникам, були надані відповідні приписи.
2: Прямо по всьому Києву, так?
3: Звичайно, без виключення, щоб всі розуміли, що питання розміщення тимчасових споруд, так званих мафів, має мати інший вигляд, і Київська міська рада запровадила нові правила. Їх підтримав київський міський голова, депутати Київської міської ради з усіх фракцій проголосували за це рішення, і те, що ви зараз спостерігаєте, це якраз є певний механізм. Давайте спочатку я почну з того, хто насправді є і були тими власниками цих тимчасових споруд. Такі об'єкти встановлювали більшості в 90-х роках, в 2000-х роках, чи коли існували районні місті Києві ради, при районних радах депутати абсолютно без жодних конкурсів, без жодних аукціонів, своїм наближеним особам, зокрема і родичам дуже багато, різним правоохоронним структурам ще тоді видавали право на розміщення тимчасових споруд абсолютно в непрозорий спосіб. Якщо ви були наближеною особою до районного депутата, ви могли поставити в хорошому місці так званий ларьок, кіоск, і здаючи просто його в оренду, майже нічого не сплачуючи до міського бюджету, тому що ці мафи приносили від 500 до 1500 гривень лише з кожного в міський бюджет, а самі перездавалися в десятки разів дорожче, іноді суми сягали до 60 до 70 тисяч гривень. за оренду такого об'єкту, відповідно, і отримували надзвичайні надприбутки, тому що стан на початок реформи в МАФі в місті Києві було близько 8 тисяч, і уліть собі, що людина, яка є власником там 100, 200, 300 об'єктів, вона може, просто здаючи їх в оренду, бути по факту доларовим мільйонером, і при цьому не займаючись абсолютно жодними іншими справами. Тому, звичайно, ті гуртовики, ми їх називаємо, власники цих кіосків, найбільше ці історії постраждали, тому що вони фактично були тим проміжком, проміжною ланкою між орендарем, який заходив туди працювати безпосередньо, і мерією міста, територіальною громадою, яка отримувала цього прибуток. Тому демонтаж почався з кінця 24-го року, почався з Печерського району, вже на даний момент демонтовані МАФи в 6 районах столиці. Це правий берег, це у нас Печерський район, Оболонський район, Подільський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони. Зараз демонтажні роботи продовжуються, в тому числі на лівому березі, в Деснянському районі, де ви проживаєте, це Троєщина, Лісовий масив, а також Голосіївський район. Таким чином було прийнято рішення депутатами, і зараз поетапно демонтажі проводяться. Якщо ви хочете сказати за Троєщину, я хочу вам привести приклад, одну класну локацію, де вже завершились демонтажні роботи. Всі знають добре це місце, тому що це ЗАГС, центральний ЗАГС Деснянського району. Якщо хтось колись там був, може собі уявити, дуже незручне місце розташування, приміщення знаходиться на третьому поверсі, і навколо цього об'єкту були захаращені тимчасові споруди десятками років. Там стояли, ви знаєте, з людьми, навіть з мешканцями спілкуюсь, всі по-різному називали, як місце для безпритульних, місце для розповсюдження сміття. Там можна перепродавали значно дорожче ті всі товари, за рахунок того, що там йде дуже великий потік, пасажиропотік до громадського транспорту, і багато людей проходили. Зараз ці МАФи демонтовані, ми провели з Анною Вікторівною Старостенко виїзну нараду на цьому місці. Там зараз підготовлений проєкт рішення Київської міської ради про передачу на баланс шляху експлуатаційні управління Деснянському району ШЕУ тротуарів безпосередньо. Зелену зону погодили самі підприємці, які в капітальних приміщеннях там розміщені. Плюс
2: там
3: долучився
2: класний м'ясний павільйон, такий величезний, осучаснений.
3: Бачите,
2: до речі,
3: добре, що ви знаєте це місце. І там підприємці, які працювали в капітальних спорудах, які ще давно мають там свій бізнес, зараз погодилися вкласти кошти в озеленення цієї території. І я дуже дякую бізнесу, який не стає осторонь, розуміє, що з бюджету міста Києва зараз першочергово всі кошти мають іти на потреби сили оборони, а також на відновлення будинків після, на жаль, тих масштабних руйнувань, які у нас виникають після прильотів, а також на інші соціальні виплати, які без виключення зараз є вкрай необхідними. Тому підприємці погодилися цю локацію привести в порядок, теж відремонтувати. І ми очікуємо, якраз що вже в квітні наступного року, якраз зараз завершуються ремонтні роботи центрального РАКСу Деснянського району. Він буде тепер на першому поверсі в сусідньому приміщенні. І у нас ця локація заграє абсолютно іншими барвами. По центру буде широка алея, яка пролягатиме аж до Липової алеї, нагадаю, аж до вулиці Бальзака. Туди у нас пролягає зелена зона і тротуари. І на першому поверсі у нас відкриється центральний ЗАГС району, який буде радий бачити всіх відвідувачів. І тепер молодята зможуть користуватися послугами РАКСу, не їдучи в інший район, а в на Троєщині, прогулюючись, виходити на чудову локацію і отримати від цього максимальну радість і задоволення.
2: Так, ви все-таки почали з глобального, розповіли майже все, але давайте будемо деталізовувати. Отже, в 2004 році почали цю роботу. Є ж якийсь план, да? Тобто, я так розумію, що щодня ведеться ця робота, да? В якійсь точці, або там раз на тиждень, бригада, бо це ж теж не одна людина пішла і сокирою це зносить, це треба якісь обладнання. І це планово, заплановано, власники цих конструкцій знають, що от сьогодні чи там наступного тижня до них приїдуть, якщо вони не прибрали свій МАФ самі, бо ж є така опція теж. Тобто ви або самі прибираєте, або ми вже будемо це планово робити. Правильно я розумію?
3: Ви правильно підкреслили, з 24-го року у нас розпочалася робота, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб власники демонтували свої конструкції самі. Я черговий раз хочу попросити всіх власників тимчасових споруд, в першу чергу, не орендарів, яким ви перездаєте в оренду, а в 10 разів дорожче, а самі власникам, які на цьому заробляти, зловживали десятками років. Прохання до власників. Будь ласка, самостійно прибирайте цей мотлох, цей непотріб з київських вулиць. Тому що все одно приїде демонтажна бригада, його демонтує. Але, будь ласка, не витрачайте ресурс комунальних підприємств. Не залучайте до цього демонтажний бригад. Вам особисто, шановні власники, тимчасових споруд, не соромно за те, що ви заробляли десятками років в цій споруді, здаючи її в суборенду, то іноді в 10-20 разів дорожче. А ви не можете вивезти цей профнастил, який там стояв стільки часу. Що ми тільки не знаходимо під цими тимчасовими спорудами? Ну, уявіть собі, 20, а то й 30 років вони стояли. Ніколи споруда не піднімалася. Знизу і різні відходи, залишки омертвілих тварин, вибачте, різні шприци, різне сміття. Ну, що
2: давайте
3: там,
2: без деталей.
3: Що там різне знаходить? Їм прохання, прибирайте, будь ласка, ці мафіси. Місто бере на себе зобов'язання відновити благоустрій. Але питання щодо демонтажу – це ваше питання. Це ваше зобов'язання. У вас закінчились дозвільні документи, згідно рішення Київради. Вони не можуть бути автоматично пролонговані. У вас немає якогось привілейованого права. Ви не купили цю землю. Ви стояли такий період часу по іншим документам. Вони зараз закінчились. Прибирайте їх. І звичайно, демонтажні роботи продовжуються, лише близько 20-30% власників демонтують самі, а інші демонтує комунальне підприємство «Київблагоустрій», демонтажні бригади. Самі розумієте, дуже складна зараз ситуація з людьми, багато працівників зараз воюють, захищають Україну в силах оборони. На жаль, в комунальному підприємстві «Київблагоустрій» є також герой, полеглий захисник, який віддав своє життя за незалежність України. І багато у нас працюють демобілізованих, директор комунального підприємства, учасник бойових дій, начальник управління, заступник профільний, який займається демонтажами. Теж людина, яка демобілізувалася в зв'язку з станом здоров'я, отримали певні вже, самі розумієте, проблеми. І така зараз реалія.
2: Повертаючись до відновлення благоустрою, часто ви отримуєте критику, не ви особисто, а департамент, що деякі мафи, кіоски, тимчасові споруди прибрали, а територію саму після себе не прибрали. Один конкретний приклад – моя Троєщина, вулиця Екстер. Ви добре пам'ятаєте цей випадок, бо до вас зверталася пані Вікторія Пташник. Там починали зводити прям капітальну споруду і швидко демонтували, але от ці будівельні матеріали так там і лишилися, і я не знаю, чи зараз є, бо я була тиждень у відпустці, не їздила тудою, але після демонтажу тижнів два вони ще лежали. Чого так відбувається от в таких або схожих випадках? Чого так відбувається, якщо люди таке фіксують, куди звертатися, і хто за це відповідає?
3: Дійсно, ми вивозимо будівельне сміття, комунальні приселок можливості, але в першу чергу питанням відновлення займаються районні адміністрації. У нас кожну ранку в понеділок відбуваються наради з головами районних адміністрацій під головуванням Віталія Володимировича. Йде на цих питаннях, нарадах ми теж піднімаємо ці питання. Питання відновлення, питання вивезення, комунікації, координації комунальних служб – це питання районних адміністрацій. І бувають по деякі випадки, вони не такі у нас системні, але вони бувають, де існує проблематика з вивезенням. Самі розумієте, зараз дуже мало дійсно кадрового ресурсу в комунальних підприємствах і існує така проблематика, але хотів би теж повернутися до цього питання, що вивезення сміття і демонтаж тимчасово споруди, в першу чергу, це прерогатива самого власника такого об'єкту. Це вони мають робити ці речі.
2: Ну, то тоді треба звертатися до поліції, так, щоб поліція змушувала власника прибрати після себе. Ще одне маленьке уточнююче питання. Районні, от департамент територіального контролю, має ж районні управління, правильно? Тобто в кожному, ну, от як Київ-Зеленбуд, є управління Зеленбуду, там, Оболонського району, департамент територіального контролю теж має свої управління по районам?
3: У нас трохи, якщо ви кажете про напрямок управління контролю за благоустроєм, воно трохи не так працює. У нас є відділи, і в кожному районі є відповідний відділ при департаменті, який працює. Це не є окремий там статус юридичної особи, це працівники. Ми таким чином трошки диверсифікували роботу.
2: Ну, вони вам підпорядковуються чи РДА?
3: В районних адміністраціях є свої відділи, в свої відділи ми їх координуємо, але я не здійснюю кадровий відбір, призначення, преміювання цих працівників. Вони підпорядковуються голові районної адміністрації. І в першу чергу відповідальність на голові району за це.
2: Ну, тут якраз і важливо було розставити.
3: Але щодо наших працівників, у кожного інспектора з благоустрою є відповідна територія, є відповідний сектор. В місті Києві зараз працює близько 50 інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються департаменту територіального контролю. В кожного є свій, повторюю, сектор, територія. І він відповідальний за санітарний стан, за дотримання правил благоустрою на відповідній локації. Це розриття, якісь складування, дотримання всіх вимог і правил відповідно до правил благоустрою. Він має забезпечити якраз комунікацію службами. У нього є відповідні заходи. Це припис з вимогою усунути порушення відповідно до правил благоустрою міста Києва. І в разі невиконання припису складається адміністративний протокол за відповідні теж порушення. Штрафи не такі великі, але вони є, становлять до 1700 гривень. Рішення приймає адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації. Тому інспекторів ви можете побачити, вони у нас носять форменний одяг, відповідно, обладнані теж нагрудними бодікамерами для кращого контролю. У нас є внутрішній сектор, який здійснює потім перевірку якраз записів з бодікамер для внутрішнього контролю, яким чином інспектор спілкується і яким чином здійснюється та відпрацювання. Плюс це дуже класний антикорупційний теж механізм. Але в першу чергу у нас були такі випадки, коли здійснювались напади на інспекторів під час, до речі, тут недалеко на вулиці Глибочиській, близько 2 років тому був один з випадків. І бодікамера дійсно допомагає, тому що ми всі ці речі фіксуємо, передаємо матеріали до поліції і намагаємося притягнути порушників до відповідальності. І якраз бодікамери, вони допомагають інспектору дійсно встановити ту істину, правоту, якщо конфлікт ситуації потім встановлюються і виникають. Тому так працюємо.
2: В мене останнє запитання по відновленню благоустрою. Хочу про якесь хороше поговорити, про якісь досягнення, що називається. Дивіться, от бувають випадки, коли там на якійсь території стоїть один або два ці мафи, да, будем там або тимчасові споруди, так правильніше це називати. А бувають, от як на біля ЗАГСу на Троєщині, да, коли їх там просто 2 ряди було, і це вже якийсь великий проект з відновлення благоустрою. Хто вирішує, що там буде? Чи цей проект яким буде, якою буде ця територія, готується до того, як проводяться демонтажні роботи, чи прибрали всі ці споруди і потім уже хтось вирішив, і хто це вирішує, буде там, будуть там дерева, чи буде там доріжка, чи буде там ігровий майданчик, як це відбувається, чи це не ваше не вам, як це правильно сказати, не ви за це відповідаєте?
3: Це спільне рішення. Звичайно, ми основні є стейкхолдерами цієї реформи, і для нас дуже важливо, щоб ті локації максимально швидко відновлювалися і перетворювалися на сучасні громадські простори, такі, як у нас є, наприклад, біля станції метро Шулявська. Нещодавно ми відкривали чудовий сквер біля виходу станції метро Політехнічний інститут. Дуже значима локація, тому що декілька університетів поруч розміщений, і студентське середовище особливо любить це місце. Раніше ви могли вийти з цієї станції, побачити 40 тимчасових споруд, мафів, які заставили всі тротуари.
2: Які зараз студенти брали шаурму,
3: наприклад. А там зараз чудовий сквер. До речі, абсолютно перші поверхи будинків, де комерційні приміщення розміщуються, теж доклали свої фінансові ресурси особисті до того, щоб цю локацію привести до нормального стану. І це, як приклад, ви сказали про швидке харчування. Там відкрилися теж заклади на перших поверхах, капітальних приміщеннях. І це абсолютно нормально, це європейська практика, що перші поверхи житлових будинків використовуються як комерційні. Так от, станція метро Героїв Дніпра, станція метро Звіринецька, станція метро Оболонь. У нас дуже багато таких локацій по місту, де оперативно відновлюється благоустрій, створюються такі зелені зони, місця, вхідні групи. І це про нашу менталітет і про нашу культуру. Якщо є така теорія, я про це багато говорю, теорія розбитих вікон, в кінці 80-х Нью-Йорк був найбільш криміногенним містом в Сполучених Штатах. І на жаль, дуже багато було різних правопорушень, в тому числі дрібних. В першу чергу почали боротися з дрібними правопорушеннями, такі як безплатне там порушення за проїзд в громадському транспорті, не сплативши, так само там якісь там графіті, ті ж самі дрібне хуліганство, вандалізм, коли розбивали там вікна, вітринах будинків. І в першу чергу почали ловити цих порушників і швидко відновлювати благоустрій, склити, склити вікна. Якщо десь графіті, його замальовувати. Якщо невелике накопичення сміття, оперативно сміття це прибирати. І це про культуру і менталітет. Коли ви виходите зі станції метро, політехнічний інститут, і у вас навколо 40 тимчасових споруд, то у вас уявлення про місто, про нашу європейську столицю, як про великий-великий ринок, а не про європейське місто. І це правильний підхід, тому що ви кожного дня, як ви хочете, але користуєтесь громадським транспортом, ви бачите цю локацію, так само йдете додому і ставитесь до свого міста, до свого будинку, прибудинкової території, аналогічно. Тому ми такими речами започатковуємо правильну філософію і правильний менталітет в думку у людей, що треба до свого міста ставитись з особливою турботою, охайно дбати про благоустрій. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
2: Так, у нас 2 хвилини до новин. Я хотіла перейти про гроші. Давайте почнемо, бо ж не буде у нас паузи на 2 хвилини. Дивіться, ми з вами знову ж таки торік говорили про Печерський район, і тоді ви розповідали історію, що один мав. Треба почати з того, що винятково на аукціонах зараз виділяються місця під розташування цих тимчасових споруд. Одна така ділянка на вулиці Бастіоні, один такий мав, приніс Києву стільки, міському бюджету стільки грошей, скільки до того за рік всі кіоски Печерського району. Правильно я пам'ятаю?
3: Так.
2: Є ще якісь такі, ну, тобто цю історію це вже було вау. Є ще якісь такі схожі приклади?
3: Я коротко хочу зазначити, ми розуміємо, що є локації на території міста, є мікрорайони, де є необхідність збільшення торговельних приміщень. Mm-hmm. Ну, таким чином була там забудова цих районів, що немає поруч комерції, і людям десь необхідно піти там купити воду або якісь інші mm-hmm. речі, фрукти, можливо, і такі місця мають бути створені. Тому, відповідно, ми над цим попрацювали, ми розуміємо, що близько 5-10% від тої кількості тимчасових споруд, які були, вони мають залишитись, але в абсолютно іншому вигляді, відповідно до єдиного архетипу, який ви, можливо, зараз бачите, і вони мають бути абсолютно безпечні з точки зору там пішоходів, трафіку, а також розміщення інженерних мереж, тому що 80% МАФів, які раніше розміщували столиці, вони стояли на інженерних мережах і загрожували потенційно здоров'ю, а можливо навіть і життю людей. І у нас є одна така цифра, яку я вже приводжу.
2: Давайте притримаємо. Давайте витримаємо інтригу. Цю цифру озвучимо. Нагадаю, що сьогодні говоримо із Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Залишайтеся далі, буде ще цікавіше.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, да і не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: Голос. У прямому ефірі
0: на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
2: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. І ми говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. І до новин, буквально на півслова, я обірвала свого гостя, який хотів озвучити цифру, якою що пишаємось, так?
3: Дякую. Хочу зазначити, що є локації, є мікрорайони, де дійсно є необхідність в забезпеченні комерційної цієї інфраструктури, тому що людям є місця, де необхідно купувати каву, там випічку, різні снеки, продукти харчування, можливо, фрукти, овочі. Є на території там парки, сквери, зелені зони, зокрема, от, локації для відвідування. І там дійсно це є попит. Так от, ми вийшли на цифру нещодавно 130 підписаних договорів через електронні аукціони і прозоропродажі на розміщення засобів пересувної торгівлі. будівлі і тимчасових споруд. Так от ці 130 об'єктів приносять бюджету більше, ніж до цього приносили 8 тисяч тимчасових споруд. Тобто, ви розумієте, наскільки велика різниця, коли безпосередньо самі орендарі без жодних проміжкових ланок орендують міста і працюють без жодних посередників. І з цього ми отримуємо більше комфорт, забезпечення, умов, благоустрій міста і більше коштів до бюджету безпосередньо. А з бюджету міста Києва фінансуються сили оборони, питання відновлення будинків, наша критична інфраструктура, інші речі, які життєво необхідні столиці.
2: Окей, так. Якщо чесно, я коли готувала цей ефір, то я думала, так треба не обмежуватись МАФами, бо ми завжди говоримо про МАФи, завжди. Але благоустрій – це ж не лише МАФи, да? Це ж така широка. Давайте, і тут якраз мені, ну, мені по-журналістськи пощастило, взагалі така ситуація складна, з'явилась тема гаражів. Вона з'явилася через ситуацію на Теремках із прокладанням резервної теплотраси. Її ми обговорювати не будемо, але от з'ясувалося, що є там гаражі, давно є, і що якби їх там не було, то можна було б цю теплотрасу туди тудою провести. Знаю, що ви були на місці. Що за гаражі, чи законно вони там стоять? І загалом, можна трошечки глобальніше, оце поняття гаражі, як ми їх знаємо, так? От нас на Троєщині цілий такий великий, там на Закревського гаражний кооператив, чи я не знаю. Іноді вони реально таке, як пляма серед великого міста. Місто буде щось з цими робити? Є якісь механізми, чи потрібно напрацювати ці механізми?
3: Ну, по-перше, про теремки – це дуже складне питання, тому що є план стійкості, є необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, і до зимового періоду всі будинки мають бути забезпечені теплом. На жаль, ворог і далі буде продовжувати здійснювати атаки на об'єкти теплопостачання, на забезпечення, на речі, які забезпечують нам електрику, електропостачання. І, на жаль, ситуація по теремкам. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено в конструктивному руслі, досягнуть певного компромісу, тому що йде мова про нормальну життєдіяльність тисяч або то й десятків тисяч людей, і всі шукають нормальний варіант вирішення, якомога скоріший шлях, бо так воно, можливо, здається, літній період, хороша температура повітря, але зима вже не за горами, вже через два тижні осінь, а зимовий період у нас, як правило, і підключення до тепла будинків починається з кінця жовтня, початку листопада, і ми скоро можемо опинитися вже в ситуації, коли будемо мати з цим проблеми. Тому ці речі треба оперативно вирішувати. Ви розумієте за ситуацію, наші глядачі, телеслухачі розуміють ситуацію з тепломережею. На минулому тижні громадське середовище, зокрема декілька там урбаністів, архітектори і декілька депутатів Київради запропонували такий варіант демонтувати там необхідну кількість гаражів на теремках і прокласти на цьому місці тепломережу, теплотрасу, зберегти при цьому зелені насадження. Пропозиція звучить дуже добре. Я, не гаючись, одразу, як її почув, і в публічній мережі, через Фейсбук, я, до речі, є достатньо активним, чесно, користувачем, і рекомендую, хто хоче, можемо завжди комунікувати через соціальні мережі, підписуйтесь.
2: І департамент дуже активний є соціальні мережі.
3: У нас хороша команда фахівців, хто займається саме громадськістю, ми за слім слідкуємо, тому що розуміємо, що в цифрових зараз умовах людей не завжди є час прийти на прийоми громадян, навіть зателефонувати, а в соціальних мережах дуже просто написати повідомлення, отримати оперативну зворотню відповідь. І це важливо, комунікація через соціальні мережі в наших нинішніх реаліях. Так от. і запропонували там такий варіант. Я оперативно поїхав, ми провели обстеження. Там знаходиться близько 50-60 гаражів. Раніше це був великий гаражний кооператив, збудований близько там з 30-40 років тому. Здебільшого це металеві гаражі, які зараз уже не використовуються власниками. Раніше видавались документи ще районними радами, районними адміністраціями для осіб з інвалідністю, а там ветеранів ще Другої світової або іншим соціальним верстам. Зараз там лише декілька гаражів використовуються, але

0: теплом тих 200 будинків, про які йде мова, зробити для них той маршрут теплопостачання, і вони змогли бути більш убезпечені в зимовий період.
1: Про гаражі, оці конкретно на теремках, там же ж питання в тому, що право власності на землю під цими гаражами ці власники ж не мають, так? Вони ж мають тільки безпосередньо на гаражі, тобто земля все одно належить місту.
0: Звичайно, земельні ділянки не виділяли під будівництво цих конкретних гаражів, надавали в тимчасове користування право для кожної конкретної особи. І це було дуже давно, але ви знаєте, у нас не так давно і там різні ділки теж цим займалися, реєструвавши право власності, потім вимагаючи від Київради, щоб за ними повідводили під цим умовним майном цілі гектари території. Тому тут, напевно, була така ж сама спроба. Але зараз ми над цим працюємо, ми вивчаємо цей варіант. Щодо загалом ситуації. В місті Києві близько 20 тисяч гаражів розміщені. І я не тільки говорю вам за гаражні кооперативи. Гаражні кооперативи – це теж складне питання, але це інша тема для розмови. Кажемо за, як правило, ці гаражі, які де надавалися тимчасове користування на прибудинкових територіях. Здебільшого, ці всі гаражі вже давно не використовуються цими власниками. Вони з місця для зберігання автомобілів перетворилися в місця для складування різних речей. Здебільшого, не потребу, які власники цих, так умовні власники цих гаражів не хотіли зберігати вдома, вони використовували склади, як камори на прибудинкових територіях, і теж давно вже втратили ці гаражі актуальність. Ми зараз здебільшого зосереджені на питаннях демонтажу тимчасового споруду МАФів в тих місцях, де вони заважають. А, можливо, по гаражам будемо це питання піднімати, але трохи пізніше. І будемо теж окремо розглядати ці всі категорії населення, окремо до цього підходити.
1: От якраз ми дійшли до питання, яке я дуже сподівалася поставити, бо, чесно кажучи, я, коли готувала цей ефір, я трошечки заплуталась. Правила благоустрою. В інтернеті можна знайти нові правила благоустрою, але якщо дуже уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це лише проєкт рішення. Що в Києві діють правила, ухвалені 2008 року, і були там деякі корективи внесені в 18-му, якщо не помиляюся. Правильно я розумію?
0: Так.
1: Тобто ви працюєте зараз за правилами 2008 року?
0: Знаєте, я особисто не бачу проблеми працювати там за правилами, які є. Але, звичайно, змінюється ситуація. В правила благоустрою були внесені...
1: Місто так змінилося за 20 років.
0: Дивіться, правила благоустрою за останні 18 років були внесені близько 20 змін. Тому це не поодинокий випадок, 2016 рік. Тобто є норми, дійсно, які застарілі, але здебільшого правила працюючі, і в правилах дуже багато важливих речей прописано, особливо, наприклад, санітарного стану вулиць. І ми від цього відійти ніяк не можемо. Ці правила максимально актуальні на даний момент, і по ним працюють інспекції.
1: Але про них майже нічого не знають кияни. Серйозно, я коли стала читати, виявляється, ОСББ, наприклад, має прибирати сніг не лише там біля свого під'їзду, а ще 50 метрів далі за цю територію. А навколо будь-якого кіоску має бути мінімум дві урни для сміття, освітлена доріжка. Так же, ну, такі ж правила у нас.
0: Це одні з правил. Не 50 метрів, а 10 метрів.
1: Ну,
0: від кожного об'єкту.
1: Лучше би 50,
0: від кожного об'єкту. Ну, тебе теж не перевантажувати бізнес і власників об'єктів. Є дійсно ця 10-метрова умовна зона, яку мають прибирати балансоутримуючі локації території, будівель навколо себе. Це їх пряма вимога, пряма норма, в тому числі сніг, накриження. Це ми кажемо про зимовий період. І для цього інспекція ці питання працює. Ми кожну зиму про це наголошуємо, що, шановні власники, наводьте, будь ласка, порядок біля
1: себе. Ну, минулої зими ніхто
0: себе
1: вас не слухав, правда. правда, тому що минулої зими навіть ті торгові центри, навіть епіцентр, так, який зараз, ну, там демонструє стійкість на Бальзака, наш епіцентр, просто можна було вбитися на парковці, на підході.

0: ходах та скрізь, чесно.
1: Минулої зими було складено декілька тисяч адміністративних протоколів на цих порушників. Але, на жаль, штраф становить максимальний 1700 гривень для юридичних осіб. І тут, скажу, дуже складно знайти... Я не хочу відкривати всі потаємні речі, які там в спілкуванні з самим власниками відбуваються, але повірте, тільки-тільки причини не знаходять, аби не виконувати рішення і правила. І, на жаль, суму штрафу не встановлює Київ, не встановлює Київська міська рада, не встановлюю я, як керівник департаменту, не встановлює міський голова. І ми опиняємося в ситуації, що іноді власникам простіше заплатити штраф, на жаль.
0: Це правда. Так, ще дві теми, які хочу з вами обговорити. Перше, ну от поки це актуально, літо зараз, літні майданчики і тераси. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю наших попередніх, ви тоді прям от інтригу таку заклали, ви казали, що от скоро будуть такі новини стосовно розміщення літніх майданчиків. Але от візуально я нічого, ніяких змін не побачила. Як були ці майданчики, ну ці тераси, так вони і є. Вони не стали одного якогось зовнішнього вигляду. Що з цим питанням? Які правила? Чи змінилось щось?
1: Дякую вам за запитання. Взагалі тема зараз ресторанного бізнесу і закладів харчування, будь-яких закладів, і кав'ярень, і кафе, і ресторанів, дуже складна. Ми провели дуже багато зустрічей з власниками закладів. В Києві майже немає прибуткових таких об'єктів. Всі в кращому разі працюють просто в нуль зараз. Та й кількості відвідувачів, яка була до початку повномасштабного вторгнення, зараз немає на центральній частині міста гостей багато, туристів, платоспроможність абсолютно інша зараз в людей. Якщо відверто, дуже багато закладів закривається, і зараз ми здійснюємо дійсно контролі за такими речами, як проходи, ручні проходи для пішоходів, пересування, але зараз питання стосовно там будівництва якихось там терас і все інше зараз взагалі не стоїть, тому що дуже складна дійсно у закладів харчування економічна ситуація. Це не роздрібна торгівля, це питання забезпечення. І, на жаль, кадровий, я спілкуюся теж з підприємцями на різних форумах, діалогових майданчиках, дуже велика проблема з кадрами. Молодь за останній час дуже великий у нас відтік молоді. Ви це бачите і вживу, і в університетах також.
0: Та де, на 40 тисяч студентів цього року більше, порівняно з минулим роком.
1: Дивлячись, яких студентів?
0: Всіх
1: студентів. Але, на жаль, дуже великий відтік. І я вам хочу сказати, кадрово у нас кожного продовжується мобілізація, продовжується у нас зараз воєнний стан. І ситуація, на жаль, по ресторанному бізнесу загалом бажає кращого.
0: Тому так що місто, типу, поки не чіпає?
1: Ми напрацювали ці правила, ми продовжимо громадські обговорення з людьми, ми шукаємо ті компромісні речі для того, щоб і заклади в місті не закрились від цього рішення, і дійсно зробити, унормувати це максимально це питання.
0: Ну окей, тоді ще одно. Не всі знають, але Департамент територіального контролю, так, зараз це така організація, установа, яка займається не лише МАФами, вам підпорядковується ще інспекція з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства і ще щодо незаконного паркування, правильно, наскільки
1: я пам'ятаю? Інспекція контролю за паркуванням.
0: За паркуванням. Про паркування в кінці скажу, про питання контролю у сфері житлово-комунального господарства. Насувається зима, всі нас уже зараз попереджають, що вона буде надзвичайно складною, а не всі кияни знають, про що є оця інспекція, до якої можна звертатися, в яких випадках можна звертатися до ваших фахівців з інспекції контролю у сфері ЖКГ?
1: В різних питаннях, По-перше, питання належного утримання будинку і прибудинкової території. У нас інспектори взаємодіють з ЖЕДами, з керуючими компаніями, з приватними управителями. Теж, будь ласка, звертайтесь або через сторінку департаменту територіального контролю, або через контактний центр 1551 з проханнями провести обстеження інспекцію. Це все буде виконуватись. Питання надання комунальних послуг різного виду, теплопостачання, водопостачання, якості надання цих послуг, теж, будь ласка, звертайтеся, окреме управління працює. Повторюю, є певні зараз труднощі з кадрами, але, в принципі, інспекція працює, особливо в цей зимовий період, вона дуже багато виручала і допомагала людям на місцях отримувати належно комунальні послуги.
0: Тобто, якщо минуло, зараз ми умовно скажемо, так, якщо минулої зими в вашому під'їзді десь прорвало трубу і її досі ще не відремонтували, то можна звернутися і завдяки, ну там, це не можна назвати сприянню, завдяки роботі інспекторів цей процес можуть пришвидшити,
1: я правильно? Точно скажу, що на кожне звернення проводиться обстеження з залученнями всіх відповідних фахівців і інших служб. Ми узагальнюємо ці всі речі і заслуховуємо по результату кожний підрозділ. Складається акт обстеження, який відповідно потім направляється. Інспектори теж можуть складати приписи і адміністративні протоколи, якщо не усуваються відповідні порушення.
0: Зрозуміла. І про паркування. Ви до нас їхали, якщо я не помиляюся, вулицею Лук'янівською. Їхали? Ой, Глибочицькою.
1: Глибочицькою.
0: Глибочицькою, так. Це відремонтована торік, мені здається, так, здали її вулицю. Якщо ви їхали з Подолу, то ви помітили, що навпроти житлового комплексу Поділ Плаза одна смуга цієї прекрасної вулиці зайнята автомобілями. Це якось нечесно. От як, куди треба подзвонити, написати, щоб все-таки ця вулиця була для тих автомобілів, які проїжджають, а не для...
1: В місті Києві працює близько 50 інспекторів з паркування. На всю столицю, звичайно, це мізер, але інспектори дійснюють свої обов'язки. В першу чергу, звичайно, центральна частина міста, але за зверненнями фізичних, юридичних осіб, тобто мешканців столиці, завжди виїжджаємо, проводимо перевірку. Дві речі. Перша річ – це штрафи, постанови за порушення правил паркування. Лише на кожний сьомий штраф здійснюється евакуація. Евакуація здійснюється тільки тоді, коли автомобіль дійсно суттєво перешкоджає правилам дорожнього руху. Він перешкоджає проїзду техніки, проїзду автомобілів. Він стоїть в такому місці, де не можна пройти пішоходом. Тоді дійсно здійснюється евакуація, як правило, з проїжджої частини. Але на кожне звернення, будь ласка, яке ви можете зараз направити через 1551, а також через сайт департаменту, буде відпрацювання, і вас, звичайно, про це буде проінформовано. Тому, будь ласка, звертайтесь, де є проблемні питання, вони максимально будуть вирішені.
0: От ви кажете, що здебільшого інспектори працюють в центральній частині, я собі, так в голові прокрутила маршрут, там Хрещатик, Прорізна, які там ще вулиці. Там майже ніде.
1: Печерський район. Ви зазначили Шевченківський?
0: А, туди я не підіймаюся. І там багато, бо тут, я скільки проїжджала, ніколи не бачила, щоб десь там були кинуті машини.
1: Центральна частина...
0: Може, хтось розгружав
1: Я поясню. Центральна частина найбільш відвідувана і найбільша кількість скупчення автомобілів там і найбільша кількість порушень. Тому центральна частина відпрацювання є дійсно пріоритетом, але за зверненнями також і спальні райони теж відпрацьовують.
0: Ну, тому що більшість людей якраз і цим і думають, та тут я швиденько кину, швиденько збігаю там на перемовини якісь чи на що, все одно тут не буває евакуаторів. Але так, треба іноді. А чому кожна сьома?
1: Це статистика.
0: А, це просто статистика?
1: Це статистика. Тобто, хто думає, що у нас там у інспекції або стоїть задача якомога більше евакуації зробити, це абсолютно неправда. Лише кожен сьомий автомобіль порушник евакуйовується.
0: Але кожен порушник зафіксований мусить сплатити штраф, правильно?
1: Обов'язково.
0: Єдине, що він невеликий. Я колись рахувала. Мене колись я була оштрафована на вулиці Прорізній, так я рахувала, що штраф був менший, ніж би якби я заплатила за парковку.
1: Це ви кажете за це. Ви зараз сказали про контроль було... за оплатою паркування. Це інша постанова.
0: Ага.
1: І це не порушення правил, перешкоджання там зупинка і стоянка в недозволеній для цього місця. Це трохи інше.
0: Я зрозуміла. Михайло Михайловичу, я вам дякую на сьогодні.
1: Дякую вам.
0: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Дякую, що дивилися нас і слухали. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Слухай. Київ.
2: Київ FM.

0: себе, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8-ма година за Києвом, у студії Діани Малянець. І далі у випуску розповім про результати роботи підпільників на Курщині, наслідки дронової атаки на Київ напередодні, а також спрощену процедуру вступу до дитячих садків. Про це й не лише за мить. Про знищення трьох російських вишок зв'язку в Курській області заявили в Русі спротиву АТЕШ. Ці об'єкти використовували російські військові для передачі закритої інформації та координації підрозділів. Йдеться про вишки біля Дар'їного, Малої Лукні та Свердликового. Після їх знищення, за заявою підпілля, ускладнилася передача наказів і взаємодія між російськими військовими. Зокрема, проблеми виникли у 83-ї десантно-штурмової бригади Гади та 1443-го мотострілецького полку. 10 разів за добу лунала повітряна тривога у Києві напередодні. Зокрема, близько 8-ї години вечора у Дніпровському районі уламки дрона впали у дворі п'ятиповерхівки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Також за іншою адресою у цьому ж районі уламки впали у дворі житлових будинків. На щастя, обійшлось без займання. Про допомогу також ніхто не просив. Основною ціллю росіян минулої доби був Броварський район Київщини. Ворог поцілив там по складах, офісу та приватному будинку. Рятувальники до самого вечора ліквідовували наслідки російської атаки безпілотниками. Через загрозу повітряних ударів пожежникам доводилося відходити на безпечну відстань. Постраждалих внаслідок атаки, на щастя, немає. І до справ політичних. Верховна Рада сьогодні голосуватиме за нових міністрів закордонних справ та оборони. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідні кандидатури. Очільником МЗС має залишитися Андрій Сибіга, який продовжував виконувати обов'язки міністра після відставки уряду. На посаду міністра оборони запропонували нинішнього виконувача обов'язків Євгенія Хмару. Напередодні він зустрівся із парламентськими фракціями та запевнив, що голосування матиме статус цивільного, повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Вранці кандидатури мають розглянути парламентські комітети, після чого їх винесуть на голосування. А тим часом екс-міністр оборони Михайло Федоров заявив про необхідність відновити демократичний процес в Україні через проведення виборів. За його словами, професійність у державному управлінні має бути важливішою за особисту лояльність. Федоров також підняв тему корупції під час війни. Зокрема, сказав, що через неї військові часто можуть не отримувати необхідні дрони, боєприпаси, засоби РЕП та техніку. Ця інформація доповнюється. І на сам кінець про те, що у Києві батькам спростили запис дітей до комунальних садочків. На порталі послуг Києва тепер можна побачити, скільки заяв подали до конкретного садка, у які групи та скільки там вільних місць залишається. Раніше ж батьки бачили лише своє місце в черзі. Тепер вони можуть оцінити шанси на зарахування саме до потрібної вікової групи. За потреби можна заздалегідь обрати інший садок або ж альтернативний варіант догляду. Наступним кроком стане відображення особистої черги дитини в батьківському кабінеті. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Доволі свіжих 15 градусів показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається переважно ясна погода без опаїв. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 80%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні 23 градусів тепла без опадів до кінця доби. Близько опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 17 градусів з позначкою плюс. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на дев'яту, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорога. дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:07. Усім доброго ранку. Звати мене Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І обов'язково нагадайте, вчора ввечері не розповів вам історію про швабру і про вітер. От наприкінці цього випуску, от хто напише, нагадаєте, дуже смішна, ну, кумедна маленька історія буде. От, а зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Отож, при доїзді до Північного мосту дорожньо-транспортних пригод там немає на проспекті Романа Шухевича, але ускладнений рух є. Станом на 8:07 щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то маю сказати, що він гарно проїзним виглядає зараз. Навіть з'їзд на набережну Рибальську, Гаванський міст теж норм, і далі туди на Нижній вал можна їхати спокійно. А пам'ятаємо, що напередодні зраночку повітряні тривоги, як ви почули в новинах, їх загалом за добу було 10. От, і ми ввечері з'ясовували з нашим авіаційним експертом, що це за нова така тактика росіян. Дійсно, кошмарення. Для росіян вони обирають такі варіанти нас, щоб знову зробити так, щоб ми, власне, почали якось реагувати, втомилися і знову почали вимагати чого. Ну, знову, на їхню думку, зупинки війни, перемир'я і тому подібне. Як каже Юрій Ніколов, замир'я. От, але навряд чи це на нас подіє. Ми такі люди прекрасні, що просто звикаємо до ще чергового якогось витку. Отож, далі подивимося, що відбувається на мосту метро і на мосту Патона. Міст метро, до речі, теж гарно проїзним виглядає. Єдине, що від гідропарку туди на з'їзд на набережне шосе є певні труднощі. А міст Патона норм, південний, невеликі ускладнення біля станції метро Славутич, але не критичні. Таке враження, що всі, хто вчора мав якісь певні ускладнення зраночку, то вирішив не їхати сьогодні, а от взяв собі вихідний. Ну, подивимося, як буде в 8:30 і в 9:00, тоді вже більше предметно зможемо формувати цю картину ранкового трафіку. Ну і давайте ще подивимося, що відбувається на Берестейському шосе. В районі Чайок невеликі ускладнення є і також від Святошина до Берестейки. Ну і невеличка історія з приводу вчорашнього вітру. Вона навіть мала сьогоднішнє продовження, і вона стосується, до речі, колеги, от сидить збоку, він теж взяв в цьому участь, навіть не знаючи. От, дивіться, коротше, історія яка. Вчора ж вітряно було, так, конкретно. Я в якийсь момент виходжу, а в мене балкон не засклений, от, дивлюсь, відро лежить просто, лежить. А я такий згадую, в мене ж в відрі там є певні такі, одна ганчірка і насадка змінна для швабри. Дивлюсь, відро порожнє. Я такий, о, певно ж літає десь по подвір'ю. Я такий поняв. Вдягаюся, піду, йду шукати, а воно ж все літає там, знаєш. Літає. Виходжу цій консьєржці, кажу, пішли разом, будемо шукати. Ну, каже, ну пішли. Коротше, щоб ви розуміли, ми по двору шукали, і змінна насадка до швабри долетіла до виїзду, до брами, і лежить собі там збоку. Я такий, о, знайшов. Я її забираю. Чудово все, ну, іншого вже не шукав, бо нема сенсу, там така була велика, знаєш, я взяв з наволочку, зробив з неї ганчірку, а вона, скоріш за все, коли надувалася, напиналася, вона як парус могла, вона могла просто полетіти собі. Куди, хто зна. І сьогодні зранку вже з пробіжки повертаюся, підходить до мене консьєржка, каже, Володя, то певно твоє. Я знаю, що вона тримає в руках жестяну банку. От. І там, я кажу, недопалки були? Ну, було трішки. Я кажу, ну, моє, да. Вона каже, то ви курите? Я кажу, ні, то гості, то все гості. Отаке, друзі, 8:11, усім доброго ранку. Пишіть на студійний вайбер, що вас, можливо, вилітало, бо рекомендації в новинах завжди чуєте, коли такі попередження, зачиняйте вікна, балкони, щоб нічого не повилітало. Тому пишіть, може у вас щось подібне було. І залишайтесь з нами, Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Ну, такий натяк конкретний від Володимира Буська прозвучав. Каже, тут колега зі мною поруч сидить. Ну, а хто ще ж? Кому, власне, було адресовано це послання про вітер? Ну, так, ви дізналися ще одну невеличку таємницю про мене. Але не про це мова. Про те, що в нас теж колись була історія, що ми були студентами. І моя тоді ще на той момент не дружина, а дівчина, а і наша колега Олеся Кобзар вивішала на балконі штани. Ну, не на балконі, а на мотузочках, знаєте, які там навпроти вікна пов'язані, бо це гуртожиток, там балконів не було. Ну, і зранку прокидається, приходить до мене в кімнату, каже, нема штанів. Я кажу, ну, їх точно ніхто не вкрав, ну, кому потрібні штани? Ну, власне, ми пішли вниз шукати, і так теж знайшли метрів за 50 від того вікна, їх знесло вітром, але знайшли, все добре. Тому вам, друзі, теж хочеться сказати, що шукайте і обов'язково знайдете. Не звинувачуйте в цьому ні вітер, ні погоду, нікого, але те, що вам має, як то кажуть, повернутися, воно обов'язково повернеться. Тому не зупиняйтеся, а йдіть до кінця. Власне, про що сьогодні будемо говорити в рамках «Київ Morning Show», буде з нами на початку Дмитро Снігирьов, це військовий експерт і аналітик, співголова громадської організації «Права справа». А будемо говорити про ситуацію і на фронті, і про нові призначення від Драпатого, це наш головнокомандувач Збройних сил України, і про те, що Україна може застосовувати власні балістичні ракети по Росії вже до кінця року. Тим більше, що одну з них представили вже, здається, в Еміратах на якійсь збройній виставці. І це вже не макет, а справжня ракета. А далі з нами буде Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм це Українського центру суспільного розвитку. Звісно ж, будемо говорити про політичну ситуацію в Україні, враховуючи ще вчорашні вечірні заяви, так би мовити, колишнього міністра оборони пана Федорова про те, що, от, до речі, хтось помітив, вчора було звернення президента чи не було? Бо ніби як була така інформація, що вчора звернення президента не було, чи не вперше під час війни. Власне, про це будемо говорити. Далі з нами буде вже в наступній годині Віталій Якушев, це директор компанії з кібербезпеки TenGuards, експерт з кібербезпеки. Будемо говорити про те, що США ставлять близько 40 країн перед вибором між своїм і китайським штучним інтелектом. Тобто і тут у нас вже починається протистояння в цій сфері. І так само з нами сьогодні буде ще Віра Романова, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог. Будемо говорити про битву поколінь. Хто такі зумери, хто такі міленіали, в чому їх відмінності, як виховувалися і ті, і інші. Чому, наприклад, в пріоритеті в молодих людей гроші, нерухомість і життя тут і зараз, а не оце, як ми по 20 років, як то кажуть, працюємо, можемо, скажімо так, не жити на повну катушку, задля того, щоб потім щось мати вагоме. Отакі у нас будемо, отакі сьогодні теми будемо обговорювати, тож з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, і співголова громадської організації «Права справа». Пане Дмитре, вас вітаю.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
4: Завжди раді, пане Дмитре. Так, ну, в першу чергу хочу обговорити, власне, давайте, напевно, з озброєнь почнемо. З приводу ракет, з приводу того, що ми дійсно можемо до кінця року вже застосовувати по нашим ворогам власні балістичні ракети. Одна з них була вже представлена. Здається, дальність там 850 кілометрів до 900, маса бойової частини 800 кілограмів. І, власне, навіть по цим двом технічним характеристикам ракета FP5, FP7, FP9, здається, це якраз мова про FP9, де навіть от за цими двома хоча б характеристиками вона вже переважає російські «Іскандери» і американські «Атакамси». Чи реально, що до кінця року у нас буде достатній запас ракет, і ми зможемо, наприклад, відповідати на удари росіян балістикою, своєю балістикою, і вражати їхні важливі об'єкти?
5: Пане Тарасе, я хотів би трошки поміняти вектор питання. Відповідно, варто почати з того, а чому до кінця року. Я нагадаю, шановні радіослухачі, проєкт «Сапсан», більш відомий як «Грім-2», оперативно-тактичний комплекс, тактико-технічні характеристики 500 кілометрів дальністю ураження. Для порівняння, американський «Атакам» з 300 кілометрів. Так от він був продемонстрований широкому загалу ще в 2018 році. Під час військового параду ми Хрещатиком мали можливість спостерігати за проходженням військової техніки, зокрема цим оперативно-тактичним комплексом. Примітно те, що гроші на його розробку дала Саудівська Аравія. І два оперативно-тактичні комплекси були передані цій країні. 18-го року, пане Тарасе.
4: Це ми зараз про «Сапсан», так, пане Дмитре?
5: Так, ми зараз про «Сапсан», оперативно-тактичні комплекси, які би мали стати українським ракетним списом і не дозволити тим сценаріям 22-го року, які мали місце. Добре, не змогли до 22-го року. З 22-го по 26-й рік достатньо часу, достатньо фінансування, тим більше технічна документація є. Ми передали готові оперативно-тактичні комплекси Саудівській Аравії. Це не проблема, як зі створенням, наприклад, його ж «Фламінго», чи FP5, чи FP7, FP9, де Штілерман з гордістю говорив, що людина, яка не має доступ до держтаємниці, а мовиться про Міндича, зміг знайти, не зрозуміла де він зміг знайти, але менше з тим, креслення з грифом абсолютно секретно. То поясніть мені, шановні радіослухачі, що взагалі відбувається?
4: Дивіться, ну я насправді...
5: Я перепрошую, пане Тарасе, і щоб відразу вас зорієнтувати. Mm-hmm. І виходить місяць тому очільниця Фернпойнт і говорить про те, що нарешті, з гордістю причому, говорить про те, що нарешті відбулися успішні випробування «Сапсана». Ті самі заяви робить Федоров. У мене запитання до екс-міністра оборони півроку. Мали би бути вже оперативні тактичні комплекси в достатній кількості, півроку більш ніж достатньо. Їх не треба створювати з нуля, а нас переконують в тому, що ми в умовах війни створюємо з нуля оперативно-тактичні комплекси, які проходять успішні випробування. І тут основне, пане Тарасе, шановні радіослухачі, в 2025 році тодішній керівник Офісу Президента України Єрмак заявляв про те, що «Сапсан» пішов масштабне виробництво. І запитання тоді, так ви розберіться із заявами. Єрмак в 2025 році переконує українське суспільство, що «Сапсан» вже все. Серійне виробництво, і наразі Сили оборони України отримують надпотужний фактор, який мав би змінити характер бойових дій. Це мовиться про повний вогневий контроль над оперативними тилами російського групування і удара по території Росії. Причому, зауважте, це суб'єктність української сторони. Ми би не просили всі ці 5 років а самої балістики, б дозволу на її використання по території Російської Федерації. Натомість нас знов, знаєте, з гордістю повідомляють, а ось взимку ми вже вдаримо балістикою. Де балістика? Де гроші наших західних партнерів, які виділяються силам оборони України? Нарешті треба закінчувати ці танці навколо балістики. Я поясню, чому немає досі української балістики. Замовлення передали приватним власникам Фернпойнт. Натомість державні підприємства, КБ державні, які би і мали би займатися питаннями балістики, бо вони цим і займалися всі ці роки, вони фактично позбавлені фінансування. От і відповідь. Ці паскуди просто заробляють на війні, пане Тарасе, і намагаються нас переконати, що ось-ось балістика полетить на голови росіян. Вона мала летіти ще з 22-го року.
4: Дивіться, я насправді так само тут з вами погоджуюсь в плані того, що я теж дуже давно так собі думаю, і я ставив ці питання, можливо, ну, не вам, хоча мені здається, і вам, і багатьом нашим експертам про те, що чекайте. Ми, у нас є Кабелуч, у нас є Південмаш, власне, і там оці всі напрацювання, це у нас спадкове. Ми як країна, що навіть в складі Радянського Союзу, давно цим займаємось. У нас є інженери, у нас є, причому талановиті інженери, у нас є для цього всі, власне, виробництва, ну, практично все є для того, щоб дійсно її робити. І чому дійсно тоді ще, коли почали виділятися на це кошти, ці гроші не перенаправлені тому ж Кабелуч, там, тому ж Південмашу. Тим більше, що напрацювання в них є, і ми пам'ятаємо історію на початку війни, власне, з головним інженером. Ну, це ми зараз з вами говоримо про Сапсани, а до війни у нас теж були ОТРК, я тільки забув їх назву. До Сапсанів у нас що було?
5: Ні, у нас це наша розробка, Сапсан, він більш відомий як Грім-2.
4: Окей, добре.
5: Це російський спадок. Радянський, перепрошую, да, спадок.
4: Да. Ну, окей. Але, ну, я розумію, про що ви кажете. Чому взагалі, власне, цим займаються приватники? Ну, добре. А можемо припустити таку історію, що, наприклад, якраз таки, щоб не світити державні підприємства, які, ну, наприклад, росіяни точно, я впевнений, знають, де знаходяться якісь там випробувальні майданчики або лабораторії, або виробництва Кабелуч. Знову ж таки, це теж там радянський спадок, і, в принципі, ця інформація, напевно, що в росіян є. Або там, наприклад, той же Південмаш. Ну, тобто, можливо, це, скажімо, таке маскування, можливо, я не кажу, що прям фаєрпоінтом стали ці підприємства, але, можливо, звідти взяли, наприклад, всі напрацювання, всі, скажімо, ну, світлі голови, які там є, їх організували для них приватне підприємство під назвою «Фаєрпоінт», і, по суті,
5: і почали заробляти гроші.
4: Почати заробляти гроші – це у нас, в принципі…
5: Пане Тарасе, я зрозумів ваше питання. Давайте я відразу відповім. Кабелуч, відповідно, інші ВПК, які створювалися за часів Радянського Союзу, створювалися, відповідно, з тими вимогами безпековими. Там підземні комунікації, які здатні витримати прямий ядерний удар. Це для розуміння. Тому коли якийсь корисний ідіот типу військового експерта буде переконувати, що немає можливості, бо відповідно всі підприємства під вогневим ураженням з боку країни-окупанта, це не відповідає дійсності. Це перше. Давайте хоча б згадаємо досвід Хамас і Хезболи, терористичних організацій, які побудували під боком у Ізраїля тунелі. Так їх будували військові інженери КНДР. Але основне, пане Тарасе, Ізраїль досі не може знищити ці тунелі. Лише 40% знищено. Це при військовій потузі цієї країни. І відповідно можливостях і ЦАХАЛу, і відповідно органів Держбезпеки. Це відповідь от тим критикам, які будуть от таку, от, ну скажімо так, ахінею нести. Причому зауважте, в цих же тунелях якраз і це не тільки місце зберігання балістики, яким вони наносять удари по території Ізраїля, там і цехи з її виробництва. Ізраїль не може під боком у себе знищити ці цехи виробництва. Чому нас переконують в тому, що росіяни знищать відповідне державне підприємство, ще раз підкреслю, інфраструктура яких була побудована за часів холодної війни. І відповідно, ще раз підкреслюю і наголошую, може витримати прямий ядерний удар. Всі ті негаразди, які навколо української балістики, це ще раз підкреслюю, це намагання заробити гроші під час війни, передати держзамовлення приватним власникам. Поясніть мені, пане Тарасе, про який доступ до технічної документації Farpoint йде мова? Якщо на засіданні слідчої комісії, відповідаючи на запитання народного депутата Гончаренка, Штілерман зауважує, у мене немає допуску до держтаємниці у очільника підприємства, яке провідне зайняте якраз в моменті виробництва української балістики. Тобто ми живемо в цікавій країні, більш ніж цікавій.
4: Ну це очевидно, пане Дмитре, про те, що ми живемо в цікавій країні.
5: І натомість нам 6 років, 5 років широкомасштабного вторгнення, вже буде 6-й рік, нас постійно намагаються переконати. Я вам навів цитати екс-голови Офісу президента Єрмака. Наразі Штілерман намагається нас переконати, ось-ось вже полетить балістика. Коли вона полетить? Чітку дайте відповідь, де сапсани? Не тре нам розповідати про FP5, FP7, причому, пане Тарасе, шановні радіослухачі, згадайте відповідь, дайте я закінчу. Ви згадайте, будь ласка, навіть ті інформаційні повідомлення з приводу FP7. Спочатку це мало бути оперативно-тактичним комплексом, аналогом американського Атакамса. Потім рік проходить часу, розповідають про те, що все, ми передумали, тепер це буде антибалістика.
4: Ну,
5: знову проходить півроку часу, виявляється, з антибалістикою не склалося, все ж таки повертаємося до ОТРК.
4: Пане Дмитре, почули вас, дуже дякую, насправді, за ваші відповіді, дякую за те, що знайшли час. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, був з нами, співголова громадської організації «Права справа». Далі наша рубрика «Голоси з фронту», випуск новин, викладені Діани Малінець, потім Володимир Бузько з дорожньою хронікою і повернемось в Київ Монін Шоу.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Ілля, водій.
7: Прийшло усвідомлення, що це війна для кожного з нас. Жінку було прийнято рішення, якщо будуть виклики. Я бігати не буду, візьму повістку, піду в армію. Мене звати Ілля. Зараз в мене військова спеціальність – водій протизабезпечення. Якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо разом боротися з тою бідою, яка завітала до нашого дому, ми не переможемо. Я все життя працював водієм, і якщо б опинився б на іншому місці, б іншій посаді, б не знаю, скільки б часу мені знадобилось для того, щоб бути корисним. Але завдяки тому, що дійсно звернуло увагу на мою спеціальність, приношу набагато більше користі, ніж би приносив би на іншому місці. Тут намагаються якомога реалістичніше відобразити ті умови, в яких ми опинимося. По фаху я, в принципі, працюю давно, по складності як такових немає. Людина не завізна. Ротація, зміни вкрай важливі. Тому я зараз і знаходжусь в Збройних силах України. Я бачу перемогу тоді, коли по нашій рідній Україні не буде жодної ноги загарбника. Власне, для цього я і купив.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 8:31 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі короткий випуск новин. Російська армія за минулу добу втратила в Україні ще 1190 своїх ганебників. Загальні ж втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 мільйона та 471 тисячі людей. Також українські військові напередодні знищили 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та понад 1700 безпілотників різних типів. Крім того, росіяни втратили 427 одиниць автомобільної техніки. Внаслідок російського удару напередодні пошкоджений завод «Київгума». На підприємстві повідомили, що завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Частина приміщень пошкоджена, але руйнування не критичні. Виробництво тимчасово призупиняли, аби оцінити наслідки та збитки. Вже сьогодні компанія планує відновити роботу у штатному режимі. Далі про підтримку. Бельгія виділить додаткові кошти на допомогу Україні. Гроші спрямують на оборону, допомогу ветеранам, медицину, освіту, бізнес та відбудову. Загалом від початку повномасштабної війни Бельгія надала Україні понад 4 мільярди євро військової та цивільної допомоги. І до тем столичних. Дніпро в Києві знову цвіте. Вода біля берегів стала зеленою, а місцями з'явилася піна. У КМДА пояснюється активним розмноженням водоростей і бактерій через спеку, прогрівання води та слабку течію. Фахівці наголошують, що це не свідчить про хімічне забруднення. Воду регулярно перевіряють у лабораторіях. І на сам кінець про те, що у Литві підтримали пропозицію скоротити час транзиту країною для громадян Росії із 24 до 6 годин. Радник президента Литви заявив, що не бачить причин заперечувати проти такої ініціативи. За його словами, нове обмеження має зменшити кількість можливих порушень і використання Литви росіянами для тривалих поїздок. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, усім доброго раночку. 8:34 на студійному. Давайте дивитися, що відбувається на правому фланзі. Розпочнемо з Берестейського проспекту і Берестейського шосе. Отож, заїзд в наше прекрасне місто є з певними ускладненнями туди до вулиці Зв'язківців. І від Святошина до Берестейської теж доведеться потягнутися. Стосовно того, як їде у нас напрямок з Борщагівки, то маю сказати, тільки біля Лейпцига невеликі ускладнення можливі. Давайте, треба оновитися. Якось дивно, така невелика кількість всього на дорогах. От тут дійсно є певні труднощі біля якраз Лейпцига, парк Юність, парк Інтернаціональний. І це від бульвару Жуля Верна, колишня Романа Ролана. А далі повністю вільний. Курбаса, Гузера до індустріального шляхопроводу зраночку. Давненько такого не пам'ятаю, що повністю було вільною саме дорога в напрямку центру. Дивно. Трішки мені видається це дивним. Що ж, давайте подивимося ще на один напрямок. Ми його започаткували минулого тижня. Це напрямок з Вишгорода в заїзд в наше місто. Є певні нюанси туди ближче Кільцевої. Тут і починається Богатирська, там невеличкий до вулиці Озерної. А потім ок вулиці Богатирська їде добре. Є певний нюанс, зараз вам скажу, де саме. Від там дорожні роботи, якраз від банкомату Кредит Дніпро. Це не буде орієнтиром все ж таки таким хорошим. Або МПП «Універсал», або заправка «Мото». Оце буде ближче до істини і навпроти озеро Крилівське. Там. От. І маю сказати, що там починається тягнучка. Тягнеться вона доволі так серйозно. Десь 2 кілометри буде. Все це в напрямку якраз заїзду на на проспект Бандери. От, цікаво, якби ви звідти на Берестейський. Ну, це це вже щось на сучасному, на суперсучасному, на ультрасучасному. Загалом далі бач, мені аж хочеться цей Берестейський, вже вдруге Берестейський проспект. Що там відбувається? Тягне сам момент, що ми вже про нього поговорили. От там є нюанси, друзі, але не такі критичні, щоб про нього згадувати аж тричі. Ну давайте ще раз оновимось. Можливо, там щось нове з'явилося, і дійсно там є нове оновлення. Бачите, не даремно нас туди тягнуло. Дорожньо-транспортна пригода біля парку розваг Нивки впливає на трафік, і тягнемося від Житомирської, друзі. Будемо стежити, що там відбуватиметься. І оновлена інформація по напрямку по Борщагівській, туди до злиття з вулиці Жилянської. Там дійсно теж є певні нюанси. Без дорожньо-транспортної пригоди, але трішки доведеться затриматись. Залишайтеся на Київ ФМ. Київ Монінг Шоу триває.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені

0: І, ну, я знав, що під вечір щось таке відбудеться обов'язково цікаве, резонансне. Це я зараз про заяву пана Федорова. Ну і плюс вчора мали би відбутися зустрічі кандидатів на посаду ключових міністерств, зараз які у нас є в статусі ТВО, з фракціями Верховної Ради. Принаймні, навіть графік вже був опублікований в мережі, коли з якою фракцією буде зустрічатися і пан Хмара, і пан Сибіга. Ну і, власне, що ж нам чекати далі? Про все це будемо говорити з гостем нашого ефіру. Це Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, доброго ранку вам.
1: Вітаю.
0: Ну що ж, пане Ігоре, я так бачу, що у нас ще один, ну вже тепер, так би мовити, офіційний кандидат, людина, яка розкрила карти, можна так сказати, про те, що, ну, з політичною заявою, принаймні, він вийшов, про те, що Україні треба знайти спосіб провести безпечні, законні вибори. Це пан Михайло Федоров. І я чомусь вважаю цю заяву саме якраз таки, якщо читати між рядків, то, по суті, заявкою на участь в можливих президентських виборах. Як вам здається?
1: Ну, з приводу заявки на участь в можливих президентських виборах, мені здається, тут все ж таки поки зарано говорити, оскільки звернення, знаєте, таке про все і про нічого. Тому що, з одного боку, там жодне прізвище не названо. Да, був дуже цікавий відеоряд, давайте відверто скажемо, але з точки зору прізвищ, які би там прозвучали, нічого цього ми не почули. І найголовніше, історія з виборами, ну, воно-то правильно звучить, але всі прекрасно розуміють, що з точки зору реальної перспективи їх проведення, на сьогоднішній день в Україні просто немає необхідних механізмів. І головне питання, яке не вирішене, це питання безпекове. В якості там початку якоїсь дискусії або ставки на те, що в майбутньому ми можемо там до цього питання повернутися, може бути. З точки зору конкретних практичних кроків, чесно кажучи, я не сильно розумію, що пан Федоров тут планує пропонувати. І взагалі, чи в курсі він, яка в нас робота була вже попередньо проведена щодо організації виборів, і якою є позиція, до речі, консолідована позиція тієї робочої групи, яка працює в Верховній Раді, вже давно працює, і яка дуже багато, ну, здійснила вже напрацювань, але сходиться на тому, це загальний консенсус, до речі, серед всіх членів цієї робочої групи, а я нагадаю, вона складається як від представників влади, так і представників опозиції, плюс додаємо до цього ще колишніх народних депутатів, які, ну, м'яко кажучи, не надто, знаєте, там позитивно, да, ставляться до деяких дій влади, представників громадянського суспільства, там експертів і так далі. Так от загальний консенсус там такий, що вибори можна проводити тільки після завершення війни, причому не раніше, ніж за півроку, от після завершення правового режиму воєнного стану. Тому, коли там пан Федоров говорить такі речі, воно, да, буде відображатися, відлунюватися там в певних групах українського електорату, давайте так скажемо, але я не бачу, що воно буде мати якесь практичне продовження. Якщо це спроба, так би мовити, почати грати в політику, хоча буквально там тиждень назад Федоров казав, що він не хоче цим займатися, да, він не хоче, щоб його асоціювали якось там з політичною діяльністю. До речі, тоді заява ця була дуже дивна, тому що людина з 2019 року працює міністром, ну там в різних міністерствах, а це політична фігура, на секундочку. Так, принаймні, в нас записано в законі, в тому числі про Кабінет міністрів України, що це політична фігура. Тому, якщо це заява про просто більш активне входження в політику, спроба там застовбити за собою якусь частину протестного електорату, або запропонувати якусь альтернативу, ну да, може бути. Але дивіться, зараз воно прозвучало, тригернуло, люди коментують, дивляться, а якщо далі не буде ніяких конкретних кроків, і Федоров не почне тоді детально роз'яснювати, а хто ж нас дійсно заважає системі працювати, чому в нас система така стара і недосконала, ну то всі ці, ну, так би мовити, електоральні, знаєте, всплески, вони залишаться просто в минулому. І особливо

0: перспектив там на продовження якоїсь політичної чи іншої кар'єри не буде. Мені ще здалося, що це відео записано було, можливо, десь з іншою метою, напередодні якраз голосування, як ви згадали, да, за міністра оборони, в тому числі. Можливо, знаєте, з таким якби сподіванням, що це призведе до якоїсь там зміни ситуації, до ще якихось там речей і так далі. Але, ну, наскільки мені відомо, проблем з голосуванням за посаду на посаду міністра оборони не буде. Там з запасом голосів, і кандидати, до речі, дійсно вчора зустрічалися з фракціями. Деякі фракції там про це і публічно писали, і уточнювали деякі моменти, які були. Тобто тут треба і Хмарі, і Сибігі віддати належне. Вони серйозно поставилися до цієї процедури, і це добре насправді, тому що так і повинно бути в парламентсько-президентській республіці. Але знаєте, після того, як на цьому відео з'явилися або відкриті, або заблюрені обличчя деяких народних депутатів зі «Слуги народу», ну, з натяком там про якусь корупцію і так далі, тому подібне, мені здається, що зараз буде принципово просто з їхнього боку проголосувати, власне, за кандидатуру Євгена Хмари. І поставити, до речі, Федорова тепер перед не надто простим вибором, тому що коли ти тут розказуєш про погану систему, складовою частиною якої ти є і був, да, то в тебе тоді два варіанти. Або ти починаєш переходити реально в опозицію і якось вже намагатися цю систему там зовні змінити, або, ну, тут у випадку Михайла Федорова варіантів насправді не так багато, або ти йдеш і підписуєш контракт зі Збройними силами України. Ну, тут розумієте, ми ще до цього повернемося, і я можу вам, як там кажуть, спрогнозувати, да, що от в найближчі пару днів відповідні там телеграм-канали, в тому числі афілійовані там з Офісом Президента і так далі, коли вони там зроблять висновки з цього відео, проведуть Хмару там на посаду і так далі, вони от накинуться, скоріш за все, на колишнього міністра, і оця історія там з мобілізацією і так далі, вона буде однією з ключових. Тому що це, знаєте, як взяти людину на слабо і сказати, ну ти ж нікуди не потрапив, але ж ти ж кажеш, що ти хочеш виграти війну, ну так тобі залишається тільки зробити так, як зробили сотні тисяч українців, і йти боронити країну. Ну, добровільно, да, в даному, скажімо так, випадку. Тому тут небезпечний такий момент може бути для Федорова, хоча я чув, що він наче збирається працювати далі в оборонній сфері, просто це буде робити там через різноманітні компанії, які займаються в тому числі там виготовленням, виробленням безпілотників, ну, тобто, якби бути долученим до цього, але вже зі сторони, так би мовити, третього сектора. Але наскільки тепер це можливе без, знаєте, такої дуже великої уваги зі сторони в тому числі і правоохоронних органів після подібних заяв, ну, це питання поки відкрите, бо ми реакцію ж Офіса не бачили, окрім там заяви про те, що вони не проти виборів, але їх неможливо провести, і то там анонімне джерело про це сказало, але ж реакція очевидно буде, і тоді по ній буде зрозуміло, що буде далі.
1: Ну, бачите, тут, до речі, от я розумію, про що ви кажете, але дивіться, разом з тим у нас, якщо вірити соціологічним опитуванням, то у нас є кілька претендентів на посаду президента в плані того, що, ну, в плані там рейтингів, довіри і все решта. І, наприклад, серед них фігурує колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, який, на відміну від Федорова, отаких заяв не робив. Ну, тобто, в нього є кілька статей, це міркування на тему війни, останній його виступ там про те, що нам, в принципі, не треба в НАТО, бо НАТО трошки не те, що нам потрібно. Але от безпосередньо таких прямо звернень до народу українського, не знаю, там от за столом на темному фоні, нічого такого не було. Але навіть Офіс Президента до нього ставиться як до прямого і, напевно, найбільшого конкурента. Хоча, ну, прямо Валерій Федорович не заявляв там ні про вибори, ні про те, що він кудись іде, але у нас вже якийсь такий закладений стереотип і у народа, і у влади, що якщо будуть вибори, Залужний точно піде. А тут з'являється Федоров, який, ну, власне, критикує те, що є. Дійсно, ви правильно кажете, на відео є певні персоналії, дуже вдало підібраний момент його промови показані, з натяком таким товстим досить. Ну і заклик до того, що треба проводити вибори. Якщо людина, ну, Це так само може бути, як і я в ефірі, теж можу сказати, слухайте, ну треба проводити вибори, бо вже, ну, бо вже просто, як то кажуть, вили. Але я не маю на меті жодної заяви, тому ну, не маю на меті, там, не знаю, ось посісти якусь посаду, і задля цього я про це кажу. Я просто розумію, що ну, ми в якомусь такому дуже серйозному політичному тупику і в гострій кризі. Тільки для цього треба проводити вибори. Чого не скажеш про пана Михайла. Ну, але, на вашу думку, тоді після цього, які кроки може робити Федоров? Ну, мається на увазі, тепер вже, ну, ви вже сказали, що якщо там далі не буде нічого, то тоді там або робота в оборонці, або дійсно йти служити у військо. Але якщо будуть якісь політичні кроки далі, що це можуть бути за кроки?
0: Ну, до речі, якщо ви вже згадали Залужного, чому він такі заяви не робить? Тому що в нього є офіційна посада, це важливий дуже момент. Він посол України у Великій Британії. І я думаю, що в нього є в цілому просто серйозна державницька позиція. І він ці процеси, попри те, що він якби був військовим, ну, набагато краще розуміє, ніж, наприклад, той же Федоров. Федоров взагалі, от ви ж правильно звернули увагу на антураж цього навіть звернення. Ну, це ж фактично калька тих звернень, які робить Володимир Зеленський кожного вечора. Ну, тобто, тільки ще більше додали, як кажуть, кіношники саспенса, там, да, якби затемнили, але ну, воно настільки просто схоже, що, в принципі, тут від аналогії дуже складно кудись подітися. І Федоров, от, мені здається, намагається свідомо чи підсвідомо грати таку роль, знаєте, Зеленського зразка 19-го року. Я там тільки тепер Зеленський, він є уособленням старої системи. Да? Тобто Зеленський вже старий політик. Людина, яка прийшла до влади, розказуючи про те, що ми тут нові обличчя, нові політики. Ну тепер, от, ну, що так робити, такий висновок виглядає як політиком старої формації. Ну не в сенсі віку,
1: ну,
0: да,
1: за
0: сенсі 7 саме...
1: років, за майже 8 при владі, то в принципі так можна вважати.
0: Так можна вважати, і так воно таки виходить власне з цього відео. Але от з приводу, якими там будуть ну, кроки Федорова. От чесно, мені здається, що там рішення ну, приймалися ну, ними, можливо, якимись там членами його команди, тому що в нього є команда, да? Вони приймалися ну, достатньо ситуативно. От їм треба було якось відреагувати, ну, якось згадати вже про протести, і вони зробили це в такий спосіб. Але, до речі, до протестувальника він так і не вийшов. Тобто це важливий дуже момент. І я от вже бачив
1: та
0: дописи,
1: по факту
0: що...
1: Та не звернувся безпосередньо.
0: Ну, ні, він там кілька разів попередньо він звертав, він же ж дякував, він там навіть писав пост окреме, це було якби, да? Але от я бачив, вже проводили там паралелі, наприклад, знов-таки з представниками там старої так званої політичної еліти, і казали, що ці люди, ну, точно мали сміливість виходити до громадян, да, і з ними говорити. Там Ющенка, Тимошенко, Порошенко, тобто, ну, всі ці люди, вони в різні моменти свого життя, вони виходили, грубо кажучи, на Майдан і намагалися з народом комунікувати. Ну, Федоров, мабуть, вважає, що він може за допомогою соціальних мереж це робити або якихось там відосиків, які він буде записувати.
1: Так, в принципі, теж калька, власне, з діючого президента. Хіба
0: Володимира
1: там так
0: Зеленського,
1: не було?
0: Звісно. Звісно. Тобто, це ж калька, і давайте не будемо забувати, що, скоріш за все, цю манеру комунікації по великому рахунку Зеленському, ну, якщо придумав не придумав
1: сам...
0: Федоров,
1: ну,
0: То він до неї доклався дуже серйозно. І в цьому плані перед ним дійсно зараз ну таке, знаєте, ну відкрите поле. Йому щось прийдеться робити, бо ну такі заяви не навряд чи пробачать там в офісі президента, і очевидно, що вони якось на них там будуть реагувати. Він та з одного боку Зеленського ніде не згадував, і може бути історія знов таки про хорошого царя і про поганих бояр. Що дивіться, Володимир Олександрович, ви типу молодець, але от довкола там у вас не дуже гідні люди, і треба з цим щось робити. Але ну все одно, коли ти розказуєш про призначення, які там відбуваються за принципом лояльності, всі ж прекрасно знають, хто в нас головна людина в країні, яка призначає на посади.
1: Якому,
0: навіть якщо це не відноситься...
1: Якому важлива лояльність.
0: Да, якому важлива лояльність. Навіть якщо ці посади, до речі, не відносяться навіть до сфер компетенції цієї людини. Да? Але ну так сталося через правовий режим якраз там воєнного стану. Тому я думаю, що Федоров зараз подивиться за голосуванням в парламенті. Далі, до речі, буде ще одне важливе рішення. І про нього вже вчора багато хто говорив ще до цього звернення. Справа в тому, що в Міністерстві оборони на багатьох посадах залишилися люди Федорова, які працюють. І кажуть, що вони навіть от за цей місяць перебування питання Хмари, вони продовжували виконувати свої обов'язки, робили це якісно, це правда, і це визнавали навіть люди, які там зайшли зараз в міністерство. І Хмара там начебто абсолютно і не проти цих людей зберегти, тому що вони в темі, вони знають, що і як треба робити, але от розмова зараз ключова про що йде? Про те, чи забере Федоров цю команду. Ну, от з Міністерства оборони. І я бачив вже вчора навіть такі вкиди, в принципі, що якщо це відбудеться, ну, це буде не дуже по-державницьки, так би мовити, да? Що іноді там власні амбіції треба ставити... ну, треба ставити нижче за власне ті питання, які є ну, в країні, да? Тобто за державу треба ставити нижче. Але от подивимося, це теж для Федорова тест буде, як він його пройде і яке рішення він, власне, прийме.
1: Цікаво. Так, тоді наостанок про Федорова, і у нас є ще, буде ще момент обговорити призначення, бо там теж є одне в мене питання таке. Ну, призначення, то ясно, вони будуть. Але зараз про Федорова останнє. А може бути так, пане Ігоре, що, скажімо, за Федоровим стоять певні особи, я зараз дуже так, знаєте, м'яко, не м'яко навіть, а так ретельно підбираю слова, щоб, скажімо, ну, просто як версія. Якісь певні особи, які обрали його для себе, ну, таким криголамом, так? Через нього подають суспільству певні меседжі, а, наприклад, власне, чому його звільнили з посади? Тому що, ну, якби... влада дізналася, наприклад, про те, що ці особи таки є.
0: Ну, дивіться, з приводу там якихось особ довкола Федорова, ну, розмови про це давно ходять. Очевидно, що є якісь люди, з якими він там комунікує і так далі. Чи мають ці люди якісь політичні амбіції, і чи, наприклад, у них якесь інше там ставлення до Зеленського? Ну, тут не факт, до речі, далеко не факт, да? І Федоров, коли займав відповідну посаду, він вже, в принципі, ніякі амбіції не демонстрував. Він був максимально лояльний до влади, до президента, і в нього ніяких проблем там не виникало. Чи може зараз ситуація змінитися? Ну, так, теоретично може. Я вам більше скажу, зараз ми в найближчі пару днів побачимо конспірологічні теорії про руку Ілона Маска. Там в цих процесах, да? Я не жартую зараз, да, про те, що вибори, в принципі, тема виборів повертає нас до, давайте нагадаю, до заяв Дональда Трампа і представників його команди на початку другої каденції Трампа. Пам'ятаєте, з чого він починав?
1: Да.
0: Починав з того, що Україна ледь не диктатура,
1: да.
0: І треба проводити вибори, Зеленський, значить, там вибори не проводить і так далі. Ну, це ж абсолютний був абсурд і абсолютно дурня, але це було. Тобто такі заяви робилися. І ну, я не здивуюся, що зараз навіть цю тему якось будуть критити і казати, що от американці зараз будуть ставити на Федорова. Тому що він якби говорить про певні речі, які там їм суголосні і так далі. Але знаєте, всі ці розмови, всі ці теорії, ну вони просто-напросто розвалюються об один аргумент. Немає на сьогоднішній день, і я не вірю, що його можна просто знайти, тому це неможливо, жодного механізму провести нормально вибори, які будуть визнані, ну, хоча б мінімально демократичним. Тому це більше поки історія там, да, десь про хитання, про певні речі, можливо, підштовхування Зеленського, це більш цікава версія, підштовхування Зеленського до того, що йому треба, ну, як там написали нещодавно в одній статті в «Дзеркало тижні», зняти корону, взагалі-то, да, яка в нього там з'явилася, і почати, ну, формувати якусь більш широку коаліцію, більше прислухатися до різних думок, які є в суспільстві, і це якби буде порятунком, в тому числі для України. Можливо, це от такий формат, але знов-таки щось мені підказує, що в офісі президента це зовсім по-іншому протрактують, як удар там в спину чи якісь подібні речі, ну, з відповідними наслідками для Федорова і взагалі для ситуації.
1: Цікаво. Тепер далі. З приводу призначень. Дивіться, що хотів спитати. Ну, знову ж таки, у нас хвилина, тому швидко. Чи не видається вам, що Банкова своїми ж руками вирощує ще одного політичного конкурента, пана Хмару? Тому що його змусили піти зі служби, щоб він став міністром. Він герой, скажімо, має певний авторитет в людей. Лора Лумер брала інтерв'ю в нього, одного з небагатьох. І, відповідно, він займає ключову позицію зараз. І таким чином Банкова вирощує з нього ще одного політичного конкурента, щоб потім злити. Спробуємо вкластися в 30 секунд, пане Ігор.
0: Ні, дивіться, я не думаю, що це саме політичний конкурент. Треба просто його бекграунд враховувати. Тим більше, що зі служби він зміг списатися, наскільки я зрозумів, по нормальній статті. Ну, тобто це не якесь там ВЛК, да, чи ще якісь там речі. Там знайшли варіант, як це зробити. І я взагалі просто не здивуюся, що він не так довго просто буде міністром оборони. І там десь вже після нового року, ну, в новому році, власне, може там піти з цієї посади і навіть повернутися якимось чином на службу. Це все ж таки історія про людину, яка якраз от до політики дуже-дуже далека, і він більше, ну, якісніше виконує інші функції. Сподіваємося, що йому вже в новому статусі це вдасться зробити, тому що це в інтересах України. А далі будемо дивитися, але це точно не політична історія.
1: Почули вас, почули, пане Ігоре, дякуємо дуже, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. А з нами був Ігор Рейтерович, це кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Лейтенант Сергій Гриценко своїм життям довів, що для справжнього воїна немає нічого неможливого. Чоловік служив у Національній гвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення як командир мінометного розрахунку проявив себе хоробрим та вмілим командиром. У боях поблизу Роботиного на Запоріжжі його підрозділ показав виняткову ефективність. Під командуванням Сергія було знищено ворожий танк Т-72Б, кілька броньованих автомобілів «Тигр» та БТР-80. Це значно послабило оборонні позиції ворога. 8 серпня 2023 року, коли росіяни намагалися повернути втрачені позиції, лейтенант загинув під час мінометного обстрілу. За особисту мужність та героїзм Сергій Гриценко був удостоєний звання Героя України посмертно. Герої таки помирають, втім вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та в наших серцях, надихаючи своїм прикладом майбутні покоління захисників України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за Києвом у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про дані розвідки щодо нових загроз з Росії, допомогу від Бельгії, а також чемпіонат Європи із водіння трамваїв, куди поїдуть столичні керманичі. Про це й не лише за мить. Росія до лютого 2027 року може створити передумови для наступу з півночі на Київщину та Чернігівщину. Про таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, наразі ознак готовності до нового наступу немає. Утім, у випадку нової мобілізації Росії знадобиться кілька місяців для формування та підготовки достатньо потужного ударного угрупування. Такі висновки наша розвідка робить на основі досвіду 2022 року. Також у ГУР не відкидають, що російське командування може враховувати символічні дати під час планування військової операції. Далі про підтримку. Бельгія інвестує 6 мільйонів доларів в українські підприємства через фонд Rebuild Ukraine Fund. Кошти спрямують на довгострокове фінансування бізнесу, який постраждав через війну та потребує грошей для відновлення і розвитку. Фонд працює із підприємствами у сферах медицини, аграрного сектору, будівництва, торгівлі та технологій. Загалом бельгійська державна інвестиційна компанія має в Україні інвестиційний мандат на понад 21 мільйон євро. У Бельгії наголошують, що економічна відбудова України вже триває. Тим часом в офісі президента відповіли на заклики Михайла Федорова провести вибори в Україні. Там заявили, що не виступають проти голосування, однак головною проблемою залишаються безпекові умови. В ОП наголосили, що під час війни потрібно гарантувати безпеку виборців та організувати голосування для військових, українців за кордоном і жителів прифронтових територій. Нагадаю, що напередодні екс-міністр оборони Михайло Федоров заявив про необхідність відновити демократичний процес через проведення виборів. Зокрема, він аргументував цю потребу корупцією, яка шкодить забезпеченню нашого війська. До слова, його радник Сергій Стерненко нещодавно повідомив, що НАБУ та САП в ці хвилини проводить спецоперацію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом нардепів та високопосадовців ОП. Деталі обіцяють згодом. І до тем столичних. Букет квітів з'явився на будівництві шляхопроводу біля станції метро Чернігівська. Так дорожники відзначили завершення монтажу 8 сталевих балок майбутньої споруди. За традицією, букет встановили на останній балці та підняли на найвищу точку шляхопроводу. Це символізує завершення важливого етапу робіт і є знаком поваги до майстерності будівельників. Нагадаю, що капітальна реконструкція шляхопроводу триває з травня. Завершити будівництво нової розв'язки планують у листопаді. І на сам кінець про те, що у Київ-Пастранці готується до чемпіонату Європи із водіння трамваїв «Трам-М». Двоє переможців внутрішнього конкурсу професійної майстерності зараз відпрацьовують зупинку, гальмування, дотримання бокового інтервалу та маневрування заднім ходом. Чемпіонат відбудеться за місяць, 19 вересня, у Варшаві. Зауважу, що Київ бере участь у цих змаганнях із 2022 року. Торік команда Київ-Пастранці увійшла до п'ятірки найкращих водіїв в світу. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Плюс 16 показують столичні термометри станом на цю мить. Все ще доволі свіже у столиці. Небо чисте та майже безхмарне. Вітерець посилюється. Наразі його швидкість сягає 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 75%. Впродовж дня стовпчики термометру піднімуться до максимальних на сьогодні 23 градусів. Без опадів впродовж доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, 7 хвилин на студійному. Всім доброго раночку. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько, і давайте подивимося на міст Північний. Перед ним на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух, доски Молоточно, потім Бандери Норм, є нюанси від епіцентру, друзі, і до-до-до. Давайте подивимося, до якої межі, до Ольжича. Тобто, піднімаючись нагору, по Теліги будуть певні ускладнення. Потім від Дорогожичів доволі комфортно можна їхати і до Севастопольської площі. Ну, єдине, що від ближче Севастопольської площі, тут є певний нюанс, якраз від вулиці Єрванської, як і до Севастопольської, потім вниз по Лобановського теж певні труднощі будуть, до, напевно, до Василя Барки, традиційна там така історія зраночку. Потім вниз, туди до Совок, їхати можна безпечно і немає якихось ускладнень, і аж до Деміївки можна спокійно собі доїхати. Подільсько-Воскресенський мостовий. Давайте заглянемо, чи змінилась там ситуація, чи стало легше. Загалом там був нюанс на з'їзді. Маю сказати, що доволі комфортним виглядає зараз якраз цей маршрут. Якихось суттєвих ускладнень, бачите, не спостерігається. Єдине, що на набережно Рибальській, на Гаванському там є. Ну, традиційно, поки що 9.07. Ну, я думаю, вже ближче 10-ї точно там буде легше набагато. Нижній вал прекрасно проїзним виглядає. Глибочицька теж їде добре. Немає якихось труднощів. Мости сьогодні теж непогано. Під'їзди до них. Давайте дивимося, що чи змінилась ситуація на мосту метро. І чули в новинах про букет квітів на Чернігівській. Там, маю сказати, що от зараз від Лісової до Чернігівської все одно тягнемося. Міст там ще повністю не відкрито, тільки ці балки є. А загалом в очікуванні завершення ремонтних робіт, щоб спокійно можна їхати було Броварським без якихось зупинок. Ну і міст Патона повністю проїзним є станом на зараз, Дарницький теж. Щодо Південного, то тут певні ускладнення є біля станції метро Славутич, але загалом доволі проїзним виглядає цей маршрут. Залишайтесь з нами, Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. І це радіо найкращого міста в світі, раптом хто не знав. Так от, будемо далі говорити ми ось про що. Будемо далі говорити про те, що у нас ще одна, так би мовити, в світі конкурентна сфера з'являється. От хочу про це поговорити з нашим гостем ефіру. Це Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuards, експерт з кібербезпеки. А сфера конкурентна якраз таки це штучний інтелект, тому що от з'явився цікавий матеріал на тему того, що США хочуть і готуються поставити 35 країн світу перед вибором між співпрацею з Вашингтоном в сфері штучного інтелекту і конкуруючою китайською ініціативою. Участь в обох може означати виключення з американської коаліції. Ну, от такий вибір. Тобто, або ви з нами і використовуєте наш штучний інтелект, або не все, як то кажуть, тумба між ліжками, співпрацюйте з Китаєм і робіть собі, що хочете. Так от, пане Віталію, доброго ранку.
5: Добрий ранок.
4: Ну, насправді, у нас, знаєте, світ якось постійно в якійсь гонитві знаходиться. Бо, дивіться, спочатку ще між світовими війнами першою і другою була певна така гонка озброєнь, мається на увазі, хто вигадає кращі технології. Під час Другої світової так само вона ще більше і швидше розвивалася, тому що дійсно війна завжди дає ривок технологій вперед, максимальний ривок технологій. А, власне, потім настала холодна війна, де вже була винайдена ядерна зброя, де країни включилися в гонитву за тим, хто більше, хто потужніше, хто створить більшу кількість собі різноманітних ядерних боєприпасів, тактичних, стратегічних, словом, все таке. Тоді, коли вже ці пристрасті вгамувалися, хоча те, що зараз відбувається ще один виток ядерної гонитви, це окрема тема, з'явився штучний інтелект, і зараз кожна з таких потужних великих країн, ну, зокрема США і Китай, бачите, хочуть в свій табір, ну, США, зокрема, в свій табір хоче переманити і поставити перед таким вибором своїх союзників, що або ви використовуєте наше, або дійсно тоді ми розходимось. На вашу думку, чи є сенс от взагалі в такій гонитві, мається на увазі, чому б не зробити штучний інтелект абсолютно відкритим для всіх, щоб не було таких дивних виборів?
5: Тут, да, тут дуже дискусійне питання, і дійсно ви правильну паралель проводите із такою гонкою озброєнь, і правильно ви кажете, що краще об'єднуватися, ніж розділятися. Але. Ну, по-перше, дійсно, штучний інтелект зараз вважають такою новітньою зброєю, і на сьогоднішній день він на 100%, навіть на 90% не є таким. Зараз треба трошки навчитися відрізняти маркетинговий шум з реальної результативності штучного інтелекту. Так, це дуже потужний інструмент, це дуже важливий і корисний інструмент на сьогоднішній день, але такі, яким зараз малюють журналісти і маркетологи компанії, які виробляють продукти штучного інтелекту, тут треба ділити на 100, інколи навіть на мільйон. Ось тому, з одного боку, це потенційно дуже потужна зброя, і тому її хочуть якимось чином використовувати для таку не то що світового господства, так, а для того, щоб керувати потоками даних. Бо що може допомогти зробити штучний інтелект в поточній революції? Там декілька революцій було у світі, якщо відкинути революції громадянські, а залишити технічні революції, то було там колесо, там вогонь, колесо там дуже давно, потім з'явилися транзистори, комп'ютери. Потім з'явився інтернет, і оці всі такі маленькі революції або великі революції, вони призвели до того, що на сьогоднішній день кількість даних у світі, яка виробляється за годину або там за день, більше, ніж вироблялася, там, наприклад, 100 років тому, там, за декілька років. Тобто там зараз даних стало дуже багато. Цих даних стало дуже багато сміттєвих. Тобто от ми з вами можемо побачити, заходиш куди завгодно, в інтернет, в там, соцмережу, і там ну даних просто, тобто, ти не встигаєш все подивитися ні на Ютубі, ні в якійсь соцмережі прочитати, переслухати, передивитися, або починаєш дивитися там сміття. І ось штучний інтелект, один з таких його проривних моментів, це фільтрація цих даних від сміття і надання людині такої, знаєте, кристалізованої інформації. Оце одна з таких революцій, це робота з даними. І уявіть, що хтось перше отримав ідеального такого помічника, який буде це робити суперякісно, без галюцинацій, які зараз є, без помилок, які зараз є, а суперякісно. І ця інформація, ж ви аналізувати інформацію можете по-різному. Хтось аналізує інформацію для себе як приватна особа, хтось як держава аналізує цю інформацію, щоб отримати ліки, якими можна потім також якось згадайте ковід, згадайте, які маніпуляції були з вакцинами. Тобто це була така. А тут уявіть, що ви отримуєте вакцину від там загрозливіших хвороб у світі. Тобто це ж таке, скажімо, перевага, яка дозволить керувати, ну, не землею, так, але там якоюсь частиною нашої планети. Відповідно, зараз хочуть це також використовувати як геополітичну боротьбу, яка може, ну і хто ж це почав? Так, почав Трамп, який зараз дуже активно і дуже агресивно, називаємо це так, цю геополітичну боротьбу веде на декількох фронтах, починаючи, що він там воює із Європою в геополітичному плані, і з Близьким Сходом, ну і зрозуміло, там зі своїми давніми американськими ворогами, це там, умовно кажучи, які там Китаєм і Росією. Ось. І тому, коли вони кажуть, там, давайте об'єднуватися навколо штучного інтелекту, вони не мають на увазі, що їм потрібно штучний інтелект дійсно там сепаратувати від іншої якоїсь там країни. А зараз це геополітична боротьба. Геополітична боротьба за інструмент майбутнього, який на сьогоднішній день ще не є тим, яким в нього очікують результат, але вони наперед починають це робити. Ось, а далі можемо поговорити, які можуть бути у цьому мінуси.
4: Так, а давайте і поговоримо. Тут єдине, що тільки хотів би з приводу Трампа сказати одну цікаву історію. Я от її сьогодні зранку прочитав. І чесно, чесно, трошки вжахнувся. Знаєте чому? Тому що, ну, ми розуміємо, що в Трампа дуже багато є, як мінімум, дивних ідей, якщо не сказати дурних, але, ну, от просто і кожен день, насправді, вони з'являються. Я вже не можу їх спокійно читати. Остання новина, знаєте, яка? Ну, не остання, а одна, от яка мене просто вразила, про Дональда Трампа. Так от, давайте всі разом, я вам зараз зачитаю, і ми всі разом вжахнемось. Так от, Трамп наказав своїм військово-морським силам відмовитися від електромагнітних катапульт на майбутніх авіаносцях класа «Форд» на користь старих парових катапульт, які використовувалися на авіаносцях ще під час Другої світової війни, і розглядає перенос командної надбудови, от якщо ви уявляєте собі в голові десь авіаносець, як він виглядає, так? Це, по суті, така велика палуба, так, велика злітна смуга. Але там є дійсно командний пункт, де там і диспетчери, і все решта, і капітан. Це називається острів на такому корабельному сленгу. Так от, і він розглядає перенос цієї командної надбудови, тобто острова, ближче до центру корабля, щоб вони більше були схожі на якраз таки авіаносці Другої світової війни. Всі в шоці, експерти кажуть, що це, ну, просто дуже дорогий крок, ну, він обійдеться там якісь мільярди доларів. І от просто питається, а на що? В цьому немає жодної користі. Ну, це так, кажу, це просто в добірку, як то кажуть, геніальних в лапках ідей Дональда Трампа. От чесно.
5: Так, естетика повинна бути, да.
4: Естетика повинна бути
5: посередині.
4: Так, да. Нічого, що це коштує, боку, там, умовно, 100 мільярдів доларів і авіаносці. Так це ж, дивіться, це якраз вже на існуючих авіаносцях. Тобто треба авіаносці повернути, оце всю перебудову зробити, уявіть собі, на атомному кораблі, так? Бо авіаносці, як правило, атомні, вони мають атомну установку силову. І далі, по-перше, це ще випробувати, і далі віддати назад у військо. Ну, тобто, це час, гроші, це як кажуть, величезний геморой. От. Ну, це пропозиція Трампа, але просто чим думає ця людина? Окей, не про це мова. Так от, ви кажете, які мінуси. А які дійсно мінуси? Ну, от, якщо, я просто думаю, дивіться, дійсно може так статися, що от є там пул країн, яким Трамп каже, або ви там використовуєте наш штучний інтелект, або китайський. Хтось скаже, окей, ваш, добре, далі співпрацюємо, все нормально, все якби так, як і було. Хтось скаже, ні, нам дорого, нам незручно, умовно. Там, ми розуміємо, що, наприклад, китайський там кращий. Частина країн може від'єднатися від цієї пропозиції і сказати, ні, sorry, not today. І, власне, оця конкуренція між штучними інтелектами, вона які мінуси несе? Те, що один з одним буде якось боротися, будуть якісь обмеження в цьому плані, що раз ви з нами, значить тоді все китайське там під забороною. Чи як?
5: Тут якраз, да, багато дуже мінусів, бо при конкуренції є конкуренція, є ще один мінус штучного інтелекту – це регуляція. Ну, він з одного боку мінус, з одного боку він повинен бути, вона повинна бути регуляція. Але що таке регуляція? Це коли ми кажемо, дивіться, є штучний інтелект, і він не повинен видавати якусь інформацію. Ну, наприклад, коли там дуже часто пишуть такі гучні заголовки, що штучний інтелект допоміг людині покінчити життя самогубством. Uh-huh. Ось, і кажуть, і починають розкручувати, і таке інше. І тоді особливо люблять дуже Європейський Союз, він любить всі регуляції, які тільки можна придумати, починається з Європейського Союзу. Він починає все, тепер штучний інтелект повинен там робити одне, друге, третє, тут обмеження, тут там дітей не пускати, тут дорослих не пускати. І ось є два геополітичних центри. Є Китай, є там Штати там з Європою. І от Штати з Європою продовжують регулювати разом штучний інтелект, а Китай не регулює. І відповідно, де буде швидше розвиватися технологія, там, де вона зарегульована і обмежена, чи там, де немає обмежень. Розвиватися буде там, де немає обмежень. То логічно. І відповідно, тут втрачається якась технологічна перевага, яка зараз є. Тобто зараз Китай, щоб там не казали, він досі ще Лусін був двіючник, що списує відмінника, так от там всі технології, там вони крали технології, крали, інколи не розуміючи, що вони крадуть, і тому там погане було китайське. Зараз воно починає зростати в якості, тому що вони з двіючника там перетворюються на тріючника, який списує, там інколи навіть вже хорошиста. Ось, але все одно вони списують. І навіть китайські технології штучного інтелекту, які є, це називається дистильовані западні технології. Тобто вони крадуть напрацювання, натреновані моделі, які створили американські компанії. І таким чином роблять їх дешевше. Кажуть, ось дешевше китайське. Чому дешевше? Бо вони не вкладають в дослідження, вони не вкладають великі гроші в інженерів, вони вкладають гроші, щоб це списати, вкрасти, що казати вже прямою мовою. І відповідно, але вони все одно зростають. І колись не в якийсь момент вони все ж таки зможуть вже досягти такого рівня, що зможуть самі щось розробляти. В них вже є якісь там розробки самостійні на штучному інтелекті, в інших технологіях. Тобто вони вже навчилися не тільки списувати, вони зростають, будемо відверті, там не тільки казати, що вони тільки списують, але в штучному інтелекту поки що тільки списують. І ось головне в штучному інтелекту – це дані, на яких вчиться штучний інтелект. А уявіть, що штучний інтелект – це просто така, як людина, яка, як ви її навчити, якими даними, в якому середовищі її навчити, настільки ця людина в лапках буде розумна, упереджена, чесна, там, з таким-то характером і таке інше. Ну, то одна і та сама людина, яку виростили вовки, буде Мауглі, а яку виростили академіки, буде там напівгенієм або генієм. Відповідно, от тут треба розуміти, що хто вирощує штучний інтелект, повинен піклуватися про дані, на яких навчається. І даних в світі не вистачає. Дані треба десь збирати. І дані збирають китайці для навчання своїх моделей. Яким чином? Ну, тобто до навчання своїх моделей. Вони дешево, за рахунок державних коштів, розповсюджують різні технології навколо нас. TikTok, AliExpress, Temu і різні інші китайські соцмережі або технології. Вони збирають про нас інформацію, яку віддають китайцям, а китайці на них навчаються моделі штучного інтелекту. Що роблять американці? В них також є Facebook, в них також є Twitter або X, там інші також технології, на яких вони там Instagram, також беруть наші дані, також навчають моделі. Але ви бачите, як агресивно це робить Китай, там TikTok за пару років з невідомої нікому соцмережі став мережею номер один. І це також дуже бісить і бізнес американський, тому що вони забирають в них гроші, але і національну безпеку Штатів, і чому Трамп заговорив спочатку про TikTok. Згадайте, TikTok був першим, який вони сказали націоналізувати, забрати в китайців. І там я трошки втратив цю всю цю фабулу. Якщо не помиляюся, вони домовилися все-таки продати американські компанії, але оце, чи продали чи ні, я вже це втратив цю, в цьому делірії Трампа, скільки він там вирішив, то продавати, то не продавати. Зараз те ж саме про штучний інтелект. Чому це і бізнес, і національна безпека? Тому що це потенційно дуже потужний інструмент майбутнього, який дозволить мати стратегічну перевагу в багатьох напрямках, від медицини до озброєнь. Ось. І, але, коли він розділяється, ми з вами, як ті, хто може отримати цей потужний інструмент собі в допомогу, як звичайні люди, ми втрачаємо дані, бо дані в китайців і в американців тепер розділені. І тепер вони навчаються окремо. І тепер система розвивається не настільки швидко, як нам би хотілося. Тобто розділення регуляція, воно для нас, для людства, не для геополітичних війн старих дідів, а для людства. Воно в мінус йде. Тобто даних стає менш. Китайські моделі навчання на китайських даних можуть не бути релевантними для українців, бо українців трошки інші якісь ситуації можуть бути. Або вони можуть бути обмежені китайськими моделями, бо спитайте в китайській моделі, що відбувалося на площі Тяньмянь. А вона зацензурована. Американські моделі можуть для українців бути нерелевантними, бо це також інший континент, і там можуть бути інші дані, на яких навчалися.
4: Почули вас, дуже дякуємо, але, на жаль, змушені вас відпускати. Отже, Віталій Якушев був з нами, експерт з кібербезпеки. Тож, рухаємося далі. Наша рубрика «Твій ресурс», новини, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Моніг-шоу.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю. Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні будемо розбиратися з поняттям ПТСР. Досить розповсюдженим є зараз поняття ПТСР. Його часто вживають і приписують його наявність майже кожному військовому чи ветерану. Це незрозумілий термін і може лякати чи викликати тривогу. Тому давайте розберемося, що ж таке цей ПТСР і чи небезпечні люди з цим діагнозом. ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Може бути діагностований через певний час після настання стресової травмуючої події надзвичайної сили. Основними проявами посттравматичного стресового розладу є уникнення, тобто людина намагається не відвідувати певні місця, не говорити про певні події, уникає деяких дій і так далі. Гіперзбудженість. Людина після пережитої травмуючої події стає надзвичайно вразлива до найменших подразників. Перепроживання травматичної події. Тобто спогади, сни знову повертають в ситуацію, яка травмувала. Людина знову і знову проживає свою травму. Проблеми з пам'яттю та емоційною сферою, порушення пам'яті, когнітивних функцій, контролю. Крім ПТСР, у військовослужбовців та ветеранів можуть бути поранення, травми та контузії. Деякі з цих проявів проходять непомітно для оточуючих, а деякі привертають увагу. Іноді симптоми хвороби чи поранення люди можуть інтерпретувати інакше. Наприклад, після деяких видів поранення може бути порушення слуху. Візуально це може бути непомітно, але оточуючим здається, що їх зневажають або ігнорують. Тобто відбувається невірне трактування. Після контузій або певних поранень може бути погіршення мови. Мова стає повільною, нечіткою. Стороннім може сприйматися як мова людини під дією психоактивних речовин. Те саме стосується ходи. Після поранень статура і хода людини може змінюватись. Тому нетверда, хитка хода не завжди є ознакою п'яного. Пояснень може бути багато, але чи готові ми їх сприймати? Є ряд факторів, що впливають на наше сприйняття. Перше – брак інформації. Потреба в знаннях та інформації є досить природньою, і ця потреба буде забезпечена з доступних джерел. Тобто важливо подбати про наявність перевірених джерел. Друге – нав'язані стереотипи. Це певні упередження та переконання, нав'язані нам суспільством. Наприклад, у всіх військових ПТСР вони небезпечні. Третє – генералізація. Це когнітивне викривлення, схильність робити загальні висновки з окремих фактів. Наприклад, дитина плаче, значить всі діти плаксиві. Що ж з цим робити? Перше – критично оцінюйте джерела, з яких берете інформацію. Визначайте власні упередження. Критично оцінюйте, ставте під сумнів будь-яку інформацію. Визначайте власні реакції на певні ситуації. Наприклад, коли бачите військовослужбовця, що ви відчуваєте, що думаєте. Дякую за увагу. З вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:32 За Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Поліція працює на місці смертельної ДТП на Чокулівському бульварі у Солом'янському районі Києва. За попередніми даними, водій «Фольксвагена» на великій швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Є загиблі та травмовані, їх кількість поки не називають. На місці працюють правоохоронці та медики. Обставини аварії з'ясовують. У польському Бидгощі поліція затримала двох людей, яких підозрюють у нападі на українських дітей. Йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Минулого тижня в парку вони напали на двох підлітків, брата і сестру, після того, як почули, що діти розмовляють українською. Зловмисники ображали дітей, відібрали іграшку, зламали її та кинули в хлопчика. Наразі затриманих допитують. Росіяни масово обстріляли одну із теплоелектростанцій ДТЕК. У компанії повідомили, що станція припинила генерацію. Суттєво пошкоджене обладнання. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. НАБУ та САП проводять спецоперацію проти злочинної організації, до якої можуть бути причетні народні депутати та високопосадовці Офісу Президента. За даними антикорупційних органів, група діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів. Інші деталі операції наразі не розголошують. У НАБУ та САП обіцяють повідомити подробиці згодом. І на сам кінець про те, що у Печерському районі на місяць частково обмежили рух вулицею Панаса Мирного. Як повідомили у Київавтодорі, від сьогодні і до 14 вересня там ремонтуватимуть асфальт. Роботи виконуватимуть з 8 до 20 години на ділянці від будинку номер 9 до вулиці Сергія Гусовського. В цей час рух транспорту обмежують однією смугою. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країна.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:35 на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Дійсно, повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Києві. Мова йде про те, що в Солом'янському районі близько 8:50 за попередніми даними поліції водій Фольксвагена на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку. Є загиблі та постраждалі. В новинах очікуйте ще детальної інформації. Кількість наразі встановлюється. На місці працюють поліція та медики. А і тут на додачу, знаєте, вчорашнє повідомлення від очільника патрульної поліції, зокрема, про те, що на дороги повернуться фантоми. Не знаю, чи от хлопці застали, власне, от Тарас, Євген, чи застали тоді в 22-му році. Вони місяць працювали з січня місяця до лютого. От, подивимося, друзі, для тих, хто не знає, хто це, що це патрульні авто без розпізнавальних знаків, обладнані системами автоматичної фіксації порушень, навіть під час руху до повномасштабки. Вони працювали місяць, як я вже казав, за цей час поліцейські оштрафували понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості. Ну і подивимося, ще немає точної дати, коли саме повернуться, можливо, це буде якоюсь певною такою несподіванкою. Подивимося, можливо, це трішки виправить ситуацію, бо останнім часом дійсно ситуації з тими, хто ганяє, стає все більше і, на жаль, це призводить до загиблих, до летальних випадків. Це погано, це дуже погано насправді. А давайте швиденько просто подивимося, що в нас є на президентському маршруті, не заглядались туди, від залізничного вокзалу до офісу президента. Називається він у нас саме таким. Президентський маршрут 16 хвилин, тобто на 2 хвилини більше, ніж звичний час. А це через те, що на бульварі Тараса Шевченка від Терещенківської і вниз туди до якраз Бессарабського ринку можна трішки потягнутися. Загалом далі доволі прийнятною може бути ваша дорога. І давайте ще на Берестейський проспект заглянемо. Ми в минулому випуску дуже хотіли туди заглянути, що там вже немає дорожньо-транспортної пригоди біля парку розваг Нивки, але загалом на заїзді в місто є певні ускладнення. Це друзі в районі Чайок, біля стоянки Норм проїжджаємо, але до вулиці Зв'язківців доведеться потягнутися. Ну і ближче до політеху, так, тут теж бачу певний нюанс, від політеху доведеться тягнутися до Національного цирку України. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я

0: чекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Ну, ай, пробачте, це я реагую на, власне, те, що відбувається у нас на дорогах. І є в планах про цю тему теж поговорити в ефірі Київ Морнінг Шоу. Якщо нам вдасться про це домовитись, поговоримо про це завтра, тому що кількість резонансних ДТП, ну, просто вже перебільшує всі якісь можливі уявлення, так, і нахабність деяких представників водійського корпусу теж вже, ну, просто виходить за якісь межі, що з цим треба робити. Будемо, сподіваюся, що нам вдасться, і будемо завтра про це говорити. Так от, але зараз будемо говорити дещо про інше. Зараз будемо говорити про покоління, наші покоління, молодші покоління, старші покоління. Будемо говорити про виховання дітей, тому що мені ця тема, наприклад, як батьку, дуже актуальна. У мене маленька дитина, йому 3,5 роки, і я розумію, що мене виховували зовсім по-іншому. Так, як, наприклад, я зараз намагаюся виховувати свою дитину, і фокусувалися зовсім на іншому, ніж те, на чому фокусуюся я в питаннях виховання свого сина. А чому я про це вирішив заговорити? Я вам розкажу, тому що вийшов цікавий матеріал про те, що дуже багато речей і явищ, які вважалися буденністю, сьогодні для нового покоління сприймаються як виняток і навіть як розкіш. От дипломована експертка з соціальних відносин Зайда Слабекорн каже, що 20 років тому звичайний побут був геть іншим, ніж сьогодні. І, наприклад, якщо раніше багато зумерів, а я так розумію, що зумер – це якраз таке молоде покоління, тобто багато аспектів різних. Там багато зумерів змушені зараз залишатися з батьками жити або винаймати квартиру, наприклад, з кимось, тому що зараз це питання дуже дороге. Ну, це стосується і машини, наприклад, так, персональної в родині, і стабільної роботи. І, власне, от про це хочу поговорити з гостею нашого ефіру. Це Віра Романова, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог. Пані Віро, я вас вітаю.
4: Добрий ранок, Тарас.
3: Доброго ранку.
4: Дякую, що піднімаєте такі чудові теми в ранкових ефірах. Я думаю, що нам всім корисно взагалі згадати, як ми виховували самих себе, як ми соціалізувалися за допомогою наших батьків.
3: Саме так. Ну, тому що, дивіться, зараз от я, наприклад, дивлюсь по своєму сину. Скажімо, я... Ну, звісно, я не пам'ятаю, коли мені було там 3,5 роки, ну, не все, скажімо, пам'ятаю з тих подій, але, наприклад, ну, я от бачу, як, наприклад, моя дитина бавиться на майданчику, чи як він спілкується там в садочку з іншими, і я бачу, що, наприклад, ну, як таких друзів, ну, можливо, це і рано ще для питання друзів, так, але от навіть якщо на майданчику багато дітей, він може з ними комунікувати нормально, все добре, він, ну, ні з ким не свариться. Є, звісно, якісь моменти, коли він там не хоче ділитися іграшками або хоче без дозволу брати чиюсь. Але от якоїсь тяги до там спілкування з іншими дітьми в нього нема. Бо в мене, наприклад, ну, в дитинстві була тяга до спілкування. В мене є два друга, з якими я до сих пір спілкуюся, це друзі дитинства, вони там трошки менше на рік, на два за мене, але от нас була така трійця, знаєте, пекельна така трійця, ми на вулиці зростали, власне, ми там і їли, і спали, і гралися, і ділилися досвідом, а потім, коли вже стали підлітками, вже якимось, знаєте, романтичним досвідом з дівчатами, ну, словом, я бачу, що сучасні діти трошки інші. Чому так сталося? Чому у нас змінився підхід до виховання?
4: Тарас, я взагалі була дуже обережною з тезою, що сучасні діти, да, або сучасна молодь принципово інша, тому що психологічні задачі ні молоді, ні дітей майже не змінилися. Да, змінився світ, у якому ми ці задачі виконуємо.

0: живемо. Я повернуся до вашої тези про те, що у вас з дитинства є двоє друзів. Але це, знаєте, це вже не про цю тему. Це ми колись з вами поговоримо. Да, що у чоловіка 60 років в середньому, за нашими дослідженнями Інституту психології кафедри соціальної роботи, є таке, що у чоловіка найголовніше показник благополуччя життєвого, коли він зміг двох своїх студентських юнацьких друзів пронести скрізь все своє життя. У жінок зовсім інші критерії. Але повернемося до наших дітей і до нас самих. Та? Вашому сину 3,5 рочки, моєму 16. Ми можемо говорити про те, які ми батьки, які не батьки. Насправді діти себе до 12 років до 10 років поводять і копіюють дорослу поведінку. Тобто вони будуть поводити себе з іншими, в принципі, копіюючи значущих дорослих. Вас, дружину, бабусю, я не знаю, дядька якогось, да, там, виховательку і так далі. Це абсолютно нормально в 3,5 роки бачити в іншій дитині носія іграшки, да, з якою він може повзаємодіяти і не розмовляти. Скоріш за все, іншим були не ви, і не дитина, і не виховання. Інше був образ життя ваших батьків і батьків ваших друзів, де вони були прив'язані до конкретного заводу, до конкретного міста, до конкретного житла. І тому ви весь довгий тривалий час грали в одній пісочниці, да, в одному дворі і жили в одному місці. Да, і зараз можете туди повернутися і побачити там батьків або подорослішавших, не дуже вдало склавши все життя у ваших там однокласників. На сьогоднішній день, коли у дорослих, да, є можливість працювати дистанційно, коли втратили змогу ми з вами, да, там по великому рахунку покоління, ну, можливо, трошки молодше за нас, не знаю, скільки вам рочків.
1: 40 буде скоро.
0: Ну, мені 46. Доводиться, да, молодшому поколінню, там 30-35 років, яких вже з'являються діти, там 3 років, да, винаймати житло і через те переїжджати, коли робота стає дистанційною, да, а в Україні взагалі через війну дуже багато людей відірвалися від того, що в них було в 3 рочки і поїхали взагалі, да, кудись за кордон жити і там теж змушені винаймати житло. Тобто, у батьків змінився образ життя, через те діти, да, мають інший тип соціалізації, інший тип включення себе в різні соціальні групи. Да, і тим самим нам здається, лише здається, да, що у сучасної молоді ну, там, стало трошки більше можливостей вибирати, але кількість виборів сама по собі не робить людину суб'єктом, да, життєвої діяльності. Я тут трошки плутаюсь між тим, про кого далі розповідати, про дітей чи про молодь, тому що ту статтю, про яку ви згадуєте, да, це дослідження соціологічне, воно більше стосувалося молоді, але ту ж треш треба зазначити, що ще 10 років тому молоддю, за визначенням ВООЗ, були люди до 30 рочків, потім до 32, потім до 36, а зараз до 42. Да? Тобто ви вже ще молодь, а я вже не молодь. Хоча насправді ще років 10 тому, в 40 років, я була вже, ну, зовсім не молоддю. Да?
1: Цікаво.
0: Ну, тому тут, розумієте, історія, що покоління інакше, я б до неї ставилася зовсім, ну, обережно. Тому що змінюються, скоріш за все, умови життя, да? Де ми живемо, з ким ми контактуємо, які можливості ми маємо. А психологічні властивості при цьому, да, і сам розвиток не змінився. Єдине, на що треба звернути увагу, це те, що в мене, там, в мого малого, да, коли він був молодший, трошки вже було на зламі, а в моїх подружок, які народжували пізніше, да, це ті діти, яким зараз 10-12 років, да, вони вже ближче до вашого сина. Це питання того, що всі психологи, в принципі, будь-яка психологічна література, яка стосується дитинства, да, і раннього розвитку, вона каже про те, що наше сприйняття розвивається спочатку безпосередньо, да, і коли ми вже ощупали предмет, спробували його на зуб, облизали, потрогали руками, да, побачили очима, потім ми можемо його співставити, да, якби опосередковано, тобто дистанційно, да, впізнати на картинці, в телевізорі, в якихось образах на картинах, да, символах і так далі. На сьогоднішній день, коли ми маємо, вибачте, телефони і планшети з дистанційним управлінням, то діти спочатку опановують більшість цього світу дистанційно, да, тобто опосередковано, а потім вже десь там раптом, особливо городські діти, да, міські, потрапляючи в село, накінець-то бачать коровку, років 10. Ну, так стається, да? Ну, тобто ми там активно це на кафедрі, наприклад, з колегами обговорювали ще там 16 років тому, коли в мене народився малий, я приходила і казала, слухайте, та ці книжки треба повикидати. Да? Але це стосується психічних процесів, і, на мою думку, найголовніша різниця і найголовніша проблема, яка зараз існує в вихованні між нашим з вами поколінням і поколінням наших дітей, це криза фантазії. А через те, що світ став дуже доступний, ми можемо все загуглити, а наше покоління вже, вибачте, з аїшкою скористуватися, да? То фантазія стала менш потрібною для того, щоб помріяти, поуявляти світи, постворювати собі рольові ігри. І мені здається, оце стає величезною проблемою наступних поколінь.
1: Дуже цікаво. Тоді добре, якщо враховувати от досвід, як виховувалися ми, ви, я, ну, я не думаю, що у нас така критична різниця у віці, мається на увазі, що плюс-мінус методи наших батьків були умовно однаковими. Ну, тобто, і зараз ви... Мама, я, тато, у нас зараз в цьому віковому цензі, да, ну, багато батьків з різними дітьми різного віку. Але зараз же, бачите, більше, ну, тобто, давайте так, давайте по-простому. Вас в дитинстві били?
0: Було пару разів.
1: От, і мене били. Зараз, якщо хтось дізнається умовно, що батько там чи мати відлупили дитину за якусь провину, не знаю, там ременем по дубці, або там пару підзатильників дали. Ну, власне, ми зіткнемося з величезною хвилею хейту. Дітей бити не можна. Я не кажу, що можна. Ні. Ми просто фокусуємось на іншому. Відповідно, це вже певна зміна має бути в нас поведінки, що ні, ти маєш це враховувати, і навіть тоді, коли дитина робить відверту шкоду, втриматися, щоб не дати по дупі.
0: Так, ми все ж таки будемо говорити про дітей. Чи про нас, дорослих, як ми виховуємо цих дітей?
1: Як нам зараз з нашими патернами виховання, які заклалися в нас в дитинстві, виховувати дітей?
0: Ви ж розумієте, що будь-яка агресія щодо дитини, да, тим паче власною, тим паче маленькою, тим паче для тої, якою ви людина, яка тримає безпеку, всесвіт, здоров'я і освіту для неї, да, якщо ми візьмемо конвенцію ООН, то перші 4 пункти, які мають виконувати батьки, да, це нагодувати, забезпечити здоров'я, забезпечити безпеку і забезпечити освіту. Да? Ну, що, власне кажучи, депривує нам зараз Рашка, да, бо ми безпеку, ну, навряд чи можемо убезпечити своїм дітям. Але і освіта, да, така собі стала в бомбосховищах, і перервана, і без світла, і як попало. Да? Ну, тобто тут питання не до нас. Да? Ми все ще продовжуємо робити все, що від нас залежить для наших дітей. А от щодо криків, да, або биття, це ж розпис у власному безсиллі. Тобто, коли ми вже нічого не можемо зробити, щоб було по-нашому, да, вихованні, коли ми не можемо придумати більш раціональних, аргументованих слів, які візьмуть цю дитину за душу, да, і проведуть по нашому благосному вихованню, як ми йому рекомендуємо бути хорошою людиною в цьому світі, то, власне кажучи, весь цей крик і драки – це розпис у власному безсиллі. Тобто ми взяли і підписали собі такий приговор. І діти, ну, маючи дуже багато доступності до інформації, да, до різних джерел, в тому числі, да, пояснень, вже це розуміють. І тут питання, да, чи ми, дорослі, будемо змінювати свою поведінку щодо наших дітей і підлітків для того, щоб зберегти стосунки. Да? Ну, типу, питання інституту сім'ї. Знаєте, от як там 70-ті роки прийшла сексуальна революція, вона ж була не про доступ до сексу, да? І не про те, щоб там ми всюди їм займалися, а вона була про те, що жінка має не право на пошук, на любов і щастя протягом всього життя, що поставило інститут шлюбу, да? Інститут стосунків шлюбних між чоловіком і жінкою під питання.
1: Так,
0: так само і зараз, да, вся інформація, яка є, ставить питання, чи ми, батьки, все ще можемо впливати на свою дитину, і як, які стосунки ми з нею побудуємо, як ми будемо вибудовувати довіру до себе у наших дітей.
1: Це правда. Пані Віро, цікава дуже тема, ми обов'язково її продовжимо і ще поговоримо з вами, і будемо залучати вас до ефірів, але сьогодні, на жаль, вже змушені вас відпускати, змушені прощатися. Тому дуже дякуємо за те, що знайшли час. Віра Романова була з нами, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог. Далі наша рубрика «Політика псі», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика псі». Суб'єктний. Реформатор. Права рука Драпатого. Він опинився у самій серцевині найгострішого ментального розлому сучасної української армії. Мова йде про бригадного генерала Сергія Собка, нового виконувача обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Тож розберемо його постать через призму психології, профайлінгу, конфліктів систем, приватних скандалів і великої боротьби за майбутнє військового управління. Архетип – суб'єктний реформатор. Сергій Собко – це не просто бойовий офіцер із золотою зіркою Героя України. Це архетипова фігура нового покоління. Його військове «я» пройшло через складну подвійну трансформацію. З одного боку, це суворий бойовий досвід 14-15 років. Савур-могила, виведення підрозділів 30-ї бригади з Дебальцівського оточення. Для командира це випробування є екзистенційним вибором. Виведення підрозділів з оточення формує базовий психологічний сценарій. Я виживаю і рятую інших завдяки нестандартним рішенням, а не сліпому виконанню наказів. З точки зору психології, це момент найвищої екзистенційної ініціації. Коли командир опиняється в умовах хаосу, у нього формується одна з двох моделей – або сліпа покора вищому центру в надії на порятунок, або взяття повної суб'єктності та відповідальності за життя підлеглих. Собко обрав другий шлях. З іншого боку, вирішальним для його психопрофілю стало західне перекодування. Навчання у командно-штабному коледжі армії США, а також вишколи в Канаді та Норвегії остаточно зламали в ньому радянський алгоритм управління. У США він засвоїв філософію «Mission Command» – концепцію, яка базується на децентралізації рішень, довірі до молодих офіцерів і наданні їм свободи дій задля досягнення мети. Це кардинальний антипод радянської системи, де пріоритетом є не результативність, а формальний звіт і страх покарання. Війна з батьківською матрицею. Повернення Собка у вищі кабінети ЗСУ після керування штабом 11-го армійського корпусу та його публічна заява у липні 2026-го про кризу управління та саботаж реформ – це не просто критика бюрократії. Це відкритий психологічний бунт проти радянської батьківської матриці. Коли генерал публічно говорить про кризу системного управління, саботаж реформ, ручне керування та ситуацію, де лояльність цінується вище за компетентність, він наносить удар в найболючіше місце системи. Це не просто критика бюрократії, це глибинний ментальний конфлікт двох армій в одній. Одна армія – це консервативний офіцерський корпус старої школи, який тримається за звичний контроль, паперову звітність, ієрархії та беззаперечний авторитет. Друга армія – це технократи, молоді командири і комбриги, для яких логіка бою та збереження життів стоїть вище за армійський статут минулого століття. Проєкт «Вишкіл капітанів», який Собко запустив у силах ТРО, був саме спробою створити критичну масу нових лідерів, надати системі новий управлінський код. Тіньова сторона. Кожен публічний лідер має свою тінь, свої зони вразливості. Гучний конфлікт у січні 2024-го, пов'язаний із публічними заявами його колишньої дружини Марини Комарової, втягнув у медійний простір особисте життя генерала. Звинувачення у позашлюбних стосунках, поїздках та прийнятті коштовних подарунків під час активних бойових дій стали сильним тригером для суспільства. З психологічної точки зору цей випадок демонструє два важливі аспекти. По-перше, колосальне емоційне та психофізичне вигорання військові керівники часто компенсують в приватній сфері, що спричиняє деструкцію їхніх особистих стосунків. По-друге, в умовах сучасної медійної війни приватне життя миттєво стає зброєю для психологічного знецінення. Реакція Собка – демонстративне публічне мовчання, була спробою втримати внутрішні межі. Проте для суспільного сприйняття цей факт залишається невід'ємною частиною його тіньового портрета. Симбіоз Драпатий Собко. Для Драпатого залучення Собка – це не випадкове кадрове рішення. Це спроба створити комплементарний тандем двох принципово різних, але доповнюючих психотипів. Драпатий – це харизматичний, рішучий вольовий практик, який користується безумовним авторитетом серед бійців на передньому краї. Собко – це системний архітектор, концептуаліст із західним мисленням, здатний трансформувати вольові рішення у чіткі інституційні алгоритми. Собко також виступає ключовим містком між українським командуванням і західними партнерами. Володіння англійською мовою, розуміння військової культури НАТО та досвід спілкування з іноземними делегаціями роблять його незамінною фігурою для залучення технологічної та матеріально-технічної допомоги. Тест для ЗСУ. Призначення Собка – це справжній тест для ЗСУ. Чи здатні вони до внутрішньої перебудови безпосередньо під час війни на виснаження? Чи зможе західний менеджмент подолати систему, яка десятиліттями будувалася на страхові та лояльності? І чи витримає сам генерал тиск з обох боків? З боку зовнішнього ворога та всередині власної інституції. Побажаємо йому успіху.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: 10 година та 1 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про смертельну ДТП на Чоколіївці, ситуацію на фронті, а також оновлені функції для тих, хто віддає дитину до дитячого садочку. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП на Чоколівському бульварі. Близько 8:50 водій «Фольксвагена» на великій швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого автомобіль в'їхав у зупинку, де перебували люди. Внаслідок аварії, за даними поліції, є загиблі та травмовані. На місці працюють слідчі, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих та обставини аварії. Рух на цій ділянці може бути ускладнений. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби відбулося 239 бойових зіткнень. Найбільше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку. Там зафіксували 31 штурм. Водночас на Покровському напрямку ворог атакував 27 разів, на Слов'янському – 16. Загалом росіяни завдали одного ракетного та 87 авіаційних ударів, а також запустили понад 11 тисяч дронів різних типів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія у раз 9 районів зосередження російських військ, 2 арт-системи та місце запуску безпілотників. Водночас в Генштабі кажуть, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань росіян не виявили. І до тем політичних. Кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ сьогодні продовжили зустрічі із народними депутатами. Йдеться про Євгенія Хмару та Андрія Сибігу, яких президент запропонував на відповідні посади. Напередодні вони понад 5 годин спілкувалися із представниками парламентських фракцій і груп. І серед головних тем – обороноздатність України, зовнішня політика та співпраця уряду з парламентом. Сьогодні Верховна Рада має розглянути кандидатури після засідань профільних комітетів. Тим часом під будівлею Верховної Ради в ці хвилини проходить мітинг. Люди вигукують, цитую, «Федорова в МОУ, Хмару в СБУ». Ну а далі про те, що НАБУ та САП проводять спецоперацію проти злочинної організації. Антикорупційні органи офіційно підтвердили проведення спецоперації, але імен, фігурантів та деталей справи поки не розголошують. Втім, за даними низки українських ЗМІ, обшуки тривають у народного депутата Вадима Столяра та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. За даними джерел, спецоперація також стосується колишнього нардепа Максима Микитася. У справі можуть фігурувати посадовці Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Антикорупційні органи офіційно підтвердили проведення та обіцяли згодом надати деталі справи. І на сам кінець про те, що чергу до столичних садочків відтепер можна дивитися онлайн. Таку інформацію додали на порталі послуг Києва. Знайти дані можна у розділі «Реєстри». Там батьки знайдуть інформацію про кількість заяв, які подано в кожен окремий садочок. Також дані про наповнюваність закладу і чи залишились там вільні місця. Додам, що раніше батьки могли бачити лише своє місце у черзі до обраного дитсадка. Наразі ж це всі. І новини далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 18 градусів показують столичні термометри станом на цю мить, і все ще доволі свіже у столиці. Небо чисте та майже безхмарне. Вітерець посилюється, наразі його швидкість сягає 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря навпаки йде на спад. Наразі її показник 67%. Впродовж дня стовпчики термометру піднімуться до максимальних на сьогодні 23 градусів тепла, без опадів впродовж доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11. У Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І у нас перед мостом Північним дорожньо-транспортна пригода, яка впливає на трафік. Це на проспекті Романа Шухевича, це біля Скеймолу. Доведеться там трішки ще тягнутися. Степана Бандера сьогодні гарно проїзним виглядає проспект. Є певні труднощі від Кирилівської нагору до Ольжича. На Дорогожичах, що ми можемо побачити, від Дорогожичів і до Дегтярівської. Невеликі ускладнення. Ну, вони в більшій мірі світлофорні, якщо що. Тобто, як ви вже чули, сьогодні, на жаль, була дорожньо-транспортна пригода з загиблими на Чоколівському бульварі. І у нас це сталося 8.50. Водій Volkswagen на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку. Будемо стежити. Зараз уже за крайніми повідомленнями, ані це вже, друзі, це інформація про маршрутку, де, власне, Росія завдала дроном удару. Це мова про Херсон, це, я думаю, в оновленні дані. Там, на жаль, 4 загиблих та 4 потерпілих. Повертаючись до нашої ситуації у Києві, ще немає точної кількості, є тільки повідомлення, що є загиблі. Тобто в множині будемо сподіватися на хороші новини. Знаєте, хотілося б помилятися в таких випадках, але стежте за нашими випусками новин. І завтра от Тарас сьогодні анонсував, що буде в нього спікер з приводу цих, якраз цієї теми. І в тебе теж буде, завтра теж, і в Лейли теж має бути, тому що насправді загострюється ситуація з цими їздунами. Завтра і в Лейли, в другій каві теж буде. Так що, друзі, обов'язково будемо розбирати. Це важливі теми, які потрібно піднімати і потрібно вводити зміни, тому що от введення, повернення фантомів, можливо, таки трішки дисциплінує людей, але є та той прошарок людей, яким байдуже насправді на штрафи грошові, тому вони будуть і далі порушувати. Потрібні інші ще методи, зокрема бали, от, і тоді позбавляти водійських прав, зокрема. Ну, але це окремі теми. Давайте подивимося, що ще такого є. З мостами далі. Міст, метро норм, Подільсько-Воскресенський теж норм, Південний теж їде добре. Сьогодні були нюанси на Патона, зараз уже все добре. Повернусь до вас, друзі, ввечері о 17.05. Залишаю колезі Лейла Мамедова в студії. Їй слово, друга кава попереду.
2: Радіо найкращого міста у світі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава, Лейла Мамедова. Традиційно працюємо, ну і стежимо одночасно, будемо за тими подіями, які нині відбуваються. Якщо щось буде так нагально і дотичним до наших тем, одразу буду і озвучувати, і будемо це все обговорювати. Але зараз, бачите, серпень він завжди відзначався, правда? Ну, простими словами, підготовкою вже до нового і старту нового навчального року. Але плюс завжди традиційно мала честь і нагоду, до речі, свого часу і кілька разів вести серпневу конференцію. Освітян. Ну, правда, це вже було давно, але було достатньо для мене важливо і цікаво, і для журналіста, ну, подивитися, побачити. Я пам'ятаю величезну кількість тих освітян, які збиралися на цю конференцію, вони продовжують це робити. Отже, дивіться, дві теми сьогодні пропонуємо, вони дуже дотичними. Ну, по-перше, поговоримо, як я вже і сказала, правда, про серпневу конференцію. Відбулася вона 18 серпня. Поговоримо про певні, ну, можливо, важливі такі точкові моменти. Ну і плюс є інформація про те, що цьогоріч українські університети очікують рекордну кількість першокурсників. Ну, так звучать принаймні початки інформаційних цих приводів щодо цього. От хочеться обговорити, є цифри певні, зараз не буду наперед забігати, тобто, да, щоб у нас було, ну, про що говорити, на чому базуватися з нашим гостем, який вже долучається до нашого ефіру. Давайте це все обговоримо. Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти до дорослих Олег Шаров сьогодні з нами. Пане Олеже, вітаю вас.
2: А доброго ранку.
1: Рада вас сьогодні чути. З вашого дозволу почнемо все-таки, якщо ви не проти, буквально кількома питаннями. Серпнева освітня конференція нинішнього року, так? Хочеться, щоб ви нам, да, роз'яснили. Я знаю, що ви були присутні, правда ж, да? Це ж
2: ні.
1: Не помиляюсь. Були?
2: Ні.
1: А не були на цій серпневій конференції?
2: Правда, що серпнева конференція, вона стосується напряму всіх, крім сектору вищої освіти.
1: А, все зрозуміло.
2: І, звичайно, я загалом знаю все, що там було, але мене там не було.
1: Вас там не було. Ну, а скажіть мені, взагалі, загалом, важливість, бо я ж кажу, свого часу теж, багато років тому, я була ведучою такого, модератором такого заходу, 26-го року. Чим все-таки особливості, да, які, з вашої точки зору, тоді ключові моменти мали б обговорюватися на таких заходах, як серпнева освітня конференція? Прошу вам слово, а вже далі перейдемо до тієї теми, яку заявляли.
2: Дивіться, найголовніше на серпневій конференції – це визначити наголоси і особливі завдання цієї освітньої системи на 2026-2027 навчальний рік. І для цієї освітньої системи зараз найбільш такий хвилюючий і важливий момент – це підготовка до переходу профільної старшої школи на трирічну програму, що має відбутися в 2027 році. Всі освітяни країни кілька років абсолютно реально, абсолютно серйозно, абсолютно кожний день до цього готуються. Тут не можна дозволити собі жодного фальстарту. Але обсяг завдань там величезний. І, звичайно, вже за рік це і певній мірі підведені підсумки з того, як ця робота йде. Ну і завдання на останній рік, що не зроблено, то має бути зроблено.
1: Так, дякую, що сказали про це. А тепер хочеться перейти до теми, яку анонсувала, правда? Є цифри. Я не знаю, як до, от хочу вашу, да, як ви до цих цифр ставитеся. Я озвучу з того, що є у відкритому доступі. Добре, а ви мене тут підкоригуєте, я абсолютно спокійно. Ну що, маємо яку цифру? 213 тисяч першокурсників цього року. Що маємо в розрізі? По порівнянню, минулого року 176 тисяч, у 24-му році 130 тисяч. Тобто, якщо порахувати, виходить, що за два роки кількість вступників зросла більше, ніж на 80 тисяч. Ну, є різні пояснення, так? Хтось там, ну, дійсно, перше, кажуть, що це мобілізація, адже та вступ до закладу вищого освіту дає право на відсрочку. Але чи справді все-таки це є головною причиною такого, таких змін? І от 213 тисяч студентів – це велика цифра.
2: Знаєте, з чим порівнювати? Якщо порівнювати з набором в межах останніх 80 років, то це достатньо непогана цифра. А якщо згадувати, які набори мали заклади вищої освіти України в нульових роках, ну тоді, грубо кажучи, цифра в 450-500 тисяч здавалася успіхом. Так що цифри сильно змінилися за останні покоління. І ці цифри зменшились в першу чергу в силу демографічного фактора. Проте саме демографічний фактор, кількість народжених в 2009 році, порівняно з кількістю народжених в 2008 році, 2007 році, є одним з таких факторів відчутного зростання кількості вступників до закладів вищої освіти України в цьому році. А друга причина, хоча я думаю, багато хто насправді скаже, що можливо вона і перша, але спробуйте це обчислити і прорахувати, це трошки кращий загальний настрій в суспільстві в 26-му році порівняно з 25-м роком завдяки успіхам Збройних сил України. Я думаю, ви пам'ятаєте, що загальний настрій по війні в 25-му році був такий достатньо, ну скажімо так, не дуже позитивний. Всі хвилювалися, всі боялись поганого розвитку подій, ініціатива була у ворога, а в 26-му році ситуація достатньо суттєва змінилися. І ось ці успіхи Збройних сил України, які б вони не були, стійкі чи не стійкі, послідовні чи не послідовні, які будуть закріплені, чи що вони, війна змінюється кожен день. Але оці досягнуті успіхи, вони певною мірою переналаштували суспільство. І в цьому році, я думаю, що ми можемо впевнено сказати, що значно менше людей поїхало відразу по завершенні навчання, а навчатися за кордон. А цьому також, звичайно, сприяли минулорічні ініціативи президента України, по тому що юнаків 18-22 років вільно випускають за кордон. І це теж певний елемент впевненості людей, тому що держава є цілком передбачуваною. Ось війна, звичайно, залишається війною, і обов'язки громадян залишаються обов'язками громадян, але принаймні без, скажімо так, обмежень, які не мають особливого змісту, також ніхто не накладає. І ось сукупність всіх цих факторів, вона призвела до того, що інтерес української молоді до української системи вищої, а насправді кажучи, фахової передвищої освіти, в цьому році виріс, і це відбувається в цифрах вступу.
1: Так, дякую, що і роз'яснили цей момент. Тоді далі хочу все-таки спитати. Структура, ну так зване поняття, чи змінилася структура вступників? Зокрема, чи побільшала, чи є вже такі дані? Я розумію, можливо, ще зарано, але чи побільшало старших абітурієнтів, які вирішили здобути там першу або, можливо, другу вищу освіту?
2: Ну, я дозволю собі сказати так: хто першу, хто другу, цієї статистики наразі ще немає, це буде значно пізніше. Але в цілому, якщо казати про те, чим всі цікавляться, чоловіки 25+, то їх в цьому році більше, ніж в 25-му, але менше, ніж в 23-му. Тому більше, ніж в минулому році, я думаю, що це, ну, немає сенсу це спростовувати. Це реальні офіційні статистичні цифри, але менше ніж в 23-му році, коли цей рух був не дуже активним.
1: Так, тоді і ще хочеться. От якщо ми бачимо, я не знаю, знову ж таки, з того, що поки що відкритий доступ, бачу, що є зміщення інтересу молоді в бік інженерії, технології, медицини, енергетики. Я так розумію, що це затребування часу, тому все-таки вибір впав на такі спеціальності. Раніше не було такого більшості переважній, коли молоді люди обирали таку спеціалізацію. Що цей рік показав цьому напрямку щодо спеціальностей, які користуються найбільшим попитом?
2: Ви знаєте, продовжується ця тенденція, яка стала формуватися ще років 7-8 тому, але я не можу сказати, що в цьому році є якісь прориви в цій тенденції. Ця тенденція почала формуватися десь в році 16-17. З того часу маленькими, я б сказав, дуже несміливими кроками вона розвивається. А ось, але сказати, щоб вона стала визначальною, не можу. А найголовніший фактор цієї тенденції, коли приймається рішення про збільшення державного замовлення на ту чи іншу інженерну спеціальність, ну то звичайно кількість людей, що приходить на цю спеціальність, збільшується. Але теж треба розуміти, що на превеликий жаль, у нас же проблема не тільки в тому, що недостатньо людей обирає складні спеціальності, але ми ще маємо проблему з їх працевлаштуванням за фахом.
1: Це ще одна, до речі, проблема досить серйозна і суттєва. Це то абсолютно з вами і погоджуюся. А скажіть мені тоді, от ви сказали про проблематику, хочу до цього тоді перейти. Проблематика, ну все-таки працевлаштування, це вже після закінчення. А якщо ми говоримо про ті проблеми, з якими зараз стикнуться, якщо все-таки це велика кількість, ну в порівнянні з попередніми роками, окей. Але це, я так правильно розумію, це додаткове навантаження на самі університети?
2: То університети витримують значно більше навантаження. У 2008 році у університетах навчалося 2 мільйони 400 тисяч студентів. І вистачало викладачів, гуртожитків і аудиторії. А ось зараз в університетах навчається близько мільйона студентів. Тому я вас запевняю, вистачить і викладачів, і гуртожитків, і аудиторії. Де дійсно, може, десь будуть проблеми на певний період в гуртожитках, у великих містах західної областей, тому що туди зараз поїхало багато з тих дітей, що закінчували в школі в центральних, східних, південних областях. Ну, думаю, що і там впораються завдання.
1: Ну, тобто, дякую, що сказала, що я так розумію, якщо простими, так, українські виші готові прийняти таку кількість студентів, я так розумію, викладачів, аудиторію, та про що ви говорили, ну і фінансування, на сьогоднішній день, скажімо так, проблем з цим немає виникнути. Правильно я зрозуміла з того, що ви щойно говорили?
2: А українські заклади вищої освіти мають потенціал для того, щоб навчати значно більшу кількість студентів, ніж ті, що навчаються, навіть з урахуванням потенційно гарного набору 25-26 року.
1: Ще хочу більше глобально зараз подивитися, як війна змінила саме вищу освіту. Так, ну зрозуміло, питання безпекове. Я сама як викладач Національного університету розумію тут вже за ці роки автоматично деякі моменти. Ну плюс це поєднання очно-дистанційного форматі, всі підлаштувалися і так далі. Але я більше детально хочу все-таки з вами, пане Олеже, хочу дізнатися роль університету. Да, отак ніби звучить як в рефераті, але все ж таки роль університету в умовах війни. Вона кардинально змінилося?
2: Ви знаєте, цей процес відбувається, але він відбувається певною мірою повільно, тому що він має декілька складників. І ці складники є і освітні, є і наукові, є, звичайно, поступово, скажімо так, переорієнтація наукової роботи, ну трошки на іншу тематику, ніж та, що була до повномасштабного вторгнення. Є, безумовно, те, що освітній процес приходить далі більше людей з досвідом війни, наприклад, ті, хто звільнилися зі Збройних сил. Ви розумієте, що людина, яка звільняється зараз зі Збройних сил, там є якась проблема, чому вона звільняється. Це не тому, що проходить загальна демобілізація. Плюс, звичайно, змінився контекст навчання. Для деяких дисциплін це радикально. Як те, що стосується військової освіти, правоохоронної освіти, історичної освіти, політичної освіти, там, звичайно, зміни дуже-дуже великі. Коли мова йде про, скажімо так, фундаментальні науки, там зміст навчання від цього може так сильно і не змінився, але там змінилися умови навчання. І, знаєте, так чи інакше, кожен викладач, кожен студент – це громадянин, який вирішує певні питання і який ідентифікує своє місце в суспільстві в такий непростий час.
1: Так. Скажіть, ще в нас певний час було ухвалено рішення, да, зараз про це і будемо ще теж говорити, про так, ну, так звану, як правильно сказати слово, це реорганізацію, да, таку закладів вищої освіти. Цей процес тривав, хтось погоджувався з ним, хтось не погоджувався. Я взагалі часто чую, до речі, от, як вам ця теза, що у нас занадто багато університетів. Як вам така фраза?
2: Дивіться, ну все познається в порівнянні. В європейських країнах, де також є і великі університети, і маленькі університети, середня чисельність студентів на один університет порівняна 6 тисячами. А в нас десь 3700. У нас теж було 6 тисяч у тому самому далекому 2008 році. Ну, з того часу кількість студентів скорочувалася значно швидше, ніж кількість університеті. І тому середній контингент нашого університету сьогодні відчутно менше за європейський. Ну а далі дасть звук нашої європейської інтеграції, а приведення мережі заходів освіти, причому це стосується не тільки університетів, до економічних і демографічних реалій. А університет, якщо це скажуть там військова чи музична академія, вони можуть бути дуже маленькими, вони дуже специфічні. Але університет з широким профілем спеціальності, в якому навчається 3000 студентів, це економічно вкрай неефективний університет. Хіба в ньому є якась ступір, родзинка, яка його робить чимось унікальним, ну не знаю, в європейському, а то й світовому контексті. Таких у нас є декілька університетів, але насправді, кажучи, переважна більшість наших невеликих багатопрофільних університетів – це, скажімо, економічна проблема нашої системи освіти.
1: Так, і тоді фіналізуючи, так, ну, взагалі нашу сьогоднішню тему, знаєте, от не хочу там студентів, не люблю, коли кажуть, щоб студентам сказали, студентам зрозуміло вчитися. Але, знаєте, от дійсно я згадувала сьогодні умови, в яких доводиться працювати, і часто чомусь забувають про викладацький склад, да? Пам'ятають там про студентів. От що б ви могли сказати пару слів саме викладацькому складу вищих навчальних закладів?
2: Ну, по-перше, так чи інакше, треба розпочати з подяки. А подяки за те, що в таких умовах, а ненормальні умови, це принаймні з 2020 року, з ковіду, а в деяких моментах це були жахливі умови, наші педагогічні працівники, тим не менш чесно і старанно працюють. Я дозволю собі сказати, що переважна більшість наших викладачів намагаються зробити так, щоб студенти мали можливість навчатися з не меншою якістю, ніж було раніше.
1: Це правда.
2: Трошки можна сказати інше, що раніше трошки більше в цій якості освіти залежало від викладача, а тоді, коли йде навчання онлайн, трішки більше стає залежним від студента.
1: Пане Олеже, маю...
2: На жаль, погіршою якості. Ну, що є.
1: Да.
2: А викладачі дуже чесно роблять в переважній більшості свою роботу, а встигають займатися наукою, розвиватися.
1: Це
2: тобто наша науково-педагогічна спільнота продемонструвала свою стійкість і вміння працювати в екстремальних умовах.
1: Дякую вам величезні за ці слова і за ефір. Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих. Друга кава триває. Почуємось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Ви, напевно, неодноразово бачили біля сміттєвих баків на спецмайданчиках чи на іншій території старі меблі, зламану побутову техніку, зняті при ремонтах квартир старі двері, вікна чи унітази. Це все великогабаритні відходи. Таким вважається непотріб, який у довжину, ширину та висоту перевищує пів метра і не влазить у звичайні контейнери. Залишати таке сміття у невстановлених для цього місцях заборонено. На порушників чекає штраф від 850 до 1700 гривень для підприємців і від 340 до майже 1400 для фізичних осіб. То куди ж дівати такий непотріб? Все просто. Таке сміття на полігон великогабаритних та будівельних відходів вивозиться окремо за заявками обслуговуючих організацій або повідомлень мешканців. У першому випадку це коли люди самовільно понаскидували цілу гору і тому ж таки ЖЕКу доводиться викликати спеціальний транспорт. В другому таку послугу замовляють самі мешканці. На сьогодні є чимало фірм, які займаються такою роботою. Їх контакти легко знайти в інтернеті. Крім того, вивезти непотріб може і комунальне підприємство «Київкомунсервіс». Компанія має окремий встановлений тариф, так як передбачено додаткові витрати на оплату праці робітникам, які безпосередньо завантажують такі відходи до спецавтомобіля. Тож, якщо ви виявили накопичені великогабаритні відходи на вашій прибудинковій території, повідомляйте про це «Київкомунсервіс», і підприємство невідкладно сформує заявку та спланує вивезення. Заявку можна зробити на сайті підприємства через чат або спеціальну форму в чат-боті телеграм-каналу, через месенджер у Фейсбук або зателефонувавши за номером 067-286-04 та 044-594-77-11. Якщо ж ви тільки плануєте викинути значну частину великогабаритних відходів, то зробіть звернення на сайті «Київкомунсервіс» і підприємство завчасно спланує вивезення. А ви допоможете зберегти в чистоті і належному санітарному стані прибудинкову територію. Окрім того, це дозволить уникнути додаткових скарг та оптимізує роботу всіх комунальних служб міста.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: 10:31 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У ДТП на Чоколівському бульварі в Києві загинули дві жінки. Ще четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. За даними поліції, 23-річний водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням, зіткнувся із маршруткою та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Керманича затримали. Попередньо він був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування. Тим часом оборонний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. У «Слузі народу» також заявили про підтримку кандидатів на посади міністрів оборони та закордонних справ. Нагадаю, що на посаду глави МЗС повторно запропонували Андрія Сибігу. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за обох кандидатів. Далі попередження від Київпострансу. Затримуються трамваї номер 12, 17 та 19, що курсують по вулиці Автозаводській. Причини затримки не називають. Пасажирів закликали врахувати це під час планування маршруту. Антикорупційні органи повідомили про нову масштабну спецоперацію з назвою «Форест Гамп». Йдеться про викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України. Також до неї входили й високопосадовці Офісу президента та інші особи, йдеться в повідомленні НАБУ. Подробиць очікуємо згодом. І на сам кінець про те, що Дніпро у Києві знову цвіте. Вода біля берегів стала зеленою, а місцями з'явилася піна. У КМДА пояснюють це активним розмноженням водоростей і бактерій через спеку, яка була попередні дні. Також причиною стали прогрівання води та слабка течія. Фахівці наголошують, що це не свідчить про хімічне забруднення. Воду регулярно перевіряють у лабораторіях. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, ще одну тему вже готова вам презентувати. Дуже хороша тема, я з огляду хороша в сенсі, що, ну, насправді про це варто говорити, хороша з огляду на ситуацію і того, що нині відбувається, сама тема. Але приводи не дуже хороші, я отак хочу, знаєте, щоб не одразу вас, знаєте, занурювати в те, що відбувається, хоча я думаю, що ті, хто мешкає в Україні, живуть ви самі, знаєте, чуєте і так далі, але є офіційна заява Нафтогазу, це про те, що я казала, про дуже неприємні моменти. У Нафтогазі заявили про 13 атак на свої об'єкти лише за тиждень. За їхніми даними, сили Російської Федерації били дронами, також використовували ракети, ну і от, зокрема, били по об'єктах у різних регіонах країни, зокрема, саме видобувна інфраструктура була під атакою. Є серйозні пошкодження в Нафтогазі, це говориться, зокрема, обладнання та виробничих потужностей, частину об'єктів зупинили. Про це повідомляють у Нафтогазі. Ну, до речі, я ще додам з того, що я до спілкування з вами готуючися, від початку нинішнього року, так, у нас тут ще залишилося, ну, не так багато часу до 27-го, але разом з тим все одно рік не завершено, але від початку цього року 293 рази російські війська атакували об'єкти групи «Нафтогаз». Давайте ми подивіться, що мене цікавить. Я розумію, і зрозуміла, що і газові інфраструктурні об'єкти, вони в такому контексті все одно і далі будуть залишатися під атакою російської армії, країни-терориста. Але що нам з вами важливо для споживачів? Да? От ми сьогодні в першу чергу ставимо на перше місце, ну, бо зрозуміло, що хочу всі розуміти, якою буде зима, чи буде газ і так далі. З нами на зв'язку сьогодні наш гість, якого дуже рада вітати в нашому ефірі, Геннадій Рябцев, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі. Геннадію, дуже рада вас сьогодні чути.
2: Вітаю, навзаєм.
1: Хочу все-таки поговорити, ну, цифра досить така, ну, велика, правда, те, що Нафтогаз сьогодні озвучує і говорить. Я розумію, що це все відбувається напередодні опалювального сезону. Тут же ж Україна, ми ж і далі продовжуємо нарощувати запаси газу, правда? Цей же ж процес зараз ще триває?
2: Так, безумовно. Зараз розпал, власне кажучи, цих нарощування цих запасів. Тобто, за планом ще достатньо велику кількість газу потрібно закачати в підземне сховище, щоб виконати те завдання, яке поставлено перед групою «Нафтогаз» урядом.
1: Ну, тобто роботи йдуть, правда, роботи потрібно вести. Плюс, наскільки я правильно розумію, що ще ж у нас роботи не тільки щодо нарощування запасів газу, плюс ще й відновлення пошкоджених потужностей, правда, ну і компенсувати от ці втрати видобутку. Роботи багато і є що, да. Тому перше питання, ми вже з вами, правда, говорили про те, скільки в нас запасу, ми говорили з вами, але це було там кілька, навіть вже місяць тому. Але хочу тоді з сьогоднішньою, з того, що відбувається, з цієї заяви на та газу. Що ми можемо, знаєте, є те, що ми можемо передбачати, а є те, що ми можемо ствердно говорити у цьому питанні. Якщо ми говоримо про це питання, про цей напрямок, можемо ми сьогодні говорити ствердно, що, ну, Україні вистачить взимку газу, навіть якщо будуть продовжуватися російські удари, які будуть

0: Але в будь-якому разі, поки що, за станом на сьогодні, ті плани, які реалізуються, вони суттєвих відхилень від графіку не спостерігається. Так, є проблеми, які пов'язані безпосередньо з тими атаками, які час від часу відбуваються, які не припинялися в міжсезоння, кожного місяця були повідомлення про ушкодження тих чи інших об'єктів, які належать як групі «Нафтогаз», так і іншим видобувним компаніям. Але поки, ще раз кажу, немає підстав сумніватися в тому, що попри всі намагання росіян знову ж таки нашкодити Україні, працівники «Укргазвидобування», взагалі групи «Нафтогаз», ДТЕКу, інших приватних компаній, які видобувають вуглеводні і використовують їх, і транспортують, розподіляють їх, всі вони роблять все для того, щоб газу вистачило. І вже зараз можна сказати, можливі за базовим сценарієм певні обмеження в постачанні газу підприємствам, які використовують його як сировину, але не планується, за цим сценарієм не планується якихось обмежень ані для енергетиків, ані для кінцевих споживачів, побутових споживачів, мається на увазі.
1: Угу. Якраз хотіла запитати, що може відбуватися з переглядом тарифів на газ. Я так розумію, що наразі про це мови обговорювати та можуть, але наразі втілювати в реальність цього не будуть.
0: Подивіться меморандум, підписаний Кабінетом міністрів.
1: А я відкрила якраз. Я якраз хотіла з вами про це говорити.
0: Там же, якщо навіть міжнародні кредитори погодилися, сцепивши зуби, але все ж таки погодилися з тим, що ціни і тарифи на енергетичні товари і послуги для населення чіпати не будуть, то звісно, що уряд не буде бігти попереду паровоза і робити щось для того, щоб ухвалити це не дуже популярне рішення. Але я як все ж таки людина аналітичного спрямування, скажімо, в наших рекомендаціях моїх колег і моїх є ось ця рекомендація щодо встановлення ринкових цін і тарифів на всі енергетичні товари і послуги із одночасною адресною монетарною допомогою всім вразливим верствам споживачів. Але вони час від часу ці рекомендації повторюються. Уряд не готовий зараз, під час війни, щось змінювати. Хоча з економічної точки зору це було б доцільно, безумовно.
1: Так, ще тут в мене є ряд до вас моментів, які хочу все-таки і обговорити, і що далі може. Але скажіть, ми вже обговорили частину, наскільки Росія може тим своїми діями створити Україні дефіцит газу саме напередодні опалювального сезону. І згадали момент активного накопичення газу в підземних сховищах. Я хочу тут момент оцей обговорити все-таки, якщо власного газу так станеться. Я змалюю просто, ви як правильно сказали, але ви як аналітик, то хочеться аналітично тут момент цей обговорити. Якщо дійсно буде недостатньо, тоді ми просто стаємо більш залежними від імпорту?
0: Нам потрібен буде імпорт. Угу. Тому що за нинішнього стану речей, для накопичення тих обсягів газу, які визначені як цільові, 14,6 мільярдів кубометрів, цілком достатньо і власного видобутку. Але той же самий уряд, він визначив, що окрім цих запасів, всі учасники ринку мають сформувати ще й так званий страховий запас. Для закупівлі страхового запасу, обсягом від 1,5 до 2 мільярдів кубометрів, так, потрібно буде, скоріш за все, закуп...

0: здійснювати ці операції в Європі, тобто закуповувати газ імпортний. Коли саме? Ну, бажано, звісно, що не в січні місяці. Я думаю, що всі розуміють, але і напевно не зараз, тому що зараз надзвичайно високі ціни спотові на європейському ринку спричинені продовженням американської авантюри в Ірані. Я по-іншому це не знаю. Це лише така людина хвора, як Трамп, могла це зробити. Ну, це якраз і, на жаль, ускладнює всі ці речі.
1: Так, тут звичайно, да, оце закон, все-таки залежність є від подій на Близькому Сході, те, що там відбувається в Ормузькій протоці, і зрозуміло, що ще до кінця там питання це і не вирішено, і ускладнена все-таки ситуація. Ну, слухайте, я, знаєте, просто як момент, який хочу, можливо, трошки, я не знаю, наскільки це там правдива інформація чи ні, але якщо Трамп дійсно сказав, коли пішла там речниця, точніше, ну, як пішла, вона там обрала сім'ю, речниця його Білого Дому Левіт, як він сказав, що я не думаю, що вона своїх дітей любить більше, ніж мене. Ну, тобто, я в роботу, точніше, ну, судячи з усього. Ну,
0: Ну,
1: тому, в
0: да,
1: принципі, тут без...
0: це
1: Да,
0: схоже, да.
1: я не хочу навіть... коли мені, чесно скажу, коли багато хто мені пояснює, ну, ви зрозумієте, він же ж бізнесмен, в нього це залишилося, оце все. Він, торгівля і все. Але одна справа торгівля, а одна справа ті дії, які призводять до блокади такого протоку, через яку йде величезна кількість нафти і всього іншого, правда? Ну, тут вже інше питання. Дякую, просто ви згадали, чомусь згадала цей момент з цією реакцією його на те, що Левіт вирішила обрати сім'ю. Окей, вирішила і вирішила, вже це інше питання. Але залежність є, і зрозуміло, що ну, все-таки треба зрозуміти, як нам діяти і так далі. Як ви думаєте, я хочу від вас знову ж таки аналітично, але ж у Нафтогазу має бути план, умовно, там план на найгіршого сценарію.
0: Ну, будь-яке планування є розроблення різних сценаріїв та алгоритмів дій в разі реалізації якогось з цих сценаріїв. Тому, безумовно, така велика компанія, як «Укргазвидобування», така велика група, як група «Нафтогаз», безумовно, повинна мати алгоритми дій в разі реалізації будь-яких, навіть дуже неприємних сценаріїв. Але ймовірність реалізації ось таких поганих сценаріїв, вона значно менша, ніж ймовірність реалізації базового сценарію, відповідно до якого, якщо обмеження і будуть запроваджені, то вони будуть реалізовані як встановлення певних лімітів для підприємств, які використовують газ як сировину. Це в основному підприємства хімічної промисловості, так званої загальної хімічної технології. Якщо ж казати про якісь обмеження, от час від часу у нас лунають дуже дивні заяви про можливість запровадження стабілізаційних графіків вимкнень газу. Ну, тут я можу сказати, що ні, це якісь дуже цікаві придумки людей, які, ну, напевно, не знають, як вмикають газ і як вимикають газ. Для того, щоб, наприклад, поновити постачання газу до багатоквартирного будинку, потрібно, щоб відповідні працівники обійшли кожну квартиру і переконалися в тому, що вентиль газу закритий. Якщо такого обходу не буде, то жоден відповідальний працівник не увімкне газ, тому що це його персональна, причому кримінальна відповідальність. Тому ніяких стабілізаційних графіків вимкнень, безумовно, в Україні запроваджуватися не будуть. Хоча, ну, цілком зрозуміло, що існують аварійні вимкнення, це стосується передусім прифронтових регіонів, тому що вони найбільше потерпають від російських ударів, і саме вони, а не об'єкти групи «Нафтогаз» чи будь-які енергетичні інші об'єкти, є основним головним болем як центральних органів влади, так і органів місцевого самоврядування.
1: Якщо це все об'єднати, зараз про те, що ви говорили, ви вже частково торкнулися, але я хочу, зокрема, кілька моментів поточнюючих такі. Тоді, як ви вбачаєте, найвразливішим місцем цієї зими все-таки видобуток, зберігання чи безпосередньо розподільчі мережі можуть стати?
0: Я думаю, що якщо казати про саме газовий сектор, то, напевно, це об'єкти розподілу. Ну, аналоги, скажімо так, підстанцій в розподілі електричної енергії. Тобто ті об'єкти, які неможливо закопати, розташування яких відомо і від роботи яких залежить саме от перерозподіл газу з, наприклад, магістральних газогонів в мережі середнього і низького тиску для того, щоб його вже отримали кінцеві споживачі. Але робота із інженерно-технічного захисту цих споруд ведеться. Я думаю, що кожен з них буде мати і свої особливості, тому що це зараз дозволено робити відповідно до експериментального проєкту із захисту таких об'єктів, запровадженого Кабінетом міністрів України. Тобто група «Нафтогаз» цілком здатна допомогти силам оборони в цьому питанні, плюс системи радіоелектронної боротьби. Тобто тут без захисту ці об'єкти, безумовно, не залишаться. Хоча, ну, всі ми маємо розуміти, що жодна влада в жодній державі не зможе гарантувати наявність усіх енергетичних товарів і послуг 24/7 під час війни. Тому і нам потрібно дбати, в тому числі, про безпеку власних осель, енергетичну безпеку мається на увазі, енергетичну автономність забезпечити кожного домогосподарства – для того, щоб в разі переривання газопостачання ми не знали, що робити. От, якщо ми пропишемо для себе, кожен для себе пропише план дій на випадок, якщо раптово перерветься постачання електричної, теплової енергії, газопостачання чи водопостачання з водовідведенням, то значно менше буде панічних настроїв і значно більше буде конструктив.
1: А от ще тоді питання, ну, воно, можливо, не зовсім до вас, але все одно, ми ж можемо. А наскільки швидко ми можемо відновлювати пошкоджені об'єкти? Ну, це ж я розумію, що це треба і обладнання для ремонту в достатній кількості.
0: Від
1: тут же ж багато
0: ступеня
1: чого.
0: Пошкодження залежить.
1: А, від ступеня
0: тут
1: ушкодження.
0: Виключно, так. Да. Сто виключно. Тобто тут, ну, я не скажу, що комусь не буде вистачати чогось, та тому що це не специфічне обладнання. От, наприклад, на підстанції не можна взяти один трансформатор і замінити його на інший. Ну от, тому що, ну, там зовсім там специфічні вимоги до кожного з таких великих енергетичних об'єктів. А якщо казати про насосно-компресорну станцію чи компресорну станцію, перекачувальну дільницю, то тут лінійну дільницю, то тут головне в будь-якому ось такому випадку це переконатися в тому, що все буде працювати безпечно. Тому що в цьому плані набагато більше уваги після ось таких атак приділяється саме безпечності, щоб всі трубопроводи, все було герметичним, щоб все було щільним, щоб при підвищенні тиску ніде нічого не протікало. І тому що, ну, всі розуміють, суміш повітря та газу в дуже широкому діапазоні є вибухонебезпечною, і тому найперше, про що дбають усі працівники цієї галузі, це про безпеку не лише власну, але і безпеку усіх виробників і постачальників. А щодо ж обладнання, ну я думаю, що його буде цілком достатньо для того, щоб забезпечити заміну в разі чергової атаки Російської Федерації, а їх цих атак буде безумовно багато.
1: Ви знаєте, я спеціально залишила, в нас залишається 3 хвилиночки, але я спеціально залишила одне від мене питання, ну, то ж, більш глобальне, да, я маю на увазі. Часто ми за останні роки, я про журналістське середовище, чуємо про децентралізацію, це слово, да, газовидобутку, газове забезпечення в Україні. Ну, і все-таки одна з таких головних тем в енергетичних інтерв'ю, до речі, ну, і багато хто із експертів береться це все коментувати, зрозуміло, через постійні воєнні загрози і через те, що відбувається концентрація, маємо концентрацію, точніше, великих потужностей в одному місці, що ну створили цей критичний ризик. Багато хто каже, що децентралізація – це прямий вихід з ситуації, да, от з того, що складається. Да, є переваги децентралізованого підходу, зараз вас попрошу. Але от що, хтось навіть, я пам'ятаю, чула про таку концепцію віртуального запроводу і так далі. Але наскільки зараз в умовах, коли нам треба думати дуже швидко про те, як пройти цю зиму, наскільки цей момент децентралізації – він може розроблятися паралельно з тими військовими діями, які продовжуються?
0: Ну, децентралізація потребує інвестицій.
1: Так.
0: Якщо інвестиції є, то їх потрібно стимулювати. Це перше. Друге, децентралізація потребує часу. Не можна сказати, що от сьогодні не було її, а завтра вона з'явиться. Ні, будь-яке нове родовище, воно потребує тривалого часу для його розроблення. Це 5-7 років, 10 років. Не можна сказати, що ось це швидко можна зробити. Але це той напрям стратегічний, який потрібно реалізовувати. Тому що чим більше об'єктів, тим вони є менш вразливими, тому що через їхню кількість набагато легше ворогові зруйнувати один великий об'єкт і позбавити усіх, наприклад, того ж самого газу, аніж довбати по тисячі маленьким об'єктам і те дуже дорогими засобами ураження. Тому децентралізація потрібна, і на це потрібно звертати увагу в стратегічних документах, але коли йдеться про ось оперативні якісь заходи, то можна використовувати лише те, що є на цей момент. От якщо є маленька компанія, яка, наприклад, видобуває газ, то для неї потрібно знімати усі ринкові бар'єри, усі обмеження, дерегулювати цей ринок для того, щоб збільшувати видобуток і збільшувати кількість компаній, які здійснюють цей видобуток. Тоді все буде добре. Але це не означає, що не потрібно підтримувати те ж саме Укргазовидобування чи компанії, чи видобувні компанії ДТЕКу та інших приватних видобувників заради майбутньої децентралізації. Тобто потрібно, як то кажуть, їсти салямі тонкими шматочками,
1: ой,
0: а не намагатися з'їсти його і одразу.
1: От як так можна? От Геннадій тільки так може. Тут про газ, а тут про салямі. Добре, я вас почула, да, улюблена фраза багатьох українських да, українців. Дивіться, я правда вас почула, але можна було б ще безкінечно продовжувати, і є що, але на сьогодні маємо переходити вже до наступної частини нашого ефіру. Геннадій Рябцев, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі. То що ж, дорогі друзі, нагадаю, що дійсно Нафтогазі заявили про 13 атак на свої об'єкти за тиждень. Російська Федерація б'є дронами, ракетами по об'єктах у різних регіонах країни, зокрема, видобувна інфраструктура сьогодні під ударом. Ну, насправді, ми розуміємо, ми реалісти, що і далі такі процеси можуть продовжитися, так діє країна-терорист. Але ми з вами це все будемо обговорювати в наших ефірах. Друга кава триває.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Чемпіон області з кікбоксингу Беков Віталій Стиба майже весь свій вільний час проводив в октагоні. Це, нагадаю, ринг в ММА. Спортсмен народився та виріс у Рівному. Навчався у 25-й школі, пізніше в технічному коледжі. Віталій не служив в армії, але після повномасштабного вторгнення все ж вирішив взяти до рук зброю. Як казали його побратими, він відчував, що захищати державу – це його покликання, його призначення у цьому житті. Тож разом із братом хлопці пішли добровольцями на війну. Віталій проходив службу в складі однієї з найкращих спецрот «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» і взяв собі позивний «Вітаха». Боєць загинув 23 серпня під час артобстрілу околиці Бахмуту на Донеччині. Під час зачистки ангара потрапив у ворожу засідку і отримав смертельне поранення. У Віталія Стиби залишилося 10 братів і сестер, а також вдова. Він був сміливим, хоробрим і добрим хлопцем. І він віддав найцінніше, що мав – своє життя за наше майбутнє.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 11 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про подробиці смертельної ДТП у Києві, мітинг під Верховною Радою, а також оновлений сквер із фонтаном у Дніпровському районі міста. Про це й не лише за мить. Одразу про подробиці смертельної ДТП, яка сталася на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі. За даними поліції, 23-річний водій «Фольксвагена» не впорався із керуванням, зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий, його затримали правоохоронці. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Тим часом під Верховною Радою в Києві проходить акція за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. У мітингу беруть участь понад 150 людей. Учасники тримають прапори України і картонки із закликами повернути Федорова та не підтримувати кандидатуру Євгенія Хмари на цю посаду. Також мітингувальники звертаються до самого Хмари із закликом прийняти правильне рішення. За порядком стежать поліцейські, зокрема і представники поліції діалогу. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада має розглянути кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони. Далі про гроші. Бельгія інвестує 6 мільйонів доларів в українські підприємства через фонд Rebuild Ukraine Fund. Кошти спрямують на довгострокове фінансування бізнесу, який постраждав через війну та потребує грошей для відновлення і розвитку. Фонд працює із підприємствами у сферах медицини, аграрного сектору, будівництва, торгівлі та технологій. Загалом бельгійська державна інвестиційна компанія має в Україні інвестиційний мандат на 21 мільйон євро. У Бельгії наголошують, що економічна відбудова України триває. Ну а далі про те, що у Київпастранці готуються до чемпіонату Європи із водіння трамваїв під назвою «Трам-М». Двоє переможців внутрішнього конкурсу професійної майстерності зараз відпрацьовують зупинку, гальмування, дотримання бокового інтервалу та маневрування заднім ходом. Чемпіонат відбудеться за місяць, 19 вересня, у Варшаві. Зауважу, що Київ бере участь у цих змаганнях із 2022 року. Зокрема, торік команда Київпастранці увійшла до п'ятірки найкращих водіїв світу. І на сам кінець про те, що у Дніпровському районі Києва завершили благоустрій скверу, який раніше мешканці вважали некомфортним. Там оновили тротуари, встановили лавки, облаштували систему поливу та висадили рослини. Також у сквері з'явилися 4 перголи з гліциніями, а за кілька років рослини мають повністю оплести конструкції, кажуть фахівці. Родзинкою простору став фонтан, який привезли з Індії. Його обладнали системою фільтрації та підсвіткою водночас. Комунальники наголошують, воду із фонтану пити не можна. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: До 20 градусів прогрілось повітря у цій порі і доволі сонячно. Однак вітер посилюється. Наразі його швидкість становить 8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря навпаки йде на спад. Її показник становить орієнтовно 60%. Денний максимум, прогнозований синоптиками, становитиме 23 градуси тепла без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12. У Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Зараз у нас такі кілька частин буде міжнародна складова. Зрозуміло, що нам ці теми дуже важливі. Але от розпочнемо з того, як диктатор Путін продовжує погрожувати всьому світу. Але навіть тут ще й прям чітко говорить, що... Да, озвучує, тобто навіть не соромується, про те, що поставив спецслужбам завдання, да, от є така інформація, принаймні «Нью-Йорк Таймс» так стверджує, можливо, я трошки вже перебільшу, але разом з тим, я думаю, що це цілком притаманно Путіну, тому, можливо, і має місце правда тут. Що зробив? Поставив спецслужбам завдання розвалити НАТО, Євросоюз, зсередини до кінця, а тут увага, до кінця 2026-го. Тут не так багато часу. Можливо, вже щось здається, можливо, ми щось не здогадуємося навіть. Зараз будемо розбиратися. Ну, «Нью-Йорк Таймс» посилається на чиновників з двох країн, які були поінформовані про закрите засідання наприкінці, ще виявляється, 25-го. Так? Ну, тобто, я це не особиста там підтверджена заява від самого диктатора Путіна. Але разом з тим, ну, якщо такі інформаційні матеріали аналітичного характеру з'являються, значить, не просто так вони з'являються. Щось таке могло відбуватися. Ну, от нова інформація про можливі плани Кремля щодо Європи. Зараз будемо це все обговорювати. Окреме місце, до речі, певні такі стратегії. За даним видання, займає Молдова. До речі, Росія вже неодноразово звинувачувалася в спробі впливати на молдовську політику. Да, давайте будемо все це обговорювати. Питань насправді дуже багато. Дуже, я вам чесно скажу. Я думаю, що все встигнемо. Я долучаю до нашого ефіру з величезним задоволенням політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк сьогодні з нами. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, Лайло, бажаю здоров'я.
1: Все навзаєм. Ну, дивіться, не будемо сприймати за чисту монету, правда, але разом з тим, з того, що я зараз озвучила, це не вся інформація, зрозуміла, з цього матеріалу New York Times, але разом з тим, ми ж можемо з вами говорити про те, що цілком імовірно, бо, в принципі, те, як діє Росія, і, зокрема, і в гібридних моментах, і щодо Молдови, що це, ну, реальність і правдива інформація.
2: Я скажу більше, це їхня стратегія. Ось. Я колись ці стратегії надав, ще, якщо не зраджує мені пам'ять, десь в 2014 році я визначення я назвав досягнути ефекту розбитої чашки. Це стосовно Європейського Союзу. Що я маю на увазі? Це коли створюються різні політичні кризи в серії країн, потім, відповідно, ця криза переходить на рівень Європарламенту і через популізм тих чи інших державах, ну, наприклад, можемо подивитися, як себе вела Угорщина, або зараз подивитися на певні позиціонування Республіки Польща, коли національні законодавства ставлять вище певних критеріїв, які просуваються в Європейському Союзі. Таким чином, одна країна, три, достатньо там декілька таких держав, які між собою починають відповідно конфліктувати, і по великому рахунку Європейський Союз починає тріщати. І це те, що ми називаємо, тобто, от є цілісна, наприклад, там чашечка, так, потім розбивається на частини, і потім ви її собі склеїте так, як вам відповідно потрібно. І Кремль це методично намагається цього досягнути, тобто таким чином дійсно гібридні операції, куди входить в тому числі просування праворадикальних або лівих сил, тобто використання там популізму, власне, от тих національних, саме так би мовити, національних тем, де відповідно, ну, умовно там, коли ми можемо спостерігати, як, наприклад, в Польщі там діє польська партія Конфедерація, і от або Народний фронт у Франції, або ФД в Німеччині. Коли от такі цілі досягають якісь одні точці, звісно, ризик того, що Європейський Союз буде переживати одну із найскладніших криз, вони достатньо високі. І от, наприклад, ми можемо знову ж таки подивитися, як свій час недалекоглядно зробили британці, коли от під виборчими гаслами для нас, наприклад, Борис Джонсон є герой, а для Британії це достатньо зараз негативний політик, тому що власне вихід Британії з Європейського Союзу якраз і створив передумови до того, що Британія до сих пір не може, наприклад, оговтатися від політичних, а відповідно і від економічних криз, які от у них сьогодні відповідно супроводжують. Тому це те, про що пишуть журналісти, Власне, воно дійсно відповідає дійсності. Добре, що вони зараз це актуалізовують. Єдине, ну ми чітко розуміємо, 26-й рік, навіть 27-й рік, ну це дійсно нереально, тому що мають відбутися декілька факторів. Наприклад, декілька електоральних циклів, виборів тощо. Ну, слава Богу, в Угорщині Російська Федерація програла, а Молдові також. Ну, Молдова все-таки не є країною Європейського Союзу, але достатньо це вагомий фактор, який впливає в політиці в Румунії. Тому ну, стратегічно така мета в них стоїть, і дійсно над цим мають працювати вже не тільки політичні сили, уряди тих чи інших держав і Європарламент. Це в першу чергу завдання для контррозвідки та практично всіх держав, які сьогодні входять у Європейський Союз. Тому що це робота, яка межує на фоні, в тому числі, боротьби з представниками проросійських сил, які ефективно використовують інструменти демократії.
1: Так, дякую. Дякую, що проаналізували. Ви знаєте, дійсно, ну тут багато чого можна ще і додавати, і обговорювати. Оце перше хотіла. Але якщо ми говоримо про ключові, скажімо, ключові такі моменти, на які сьогодні зосереджені в Кремлі. Нічого ж не змінилося, Олександр, правда? Послаблення НАТО, розірвати її зсередини. Якими інструментами ще додатковими Російська Федерація це може робити? Тут виключно така дезінформація, кібератаки, чи все-таки, ну, ми ж знаємо, що і фінансування проросійських сил, скільки було, особливо, якщо Молдову ту саму згадували. Але зараз, на нинішньому етапі, наскільки от фінансування проросійських сил, особливо в країнах, де виборчі процеси можуть, ну, от будуть стартувати, та сама Франція, зокрема, наскільки тут Росія буде теж зосереджена на цьому моменті?
2: Вона достатньо ефективно намагається фінансувати, фінансує, до чому використовують різні прокладки, різні фонди. Більше цього, окрім політичних сил, вони зараз використовують пацифістські рухи і профспілкові рухи. Тобто мета наступна. Знову ж таки проведу паралель, я думаю, наша аудиторія згадає, колись довготривала акція у Франції «Жовті жилети», якщо мені не зраджує пам'ять, вони так і звалися, так? Там, повірте, теж були достатньо присутні російські впливи. Тобто, коли створюється соціально-економічна криза з метою або переобрання політичної кризи в тій чи іншій державі, ну, відповідно, а далі ми ж чітко розуміємо, що в європейських країнах ще проходять вибори до Європарламенту і таким чином просувають своїх представників туди, і коли це все стає, ну, набуває певного комплексного характеру, таким чином, типу, можна досягнути мету політичним способом. Паралельно Російська Федерація дійсно здійснює кібератаки, вона здійснює інформаційні атаки, створюючи фейкові акаунти, фейкові сторінки провідних видань світу, використовує відповідно діпфейки, релігію, Російську Православну Церкву. Далі, що вона ще використовує? Тероризм. На хвилиночку, тобто терористичні акти – це теж один із улюблених інструментів Кремля, які, в принципі, присутні. В принципі, такі ж анонси теж сьогодні проходять у європейських країнах, що Росія готується до серії терористичних актів, в тому числі до атак об'єктів, які, на їхню думку, на думку Кремля, має на увазі, використовуються в інтересах України. Тобто це, коли ми зараз отак описали те, що є на поверхневу, але ми вже навіть з цього опису з вами бачимо, наскільки це такий багаторівневий рівень, який потребує фінансування, і Кремль на це не скупиться, тому що це окрема стаття видатків. Тільки на хвилиночку, да, з минулого року, наскільки я пригадую, на більше, ніж половину, тобто більше, ніж, здається, на 52 мільярда рублів, Російська Федерація збільшила фінансування своєї пропаганди, в тому числі на фінансування псевдоблогерів, лідерів громадських думок, зірок, особливо ми можемо спостерігати окремі зірок, які були колись популярні в Радянському Союзі 80-х. Тобто, зокрема, ми можемо подивитися в сторону Італії, тієї ж самої Франції. Тобто це все в комплексі Кремль зараз використовує в боротьбі проти Заходу. Тут не тільки питання проти Європейського Союзу, це взагалі проти Заходу, проти Америки, проти НАТО. Ну, тобто, в цілому це цивілізаційна така боротьба тоталітарного режиму. І до превеликого жалю ми можемо сказати, що все-таки в цій історії у них є певний союзник. Це Китай. І Єдиний плюс, то, що я зараз спостерігаю у Європейському Союзі, принаймні на рівні Європарламенту, коли зараз ставлять суттєві, зараз принаймні на робочому рівні, обговорюють певні суттєві обмеження роботи окремих соцмереж і взагалі навіть в тому, щоб бути користувачем соцмереж, аудиторія, точніше абонент, мусить мати такий своєрідний цифровий паспорт. Це навіть для того, щоб обмежити дітей на впливи. Тобто Європейський Союз, знову ж таки, в плані політики він діє. Але, знову ж таки, повторюся, ще би дуже би хотілося, щоб ефективніше діяли і контррозвідка. Ті ж самої Німеччини. Пригадуйте, да, минулого року там по ФД вони відкривали справу,
1: так,
2: але
1: так,
2: ще
1: так.
2: Не бачу, не бачу якогось такого прогресу. І, напевно, головна ключова, головний ключовий момент, епізод, який сьогодні Європейський Союз скажімо так, не виставив для себе, це коли вони не визнали Російську Федерацію, власне, оцей кремлівський режим як терористичний. Тому що якщо б це було б узгоджено, типу, на рівні Європарламенту, на рівні законодавства, і змусити було б кожен уряд національний адаптувати своє законодавство, повірте, боротьба з російською пропагандою і з тими наслідками була б набагато ефективніше, тому що б у спецслужб і в правоохоронних органів були б більш розв'язані руки. А так сьогодні, знову ж таки, йде питання захисту свободи слова, свободи вибору, то, що це якраз то, що Кремль використовує, а саме він використовує ці пацифістські авторитетні рухи.
1: Бачите, ну, до Молдови ще, да, хотілося б. Одна так. з колишніх, не випадково зараз про це скажу, одна з колишніх республік, так, Радянського Союзу, і зрозуміло, що є питання у нас Придністров'я, от, зокрема, хотіла про це і спитати, але хочу нашим слухачам нагадати, можливо, хтось і підзабув вже. Я думаю, що в Кремлі сьогодні там згадують тихенько про це, що відбулося все-таки 19 серпня 91-го року. Да? Це початок серпневого путчу, ну, фактично, який призвів, так, правда, до того, що почали ну, виходити республіки поступово. Нагадую, що і Україна обрала свій шлях, так, і це дуже важливо. Розвал офіційний відбувся, там уже завершився, точніше, 26 грудня 91-го року, да? І там і Горбачов. Я думаю, що сьогодні можуть згадувати у Кремлі. Але ж Путін, незважаючи ні на що, все ще хоче під контролем тримати колишні ці республіки. З Україною не вдалося, да, зараз будемо, можемо Молдову тут. Хоча, знову ж таки, навіть от такі моменти історичні останніх періодів там років і голосування за вступ Молдови до Європейського Союзу, виборчі процеси президентського характеру, все одно показують, що Молдова хоче рухатися своїм шляхом. Ай, ні. Ні, тут же ж Путіну відпускати, ну, ніяк не хочеться. Що там, не вивчив Путін історичні уроки, я так розумію? Чи думає, що історія контролюється ним особисто?
2: Є два моменти важливих. Перше, Путін не вважає ні Молдову, ні українців, і взагалі представників різних держав, які в пострадянському простору, як суверенні держави. Більше того, ми вже бачимо з риторики, це психологія, вони не визнають нас як націю. А звідси, відповідно, їхня дія. Тобто це не про уроки, а це не сприйняття тих уроків. Більше цього він вважає, що це ідеологічно, так вважає, що це в першу чергу, що це є стратегічна велика помилка. І якщо ми виходимо з цієї позиції, то це, будемо так казати, будемо тиснути і давити, не зважаючи на ціну цих питань, на тому, що ми вливаємо свою економіку, свої перспективи для того, щоб досягнути цієї мети. Ну і плюс не можна зневажати російські спецслужби. Все-таки там є, на превеликий жаль для нас, одна із кращих підготовчих шкіл, відповідно, і розвідників, і контррозвідників. Тобто це певні традиції, це певні зв'язки, знову ж таки, фінансування глобальне. І враховуючи, що от в Кремлі, от, до речі, теж Лейва, ви слушне питання задали по Молдові. Вибачте, що так перескакує, але
1: ні,
2: мушу це. Дивіться, якщо б в Кремлі би думали трошки би от по-іншому, тобто як тримати під контрольну от Молдову, Україну, да, і хоча б було б хоча б часткове визнання сприйняття нас як націй, а не повне типу його нівелювання, да, це зневага. Хто ви такі, щоб ми з вами вели якусь лояльні ігри? Тобто не виходить по-нашому, будемо вас ламати через коліно або голосом вам війну. Тобто це, що робить кремлівський режим. А от тепер давайте подивимося. От навіть останні вибори, які проходили в Молдові. Да? Давайте відверто, Санду пройшла за рахунок діаспори. і каже Лев Європі. А тепер на хвилинку, якщо б от Придністров'я повністю би мало би от цю електоральну базу ще без от, умовно, навіть зараз. Якщо б це була б цілісна би держава, то ж розумієте, що б це був би попри пропаганду, а ще якщо б плюс-мінус там би по добробуту було б хоча б на середньому рівні, то Молдова була б абсолютно проросійським в своїй більшості регіон. Ну, питається, це проста математика, те ж саме з Україною. Давайте згадаємо з вами до 2014 року, яку кількість у парламент проходить, брали проросійські сили. Партія регіонів, хоча там були і люди начебто із патріотичними певними настроями, але в цілому ми чітко розуміємо, що партія регіонів це була така технократична, проросійська орієнтована сила, да, за там, колаборацію, за митний союз тощо. От. Ми ж з вами бачимо, це був не тільки схід України в електоральній більшості, це, ну, знову ж таки, да, там був адмін і ресурс, і корпоративний ресурс, але і Південь голосував, тобто настрої були такі. Навіть після 2014 року в нас проходили ОПЗЖ, перед цим був, називалося ОПОБЛОКом тощо, да? Тобто, що робить Кремль? Він відрізає велику кількість, десь понад 4 мільйона виборців, які по великому рахунку відпадають типу, від впливу на політику України, а нас вони що змушували до дружби з Російською Федерацією або інтеграції в російський простір через війну. От таким чином діє Кремль, свої філософії. І це не про історію, це про психологію, психологію сприйняття. Тому що ми імперія, і з холопами ми не збираємося говорити на рівні. От десь так воно відноситься. Таке ж саме ставлення в них до казахів, таке ж саме ставлення в них до вірменів, таке ж саме ставлення до азербайджанців. Повірте, якщо б сьогодні б не такі втрати на війні, якщо б вони б отримали в Україні б перемогу, вони б зараз би весь пострадянський простір би повністю б інтегрували б назад би, так би мовити, в Росію, в Радянський Союз номер 2.
1: Так, от бачите, як воно сьогодні дотично. Одну тему планували, але згадала сьогодні зранку, який сьогодні день, 19 серпня, да? І тому воно якось все співпадає, співпало, скажімо так, воно все співпало. У нас 3 хвилинки ще є. Да? Але хочу тоді спитати про можливості Росії. Ну, дивіться, виходить так, що Кремлю ресурсів вистачає одночасно вести війну проти України, підтримувати фактично гібридні операції в Європі та ще реалізовувати масштабну кампанію проти НАТО та ЄС. Чи все-таки це, чи не є сама постановка такого завдання свідченням того, що Кремль, ну, переоцінює все-таки власні можливості?
2: Тут два моменти важливих. Тобто сьогодні ресурси в Росії далеко не такі, які були ще декілька років тому. Це правда. Але разом з тим, не забуваємо, за рахунок чого Росія, наприклад, працює в Європейському Союзі проти Європейського Союзу, проти НАТО. За рахунок тих же самих представників старого істеблішменту політичного, ті ж самі Німеччини. Меркель, Шредер, ну давайте згадаємо, а відповідно ті ж самі угрупування. І там же ж є економічне лобі, бізнес-лобі, тобто це ж не означає, що всі там валізки з доларами їдуть з Кремля відповідно в ту ж саму Німеччину. Тобто це фінансується в тому числі через різні дочірні підприємства, які, на жаль, також тут продовжують торгувати з Російською Федерацією. Достатньо відкрити сторінку головного управління розвідки, ви побачите щотижневе оновлення, скільки комплектуючих в різних видах озброєння, там дрони, ракети, тощо, ми знаходимо відповідно як американських, так і європейських країн. Да? Тобто шукають обходи санкцій. Це одна історія. Тобто, другий момент, корупційна складова, це те, що ми називаємо постійне намагання підкупити політиків, а політики виборців стосовно, там, наприклад, дешевих енергоресурсів. Це третя складова. Тепер ми говоримо про провокацію НАТО. От дійсно Кремль зараз намагається воювати з НАТО методом, це те, що називається низького порогу. Це коли ви створюєте по факту військову ескалацію, але на тій межі, коли п'яту статтю включати. Ну, начебто, і кажуть, недоречно, враховуючи настрої, ті ж самі пацифістські у Європі, і плюс не дуже надійна позиція в Сполучених Штатах Америки, ну, це достатньо виглядає ефективно. Що я маю на увазі? Дивіться, атаки дронами на Польщу, чи падіння ракети на території Польщі, це військова ескалація чи ні? На моє глибоке переконання, так. Чи мало би НАТО сьогодні реагувати чіткіше, в тому числі відповідь, так, але воно не реагує. Це, відповідно, дозволяє Кремлю, відповідно, піднімати цю ескалацію. І тепер на хвилинку уявімо собі ситуацію. Вони заходять, грубо кажучи, в 2-3 села от в Польщі, наприклад, і як буде так діяти НАТО? Угу. Оце питання риторичне. Тому поки відповіді НАТО не буде давати чітко, що якщо ви тут сунетесь або ще одна провокація, і ми будемо бити по ваших територіях, не тільки Україна буде в нашому, в тому числі нашої зброї по вас робити, а й ми по вас вдаримо. Ми будемо топити ваш тіньовий флот в Балтійському морі нашими ж дронами або спільно з українськими. От тоді це буде дещо про інше, і тоді дійсно ресурсів Росії, очевидно, буде не вистачати вже. Ну, тому що поки що вони граються якби з фоновим опором.
1: Так, дуже дякую, правда, дякую, Олександр, багато чого обговорили, але не все, ну, але матимемо попереду ще ефір, обов'язково будемо спілкуватися, політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк був з нами на зв'язку, бачите, не забуваємо про важливість сьогоднішнього дня в 91-му році, тому що це такий початок серпневого пучу в Радянському Союзі, який розпочався 19-го, 91-го, але також нагадаю, що саме тоді, в 91-му, Україна обрала шлях незалежності. Друга кава триває. Почуємось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Площа Льва Толстого, навколо перейменування якої точилось чи не найбільше суперечок, таки отримала нове ім'я. Тепер це площа українських героїв. Ініціаторка перейменування Олеся Пензеник пояснює. Площа українських героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних сил України, які героїчно боронять нашу батьківщину. Водночас також українськими героями є лікарі, які в підвалах і бомбосховищах лікують і навіть оперують людей, волонтери, які під кулями доставляють гуманітарні вантажі, пожежники, які гасять полум'я від вибухів. Навіть хлібороби, які провадять посівну на замінованих полях, теж справжні герої. А якщо згадати минуле, яке в нас славетне, то в пам'яті спливають і козацька пора, і дружинники Української Народної Республіки, і військо Української повстанської армії. Це теж українські герої. До речі, площа виникла між Шулявською та Великою Васильківською вулицями у другій половині 19 століття. У 1880-х-90-х роках побудувала неофіційна назва площі – Шулявська. Ця назва походила від Шулявської вулиці, яка 1891 року набула назву Караваєвська на честь науковця та медика Володимира Караваєва. За деякий час після перейменування вулиці площу також почали називати Караваєвська. Після того, як 1920 року Караваєвська вулиця набула назви вулиці Толстого, площа на деякий час залишилась безіменною. З другої половини 1930-х років площу почали називати площею Толстого або Майданом Толстого. А з 1944 року офіційно і до недавнього часу ця місцевість називалась площею Льва Толстого. 2018 року відбулась перша кампанія з перейменування площі. Громадські активісти наполягали на перейменуванні площі іменем відомого українського мецената Євгена Чекаленка. У результаті проти перейменування проголосувало 1813 осіб, а за – 1279. Питання було знову порушено 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За підсумками голосування в застосунку «Київ цифровий», найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати площу на Старокиївську. На другому місці – назвати її іменем видатного державного і громадського діяча гетьмана України Павла Скоропадського. Однак в міській адміністрації підтримали ідею перейменувати площу Льва Толстого на честь українських героїв.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Костюк до 1/8 цинциннатського тисячника, світове золото на рахунку українських борців, а також можливий трансфер гравця Шахтаря. І розпочну з того, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У третьому колі вона за майже півтори години обіграла чемпіонку US Open 2017 Слоун Стівенс. Матч завершився із однаковим рахунком у двох сетах 7-5 на користь українки. Тепер Костюк боротиметься за вихід до чвертьфіналу. Її наступною суперницею стане так звана нейтральна Міра Андрієва, яка має 5-й номер посіву. А тим часом українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу із греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. Змагання проходять у Братиславі, столиці Словаччини. У ваговій категорії до 97 кілограмів Якушенко виграв 4 сутички та пробився до фіналу. У вирішальній битві він переміг росіянина Іллю Комарова із рахунком 4-1. Таким чином українець здобув золоту медаль світової першості. Нагадаю, що напередодні збірна України взяла першу нагороду турніру – бронзу у ваговій категорії до 130 кілограмів. Чемпіонат світу триватиме до неділі 23 серпня. Чоловіча збірна України із баскетболу увійшла до топ-10 рейтингу сили ФІБА перед другим етапом відбору на чемпіонат світу. Українці піднялися одразу на 2 позиції і тепер посідають 10 місце. У другому етапі кваліфікації Україна зіграє в одній групі з Іспанією, Грузією, Чорногорією, Португалією та Грецією. Перший матч команда проведе 28 серпня проти Греції у Ризі. Ще через 3 дні українці зіграють на виїзді із Чорногорією. І на сам кінець до справ футбольних. Півзахисник збірної України Артем Бондаренко близький до переходу із Шахтаря в саудівський Аль-Ахлі. За інформацією саудівських журналістів, трансфер обійдеться клубу в 19 мільйонів євро. Із цієї суми 2 мільйони мають отримати агенти футболіста. 25-річний Бондаренко вже прибув до Джиди, де має пройти медогляд і підписати контракт. У клубі українець має замінити Іво Арійця Франка Кесьє. Водночас частина вболівальників саудівського клубу вже розкритикувала трансфер через високу, на їхню думку, суму. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, я ще одну тему вам пропоную до обговорення. Ви знаєте, що я вам часто моніторю пресу західну, але ми все-все з вами паралельно обговорюємо до те, що дотично нам з вами, українцям, Україні. Ви знаєте, тут один матеріал, і я вже чекала, щоб ми все-таки обговорили. До речі, це продовження і попередньої десь нашої теми, але і матеріал так само і New York Times був про одержимість Путіна, диктатора Путіна, власною безпекою. Останнім роками взагалі нові масштаби з'явилися, да, бронепоїзд, фальшиві кортежі. Ви знаєте, там навіть цікавий момент, на що я звернула увагу. Журналісти навіть, да, до чого це все призвело? Хтось скаже, боже, який абсурд, але разом з тим, журналісти оцінили ступінь в'янення рослин, увагу, у його кабінеті, аби з'ясувати, коли насправді відбувалися зустрічі, показані Кремлем. І досить цікаві все-таки результати. Ну, зрозуміло, що все не співпадає, але, в принципі, ну, знаєте, хтось скаже, ні, ну, дійсно, безпека важливо для, там, для лідера і так далі. Ну, а для лідера-диктатора тим паче. Не будемо тут сперечатися. Але хочеться, знаєте, чому на це звернули увагу? Російські пропагандисти весь тиждень про те, як там Трамп, да, нещодавно мав секретний такий переліт, і нібито так це було так смішно багатьом на російських пропагандистських ресурсах. Ну, але з точки зору, якщо ми загально візьмемо, зрозуміло, що лідер будь-якої країни, я ще раз наголошую, особливо, якщо дійсно є за що, ви зрозуміли, про що йде мова, зрозуміло, що питання безпеки, ну, виходить на новий рівень. Але з Путіним тут ще дуже цікавий момент, і кілька може бути. Особливо, знаєте, про показник страху Кремля, деградації там самого Путіна і так далі, і відірваність, і ховання від реальності. Оце все сьогодні будемо говорити, чому саме він боїться. Ну, але ж ми крізь призму України не забуваємо. Ну, і цей момент, який вже згадувала сьогодні, а не буду його забувати. А що сталося 19 серпня 91-го року? Правильно, початок серпня нового путчу, який все-таки, да, поглиблив питання остаточного завершення процесу розпаду Радянського Союзу, створення незалежних республік і так далі. Про все це сьогодні говоримо з нашим гостем, якого вже долучає до нашого ефіру, і величезна подяка, що не знайшов наш гість змогу. Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник. З нами, Вадиме, вітаю.
2: Вадиму. Доброго дня, студія.
1: Так, добрий день, добрий день. Є про що дійсно поговорити, правда? Але оцей матеріал досить цікавий. Ну, скажіть, будь ласка, от я хочу тоді про те, як, знаєш, знаєте, наскільки показовою є взагалі, да, те, як сьогодні легко насправді, бо є такі ресурси, інструментарії, показати, що насправді, ну, не просто брешуть в Кремлі, а брешуть завжди і всюди, особливо ж все, що відбувається навколо Путіна, так, і особисто його безпеки. Але я вас по-іншому, ми ж не будемо це вже там рослини і так далі. Я хочу спитати, чого найбільше от з вашої точки зору боїться Кремль? Давайте скажу Кремль, не буду Путін. Фізичної атаки на Путіна чи самого факту, що росіяни побачать, що їхній президент, ну, більше не почувається недоторканним, і тому і відбувається все більше і частіше, журналісти фіксують підроблені кадри, знаєте, сувуться в часі, зняли раніше, а показали тільки сьогодні, а зверху повісили плашечку прямий ефір, да, як вони там вішають і так далі. Чого найбільше бояться в Кремлі? Вадиме, ви зі мною?
2: Чуєте мене?
1: Так, так, говоріть, будь ласка.
2: Кажу, мені здається, в Кремлі найбільше бояться удару в спину ножом. Тобто якогось заколоту чи спроби вбивства Путіна з оточенням Путіна. Тобто з тих людей, які мають до нього доступ. І відповідно тому і робляться для того, щоб його пересування були мінімально, скажімо, прогнозовані для широкого кола осіб. Все чітко планується, часто змінюється. От. Мета одна – берегти його життя, бо на ньому багато чого зав'язано.
1: Так, а мета зрозуміла. А скажіть, будь ласка, окей, ось те, що багато років можемо трошки виправити зв'язочок все-таки. Вадиме, я вас попрошу десь, може, від вітру трошки відійти, бо це заважає. Можете десь, як це правильно так, знаєте, знайти таку локацію швиденько, чи не вдасться?
2: Добре.

0: кортежі.
1: Я би не сказав, що відбулася повна руйнація образу. Навпаки, зараз Кремль бореться за те, щоб поновити цей образ. І зараз ми бачимо останніх, як мінімум, 2-3 тижнів такі постановочні історії про те, як він зустрічається з людьми на вулицях, от, як нібито такий доступний для народу лідер. Зрозуміло, що це дуже зрежисовано, бо там не буває так, щоб спонтанно він вийшов з машини, зупинив кортеж і вийшов. Там все це, як правило, люди з Федеральної служби охорони, от, перевдягнені в цивільних. От, але ну, для них дуже важливо, щоб в народі не пішло ну, ніби роздратування Путіним масове. Хоча от уже зараз, наприклад, відомий випадок, де це Новосибірську, це було чи десь там під час його дальносхідного турне, коли він вдарив по м'ячу, там пас дав там комусь. І навколо цього посту з цим відосиком росіяни влаштували цілу феєрію мемів, висміювали його там і таке інше. Раніше такого ніхто собі не міг дозволити, і одразу ФСБ знаходило тих людей, які писали такі дописи. А зараз це пішло вже масово, тому чим далі, тим Кремлю, і особисто Путіну, все складніше і складніше утримати образ Путіна в престовній, так кажуть, площині, показувати його народу як такого собі сильного лідера, який близький до народу і водночас ну, ніби далекий до ворогів.
0: Так, і тоді да, хочеться зрозуміти, а от ну, по те, про що ми сьогодні і говоримо, і оці заздалегідь записані відеозустрічі, правда? Та, і це таке приховування реального часу і місце перебування Путіна. Ну, в принципі, я єдине, що це зараз, щоб мене правильно зрозуміли слухачі, я думаю, що є частина і умовних лідерів в світі, які теж так роблять. Я більш ніж переконана, да, в зв'язку з певними моментами, але ось таке приховування в реального часу для самих росіян, да? Якщо ми беремо, що кінцевий бенефіціар, споживач – росіяни. Як вони це сприймають? Як ви думаєте?
1: Ну, Росія традиційно це така самодержна країна, як би називався лідер, вожак їхній, там, цар, імператор, президент чи генеральний секретар, вони будуть до його смерті, до його відсторонення від влади, йому поклонятися як ідол. От, це така ідолопоклонна країна. Тому поки він при владі, оці от, хоча вони вже й масові, але його висміювання будуть тонуті в загальному одобрямці. Так що я думаю, що поки він на посаді, поки він живий, росіяни все одно будуть йому вірні, будуть переважні більшість своїх голосувати за нього, вірить йому, там молиться на нього, жаліться йому з приводу будь-якої найдрібнішої побутової якоїсь проблеми. Не місцевим там влада, а йому. Ну, так от влаштована Росія.
0: Так, і тоді ще, да, по цій темі, зараз я хочу все-таки згадати, я вже згадала серпень 91-го, я зараз додам. А ми можемо сьогодні, ну, правда, і говорити, незважаючи ні на що, і там Путіну вважав, точніше, і в Кремлі, як, зокрема, історія 15-го да, числа, зокрема, в Анкориджі минулого року, що ніби так, таким чином Путіна виводять, Трамп, ну, знаєте, свідомо чи не свідомо, це вже інше питання, але вивів з такої фактично ізоляції Путіна від Заходу, але це ж насправді не так. Чи можемо сьогодні говорити про дедалі насправді більшу ізоляцію Путіна не лише від Заходу, а й від власного населення? І от наскільки така все-таки закритість ускладнює для нього самого отримання об'єктивної інформації про ситуацію в Росії і ще більше на фронті?
1: Ну, відверто кажучи, я не вірю в казки, що Путін там не знає.
0: І я, чесно, і навіть в ефірах про це кажу. Але мені всі кажуть, що ні, не вся інформація йому доноситься.
1: Путін не знає, що в Росії. Ну, знаєте, в сучасну добу інтернету і потоків інформації, все, що треба, він може елементарно трьома кліками сам, як то кажуть, дізнатися. Тут проблема в іншому, що його це влаштовує. Це типовий тоталітарний лідер, диктатор, який уособлює себе з державою, якою він фактично володіє, як він вважає, з народом, якого він, яким він керує. От. Йому абсолютно байдуже, хто там як буде жити, що буде їсти, на чому їздить і куди в туалет ходить. Головне, щоб його влада була абсолютна і щоб ніхто не мог піддати сумніву його право, ну ніби, як дароване йому народом, керувати усім, вирішувати все за всіх і завжди. Так що тут я ніяких подвижок не очікую. І єдине, що може тут змінитися, це традиційно для Росії, для тих держав, які на цій території існували завжди,

0: момент, ну ніби повного розчарування навколишніх еліт, які в результаті усувають від влади або навіть вбивають свого вожака. Так було не один раз протягом останніх декількох сторіч, і відповідно я би поставив більше на те, що його усунуть свої, аніж на те, що якісь там іноземні спецслужби, розвідки там чи навіть природні причини смерті.
1: Так, тут зрозуміло, до чого ви. І скажіть, а от можемо сьогодні, в принципі, стверджувати, виходячи з усього, що ми обговорили, що от рівень, якщо рівень особистої безпеки Путіна справді доводиться посилювати такими методами, якими ви ще згадували, чи є це ознакою того, що Кремль, ну, чітко усвідомлює, що війна, яку Росія розпочала проти України, перестає бути контрольованою для самої Росії?
0: Ну, складно сказати, не заліже же Путіну особисто мізки там, чи Патрушеву, чи хто там ще біля нього є. Але ключове, як на мене, те, що більшість еліт вже не задоволені нинішнім станом подій, ну і фактично намагаються якимось чином докричатися до Путіна, що це все треба завершити. Але проблема то в тому, що він не слухає нікого. Абсолютно нікого. Він вперся в своє. Він розуміє, що він буде живий, він буде при владі до тих пір, поки він буде демонструвати силу, впевненість, і допоки він буде розширювати імперію. Як тільки він зупиниться, його зметуть, знесуть, відповідно, його влада, а можливо, його життя закінчиться. Так що він тут заручник власних амбіцій.
1: І, зокрема, в нас є ще пару хвилин. Скажіть, будь ласка, не випадково згадувала 19 серпня 91-го року. Вже, ну, і паралелі в окремі проведені були. Намагання Путіна залишити в своїй орбіті все-таки ряд країн, які були у складі Радянського Союзу. Я вас спитаю, а ви мені тоді розширите. Чи бачите ви все-таки ризики того, що йому вдається все-таки частину країн тримати в своїй орбіті, ну і залишити їх так само?
0: Це інерція. Фактично, лідери пострадянських держав, ті, які не націлилися на вступ до Європейського Союзу, НАТО, я маю на увазі, крім Балтії, там, Молдови, України, вони за інерцією все-таки вважають, що Росія нікуди не подінеться, Росія велика, Росія сердита, і треба краще мати якісь нормальні відносини з нею. Тому вони ведуть себе отак от витієвато, обережно, іноді навіть підігрують, але разом з тим вони дивляться в інші боки, намагаючись, ну, як мінімум, порушити монополію. Ну, я маю на увазі, наприклад, той же самий Казахстан, Узбекистан, інші центральноазійські держави, Вірменія, що вже давно не секрет, яка з усіх сил намагається вирватися з орбіти Росії. А Росія дійшла навіть до того, що програвши там фактичні вибори, вбухавши в неї там величезні кошти, ресурси, зараз вимагає ледве не референдуму ще одного, ну якби ще одного волевиявлення людей стосовно зовнішньополітичного курсу. Абсолютно якийсь нонсенс, коли одна держава не просто втручається у внутрішню політику чи внутрішні справи іншої держави, а диктує, намагається диктувати. Але, ну, тим не менше, чим далі Росія ослаблюється, тим більше будуть набирати обертів оці от відцентрові тенденції від неї в бік до Китаю, Туреччини, Європи, Америки там і так далі. Да, навіть України. От візьміть Азербайджан. Це ж була абсолютно підконтрольна Росії територія, я би назвав навіть державу, в 90-ті роки. А що відбувається зараз? Зараз публічно Алієв фактично сміється над Путіним. Так що процес пішов, і зупинити його Путіну, я думаю, що не вдасться ні за яких обставин.
1: Так. Як думаєте, ми не заліземо, але я просто тут навіть сарказмом так хочу сьогодні завершити. Сьогодні в Кремлі побоюються того, що відбулося в 91-му в серпні щодо Росії розвалу?
0: Ну, ледве не сталося те саме, тільки в іншій варіації, коли Пригожин ішов на Москву. Я до сих пір не розумію, чому він зупинився. Якби він не зупинився, вже б Росія давно розвалилася і війни вже б не було. Тому що тоді з кожним кілометром, яким проходила його ця приватна армія, все більша підтримка намальовувалася серед самих росіян. Чому він зупинився? Ну, я вважаю, що це був такий фатальний для нього крок, фатальне рішення, яке врешті коштувало йому життя. Але він міг дойти, він міг повалити, він міг розвалити і запустити процеси розвалу Росії. Так же само і зараз немає ніякої гарантії в тому, що якийсь ще один генерал там чи там керівник нижчого рівня не почне такі самі процеси. Тому так, да, вони бояться таких речей, і вони намагаються робити все для того, щоб виявляти і купірувати в зародку такі от антипутінські рухи, там протестні якісь амери там і таке інше.
1: Вадиме, величезна вам подяка за цікаву розмову, і навіть вітер не завадив для спілкування у другій каві. Вадим Трюхан, дипломат, політолог міжнародник, був сьогодні з нами. Багато чого обговорили, шановні друзі. Спілкуємося завтра з вами з 10 ранку. Не пропустіть, завжди ваша Лейла Мамедова.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Хлібний батько. Творець зеленої революції. Селекціонер, який вивів 40 сортів зернових культур. Чи не єдиний легальний мільйонер в СРСР, що отримував роялті від кожного гектара, засіяного його пшеницею. Цей агроном перетворив Україну на житницю Європи. Уродженець Полтавщини Василь Ремесло. Майбутній підкорювач полів з'явився на світ 1907 року в невеличкому селі Теплівка, в багатодітній сім'ї. Із самого малку звик працювати на землі, тому обрав навчання в сільськогосподарському інституті. З розпалом Другої світової війни пішов на фронт, а після повернення у 1948-му почав працювати на Миронівській селекційно-дослідній станції. Саме тут почалася плідна діяльність Василя Ремесла. Щоб вивести свій метод селекції, агроном з ранньої весни і до кінця жнив працював у полі. На обраному ним клаптику землі можна було висаджувати сотні різноманітних рослин. І Василь Ремесло мав обрати найбільш перспективну. Завдяки спостережливості і не без допомоги інтуїції чоловік відбраковував у лабораторії тисячі пакетів зерна. І нарешті роки праці дали свої результати. Селекціонер вивів легендарний сорт озимої пшениці – Миронівська 808, який не боявся морозів, міг рости як у вологому, так і в посушливому кліматі, а ще не обсипався під час дозрівання. Саме завдяки Миронівській Василь Ремесло встановив врожайний рекорд. З одного гектара зібрали аж 7 тонн зерна. Ця зернова культура стала настільки популярною, що її почали вирощувати в Білорусі, Латвії, Литві, Казахстані. А станом на 1971 рік нею засіяли 45% полів Радянського Союзу. Більше поширеного сорту не було в усьому світі. До того ж, Василь Ремесло здобув патент на пшеницю Миронівська 808. І завдяки цьому став чи не єдиним легальним мільйонером в СРСР. Агроном отримував роялті, авторський відсоток, із кожного засіяного гектара. За 10 років його сорт заробив 1,6 мільярда рублів. Уродженця Полтавщини знали чи не в кожному селі. Його портрети навіть розвішували в хлібних магазинах. Далі Миронівську почали вирощувати в Угорщині, Болгарії, Німеччині та Чехії. Слава про Василя Ремесла ширилася за кордоном. Врожайну пшеницю закупили ще й Фінляндія, Данія, Голландія. Були роки, коли сорт українського селекціонера складав 11% світових посивів озимини. У кабінеті українця навіть висіла мапа, на якій він позначав, де вирощують його сорти хліба. Вона фактично рясніла прапорцями-відмітками. Загалом Василь Ремесло вивів 40 різних сортів зернових культур. На основі його Миронівської 808 селекціонери з інших країн створили ще понад 400 типів пшениці. Зараз зразки легендарного насіння зберігаються в Світовому банку сховищі сільськогосподарських культур на острові Шпіцберген. Вони не припиняють годувати Україну та світ. Після смерті видатного агронома Миронівському науково-дослідному інституту селекції та насінництва, де полтавець пропрацював 35 років, присвоїли його ім'я. Ось такий він – Василь Ремесло. Українець, що підкорив аграрний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
4: Уявіть собі передову. Ніч, тиша. Українських бійців на позиції немає, але ворог не проходить, тому що позицію тримає робот. Гусеничний, з тепловізором і з кулеметом калібру 12,7 мм. Тобто куля має діаметр більше сантиметра. Потужний такий кулемет. І це не фантастика і не концепт. Це Droid TW – український бойовий наземний дрон, який вже воює. Droid TW – це наземний безпілотний бойовий комплекс, фактично робот на гусеницях, який може рухатись, спостерігати і вести вогонь. Його основна версія озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. Це важкий кулемет, призначений для ураження живої сили, укриттів і легкої бронетехніки. Завдяки компактним габаритам платформу можна транспортувати у кузові пікапа або на причепі. Розгортання у бойовий стан відбувається буквально за 5 хвилин. Керується Droid TW дистанційно. Оператор перебуває в безпеці, а вся небезпечна робота залишається машині. Ключова ідея Droid TW – забрати людину з-під вогню. Раніше, щоб утримувати таку позицію, потрібен був кулеметник. А кулеметник – це постійний ризик. Обстріли, артилерія, дрони. Droid TW виконує ту саму задачу, але без прямої загрози життю. Робот оснащений тепловізором, стабілізованою бойовою платформою та цифровими системами прицілювання. Він бачить уночі, не втомлюється і може перебувати на позиції значно довше, ніж людина. Важливий момент. Droid TW – це не експеримент і не одиничний прототип. Комплекс офіційно допущений Міністерством оборони України до експлуатації в Збройних силах. А це означає, що система пройшла випробовування і відповідає реальним умовам війни. Droid TW вже є частиною українського війська. Основна відмінність даного робота від багатьох інших наземних платформ – те, що комплекс одразу був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій. До того ж, в його системі інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника. Він дозволяє підвищувати ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню та автономності за рахунок додаткового обладнання. І вже є реальні приклади застосування цього дрона. Один із дроїдів утримував позицію на передовій понад місяць. Російські штурмові групи намагалися прорвати оборону, але замість солдатів їх зустрічав робот з важким кулеметом. Також зафіксовані випадки нічних засідок, коли Droid TW працював по ворогу з використанням тепловізора. А ще бійці 5-ї окремої штурмової бригади уразили комплексом Droid важку броньовану техніку противника – російську МТЛБ разом з екіпажем. Це перший задокументований випадок, коли наземний робот знищує броньовану техніку противника в реальному бою. Його кейс підкреслює стрімку еволюцію українських рішень в цій сфері і відкриває нову сторінку в застосуванні дистанційно керованих систем на полі бою. Коли ми говоримо про дрони, зазвичай маємо на увазі небо. Але сучасна війна – це ще й роботи на землі. Droid TW показує, в якому напрямку все рухається. Машини беруть на себе найнебезпечніше завдання, а люди отримують шанс вижити і воювати розумніше. Droid TW – український бойовий робот. І, схоже, це лише початок.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
5: Слухай Київ. 98
0: ФМ. Новини Києва.
6: 12 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про смертельну ДТП на Чукулівці, нові матеріали операції «Форест Гамп», а також марку, яку випустила «Укрпошта». Дві жінки загинули, ще четверо людей травмовані через ДТП у Києві. Трагедія сталася зранку на Чукулівському бульварі у Солом'янському районі. Автомобіль на великій швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в'їхав в зупинку з людьми. Поліція затримала водія, йому 23 роки. Керманича перевірили на приладі Драгер, він був тверезим. Зараз на місці аварії продовжують працювати правоохоронці та медики, аби встановити всі обставини трагедії. Рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. Тим часом НАБУ оприлюднило нові матеріали у справі спецоперації «Форест Гамп». Під час обшуків детективи знайшли документи з планом антикризової комунікації щодо роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Також бюро показало 47-секундний фрагмент запису розмов імовірних учасників схеми, де, за даними НАБУ, може йтися про передачу грошей та згадується Офіс Президента. Водночас правоохоронці поки не розкривають усіх деталей провадження та офіційно не називають його фігурантів. Раніше ж ЗМІ повідомляли про обшуки, зокрема, у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив проведення слідчих дій у себе вдома та заявив, що співпрацює із правоохоронцями. Ну а далі про загрози. Росія наразі не має ударного угрупування біля північного кордону України, але загроза з цього напрямку зберігається. Про це заявили у Державній прикордонній службі. Прикордонники та розвідка постійно стежаться ситуацією по той бік кордону, зокрема й на Чернігівщині. Одночас Україна посилює оборону та укріплює позиції на північному напрямку. У ДПСУ наголошують, що Росія може використовувати провокації, аби змусити Україну перекидати сили з інших ділянок фронту. Потенційною загрозою залишається і територія Білорусі. Далі інформація для батьків. Чергу до столичних садочків відтепер можна дивитися онлайн. Таку інформацію додали на порталі послуг Києва. Знайти дані можна у розділі «Реєстри». Там батьки знайдуть інформацію про кількість заяв, які подано в кожен окремий садочок. Також є дані про наповнюваність закладу і чи залишились там вільні місця. Додам, що раніше батьки могли бачити лише своє місце у черзі до обраного дитячого садка. І на сам кінець інформація для філателістів. Історія 157-ї бригади тепер зображена на поштовій марці. У Києві урочисто погасили спеціальний випуск, присвячений військовим. Церемонія відбулася у військово-історичному музеї України. 157-ма окрема механізована бригада створена 2 роки тому та нині входить до складу 12-го армійського корпусу. Її бійці виконували завдання на Покровському та Краматорському напрямках. На марці та конвертах зобразили військових на передовій, які забезпечують логістику та керують безпілотними системами. Невдовзі марка має надійти у продаж. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
6: Плюс 21 показують столичні термометри станом на цю мить. Все ще доволі свіжо у столиці. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Вітерець і далі поширюється. Наразі його швидкість сягає 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря навпаки йде на спад. Зараз 63%. Впродовж дня стовпчики термометру піднімуться до максимальних на сьогодні 23 градусів без опадів впродовж доби. А це була остання інформація випуску. Почуємо о 12:30 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
8: Тобто локально, я б сказала. Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що
9: зайшли можливість. Дякую за запрошення.
8: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід, і якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
9: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую. Чому? Тому що насправді це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я як депутатка міськради і голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, відбувається, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як представник міської влади, як взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську, там, в Запоріжжі. Зараз вони, по суті, ВПО і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш вдосконалювати. Вони всі ці люди мають право взяти грант від Центру зайнятості. Кияни від міського Київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, ну, відповідно, створення бізнесу. Але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа вдома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні, українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самі тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, ну, є різні категорії, от ми можемо
8: про
9: далі...
8: Про різні категорії, давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно? Так. Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
9: Тут є просто кілька програм. Є програми для дружин ветеранів. І це для ветеранів і дружин ветеранів, і там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 мільйон гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми може ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти, як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так. Це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей, і там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу, чи СММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, ось як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя. Бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
8: Давайте тут трошки уточнимо. Йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі креативні штуки, напрямки, людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги найперше. Що з цим робити? Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
9: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забаранною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, думаю, ми, обговорюючи програми державні і проблеми бізнесу і людей, прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми, люди з освіти і з бізнесу, там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться, бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все те, що
8: з досвіду. Найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
9: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії на сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центри зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
8: Обов'язково.
9: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
8: Давайте кожен момент підрезюмуємо. Угу. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
9: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через Дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як співбесіди.
8: Генрепетиція.
9: Так, генрепетиція – це дуже важливо, бо людина може знати, а заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок, протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП, тобто, якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
8: І тоді... в руку в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вклинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість, вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
9: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити, зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш в це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію. В рамках
8: розподілу
9: так можна і так треба, тобто гроші не згорають. І відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що, дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранта, наприклад, дружина та військова є, 25% 120 тисяч, майже на рік вистачає суми на покриття оренди. І я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави, вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покриватися. І ми про це говоримо із вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і в людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо, і навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ. Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить, чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. Я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
8: Це коли це передбачає саме використання приміщення, тому що
9: так,
8: хтось ж може має приміщення, має склади.
9: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хоче своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію і не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант-продавець кажу, ні. Зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже відкривати, чи треба пізніше, треба на спробуватися, надивитися, чи достатньо коштів, чи середній чек підходить. Ми про це все говоримо, бо насправді це ризики, і не хочеться. Для мене важливо, щоб були успішні кейси. І так само і центр занятості, чого вони інколи прискіпливо. Бо вони кажуть, ми ж не задача роздати гроші, а створити робочі місця, щоб люди дали місце іншим людям і були, мали хай маленький, стабільний, самозайнятий бізнес, який дозволить і собі отримувати дохід у вигляді, ну, бо ти тратиш на це час, і створити робочі місця, де інші люди зможуть працювати.
8: Та і в цілому просто не пережити певний крах через те, що ти щось не врахував, і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала, умовно, 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше, на 18 тисяч гривень, блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде. Головне, що працює.
9: Але якщо вийшли... Тисяч... Ні, але оці, щоб 7 проблема? Тисяч не загубилися, бо вони ж у вас в бюджеті були, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді оці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
8: Якщо але вас... ти повинен про це звітувати? Чи ти сам це
9: так,
8: робиш?
9: Тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану. У них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн-студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин-ветеранів. Ну, це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє, вже свій бізнес. Так. Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами. Це називається поточні зміни. Він відправляє в Ощадбанк, і Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
8: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
9: рахунок
8: чому?
9: Не вийде проблема. Так зробити. Тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговор, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошту, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
8: От я про це і питаю.
9: Тут питання, банк не оплатить більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
8: Просто, щоб проплата пройшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
9: Всі в телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, 2 чеки, в мене там була історія, що просто всі в телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка.
8: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
9: Бізнес передбачає, що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш оплатити сплатити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб для влаштування. І там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм. Ми про це розказуємо на менторській. Що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе, крім цього гранта, ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на зарплату. Бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
8: За хвильку буквально продовжимо. Спершу випуск найактуальніших новин з Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради. Говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно діти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 12 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про ворожий терор. Росіяни вранці вдарили FPV-дроном по цивільній маршрутці в Херсоні. Як наслідок, загинули 4 людей, ще 5 отримали поранення. На місці наразі працюють усі необхідні служби та з'ясовують деталі атаки. Відомо, що автобус був звичайним цивільним транспортом. Президент Володимир Зеленський принагідно наголошує на необхідності посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну засобами захисту. Росіяни масово обстріляли одну із теплоелектростанцій ДТЕК. У компанії повідомили, що станція припинила генерацію. Суттєво пошкоджене обладнання. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. І до тем столичних. У річці Борщагівка після лабораторних досліджень виявили каналізаційні стоки. Як кажуть в Держекоінспекції, шкідливі речовини перевищують норму у 8 разів. Фахівці вважають, що стоки потрапили у водойми через ливневу каналізацію. Очищати їх планують спеціальним реагентом. У Київзеленбуді тим часом спростували фейки щодо нібито нового тендеру для парку «Наталка» на Оболоні. У комунальному об'єднанні кажуть, що нових фонтанів та оглядових майданчиків, як це заявлялось, будувати не планують. Оголошений тендер передбачає ремонт насосної станції. Від неї залежить полив 7 гектарів парку. А от у загальному проєкті дійсно є реконструкція «Наталки», однак про його реалізацію нині не йдеться. І на сам кінець про підготовку до навчального процесу. У Києві 1 вересня до навчання повернуться понад 361 тисяча дітей та молоді, повідомив мер Віталій Кличко. В повідомленні йдеться, що новий навчальний рік розпочнуть у понад тисячі закладів освіти, зокрема понад 16 тисяч першокласників. Головним пріоритетом міста залишається безпека. У школах та інших закладах облаштували укриття. Також освітні заклади забезпечують генератор та іншими джерелами резервного живлення. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 13:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду вас дов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Зелений коридор.
12: Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
8: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант, і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково дамо зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
9: Угу. Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження. І відповідно, бізнес-план є необ'єктивним. Тобто він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, в три рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, я причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу, і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. Так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що в мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей в черзі.
8: Давайте
9: і так
8: далі. Трошки цей
9: це
8: момент прояснимо. Який чек? Людина що? На свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке?
9: Що
8: вчасно
9: таке
8: подати чек?
9: Так,
8: і за маєте що?
9: На увазі платіжку. Так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярні.
8: Так.
9: І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті. А це вже шостий місяць, ви несете рахунок фактуру для поставки продукції, ну чек це я так скорочено,
8: так.
9: Рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має відповідно Ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактури згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз у них одна людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити. А у вас післязавтра настало 6 місяців з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали самі, але ви зрозуміли, що не готові, І в нас ці гроші назад державі повернулись, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої менторської.
8: Зачекайте тоді одразу, хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
9: Ліквідовується грант як такий.
8: А тобто, якщо частину встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
9: Так, вона має потім погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше, це, друге, це невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, не

0: питань, співбесіди. Так, а що, як? А гроші заробляти? Ви де
1: ну, тобто,
0: будете?
1: консервувати я можу, а як продавати, я не
0: Кому
1: маю
0: продавати?
1: уявлення.
0: По якій ціні? Так ти поки
1: але
0: консервуєш...
1: Але мені здається, тут людина і сама тоді не наважиться
0: Ні.
1: на такий крок.
0: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися. Але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди. Я теж люблю каву. Ви хочете кави? Чи бути власницею кав'ярні? Так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувачі, менеджером з туризму будь, який буде продавати заявки туристам, і ви не будете подорожувати.
1: І закривати безліч проблем, чи коли, які виникатимуть в процесі.
0: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не один готель на тиждень чи на два, а у вас 5 готелів на день записати, де басейни, де холодні, де гарячі, бо у мене є такі студенти, які пішли на підробіток в свій час і зрозуміли, що, о Боже, це не подорож, це не релакс. Якщо я стомлений, чи як в грі кажуть, я хочу світову подорож, я кажу, ви хочете, ви втомилися? Ось, тобто ми дивимося ядро. Оці основні три проблеми, які я бачу, тобто необ'єктивний бізнес-план, невміння працювати структурами і контрагентами, бо інколи буває контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс, поле і 3 роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це впродовження вчорашньої прем'єри Червоної рути, це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
1: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
0: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуйте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтерінг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в рестіку, а, наприклад, чи в магазині, а підготувати якісь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс такий. І це комфорт, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь. Ну, для них бізнеса, для себе благодійні івенти для там провідників, чи запросити у якимось ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла заробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
1: Добре,
0: так.
1: Це коли ви вже от бачите реальний вихід з ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі. І розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива, чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
0: Є рекомендації, і 21 століття – це, мабуть, рекомендації, один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, які є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є. Вона, я називаю нашою менторською учасницею. Вже вона була учасницею з Маріуполя. Тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів, навіть міжнародних, вже бере і рекомендує. Вона каже: ось тут є юрист, хороший за помірну ціну. Ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити ці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП своїх особистих. Чи з грантами. грантових коштів, якщо ти це передбачив, ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен, ви хочете моїми послугами скористатися?

0: Договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15? Ось вам договір. У нас комунальні оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку, чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? Як
1: от,
0: по деталям?
1: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо
0: так.
1: І розумієш напрямок, в якому ти хочеш працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерію маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
0: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, завчасно подумати, хто це за конкретна людина буде. Бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять. А може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття. І тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені надати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось, наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і про психологічним консультаціям по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
1: Або, може, це інтернет-магазин через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то
0: абсолютно.
1: Тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою інстаграм-сторінку.
0: Але я брала, не от це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога. А потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, переглядів 100 тисяч, а проданих
1: продажів
0: продуктів немає. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробити перегляди – це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила. Все правильно, я ж свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене і заплатить скільки. Від вас. Скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народженів, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано.
1: Тобто...
0: І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей, на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила цю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає, а ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%, не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнту потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
1: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді і розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові от, з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не продавабельно.
0: Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города, а якщо ви, у вас не буде, ну там у вас було 3 куща, ви зробили 2 баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, ну, хто це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельній ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію? Якщо не буде електроенергії, генератор треба буде. Альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається. Конечно, а працівнику тут треба 15...
1: І тут ні, людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес
0: абсолютно.
1: Я з цього
0: і
1: не
0: краще,
1: зроблю.
0: Я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, Юля, яке ти запитання задав? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
1: Ви страхуєте людину, аби вона сама не прогоріла.
0: Абсолютно.
1: Так, і аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати.
0: Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, так, де людина навіть оцю свою ідею, я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс, тобто дівчата там, є люди, які взяли, от у нас волонтер з Дарниці Оксана Синиця, в неї прекрасна на Бортничах свій магазинчик, вона була мамою в декреті, створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах, це в Дарниці, в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно, таких смакот, які не продаються в пересічному магазині. Так. Умовно, італійський, як ми називаємо, що асортимент такого смакоти, всього сири смачні, олія.
1: Делікатеси з ЄС.
0: Умовно, так. І от виходить, що вона просто привезла туди те, що вона не могла купити. А потім я їй дзвоню, кажу, у нас закінчується менторська, я дивлюся, що з 50 людей залишилося 5. А я не люблю такі неефективні проекти. Кажу, ти не хочеш взяти собі пару людей, ти казала, там не було прибиральниці, ти з початку війни звільнила, бо всіх звільнила, все роздала як волонтерка, а потім виявилося, що, слава Богу, орки не прийшли, треба відновлювати бізнес, бо все пішло в волонтерство. Кажу, ми ж поли сама. Давай, вона взяла, розуміла, що їй треба, і бухгалтер, вона там важко самі вже, і вона просто взяла 250 тисяч гривень на до підтримку свого бізнесу і взяла цих 2 людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила, як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це була просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім, кажу, прекрасно, у чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка, це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася, про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то сид голодному не вірить.
1: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили 2 напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Mm-hmm. Тож я розумію, що, напевно, позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і, найімовірніше, взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками.
0: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів, і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли, і за рік собі набралися якогось досвіду. Десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює. Порахували фактичні продаж кави, і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір, І от зараз у нас є дівчата, які взяли грант. Я кажу: дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати. Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 000 в місяць. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3000 гривень за оренду, а не 15. А оцих 12, вони, по суті, потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих 3 вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже: а, я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже: я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло півроку, але я переходжу повністю в створення онлайн-продуктів і консультації, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набрала з цього досвіду за півроку. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка, не мала Таня досвіду, вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
1: Насправді є, воно тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу.
0: Воно, а далі,
1: і вона розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік.
0: Потенціал.
1: Добре, і останнє тоді, тому що лічені хвилини, хто має налагоджені бізнеси, косметичні кабінети, послуги, наприклад, зараз реально от людини вже це є, спробуємо вкластися в 3 хвилини. Угу. І, тобто, якщо людина все свої кошти розуміла, що їй потрібно купити якийсь апарат, прилад для ще додаткової послуги, а тут вона просто на це бере додатковий грант, бо то 250 000, тобто, але вона вже прекрасно розуміє, як працює її бізнес, і просто фактично бере гроші на те, щоб докупити те обладнання, яке їй не вистачало. Це, напевно, теж один із найпопулярніших напрямків.
0: Розкажу. Дуже класно тут спрацьовують історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і був, переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант. Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес, ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом, і та сам майстер своєї послуги. Тоді точно можна, просто моя рекомендація, спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учнем олімпійського. Напрацює цей досвід, оці складності, моменти, побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше втрат, ну, умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх, ну, радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди, ну і плюс, що самі собі люди стають уже ком'юніті підтримкою, ну, в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули, і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій, бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що, крім порталу «Дія», є в інструментах для того, аби приєднатися або стартанути?
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особистий інстаграм, читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці, просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх, тих, у кого викристалізується ідея. І ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту. Якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом цікава інформація, щоб можна було зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, ні дітей кормити, ні відпочивати, ні відновлювати дороги, бомбосховища. Це все зав'язано. І от чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проєкту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Чекаємо в наступних серіях. Мирного дня усім.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про розширення зони евакуації з Дніпропетровщини, подробиці спецоперації «Форест Гамп», а також нову марку від «Укрпошти». Примусову евакуацію ще із 16 населених пунктів оголосили у Синельниківській громаді на Дніпропетровщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. У безпечніші регіони планують вивезти, зокрема, понад 2000 дітей. Із переїздом допомагають поліція та благодійники. Людей на броньованих авто відвозять до транзитних центрів та допомагають із розселенням. Ну а далі до нових деталей по спецоперації «Форест Гамп». 150 мільйонів гривень застави у справі «Мідас» виявилися брудною готівкою. НАБУ і САП заявили про схему легалізації коштів, яку за версією слідства організували для звільнення одного із фігурантів з-під варти. До неї, як стверджують детективи, можуть бути причетні заступник керівника Офісу президента, колишній нардеп, а також голова правління і голова наглядової ради Державного Сенсбанку. За даними слідства, вони отримали фактичний контроль над банком і через підконтрольні компанії проводили кошти в обхід фінансового моніторингу. Під час розслідування НАБУ також зафіксувало спроби втручання у роботу бюро та інших правоохоронних органів. Учасникам схеми повідомили про підозру у відмиванні коштів. Далі інформація для автомобілістів, адже в Україні стане ще більше камер на дорогах. Уже від завтра запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень. Після їхнього запуску по країні буде 426 таких приладів. Найбільше комплексів встановили на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. Також камери з'явилися і на дорогах Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Київської та Черкаської областей. Столичний гостинний двір на Контрактовій площі вже багато років залишається в аварійному стані. Київ просить уряд якнайшвидше передати будівлю у власність міста. Тоді можна буде розпочати протиаварійні роботи та підготувати пам'ятку до реставрації. Проблем додає те, що значна частина будівлі досі не законсервована, а під нею проходять лінії метро. Через відсутність належної гідроізоляції це створює ризики і для самої пам'ятки, і для столичного столичної підземки. Мер Києва Віталій Кличко каже, що місто має гроші та фахівців, щоб почати першочергові роботи. Після реставрації гостинний двір хочуть перетворити на сучасний культурний простір у центрі Подолу, але зробити це столиця зможе лише після передачі будівлі із державної у комунальну власність. І на сам кінець інформація для філателістів. Історія 157-ї бригади тепер зображена на поштовій марці. У Києві урочисто погасили спеціальний випуск, присвячений військовим. Церемонія відбулася у Військово-історичному музеї України. 157-ма бригада створена 2 роки тому та нині входить до складу 12-го армійського корпусу. Її бійці виконували завдання на Покровському та Краматорському напрямках. На марці та конвертах зобразили військових на передовій, які забезпечують логістику та керують безпілотними системами. Невдовзі марка має надійти у продаж. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Плюс 22 показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність з проясненням. Без опадів. Швидкість вітру наразі в межах від 4 до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 49%. Впродовж дня стовпчики термометру ще трохи піднімуться до максимальних на сьогодні 23 градусів. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
11: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ-ФМ. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершатська. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехрест». Вітаємо вас у студії.
12: Вітаю.
11: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіший юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування тієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
12: Ну, в цілому ми не можемо визначити якусь там конкретну там історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось. Ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково. І я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього. Адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
11: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почула відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що зіштовхнулася з тим, що до мене ставилися грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «Ну, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
12: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. Це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід, і ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
11: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки з цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
12: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто щоб радили такого інструктора. Ось і рівень викладання сильно збільшується. Тобто раніше, ну якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то знову ж таки краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитися водінню.
11: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
12: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось яка, в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людини, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
11: Це, до речі, дуже важливо, тому що я оцільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів, у мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От, і у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От, і зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
12: Насправді, місто, ось, якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати, і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але і корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма, і я так розумію, у нас сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
11: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
12: ні, в якому разі.
11: Ви маєте з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч із тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям. Тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
12: Стосовно страху. Я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими. Так? І це нормально. Нормально чогось боятися. Викладач, до якого ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. щоб людина розслабилася і зрозуміла, що в нас все спокійно. А стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, ну, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок, помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там проїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості, і людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликій швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно, і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі, такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
11: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, там, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати. Тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були такі. Були певні пошкодження, так. І я, коли у нього запитала, він поділився, що це необачний водій, у нього трошки в'їхав. І зараз, не зараз, тоді тривали суди з цього приводу. От, тому, можливо, саме з цим це було пов'язано. Тобто це взагалі було не про мене. Тобто я навчилася отак виставляти такий, мабуть, психологічний блок, що, ну, це його досвід, я його не переношу на себе, я залишаюся впевненою в собі, щоб все було добре.
12: Впевненість, вона безумовно має бути, але знову ж таки, за бачністю.
11: Ось, і коли... Не самовпевненість.
12: Не самовпевненість. Це насправді дурість. Ти можеш бути впевнений в собі, але не можеш бути впевненим в оточуючих. Да? Хоча в правилах в нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття, Я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву в водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконатися, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
11: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? Особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей. Я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
12: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас, де на Глибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала, ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачею досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водії, водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то welcome на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
11: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
12: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, у нас два автомобілі в сім'ї – Hyundai Elantra і BMW Копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей, що ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
11: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упередження, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
12: Да,
11: так.
12: Я
11: пам'ятаю. І от стосовно номерів. Часто бачу номери 4-7, там, наприклад, 4-1. Що це за номери, як вони з'являються, і чи дійсно таких автівок слід опасатися?
12: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете просто придбати офіційно. Наприклад, ось такий номер з 4-7 може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
11: Так. Мені, до речі, казали так, коли я оформлювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і отак і замовила номери.
12: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там, да, цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри – то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
11: А що до упереджень стосовно жінок?
12: Я гадаю, що це максимально неправильно. це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. В цілому це була реально не жіноча справа, потрібна була фізична сила, жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках. І з часом жінки почали долучатись до водіння, і ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому я в цілому обожнюю жінок, да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
11: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
12: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись, якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, якщо у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються, як, знаєш, сніжний ком. В нього створюється більше проблема, і вже наприкінці заняття бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
11: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
12: Дякую, на все добре.
13: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Костюк до 1/8 цинцинатського тисячника, світове золото на рахунку українських борців, а також можливий трансфер гравця Шахтаря. І розпочну з того, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У третьому колі вона за майже півтори години обіграла чемпіонку US Open 2017 Слоун Стівенс. Матч завершився із однаковим рахунком у двох сетах 7-5 на користь українки. Тепер Костюк боротиметься за вихід до чвертьфіналу. Її наступною суперницею стане так звана нейтральна Міра Андрієва, яка має п'ятий номер посіву. А тим часом українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу із греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. Змагання проходять у Братиславі, столиці Словаччини. У ваговій категорії до 97 кілограмів Якушенко виграв 4 сутички та пробився до фіналу. У вирішальній битві він переміг росіянина Іллю Комарова із рахунком 4-1. Таким чином українець здобув золоту медаль світової першості. Нагадаю, що напередодні збірна України взяла першу нагороду турніру – бронзу у ваговій категорії до 130 кілограмів. Чемпіонат світу триватиме до неділі 23 серпня. Чоловіча збірна України із баскетболу увійшла до топ-10 рейтингу сили ФІБА перед другим етапом відбору на чемпіонат світу. Українці піднялися одразу на дві позиції і тепер посідають 10 місце. У другому етапі кваліфікації Україна зіграє в одній групі з Іспанією, Грузією, Чорногорією, Португалією та Грецією. Перший матч команда проведе 28 серпня проти Греції у Ризі. Ще через три дні українці зіграють на виїзді із Чорногорією. І на сам кінець до справ футбольних. Півзахисник збірної України Артем Бондаренко близький до переходу із Шахтаря в саудівський Аль-Ахлі. За інформацією саудівських журналістів, трансфер обійдеться клубу в 19 мільйонів євро. Із цієї суми 2 мільйони мають отримати агенти футболіста. 25-річний Бондаренко вже прибув до Джиди, де має пройти медогляд і підписати контракт. У клубі українець має замінити іворійця Франка Кесьє. Водночас частина вболівальників саудівського клубу вже розкритикувала трансфер через високу, на їхню думку, суму. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
13: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
14: Перетворити щире прагнення допомагати на дієвий проект – це завжди про системну роботу, людей та довіру. Про внутрішню кухню ініціативи, актуальні збори та можливість долучитися говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець. Вітаю вас.
15: Привіт, вітаємо.
14: Давайте розпочнемо з самого початку. Насправді, про будемо говорити як і про спільноту, так і про фонд «Опора поруч». Давайте зануримося трохи, мабуть, в історію взагалі, чому виникла ідея створити в 23-му році спільноту «Опора поруч», яка потім переросла ще в благодійний фонд.
15: Думаю, що я можу розпочати з цього. Все сталося дуже нативно. Почалась війна. Почалися перші запити від друзів, Ми з групкою людей найближчих для себе скооперувалися і почали закривати перші запити. От, і, власне, це переросло в те, що є зараз. Поступово ми, закривши перший запит, зрозуміли, що о, а ми можемо закривати більше, ми можемо робити це постійно, і ми продовжили робити це більш систематично. Потім друзі друзів почали доєднуватись, друзі друзів, і отак воно все склалося в велику спільноту, яка зараз може закривати потреби не тільки там найближчих своїх, а й типу з інших, інші запити інших підрозділів. Ось.
14: А як взагалі виникла ця назва? Що означає «опора поруч»?
15: Найближчі люди завжди поруч, і хто, як не найближчі люди, будуть для тебе опорою. Тому ми, власне, не дуже довго думали над цією назвою, зібрали ці два слова, і вони лежали прямо на поверхні, і згрупували їх.
14: От ви якраз говорите, там розпочали друзі друзями, якось почали підтримувати, але завжди в будь-якій роботі, в будь-якому починанні завжди виникають певні виклики та труднощі. А судячи з тим, хто ви є сьогодні, як ви вже створили цю організацію, як вона розвинулась, ви подолали ці труднощі і виклики. От розкажіть, по-перше, як на самому початку вони виникали і як ви з ними боролися?
16: Я можу почати, можливо, ти, Антон, продовжиш. Початково, оскільки це було як доволі традиційно, як були і зовнішні фактори, так і внутрішні. У нас декілька разів змінювався склад учасників, оскільки перша групка потім перетворилася саме в команду, і люди в команді були більш долучені до певних процесів, потім перетворились напрямки, і ми мусили видозмінюватись під, скажімо так, потреби зовнішні, тому що, умовно, є певні правила Монбанку, вони теж створилися баночки, дочірні баночки. Звичайно, ми мусили підлаштовуватись під це і продумати наші процеси так, щоб це, те, що ми робимо, було актуально і зручно людям, в тому числі, щоб легко було долучатись до зборів.
15: Це правда. Завжди є якісь зовнішні виклики. Ви завжди повинні їх приймати, якось підлаштовуватися і адаптуватися. Тому на кожному етапі ми не робитиме люди,

0: це були люди, у яких було бажання, воно і зараз є, долучитися і допомагати війську тим, що вони можуть найкраще. От, зараз частина людей залишилась, частина людей, вони теж є, але вони менше долучаються, тому що ну, всі ми люди, ми можемо виграти, ми можемо мати якісь інші пріоритети, хтось долучився до війська, і ми їм допомагаємо зараз вже з іншого боку. Зараз у нас є департаменти окремі, ми набрали, розширились, набрали ще більше людей, які вміють робити якісну ту роботу, цивільну роботу, і цивільною роботою можуть допомагати війську. Типу, вони роблять найкраще якусь певну частину роботи, і ми разом складаємо такий великий пазл, лего, кожен робить щось невеличке, але в результаті це утворюється в великий масив того, чим ми можемо допомагати війську.
1: Так, тобто є департамент, а також займається певним напрямком діяльності, починаючи від фокусу на авто, на car focus department, умовно, до фандрейзингу, до communication департаменту, такий поділ, щоб це було максимально ефективно.
2: А що в команді взагалі допомагає тримати такий фокус, і як відбувається комунікація між от уже названими департаментами? Є якась сила, яка тримає це все в одне ціле?
0: В кожному департаменті є окремий лідер, лід, який розуміє, що відбувається, роздає задачі. Ми з Олексієм люди з IT, тому ми ніби перенесли свій досвід в волонтерську діяльність. От кожен департамент має лідера. У нас є окремі зустрічі щотижня з лідерами департаменту і фандрейзинг-департаментом. Ми плануємо збори, плануємо якийсь контент, якщо це медіа-департамент, то плануємо якісь там спільні дописи. Медіа-департмент робить все, що є в нас візуальне на сторінці. От це типу не тільки збори, це інформаційні дописи, ще якась просвітницька діяльність. От якщо це якийсь кар-департмент, кар-фокус, це хлопці, які зараз базуються у Львові, вони ремонтують, підбирають автомобілі, займаються всім, що пов'язано з технікою. Тому от ми ніби маємо кожну людину з департаменту. І вони кожен розуміють, що відбувається в цьому департаменті, і ми ніби синхронізуємося з ними.
1: Я тут продовжую, що нас утримує і поєднує разом, мабуть, цінності. Навіть коли ми розширили команду, ми питали, це був один з блок питань про цінності, тому що важливо, всі розуміють, чому вони це роблять. Всі це роблять безкоштовно, до речі, наш фонд не має якби штату такого, всі роблять на волонтерській діяльності. І якби цінності тут важливі, тому що це те, що допомагає розуміти мету, чому ми це робимо.
2: От, до речі, що ви робите? Давайте якраз поговоримо про ваші проекти, про вашу діяльність, тому що, нагадаю нашим слухачам, глядачам, що нас можна також бачити на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в посиланні також ви знайдете сторінку в Інстаграмі організації «Опора поруч», де також можете зайти ознайомитися. І тому виникає запитання, чим ви зараз займаєтесь, які у вас зараз ключові проекти, над якими ви працюєте?
1: У нас, насправді, доволі багато зараз активних проєктів, деякі в процесі запуску, деякі вже запустилися, деякі ми в процесі закриття, скажімо так. Зараз, умовно, вчора ми опублікували анонс збору до фестивалю, який буде проводитись на початку вересня, Леся Квартиринка, і це один з проєктів, під який ми, скажімо так, закладаємо багато зусиль. Більша частина наших запитів – це автівки. І, відповідно, фандрейзинг відбувається саме на автівки, або не тільки, звичайно, але основний фокус на це.
0: Якщо ділити попроектно, то ми займаємося фандрейзингом, збираємо гроші, закриваємо потреби війська. Але окрім цього, ми ще підбираємо автомобілі для військових, типу вони можуть звернутися до нас, ми можемо їм допомогти підібрати автомобіль. Ми займаємося ще просвітницькою діяльністю. У нас є медіа-департмент, який пише про важливі речі. Ми підтримуємо різні важливі теми, ми про них говоримо, і тим самим ніби єднаємо нашу спільноту, показуємо, що от є ще й таке, окрім зборів. І це допомагає нам всім бути разом, бути ближче один до одного.
1: Також є такий окремий напрям, де залучені, в принципі, всі – це партнерство. Ми в пошуку партнерів весь час, інвесторів, тому що хочете стати нашим донором, це вітається, або просто партнером в спільній колаборації для якогось проєкту. Ми дуже раді, і насправді це мотивує людей долучатися, тому що коли вони бачать якісь там подарунки, призи,

0: навіть маленькі, це робить доволі приємно, бачачи це.
1: Ну, насправді, 4 роки повномасштабної війни з Росією, дуже багато зборів впало, і це багато волонтерів і організацій так само говорять. Кожен намагається якось, можливо, виділитися, щоб закривати збори. У вас, наприклад, один з таких варіантів, це є власний мерч, який ви продаєте за збори, називається «Чорна гора». От розкажіть, як, навіть не лише про мерч, а взагалі, як вам вдається закривати сьогодні збори? Це дуже складне питання.
2: Я можу розпочати з мерча. Це була ідея для генерації коштів. Тобто ми завжди збираємо гроші, але хотілося б якось ще їх і заробляти. От. І ми хотіли зробити проєкт, який би дарував футболку людям, і 100% з цієї футболки йшли на наші збори. Типу, людина носить якусь річ, яка є частиною спільноти великої, але разом з тим вона ще і ці гроші задонатила і підтримала цим військо. Тобто це ніби не просто футболка, це символ. І так розпочалась Чорна гора. Інша була друга частина питання. Можна...
1: Так, якраз як вам вдається закривати збори? Це як один з варіантів мерч, а інший ви збори закриваєте?
2: Так, так, ви сказали на початку, що дуже важко зараз закриваються збори, це правда. І ми зараз... Ми і до того хотіли завжди дарувати людям щось за якісь їхні закриті банки. От, і в нас з'явилася ідея дарувати мерч нашим менторам, які долучаються лідерам командних зборів. І от минулого року ми запустили свій мерч вперше і роздарували його нашим амбасадорам, менторам, які постійно відкривають командні збори для нас. От, і далі продовжуємо підтримувати різними подарунками, стараємося знаходити якихось спонсорів на збори для того, щоб віддячити тим людям, які постійно до нас доєднуються, і сказати їм дякую. Ми розуміємо їхній вклад, вони також знають, що це все передається на військо, вони бачать звіти, але хотілося б ще з нашого боку їм додатково сказати дякую.
0: У нас доволі велика спільнота людей, які долучаються, ми їх дуже цінуємо, і насправді важливо підтримувати їх в тому числі, тому що вони нас підтримують. І важливо, щоб це було якби взаємно.
1: От ви говорите амбасадори і ментори. А давайте зараз пояснимо, яка між ними різниця, тому що в класичному розумінні закривати збори – це ти оголошуєш про збір, всі бажаючі просто переходять за посиланням, кладуть гроші, пересилають і таким чином закривають. У вас же якось система ширше працює? Розкажіть, як це у вас відбувається?
2: Насправді, ми плануємо зараз ще анонсувати амбасадорську програму. Поки про неї ми особливо не говорили, вона ще в процесі розробки, але амбасадорами наразі ми називаємо людей, які доєдналися до нашої монобази. Це єдиний спосіб наразі, як можна підтримати проєкт «Опора-поруч», тому що ми не маємо зарплат, ми повністю на волонтерській основі працюємо, свій вільний час від роботи основної. І амбасадори – це ті люди, які підтримують нас на монобазі, які мають щомісячну підписку, і за допомогою цього ми можемо розвивати там різні проекти, оплачувати якісь свої підписки на різні сервіси. Ми маємо там певну базу коштів, яку ми можемо використовувати на якісь операційні витрати. А ментори – це люди, які долучаються своїми командами і закривають якусь там суму 100-200 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І ми теж типу, маємо цю бульбашку, цю спільноту, і хочемо їм чимось віддячувати.
1: А де ви знаходите таких менторів і амбасадорів? От поділіться просто повсюди. Як у вас відбувається взагалі оцей процес їх знаходження для того, щоб закривати такі збори?
0: Тут почну. Ви на початку сказали, що ви про нас дізналися з Інстаграму. Це один з інструментів також. Але початково все-таки друзі друзів, інші друзі друзів. І бачачи, вони бачать звіти, бачать результати, бачать ті ж самі, можливо, подарунки. Когось це мотивує, когось ні. Когось просто мотивує допомога. Тому бажаючи саме з Інстаграму, з друзів долучаються своїми менторськими банками і збирають свою команду, там починаючи від 25 тисяч і плюс, отримуючи за це якісь подарунки.
2: Це інстаграмне сарафанне радіо. Люди бачать результати, бачать звіти, довіряють і долучаються.
1: Тому вимушені запитати, як до вас можна долучитися і в ролі кого, чи можна до вас доєднатися в команду, наприклад, от ті, хто зараз нас слухають, можливо, або в команду, або бути ментором, або бути амбасадором, які умови, насправді, як це все можна зробити?
0: Я почну з менторства, мабуть. Бути ментором і бути лідером команди – це найлегший спосіб, як доєднатися. У нас є, до речі, недавно запустився Telegram-бот, який доволі унікальна річ серед інших, можна так сказати, серед інших фондів, тому що ваша картка буде згенерована буквально за лічені секунди. Реєстрація теж проходить за кілька кліків. Ви можете зареєструватись, обрати собі роль як ментора до якогось одного з активних зборів, і долучитися ментором, зібравши свою команду. Там, звичайно, будуть чатики, де будемо спілкуватися, але можна ввести в Telegram опора поруч бот, і ви побачите наш інструмент для реєстрації. А також Instagram теж працює, там є всі активні збори, анонси. Тому це найлегший спосіб доєднатися саме до зборів.
2: Я можу підсумувати. Так, у нас є Telegram-бот. Можна долучитися як лідером команди, типу зібрати свою команду друзів і закрити якийсь запит. Можна долучитися в соло, якщо ви просто там хочете зібрати якусь там, не знаю, баночка до дня народження. У вас день народження, ви хочете відкрити якийсь збір, ви можете зробити це в нашому телеграм-боті, згенерувати картку хоч у другій годині ночі самостійно. У нас це все автоматизовано, так як казав на початку, ми люди з IT, тому ми прагнемо все автоматизувати, зробити, покращити життя собі і людям. Ось другий варіант – амбасадорство. Це щомісячна підписка на монобазу. Ви можете зайти в наш інстаграм, там є зручне посилання на Linktree, знайти монобазу, підписатись на монобазу. Щомісяця будуть зніматися автоматично кошти, і ми на ці кошти будемо робити якісь нові проекти. І третій варіант – це долучитися в команду. Якщо у вас є якісь скіли, і ви хочете, ви дуже якісно ними володієте, ви хочете робити те, що ви вмієте найкраще, і допомагати війську, ми можемо розглянути вашу кандидатуру в команду. От ми зараз шукаємо дизайнерів і СММ-ників, тому якщо ви дизайнер чи СММ-ник, ми дуже радо з вами поспілкуємося. Ви можете написати нам в Instagram, в direct messages, і ми там далі продовжимо.
1: Так, ну от, можливо, якраз і допоможе це зараз, якщо нас почули, СММ-ники або дизайнери, які можуть долучитися. Хочу трохи забігти трохи назад, скажімо так. Про збори ми поговорили. Насправді, в кожні збори вони йдуть після певних запитів. Як у вас відбуваються ці запити? Чи у вас є, наприклад, свої бригади, яким ви допомагаєте? Чи до вас звертаються, знову ж таки, друзі друзів, які звертаються за допомогою, що треба провести такий збір, треба там або тачку відремонтувати, або пригнати, або як це все відбувається у вас, як до вас доходять запити?
0: Початково це були саме друзі друзів, але зараз вже наші останні збори, це, ну, деякі зборів, це запити, до нас приходять люди з того ж самого інстаграму, пишуть і просять попередні запити. У нас є формат черги або актуальності і критичності цього запиту, тому що запитів насправді багато, і ми не встигаємо закривати всі, очевидно, але працюємо, щоб це робити, скажімо так. І умовно, запити, які приходили від невідомих людей, ну, ми, звичайно, там перевіряємо дані, але ці вже підрозділи стали нашими дружніми, тому що після цього ми робили неодноразово їм збори. Тому такий перехід з невідомих підрозділів, перепрошую, до вже постійних наших підрозділів, яким ми допомагаємо.
2: Це завжди болюча тема для мене особисто, тому що черга зборів велика, запитів завжди багато, але ось ця пропускна спроможність у нас, на жаль, не така, як ми би хотіли. Ми не можемо закривати запити там за день, за два, за три. У нас є черга там в кілька місяців, і коли хтось каже, терміново треба тачку, ти дивишся на цю чергу і такий, це дуже погано. Тому ми, звичайно, їх пріоритизовуємо постійно з військовими на зв'язку. Якщо можна щось посунути кудись, хтось може почекати, ми завжди комунікуємо. Але черга, так, вона є, і вона велика, на жаль.
1: Знаєте, у мене колись була організація, яка займається сітками, плетення сіток, під різний колір, під різний сезон і так далі. І вони розповідали, що черга в них дуже велика, а насправді вони навіть не тримають цю чергу, а в першу чергу допомагають тим, наприклад, бо у них в основному жінки плетуть, чиї чоловіки, брати, хтось із родини дав запит, тобто ця людина, вона йде, ця бригада, вона йде поза чергою, тому що це ті руки, які будуть плести для своїх родичів. Але про інші, скажімо так, ну, не буду називати це проблемами, але Насправді, коли дивитися вашу сторінку в Інстаграм, у вас все ідеально. У вас виникає збір, ви його збираєте, ви звітуєте. Наступний збір або паралельно там деякі збори. Але ж прекрасно розуміємо, що поза кадром, так би мовити, у вас все одно залишаються певні проблеми. Тобто, інколи буває, там ви сьогодні маєте закрити збір, але він не закривається. Як у вас це відбувається? Розкажіть отакі от трохи залаштунки вашої організації. Як ви вирішуєте такі, ну, знову ж таки, не хочеться називати, але проблеми або питання. Давайте це будемо називати питання.
0: Я можу почати з того, що з однієї з проблем, насправді, ви сказали, що є збір, там процес збору і звіт. Інколи звіти, насправді, не такі швидкі, як би цього хотілося. Ми розуміємо, що люди хочуть бачити результат, і ми розуміємо можливість показувати звіти, але інколи це затримується, тому що, наприклад, якщо це авто, це ремонт авто, пошук початкового авто. І це займає час, і навіть від початку збору до звіту може бути кілька місяців. І ми стараємося підсвічувати нашим людям, які долучилися в внутрішніх чатиках, в Інстаграмі. Але та насправді це у нас болю, тому що долучаючи нових людей, ми хочемо показати зразу результат, тому що люди долучаються знову, і не прозвітувавши за попередні звіти, відчуття трішки дивне, тому що, якби, трішки дивно. Але люди також розуміють, багато хто розуміє, або долучається вже після того, як був опублікований звіт. Якби це один з таких моментів, які хочу підсвітити.
2: Найбільший біль – це автівки. Тому що, ну, якщо це якісь дрони, це реби, будь-що, що ми можемо купити десь нове, воно звітується швидко. Якщо це автівки, то це тижні на пошук, це там тижні або навіть місяці на ремонт. І особисто в мене було кілька випадків, коли ми вже зремонтували машину, перевірили і все, вона хороша, але попри те, що вона зремонтована, вона все одно стара автівка, це корч. І коли ти везеш корч, він може зламатися. І це треба розуміти. І в мене особисто були випадки, коли вони не доїжджали там з області навіть. Вони ламалися, ми їх забрали, передивлялись, перебрали знову, ремонтували. Ніхто від цього не застрахований. І через це, на жаль, іноді можуть затримуватись збори, звіти. Але це життя.
0: Але
2: це зовнішній фактор.
0: Ми зробили певні висновки, і деякі останні збори на автівки можуть бути трішки більшою, з більшою метою, тому що все-таки хочеться купувати новіші автівки при можливості. І, якби, і це працює, насправді. Новіші автівки легше і ремонтуються, легше і доставляються, і довше працюють потім.
1: Ну, насправді, як більшість говорить, що автівки краще, нові автівки знаходити, аніж які, власне, рятують життя, тому краще буде більше автівок, більше тачок, ніж втрачені життя наших захисників та захисниць. Залишається менше одної хвилини, насправді, дуже таке коротке, мабуть, запитання до всіх. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови про те, що зараз збори все складніше і складніше, люди якось або звикають, або якось відволікаються вже від війни, від тих зборів, які зараз відбуваються. Буквально по 20-30 секунд запитання, як можна надихнути людей на те, щоб вони думали про те, що треба закривати збори, треба допомагати нашим захисникам-захисницям.
0: Можна я почну? Я колись сказав ці слова Антон, але я скажу їх. Нас багато зараз нерозуміння навколо, і якби вирішити це можна дією, і тут доволі дія доволі проста, долучитися, навіть не зібравши якусь баночку, долучитися, бачити результат, спільний результат. Це важливо і легко зробити цю дію.
2: Я хочу від себе сказати, що вигорати – це нормально, не мати сил – це нормально. Всі ми люди, ми не роботи, це четвертий рік повномасштабного вторгнення. Важливо робити кожного дня якісь дії, щоб покращити свій стан в цій державі і робити щось для України маленькими кроками.
1: Так, такими маленькими кроками, і ми, власне, і тримаємося вже стільки років. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських військовополонених, голосування за нового очільника Міноборони та МЗС, а також про новий корупційний скандал із фігурантами з Офісу президента. Спершу радісна звістка. Сьогодні ще 103 українські воїни повернулись додому з російського полону. Це бійці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці, які боронили державу на різних ділянках фронту, зокрема у Маріуполі. Далі звістка з парламенту. Депутати підтримали кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. До голосування він з трибуни Верховної Ради заявив, що його звільнили з військової служби за чинним законодавством. Тож нині колишній генерал-майор у статусі цивільної особи. Додам, парламентарі також проголосували за призначення Андрія Сабіги міністром закордонних справ. На тлі нового корупційного скандалу президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Додам, про викриття злочинної організації повідомили у НАБУ. За даними слідства, чинний та колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента легалізували незаконно здобуті 150 мільйонів гривень, які використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Ймовірно, йдеться про екс-міністра енергетики Германа Галущенка. А тепер попередження для жителів Святошинського району. За тиждень на частині вулиць комунальники промиватимуть водопровідні мережі. Працюватимуть у ніч із 27 на 28 серпня. Мешканців Доманівського, Кучера, Покотила, Івана Дзюби, Леся Курбаса, Гната Юри, Курінного, Корольова, а також прилеглих до них вулиць закликають завчасно підготувати запас питної води. І на сам кінець про солідарність. Голівудський актор, володар Золотого Глобуса Річард Гір привітав українців із прийдешнім Днем Незалежності та висловив свою непохитну підтримку, зачитавши вірш «Інший» Юрія Іздрика. Зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко» декламував поезію англійською, однак останні слова промовив українською. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 19-ї години, у Києві ймовірний короткочасний дощ. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, а вночі до 16 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Цієї зими українці можуть чекати не лише графіків відключень електроенергії, а й обмеження газопостачання. Попри значні запаси газу у сховищах, головний ризик не стільки у наявності ресурсу, скільки у можливості безпечно доставити його споживачам після можливих російських ударів по газовій інфраструктурі. То наскільки реально реальною є загроза залишитися взимку без газу? Які регіони у зоні найбільшого ризику та чи можуть українці побачити ось такі газові графіки? Говоримо сьогодні зі співзасновником Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Юрій, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день.
6: Так, взимку 2026-2027 років в Україні можуть от так з'явитися графіки подачі газу. Наскільки от реальною сьогодні є така загроза?
7: Ну, вона є абсолютно реальною. Більше того, це ще в минулому році, перед минулим опалювальним сезоном, підтверджувало Міненерго. Угу. Тобто це не фантазії. Знаєте, як буває, люди можуть сприймати якісь такі оцінки песимістичні з їхньої позиції або такі негативні. Не позитивні, так? Але Міненерго попереджувало, більш певно попереджувало, якщо не помиляюсь, точно двічі я бачив це особисто, може навіть і більше було представники Міненерго, заступники міністра, так? Вони фактично формулювали позицію, що можуть бути відключення, власне, побудова планових подач газу для населення у випадку дефіциту газу. А дефіцит газу, відповідно, міг виникати через різні причини. Або і через обстріли, наприклад, тобто пошкодження інфраструктури там, або низьких запасів газу в підземних сховищах. Якщо ми згадаємо, то в минулому році, власне, була величезна проблема, чому, власне, Міненерго і підстрахувалося, я би радше оцінив це, знаєте, така бюрократична підстраховка. Тобто, щоб потім ніхто не сказав Міненерго, що вони не попередили населення. От вони і попередили на свою голову. Бо тепер ми з вами про це говоримо, як фактично доконаний факт визнання державою проблем у газопостачанні. Угу. Тобто не потенційна якась думка, це було підтверджено заявами Міненерго, яке відповідно отримало інформацію із Нафтогазу, із оператора, від оператора ГТС, із Укртрансгазу. Тобто вони не самі це, знаєте, як кажуть в народі, висмоктали з пальця, так? Вони готуються до цього, вони збирають інформацію відповідно. І в Нафтогазі, більше того, я знаю, раніше також готувалися до такого. Це нормально, до речі, в умовах тим паче війни, воєнних дій, пошкоджень, ну це... Абсурдно було б уявляти собі по-іншому, що всі сидять і чекають, доки, не дай Бог, щось станеться, якесь лихо. Тому, відповідно, це не є щось нове, не є надзвичайне, це відома інформація. Більше того, Укртрансгаз, наскільки я знаю, вони ще фактично з 23-го року почали вже проробляти такі варіанти, так? Тому що ну, треба розуміти, дійсно, як буде працювати система ГТС, ну, власне, загальна, тобто і магістральні газопроводи, і компресорні станції, і газопроводи низького тиску, які ведуть до будинків, до населених пунктів. І, відповідно, ті населені пункти, які опиняються, скажімо так, на маргінальній стороні, тобто на скраю, тобто там, де дійсно можуть виникати проблеми із тиском газу, більші проблеми. Тому, насправді, кажу, не треба дивуватися. В минулому році, вибачте, забув сказати, що в минулому році чому і Міненерго актуалізувало так і звернуло на це увагу публічно, тому що була проблема з закачкою газу, його не вистачало. Ми сезон 24-25 року ми закінчили, тобто в квітні місяці 25 року у нас підземне сховище було 5,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто ми прийшли фактично до буферного газу. І ми практично залучили майже 2 мільярди євро для того, щоб, тобто запозичили коштів, виділили їх там з бюджету, з допомоги, яка нам надається загальна. 2 мільярди євро на закупівлю газу і закачування підземних сховищ. І, власне, це стало основною причиною, що була небезпека того, що тих 13 мільярдів, які закачали, може не вистачити, наприклад. Але виявилось навпаки, не так сталося, як гадалося, знаєте, як кажуть завжди, знову ж таки, в народі, на жаль, не дуже якби, в позитивному контексті, тому що через те, що були удари по теплових електроцентралях в Києві, в тому числі, основна причина – по інших об'єктах, в Кривому Розі, наприклад, в Харкові також, скоротилося споживання газу теплокомуненерго. Тобто, бо ТЕЦ фактично це і умовно, як можна називати, теплокомуненерго. Тобто, вони виробляють тепло для населення. Плюс населення, яке опинялося в ситуації відключення електроенергії, воно також не у всіх є автономні різні прилади, там, чи генератори, чи батареї різні, акумулятори, точніше, чи інші види виробництва електроенергії. Так. І люди просто сиділи і чекали, поки включиться, як знову ж таки, як в народі кажуть, державне світло, так, державна електроенергія. Так. І газ не використовували в цей час. А потім, коли вже він включався, електроенергія, точніше, з'являлася, і котел, наприклад, газовий включався, то він споживав той газ в тому ж режимі, якому він споживав, скажімо, як до того. Але в цілому от, скорочення газу відбулося от по цих двох напрямках. Теплокомуненерго і населення. І ми вийшли з запасами вже 10 мільярдів кубометрів газу. У нас було от в квітні місяці, там, березні, в березні-квітні 26-го року, цього року, у нас було 10 мільярдів. І в нас зараз ми закачуємо абсолютно собі спокійно, ми там докачаємо до 15 мільярдів.
6: Ну але, так, у сховищах ось є така інформація, що вже понад 14 так, мільярдів кубометрів газу. До початку опалювального сезону планують накопичити, як ви кажете, близько 15,5. От чи достатньо цього ресурсу, щоб Україна гарантовано пройшла зиму?
7: Так, да, ми, власне, плавно підійшли якби до нашого сезону, і чому в цьому сезоні також можуть бути обмеження газопостачання. Принаймні, треба їх остерігатися, скажімо так, і, можливо, навіть і очікувати. Тому що посилюється проблема ударів по об'єктах видобутку газу, тобто не по самих свердловинах, якщо сказати так, а саме по інфраструктурі, тобто компресорні станції, поживно-компресорні станції, системи очистки газу. Відповідно, якщо це взимку буде... Ці удари будуть посилюватись, наприклад, або можуть виникати інші аварійні ситуації, газу може бути менше, видобуток може скорочуватися, і він може скорочуватись на якийсь тривалий період. Відповідно, може не вистачати банально тиску для того, щоб цей газ подавати в систему. А газові родовища, в основному, це Харківська область і Полтавська область. І тому, відповідно, якщо, скажімо так, ще до найближчих якби, регіонів ще можна говорити про... Те, що там газ може, скажімо так, бути доставлений, так, розподілений, то інші регіони так вони опиняються в зоні ризику. Тобто вони можуть опинитися і без газу, так. І тому, відповідно, можуть і виникати ці періоди, коли газ може подаватися певний період часу, наприклад. Тобто, умовно їх можна назвати графіки подачі газу. Я розумію, звичайно, всіх людей, яких відразу виникає питання, якщо з електроенергією все зрозуміло, воно зникло, появилося і. В принципі, критичної ситуації не створює, хоча бувають і різні випадки, достатньо так випадків насправді, багато, навіть я би так сказав, за останні роки, коли пошкоджується обладнання від перепадів напруги, тобто вища напруга подається, і обладнання від цього страждає. Але, звичайно, газ він небезпечніший. Тобто, тому що людина поставила борщ варитися, газ виключила, вона пішла, забулася, газ включився, і не у всіх є сучасне обладнання на газових плитах, там, де воно автоматично відключається, коли. Газ припиняється, він потім відключається подача газу. Тобто він може дійсно поступати в систему. Тому це ризики. Звичайно, вони більші ризики, набагато більші, ніж з електроенергією в плані безпеки. І цей момент він найслабший. І в цих же ж попередженнях Міненерго, так, вони фактично просто нічого, скажімо, навіть і не говорили про цей нюанс, свідомо розуміючи, що він існує. Тому повторюсь, що ризики такі є. Підземні сховища, які навіть мають достатні запаси газу, але вони не будуть здатні прокачати той обсяг газу, який буде потрібний, наприклад, споживачам там, Київського регіону, там, центральних областей, наприклад, чи південних. І тому, власне, навіть є зараз така побутує, не побутує, а така появилася думка в Міненерго, ну, в уряді, скажімо так, корейського Міненерго очолює Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, що, мовляв, треба... Як вирішити цю проблему? Дивіться, от ми її зрозуміємо. Як вирішити проблему? А давайте купимо більше імпортного газу. Тобто, дивіться, у нас і так газу достатньо, в принципі, розумієте, в підземних сховищах.
6: Ну так, а як його транспортувати?
7: Так, але давайте купимо ще імпортний газ. А для чого? Тобто, ми купимо його, ми все одно його не зможемо протиснути в тому, якщо так сказати такою мовою, так далі туди, далі, скажімо, до тих регіонів, які можуть бути дефіцитними. Так, південні регіони, центральні регіони. Частина там східних регіонів. Тому відповідно буде режим економії. От тому і ці обмеження газопостачання, тобто можна по-різному їх називати, графіки, там подачі, періоди подачі газу. Це може відбуватися, скажімо так, от в такій ситуації кризові. Ну, будемо сподіватися, що ми такого не побачимо. Все, як завжди, впирається, як і в плані електрогенерації, так, енергетичної системи, електроенергетичної, так, в ракетні удари, тобто в ризики того, що вони можуть пошкоджувати, завдавати пошкоджені, це, власне, буде таким ключовим фактором проблем. Так. Але, з іншої сторони, можуть бути і погодні умови, так, тобто вони також можуть впливати. Або вже, скажімо так, ну, не критичний стан, але стан оперативних ремонтів. Тому що так, як у нас і теплові електростанції, підстанції, гідроелектростанції, вони всі перебувають в теплій електроцентралі, як в Києві, вони перебувають в режимі оперативних ремонтів. Тобто капітальні ремонти, вони не здійснюються. Бо навіть після аварії технічної переважно здійснюються капітальні ремонти. А у нас після ракетних ударів не здійснюють капітальні ремонти, у нас здійснюють оперативні ремонти. Тому, відповідно, це ризики того, що це обладнання на газовидобутку, тобто от, компресори, Доживно компресорні станції, так, вони можуть виходити з ладу в зимовий період, бо все там більше навантаження також в зимовий період. Тому це також може впливати на наявність обсягів газу видобутку, на тиск в системі, відповідно, на можливості подачі газу для населення.
6: Так, а які от об'єкти газової інфраструктури так сьогодні є найбільш такими критичними? От ви вже там називали оце, можливо, газовидобувні підприємства, так само компресорні станції, магістральні газопроводи чи розподільні мережі?
7: Ну, вони всі, розумієте, скажімо так, несуть навантаження і втрата їх, вихід з ладу, наприклад, чи припинення активної роботи, він відразу потягне за собою проблеми в енергосистемі. Тобто це або буде менше тиску, або буде дефіцит газу, менший обсяг газу будуть поступати в систему. Підземні сховища, те, що ви дійсно згадали, так, вони також, по них також наносились удари, одні з перших наносились, там також компресорні станції стоять, і по них завдавали ударів. Ну, скажімо так, вони також отримали свої пошкодження, їх і ремонтували, але, скажімо так, поки що не можна говорити про те, що це відобразилося суттєво на можливостях закачування газу і підйому газу, відповідно. Але з іншої сторони, як кажуть, ще не вечір, розумієте, на жаль. Тобто ще ми бачимо і ракетні обстріли, і ризики таких обстрілів, тобто мається на увазі зимовий період, тобто, бо ми живемо поки що в літній період, він завершується, так, ще осінній попереду, і зимовий тільки потім буде. Тому це, напевно, один з найбільших таких кризових моментів. Розумієте, слабкість ГТС також сьогодні в тому, що, бо це так здається, так само, як от в енергосистемі електричній, коли немає відключень, то звичайного споживача пересічного, так, може здаватися, складатися враження, що все, значить, працює, все відремонтували, все нормально. Так, але є різні періоди споживання газу. Наприклад, зараз ми газ не споживаємо, практично ми тільки закачуємо підземні сховища, тобто для плит газових там зараз використовується там з порядка 200 мільйонів кубометрів на рік в Україні, тобто в цілому, з рахуванням скорочення населення, от десь такий обсяг. Тобто це такий фактично дуже мінімальний обсяг, так. Тому от все це, якби, скажімо так, буде відігравати роль і, ну, підготуватися до цього, сказати, що ми можемо попередити якусь таку кризову ситуацію, не можна, бо ця оманливість, те, що все відремонтували і все працює, бо якщо світло є, так,
6: ну, так,
7: значить воно і зимою буде. А його,
6: ну,
7: може,
6: ми ж бачимо,
7: не буде.
6: коли була дуже велика спека і там вмикалися багато кондиціонерів, то попереджали про те, що можливі так само відключення.
7: Так, до речі, да.
6: Так.
7: Да, до речі, Шмигаля згадуєте, міністр енергетики, так, він попереджав, от коли було в серпні такий. І це теж не можна назвати спека. Періодом спеки, тому що ці фактично там 4-5 днів, вони це доки спека почалася, доки вона війшла, скажімо так, в свою фазу, то вона вже і закінчилась, розумієте? Тобто і обладнання, яке споживає цю електроенергію, більші обсяги починає споживати, так воно фактично і не встигло навіть вийти на свої пікові обсяги споживання електроенергії. Але він попереджав, він дув на холодне, тому що дійсно, ну, бо якби знов таки були відключення, їх не було, слава Богу, так, то звичайно би тоді би говорили про кризу в енергосистемі. І це було б закономірно, тому що якщо Шмигаль про це говорить, міністр енергетики попереджає про таке, про відключення, значить енергосистема, вона знаходиться, ну, не в слабкому стані, так не можна сказати, а вона в пошкодженому стані, вона не проходить повноцінні ремонти. Це підстанції також, які будуть, напевно, підстанцію Укренерго, так? Тобто, які пропускають електроенергію, грубо кажучи, від виробника до споживача. Це буде цієї зими, напевно, буде найслабша ланка. Тобто вони минулої зими, ну, по них завдавали ударів, по них дуже багато завдали ударів. Це Укренерго визнавало також, їхній керівник Зайченко. Він казав, що там, здається, на 40% більше вони десь обрахували. Ну, це і так зрозуміло, на жаль. Але з іншої сторони, ремонти то не встигають робити, розумієте, капітальні. І оперативні ремонти також, вони не вирішують проблему збільшення пропускної потужності таких об'єктів. Відповідно, це може потім взимку, якби, на жаль, відігравати таку. Це буде найслабша ланка от підстанції саме Укренерго. Їх не встигнуть відремонтувати, і навіть оперативні ремонти там, скажімо, в такому режимі йдуть повільно, вялотекучому такому. І тому будь-яке навантаження, тобто будь-які морози, будь-які холода, будь-яке зростання споживання електроенергії, воно відразу буде виявлятися в тому, що підстанція буде, скажімо так, не здатна забезпечити цю потужність. І, відповідно, будуть обмеження електроенергії.
6: На які от регіони, на вашу думку, найбільш уразливі до перебоїв із газом? От я читала десь про регіон саме Одеси і Миколаєва. Чому от вони опиняються серед зон такого ризику? Ну і Київщина, я думаю, також.
7: Який ще регіон ви назвали?
6: І Київщина.
7: А, Київщина. Дивіться, ну насправді все вимірюється протяжністю мереж газових, які є в регіоні, так, їх технічним станом і кількістю споживачів, і дальністю від, скажімо так, від джерела енергії, тобто від газу. Тобто газ у нас сьогодні видобувається, те, що ми говорили, Полтава-Харків, Полтавська область, Харківська область, і запаси газу підземні сховища – це західний регіон, тобто Львівська, Івано-Франківська область. От, в принципі, от звідси можна і будувати якби схему, і так її будують, хто може бути в кризовій зоні. Так, кризова зона – це південь, то там завжди були слабші. І Одеська область, наприклад, вона була найменш газифікована. Угу. Миколаївська область також, звідси, якби от те, що ви називаєте, ці регіони. Є просто в деяких регіонах, наприклад, на півночі, називаємо їх так звані тупикові, тобто глухий кут, там, де фактично мережа закінчується, газова мережа, так? І відповідно у випадку пониження тиску, наприклад, навіть якщо цього тиску буде вистачати для, там, наприклад, для обласного центру, так, то його може не вистачити для умовно районного центру чи тим паче якогось там дальнього села. Тобто це завжди буде проблема така точкова, більше, знаєте, регіональна. Центральний регіон Київський, він також, в принципі, входить в цю зону проблемного, тому що тут велика кількість споживачів. І будь-який, скажімо так, зниження обсягів, відповідно зниження тиску, так, воно відразу потягне за собою те, що цей газ, ну, скажімо так, не зможе бути, він то буде доставлений, так, але не відповідному обсязі до споживачів, відповідно обладнання може, скажімо так, не працездатним, не зможе включитися. Навіть той, наприклад, такий звичайний газовий котел, який потребує певного тиску також в системі. Тому все це, я думаю, Міненерго, про яке ми згадували на початку, воно все це якби розуміє, знає, все це Нафтогаз так само відповідно обрахувало і, в принципі, розуміють ці ризики і, можливо, частково готуються до цього.
6: Угу. А як от технічно можуть виглядати можливі обмеження? Це будуть такі повноцінні графіки відключень на кілька годин? Чи, наприклад, як ви кажете, зниження от тиску в системі, чи взагалі тимчасове таке припинення подачі газу в окремі райони?
7: Ну, так як і з електроенергією, так є, залежить від залежності від ситуації в енергосистемі, тобто в газовій системі, яка буде ситуація, і тому це, наприклад, припинення газу може бути або тимчасовим і короткостроковим, так, наприклад, або дійсно у випадку якоїсь критичної ситуації, розуміння того, що це затягується там на, умовно, там на тиждень, два тижні, так, тоді, скоріше за все, ці періоди будуть носити все-таки більше денний і нічний період, от так. Тобто, бо, ну, газова система, вона, звичайно, інша, ніж електроенергетична. Тут не можна якби проводити прямі паралелі і порівняти. Це не графік. Графік – це таке умовне слово, яке, власне, прийшло в газову цю сферу, так, з електроенергетичної. Але графіками це повноцінно назвати не можна буде. То це буде припинення газопостачання, тобто на певний період. І все буде залежати від того, яка буде ситуація в газовій сфері, які будуть запаси газу, який буде дефіцит, який буде стан ГТС, тобто тиск, який буде в системі, все це буде впливати.
6: Тобто ви маєте на увазі, що в газовій системі не можна зробити так, як зі світлом, там дві години є, дві години немає. Тобто це має бути припинення і запуск.
7: Да. Ну, це, розумієте, можна в це не вірити також і скептично ставити до цього, але я ще раз повторюся, що про це заявляло Міненерго.
6: Ну так, тобто краще бути готовим.
7: Ні, не то, щоб ми це розуміли, всі слухачі і все. Тобто, що це не якась придумана проблема, вона дійсно може мати місце. Так, сьогоднішні запаси газу, вони великі. Так, не можна сказати, що і видобуток газу, попри ракетні удари, постійні там дронові удари, так, він страждає. Він постійно в оперативному ремонті, так, але не можна сказати, що зменшується видобуток газу, так, ну, зовсім критично. Але з іншої сторони, ми не знаємо, яка може бути зима, і які можуть бути обстріли зимою, і які можуть, відповідно, і як можуть відображатися от ці пошкодження, які вже є зараз, але які, ну, відновлені, так, відремонтовані, скажімо так. Наскільки вони потім зможуть в зимовий період, ну, гарантувати от стабільність роботи, а не будуть там виходити в аварійний ремонт також.
6: Що ви порадили українцям зробити вже зараз? Чи потрібно готувати так само альтернативне опалення? Ну, я впевнена, що вже в більшості...
7: Балон газу купувати.
6: Ні, ну, здебільшого воно вже є. Там, наприклад, в кого приватні будинки, багато людей мають альтернативні, але зрештою у нас так само багато квартирних будинків.
7: Ну, я би не казав, що так багато насправді. Дійсно, ти в кого є така можливість, і фінансово, в першу чергу, так, і наявність, наприклад, в людини там окремого будинку, сільська місцевість, так, можливо, вона дозволила людині, але, знову ж таки, все фінансові питання впирається. Альтернатива часто не у всіх є також. Тобто, мається на увазі і газовий котел, наприклад, там, і твердопаливний котел на дровах, бо це все коштує грошей. Тобто, і дрова навіть подорожчали в цьому році, вони практично як газом опалювати, да, дуже суттєво. Тому порадити, от я тому і посміявся, газовий балон купувати не треба. Тобто, бо навіть от ми знаємо, що люди купували такі маленькі газові балони для підігріву їжі, коли електроенергії не було.
6: Так.
7: Можливо, там це було частково оправдано, хоча це було дуже небезпечно.
6: Небезпечно,
7: це, воно не для тих умов, це для умов відкритої площі, наприклад, там десь там пікнік якийсь, там кемпінги і так далі. Так вони і називаються навіть. А звичайно, газовий балон сам ставити в квартирі. У нас їх зараз фактично не існує, їх не їх є, люди самі їх заправляють десь. Але не в багатоквартирних будинках вони можуть використовуватись, це точно, розумієте? Тобто, все, якщо комусь така думка прийде в голову, то краще відразу присікти таку думку, тому що це величезні ризики. Ми навіть бачили, як і генератори вибухають, там і газові різні такі речі вибухають, і акумулятори вибухають, і все. Тобто, це. На жаль, попри все розуміння того, яка може бути ситуація, але тут не обійдешся таким виходом ситуації. Тому, знову ж таки, будемо сподіватися, що якщо такі будуть обмеження, то вони будуть прогнозовані, зрозумілі і безпечні з точки зору держави, Нафтогазу, так, або їх взагалі не буде все-таки. І того тиску в системі навіть буде вистачати для того, щоб населення там і теплокомуненерго були з газом.
6: Пане Юрію, я вам дуже дякую за ефір. Нагадую, з нами в ефірі був співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Розказав нам з вами, чи очікувати цієї зими не лише графіків відключення електроенергії, а й обмеження газопостачання. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
3: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні розвінчуємо топ-5 популярних міфів про харчування та схуднення. Перший. Для того, щоб схуднути, не потрібно виключати мочне і солодке. Багато хто думає, що шлях до ідеальної фігури – це тотальна відмова від улюблених страв. Насправді, жоден продукт сам по собі не робить нас повними чи худими. Важливе лише загальне співвідношення калорій і баланс нутрієнтів упродовж дня. Так, солодке і випічка не повинні бути основою раціону, але їх можна інтегрувати в здорове харчування у помірних кількостях. І тоді вони не шкодитимуть вашому результату, не провокуватимуть зриви. Другий міф. Наш організм не потребує ніяких детокс-програм та розвантажувальних днів. Ми часто бачимо реклами чудо-детоксів, сокових дієт чи суворих розвантажень. Але правда в тому, що детокс – це природна функція нашого тіла. Ми вже маємо печінку, нирки, легені та шкіру, які щодня очищують організм від продуктів обміну. Штучні програми не допомагають, а навпаки шкодять. Вони виснажують, забирають енергію і розбалансовують харчування. Набагато ефективніше підтримати природні процеси. Пити достатньо води, їсти овочі та фрукти, додавати клітковину і не перевантажувати організм надлишком цукру та алкоголю. Третій. Фреші приносять більше шкоди, ніж користі. Звучить дивно, але це правда. Коли ви п'єте фреш, ви отримуєте концентрований сік без клітковини, яка природно міститься в цілому фрукті. Рівень цукру різко підскакує, і організм відповідає інсуліновим гіркам. У результаті ми знову швидко голодні і можемо з'їсти більше, ніж планували. Краще з'їсти ціле яблуко чи апельсин, так ви отримаєте і вітаміни, і клітковину, і нормальне насичення. Четверте. Не існує жироспалюючих продуктів і вправ. Жоден чай, ананас, імбир чи диво-таблетки не спалюють жир. Єдиний механізм схуднення – це створення дефіциту енергії. Ви витрачаєте більше калорій, ніж отримуєте з їжею. Так само і з вправами. Не існує рухів, які спалюють жир локально. Тренування допомагають витрачати енергію, зміцнювати м'язи і піднімати метаболізм, але вони працюють лише у поєднанні з харчуванням. І останній, п'ятий. Вода не запускає і не чистить твій організм. Часто можна почути пораду – випий склянку води, наче серце, і організм почне очищуватися. Насправді, вода не має чарівних властивостей. Вона не вимиває токсини, не чистить судини і не розганяє обмін речовин. Але вона надзвичайно важлива. Підтримує баланс рідин, допомагає травленню, терморегуляції та загальному самопочуттю. Тож пийте достатню кількість води протягом дня, але не очікуйте від неї магії. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
9: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка з Черкащини. В області гасять масштабну лісову пожежу. Учора у селі Кумейки спалахнула господарча споруда. Через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на лісовий масив та сміттєзвалище. Загалом стихія охопила 100 гектарів території. Нині вогонь приборкують понад 200 вогнеборців та 55 одиниць техніки. Загалом, за даними Державної служби, із надзвичайних ситуацій минулої доби в Україні сталося понад 450 пожеж. У Запоріжжі до початку опалювального сезону запустять 2 підземні підстанції. Це буде тест для усієї держави, кажуть в обласній військовій адміністрації. До слова, напередодні одну з підстанцій атакував ударний дрон. Щоправда, завдяки захисту рашисти не досягли своїх цілей. Додам, Запорізька область – одна з небагатьох, яка на 100% забезпечена резервними дизель-генераторами. А тепер про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині ж головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про відпочинок. В Одесі відкрили ще 7 пляжів. На сайті Одеської обласної державної адміністрації оприлюднили перелік усіх 48 безпечних для купання зон. Майже усі в Одесі, ще один у Чорноморську. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Соціальна реклама.
14: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Електросамокати, зручний транспорт чи небезпека для міста? У Києві пропонують повністю заборонити їх прокат через численні аварії, травми та хаотичне паркування. То чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів? Які взагалі правила справді можуть зробити їх безпечними? Та хто має відповідати за порушення? Сьогодні говоримо з експертом з адвокації за безпечні дороги Миколою Ільчуком. Микола, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня.
6: Так, я вже сказала про те, що у Києві пропонують повністю заборонити прокат електросамокатів. Чи справді ось ця заборона прокату зробить місто таким безпечнішим? І якщо приватні електросамокати все одно от залишаються на вулицях?
15: На мою думку та думку інших експертів, це не буде рішенням, яке вплине на безпеку. І поясню чому, тому що, по-перше, я не є прихильник безпеці дорожнього руху методом заборон, звичайно, розумних заборон можна, але це не стосується самокатів. Самокат – це чудовий альтернативний спосіб допирання, переміщення, він швидкий, легкий, недорогий, екологічний. І за умови, що є дотримані правила, яких, на жаль, поки що немає для самокатника, це можна зробити все набагато безпечнішим. А обмеживши просто саме прокатні сервіси, тому що заборонити самокати зараз є неможливо. Не можна заборонити те, чого не визначено навіть в законодавстві. А заборонивши прокатні сервіси, влада просто скоротить, скажімо, знищить цей бізнес, як я повторюсь, він дуже є хороший, дуже зручний для мешканців міста, але дуже навряд чи, що вплине на безпеку дорожнього руху, бо, як ви зазначили на початку, це стосуватиметься тільки прокатних самокатів, але це не стосуватиметься приватних самокатів, так? Які бувають більші, потужніші і набагато небезпечніші.
6: Але я так розумію, що приватних набагато менше і таким чином хочуть вирішити ось цю проблему. От на вашу думку, як правильно потрібно було би зробити?
15: Я не впевнений, чи більше приватних, чи більше прокатних. Я не впевнений, що є така статистика. Ну, якщо прокатних можна ще приблизно порахувати через прокатні сервіси, то скільки є приватних, я впевнений, що ніхто не рахував і точно навіть приблизно сказати навіть не зможе. Що взагалі потрібно зробити, щоб це стало безпечною, щоб всі, хто користується самокатом, а також ті, хто з ними співіснують в дорожньому русі, якось розуміли один одному і не наражали себе інших на небезпеку. Ну, по-перше, це законодавчо врегулювати питання самокатів. На сьогодні в Верховній Раді вже лежить більше ніж місяців 8, мабуть, готовий до другого читання законопроект 3023, який зареєстрували ще 6 років тому. І в цьому законопроекті є ключові базові положення, які стосуються якраз визначення того, що самокатник – це окремий учасник дорожнього руху. Ну, там не зовсім самокатник, особа, яка керує персональним легким електротранспортом, але загалом це є саме про самокатників. І після прийняття цього законопроекту міністерство профільне, швидше всього це буде міністерство розвитку, тобто міністерство або міністерство інфраструктури, зможе внести відповідні зміни до правил дорожнього руху через якийсь час. Ось, оце саме ключове, чого, від чого взагалі потрібно всім нам відштовхуватися і перед тим, як взагалі щось забороняти. Я розумію, настрої людей деяких, які там, ну, не хочуть розбиратися, але в яких там, можливо, в'їхав, не їхав цей самокатник, це дуже неприємно, і дітей особливо, коли там аварії попадають, я розумію. Але завдання народних депутатів – впорядкувати це питання оцим першим кроком. Після цього можна рухатися далі, змінювати правила дорожнього руху, визначати там права та обов'язки самокатника, аналогічно, наприклад, як з велосипедистом. І після цього вже визначати відповідальність за порушення цих правил, поліцію або ще когось наділяти повноваженнями по притягненню до відповідальності. І я впевнений, це так дуже стисло, але я впевнений, що після цього стане набагато безпечніше і один одного там самокатники і інші водії, пішоходи почнуть краще розуміти, знати, хто що може, хто не може, де може, з якого віку і так далі. І тоді впроваджувати ще інші зміни.
6: Угу. Чому ось цей законопроєкт, який ви кажете, що лежить 6 років, так, не рухається далі? А досі ось лежить, і ніхто цим не займається. Хоча ви ж бачите, що там питання все ж таки час від часу піднімаються.
15: Я наведу вам цитату датської філософині Лене Андерсен, яка колись сказала, що ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, а ті проблеми, які розуміємо. Тобто проблема може бути дуже актуальною, вона може бути дуже на часі, як це кажуть. Вона може, на жаль, забирати життя та здоров'я, вона може забирати життя дітей, що ну просто нестерпно прикро, особливо в часи повномасштабної війни. Але є люди, які повинні вирішувати ці питання, і першими такими в списку є народні депутати. З моїх спостережень та того, що я бачу, в мене відчуття, що народні депутати не розуміють цієї проблеми. Вони її не повністю або сприймають, або вони знають про існування проблеми, але не вважають, що її взагалі потрібно вирішувати. Ну, або це взагалі краще в них запитатися, чому, наприклад, сьогодні в порядку денному питання, законопроект 15348 про перевищення швидкості, яка забирає найбільше життів, стоїть в порядку денному аж під 12 номером. І шанс, що до цього законопроекту дійде черга, приблизно нульовий. А 3023, який вже чекає давним-давно на голосування в другому читанні, стоїть завтра під номером.

0: мокачикам можна їздити, де їх паркувати так само і де рух буде повністю от заборонений?
1: Так, цей законопроект дозволить це зробити, і це дуже правильне його положення, що він надасть повноваження органам місцевого самоврядування визначати місця, де можна, де не можна користуватись самокатом. Для прокатних сервісів повністю можна буде визначити на рівні законодавства, де, наприклад, їм можна паркуватися, де не можна, щоб там не створювати якісь незручності. Більше того, можна буде встановлювати допустиму швидкість руху на самокатах, і її можна буде знижувати. Тобто самокат наразі це вважається в нас транспортним засобом, таким самим, як автомобіль, хоча він таким не є. Особа, яка керує самокатом, дуже не обов'язково є водієм. Але так цей законопроект дозволить це зробити.
0: Що ви маєте на увазі, типу, зменшувати, там, їхати на одній швидкості, потім зменшити на іншу швидкість? Бо я зрозуміла, що, можливо, швидкість ви маєте на увазі в тому, що обмеження уже стоїть на самокаті. Бо я знаю, що в деяких самокатах, ну, там, більше, я не знаю, 40, здається, не можна їхати, вже обмеження стоїть.
1: Так, саме обмежити, тобто встановити дозволену швидкість руху для такого транспорту, як самокат, і для такого учасника дорожнього руху, як самокатник, з яким він може рухатися. Тобто, я думаю, що йдеться про швидкість 30 або 25, можливо 20, тому що саме така швидкість зазвичай встановлена в прокатних самокатах. Там на програмному рівні запрограмовано, що самокат не може розігнатися швидше. І, власне, це ще одна причина, чому заборона прокатних самокатів – це не є правильне рішення. Тому що прокатні самокати, навіть не маючи правил існуючих, їх якось легше контролювати. Там можна обмежити швидкість, туди можна не допускати неповнолітніх, ну хоч якось це можна зробити. З приватними самокатами зробити зараз майже нічого неможливо. Швидкість обмежити там не можна. Більше того, навіть якщо на цьому самокаті стоїть вже обмеження запрограмоване там 50 чи 40 за в тому ж магазині, де ви купляєте, можна за невелику суму це обмежувач зняти, і самокат може і 100 їхати. І ніхто не контролює, а хто взагалі на цьому самокаті їде. По правилам дорожнього руху і теперішньому законодавству, як це є станом на зараз, може хоч одно-дворічна дитина стати на самокат і їхати ним на проїзній частині. Це жахливо, це неправильно, це ну нелогічно, і це точно потрібно змінити, точніше навіть не змінити, впровадити. Але, на жаль, ми і навіть цього зараз не маємо.
0: Де сьогодні от найбільша проблема? У самих електросамокатах, у поведінці користувачів, чи все ж таки у відсутності, ось як ви кажете, ось цих чітких правил?
1: Ну, дивіться, є багато різних речей, які є у широкому вжитку, які можна вільно отримати, купити, але загрозу вони становлять, ну не обов'язково завжди вони становлять загрозу. Наприклад, можна ж купити в магазині ніж і цим ножем когось зарізати, підрізати. Да. Ну, але так робити не можна, за це передбачена відповідальність, причому кримінальна і досить сувора. Ну і загалом в нас... Зазвичай в нас в країні так не прийнято, в нас нема таких культурних звичок, це трапляється досить рідко. Є алкоголь, який, в принципі, в невеликих дозах є безпечним зазвичай, і саме надмірне споживання несе загрозу у поведінці людей. Щодо самокатом це щось дуже нове, відносно з'явилося досить недавно. Люди там ще 5 років тому більшість не знали про існування такої речі, як електросамокат. А тут його з'явилося, він з'явився досить швидко, швидко поширився, тому що це зручно, дешево, комфортно, ну, не завжди безпечно, на жаль. І тому тут питання, я думаю, в більшій мірі саме питання правил та поведінки. На жаль, ну, можна завжди там, мені трохи мене дивує, коли, наприклад, поліція... На жаль, не може, мало що може з цим зробити, і вони пишуть такі інформаційні пости, просять батьків сказати дітям, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху. Ну, але ж поліція чудово знає, що для самокатника немає окремих правил дорожнього руху, і не завжди навіть поліція може правильно ці правила дорожнього руху трактувати для самокатника такі, які вони є зараз, їх немає. Як і казав, самокатника давати йому ті самі правила, як легковому автомобілю чи навіть там мотоциклу, ну це є неправильно. Це зовсім різні транспортні засоби, зовсім абсолютно різні, і співставляти їх є неправильно. Тому для початку потрібно правила визначити, встановити, після того про

0: інформувати широко людей, широко, тому що якщо ввести правила, нікому про це не пояснити, не розказати, як у нас часто буває, люди почнуть, на жаль, вигадувати самі правила, і в нас так і зараз є частина водіїв, наприклад, свято впевнена, що дозволена швидкість руху в Україні в населених пунктах 70.
1: Ну, ні, 50.
0: Це, ну,
1: Ну,
0: бачите,
1: плюс
0: а
1: 20.
0: запитайте водіїв на вулиці, я впевнений, що вам чимало скаже, що дозволено 70, тому що є дозволено 50, а є нештрафовано 70. І от, бачите, держава сама такими речами, законодавством сама дезінформує громадян. І вони ж їдуть 70 і впевнені, що вони нічого не порушують, на превеликий жаль. От я дуже сподіваюся, що так не станеться з самокатами, що буде проведена широка інформаційна кампанія, буде чітко пояснено і в доступній формі, що можна, що не можна, з якого віку йде, щоб цього за нормотворця, за державу, за Кабмін не почали робити усілякі інфоцигани та інші експерти в лапках, які ще вчора там займалися зовсім чимось іншим, а сьогодні стали експертом по самокатам. От це теж дуже важливо.
1: Ось дивіться, я не користуюся самокатами, так? Я так зрозуміла з вашої розмови, що зараз повноважень там штрафувати чи зупиняти самокатника там поліції немає повноважень, правильно? Ну, тобто, якщо він порушує, очевидно порушує, так? Ну, немає за що його там оштрафувати чи зупинити. Як це відбувається ось на дорозі?
0: На превеликий жаль, якщо теж спрощувати, тому що там такий досить складний юридичний ланцюжок, як це не працює, і чому це не працює, це можна довго про це розповідати. Але якщо простіше, що все, що може зробити зараз поліція, це скласти протокол на самокатника, який потрапив в ДТП, якщо без травмованих. Якщо з травмованими, ну, вже передається слідчим і оформляється повноцінне ДТП з травмованими та загиблими, не дай Бог, і там тюрма вже світить. Або якщо самокатник їхав на самокаті в стані алкогольного сп'яніння. От це все, що може зробити поліція. Більше притягнути особу, яка керує незрозуміло чим, ну, ніби персональним легким електротранспортом, але це ще треба довести, що це був саме самокат, є досить проблематично. Тому поліція почала з 23-го року, з'явилася судова практика, деякі зміни в законодавстві з'явилися, визначили, що самокат – це транспортний засіб. І на тому все закінчилося. Ніхто такий самокатник, ніякі його права обов'язків цього досі немає. Тому так, поліції справді досить проблематично щось з ними зробити, і поліція, на жаль, змушена обмежуватися от такими інформаційними постами з рекомендаціями. І це теж, на жаль, я вважаю, не завжди дуже правильно, тому що трошки дезінформує людей, люди читають, сторінка поліції пише, там, батьки, от ваші діти, хай їздять там, там, там, не їздять, їздять так, ще шолом хай вдівають, а ще хай не перевищують швидкість. Ну, це, звичайно, все має, я розумію, чому, тому що, ну, треба якось знижувати аварійність, але, на жаль, це не дуже відповідає дійсності. Юридично правил для самокатника фактично не існує. І щось з цим зробити, поки нема законодавчих змін, просто є неможливо.
1: Чи має бути, от, на вашу думку, встановлений мінімальний вік для користування прокатним самокатом? От, наприклад, там 16 років, чи цього недостатньо? І хто взагалі має контролювати ось вік користувача?
0: На мою думку, правилами дорожнього руху повинно бути встановлено не просто вік, а ще має бути встановлений вік для різних категорій самокатів. Що мається на увазі?
1: Потужність,
0: є
1: так?
0: Два, є, так, саме, є два самоката. Є прокатний самокат, який там має швидкість 30 км на годину, легкий. А є кур'єрський самокат, на якому кур'єр супермаркета доставляє 10 пакетів з їжею і ще 5 обідів, який за розміром є і за вагою, як повноцінний мотоцикл. Це електросамокат. І їх рівняти під одні правила є не дуже правильно. І якщо один самокат, в принципі, може при дотриманні швидкісного режиму та не створені перешкоди для пішоходів навіть їхати в окремих випадках по тротуару, це, я вважаю, можна допускати, то другий пускати на тротуар категорично не можна, тому що він є більший, він є неповороткий, і якщо, не дай Бог, він там впаде на людину, перше, якщо скоїть зіткнення з людиною, ну, можливо, буде просто, знаєте, там ссадини, можливо, забої. Якщо другий впаде на людину, там цілком ймовірно, що будуть переломи або навіть загиби. Ну і швидкість, до якої розганяється перший і другий, це теж неспівставно. Тому варто розмежувати перші і другі самокати, менш потужні, більш потужні, наприклад, там до 1000 Вт і більше 1000 Вт, і в залежності від цього прописати для них різні правила. Крім того, був зареєстрований раніше ще законопроект 15200, який є євроінтеграційним. На жаль, старий Кабмін пішов у відставку, його потрібно буде наново подавати. Там взагалі пропонується для оцих важких кур'єрських так званих самокатів впровадити окрему категорію керування з водійським посвідченням з 16 років. І більше того, там можна ще додати навіть реєстрацію і номерні знаки на такий
1: Водійським
0: самокат.
1: посвідченням ви маєте на увазі саме спеціальним для самоката, так?
0: Так, але саме для цих більш потужних і більш важких самокатів. Там пропонувалась категорія серії АМ, яка була потрібна для ну, у випадку впровадження цього, для потужних важких самокатів. Тому що це пов'язано саме з ступенем ризику, який несуть легкі самокати і важкі самокати електро.
1: Так, давайте повернемося ще до заборони. Так, на вашу думку, як ви думаєте, заборонять от повністю прокат самокатів?
0: Ну, в Чернівцях, наскільки я знаю, вже, наприклад, заборонили.
1: Так, заборонили на якому рівні? Тобто місцева влада, так?
0: Заборонила місцева влада на місцевому рівні, але заборонила, ну, якби розміщення суб'єктів господарювання, які надають послуги цих прокатних самокатів, тобто заборонила саме їхній, скажімо, заборонила бізнес. Ось що зробила місцева влада, заборонила прокатний бізнес самокатів. Вона не може заборонити самокатникам їздити по місту, але заборонили їх здавати в оренду. І таким чином, наскільки я розумію, тепер прокатні сервіси просто не можуть функціонувати на території міста Чернівців. Як я вже казав на початку, я не вважаю це рішення правильним, воно досить недалекоглядне, як на мене. Ну, але побачимо, до чого це призведе, і наскільки це взагалі буде життєздатно, і наскільки це, скажімо, буде корисно, і чи це справді підвищить рівень безпеки. Я маю сумніви.
1: Ви знаєте, я коли готувалася до ефіру, я читала, здається, таку інформацію, що у Львові вже запровадили правила для прокатних сервісів. Там, зокрема, вікові обмеження, там ліміти швидкості, вимоги до паркування і це все інше. Чи може от Київ взяти ось цю модель за основу замість от повної заборони, як ви кажете?
0: Так, справді, у Львові пішли дещо, на мою думку, прогресивнішим шляхом. Вони не забороняли прокатні сервіси, вони лише визначили для них права, де можна залишати, а де не можна залишати самокати. Але частина все-таки правил, які вони встановили, вона носить тільки рекомендаційний характер. Наприклад, користування шоломом безпеки, ну, місцева влада наразі не може встановлювати таких зобов'язань. І це носить лише рекомендацію. Ну, якщо чесно, я не впевнений, що прокатні самокати, я не дуже уявляю собі, як людина, яка користується прокатним самокатом, де вона повинна взяти цей шолом і ним скористатися, це може бути досить проблематично. Але інші рекомендації загалом, там, і швидкість руху, і де можна їхати самокатником, я вважаю, що це досить ну, називаємо це в порівнянні з іншою частиною України, досить прогресивно і так рекомендації на майбутнє. Тобто привчати користувачів хоча б до того, що вже незабаром будуть зміни і такі правила можуть бути впроваджені на місцевому рівні або в ПДР, це є добре і це є точно краще, ніж повна заборона. Тому, скажу, ще раз повторюся, забороняти це, знаєте, дуже просто, але чи це буде правильно, чи це буде, чи це принесе якісь вигоди, в тому числі вигоди безпеки, я маю сумніви.
1: От ви кажете, що там з'явилися рекомендації. От що означає рекомендації? Тобто не можуть там оштрафувати, якщо ти не дотримуєшся ось цих рекомендацій?
0: Ні, на жаль, не можуть. Таких повноважень немає наразі ні в поліції, як ми вже говорили, і тим більше немає в органів місцевого самоврядування. Скажемо, оштрафувати особу, яка керує самокатом, просто нема за що, і більш того, в кодексі таких повноважень не прописано.
1: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я дякую, що ви все роз'яснили. У нас в ефірі був Микола Ільчук, це експерт з адвокації компанії забезпечення дороги. Розказав нам щойно про те, чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів і які правила справді можуть зробити їх безпечнішими. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю. Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні будемо розбиратися з поняттям ПТСР. Досить розповсюдженим є зараз поняття ПТСР. Його часто вживають і приписують його наявність майже кожному військовому чи ветерану. Це незрозумілий термін і може лякати чи викликати тривогу. Тому давайте розберемося, що ж таке цей ПТСР і чи небезпечні люди з цим діагнозом. ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Може бути діагностований через певний час після настання стресової травмуючої події надзвичайної сили. Основними проявами посттравматичного стресового розладу є уникнення, тобто людина намагається не відвідувати певні місця, не говорити про певні події, уникає деяких дій і так далі. Гіперзбудженість – людина після пережитої травмуючої події стає надзвичайно вразлива до найменших подразників. Перепроживання травматичної події – тобто спогади, сни знову повертають в ситуацію, яка травмувала. Людина знову і знову проживає свою травму. Проблеми з пам'яттю та емоційною сферою. Порушення пам'яті, когнітивних функцій, контролю. Крім ПТСР, у військовослужбовців та ветеранів можуть бути поранення, травми та контузії. Деякі з цих проявів проходять непомітно для оточуючих, а деякі привертають увагу. Іноді симптоми хвороби чи поранення люди можуть інтерпретувати інакше. Наприклад, після деяких видів поранення може бути порушення слуху. Візуально це може бути непомітно, але оточуючим здається, що їх зневажають або ігнорують. Тобто відбувається невірне трактування. Після контузій або певних поранень може бути погіршення мови. Мова стає повільною, нечіткою. Стороннім може сприйматися як мова людини під дією психоактивних речовин. Те саме стосується ходи. Після поранень статура і хода людини може змінюватись. Тому нетверда, хитка хода не завжди є ознакою п'яного. Пояснень може бути багато, але чи готові ми їх сприймати? Є ряд факторів, що впливають на наше сприйняття. Перше – брак інформації. Потреба в знаннях та інформації є досить природньою, і ця потреба буде забезпечена з доступних джерел. Тобто важливо подбати про наявність перевірених джерел. Друге – нав'язані стереотипи. Це певні упередження та переконання, нав'язані нам суспільством. Наприклад, у всіх військових ПТСР вони небезпечні. Третє – генералізація. Це когнітивне викривлення, схильність робити загальні висновки з окремих фактів. Наприклад, дитина плаче, значить всі діти плаксиві. Що ж з цим робити? Перше – критично оцінюйте джерела, з яких берете інформацію. Визначайте власні упередження. Критично оцінюйте, ставте під сумнів будь-яку інформацію. Визначайте власні реакції на певні ситуації. Наприклад, коли бачите військовослужбовця, що ви відчуваєте, що думаєте. Дякую за увагу. З вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання іноземних агентів РФ в Україні, посилення швидкісного контролю на дорогах України, а також про водіїв столичного громадського транспорту, які будуть представляти Київ на чемпіонаті Європи. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження цехів, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв типу «Союз», а також обслуговують авіацію. Йдеться про наслідки нічних ударів минулої суботи, 15 серпня. Тоді прилетіло по космічному центру «Прогрес» у Самарі. Вогонь охопив близько 5000 квадратних метрів. Служба безпеки України затримала іноземців, які на російське замовлення підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Фігуранти – громадяни однієї із близькосхідних країн. Замість легких грошей найманці отримали підозри. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі. І про дороги. Завтра в Україні запустять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Їх локації оприлюднив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Крім того, на дороги мають повернутися так звані «фантоми» – спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, але фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. «Фантоми» працювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, однак з їх допомогою до відповідальності притягнули понад 26 тисяч порушників. Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасовувати заборону російським спортсменам виступати на змаганнях. Прохання з Москви відхилили. Оскільки умови, через які 2022 року обмеження запровадили, досі не усунули. Міжнародний союз біатлоністів твердо стоїть на своєму. Усупереч ганебній рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження з російських атлетів. Розгляд російського позову нині триває у спортивному арбітражному суді. І на сам кінець. Столичні водії трамваїв готуються представляти Київ на чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться 19 вересня у Варшаві. Нині Андрій Бічев і Наталія Гавриленко тренуються двічі на тиждень у вільний від роботи час. Вони відпрацьовують точну зупинку, гальмування, маневрування та злагодженість дій команди. Київ бере участь у таких чемпіонатах із 2022 року, а торік команда увійшла до п'ятірки кращих у світі на змаганнях у Відні. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 19-ї години, за прогнозами Укргідрометцентру, у Києві ймовірний короткочасний дощ. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. В Україні гостро бракує водіїв, і транспортна галузь дедалі активніше відкриває професії, які ще донедавна вважалися суто чоловічими. Отож, проєкт «Щідравіс» безкоштовно навчає українок керувати автобусами, вантажівками та тролейбусами, а після навчання допомагає з працевлаштуванням. Ось про це далі будемо говорити з виконавчою директоркою громадської організації «Фундація інституційного розвитку» та керівницею проєкту «Щідравіс» Катериною Дацько. Катерино, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю.
1: Так, в Україні, як я вже сказала, катастрофічно бракує водіїв, так, громадського та вантажного транспорту. От наскільки сьогодні саме жінки можуть закрити цей такий кадровий дефіцит? Пані Катерино? У нас перервався зв'язочок з пані Катериною. Ви мене почули, так?
4: Дякую за це питання. Дійсно, у нас статистика сьогодні. Так, чуєте мене?
1: Так, так, так.
4: Чи мене дуже ніби? Так. Так. Чуєте мене?
1: Так, і вас добре чути.
4: Добре, да. Я дякую вам за це питання. Дякую за те, що ви піднімаєте цю проблему, тому що в цілому у нас в сфері комунального транспорту на сьогодні не вистачає понад 6 тисяч водіїв, і це зафіксовано на рівні міністерських показників. Саме тому ми почали роботу в першу чергу з водіями автобусів. І насправді сьогодні жінки вже поступово входять в ці колективи трудові. І у нас вже є перші пілотні результати першого пілотного проєкту, і ми бачимо, як жінка може інтегруватись в зовсім чоловічі колективи, як на практиці автобусних перевезень, так і поступово, трішки повільніше, але в той же час входять і в колективи саме по вантажному транспорту. Я не можу сказати, що, звісно, жінки можуть закрити повністю цю потребу, але те, що є запит від саме жінок, і те, що є запит від роботодавців, і вони роблять ставку сьогодні на жінок, які готові розвивати в цій сфері, це точно є.
1: Так, на перший набір, якщо я правильно знайшла інформацію, так, було близько 400 заявок на 100 місць, так?
4: Так, да, це було тільки на автобуси, а у нас ще був набір на вантаж, бо там було майже 1000 заявок на 100 місць,
1: ого,
4: тому що нас набирали. Да. Була дуже велика кількість заявок, і зараз у нас триває набір на цю другу фазу, тому вже бачимо, що саме на вантажний транспорт іде більше жінок, бажаючих. Тому так, конкурс у нас був, і я бачу, що буде також і в цьому другому етапі проєкту.
1: От що вас найбільше здивувало в мотивації жінок? От чому вони хочуть панувати професію, яку ще от донедавна вважали такою переважно чоловічою?
4: Ви знаєте, насправді мотивації дуже різні. Вони дуже різні учасниці, і є мотивації, які є дуже практичними. Відповідно, коли жінка розуміє, що на сьогодні вона залишилась на забезпечення своєї родини, наприклад, mm-hmm. коли чоловіки зборонять нашу країну. Це така дуже практична складова. І, звісно, вони прагнуть піти на міжнародні перевезення, на вантажний транспорт і безпосередньо, бо там вищі зарплати, в принципі, на ринку праці. Але є і такі мотивації, коли жінки просто змінюють свою сферу діяльності. Вони говорять, що, ну, наприклад, у нас є такі учасниці, які там вели маленькі ферми, десь у нас є учасниця, яка працює зараз на Київпостанці, безпосередньо у неї була там, було своє господарство, вона все життя, в принципі, їм займалася, потім вона вже побачила наше оголошення, каже, чому б не спробувати. Вона спробувала, вона сказала, я люблю дорогу, я люблю пасажирів, у мене зараз нове життя. І це вже про зміну, напевно, себе, можливо, зміну якось середовища навколо себе. Тому мотивації дуже різні, від того, що дійсно це забезпечення родини, до певних таких, я б не сказала, що це романтика, але в той же час це, напевно, зміна себе і бажання щось змінити в своєму житті.
1: Ну так. А чому от жінок-водійок у пасажирському транспорті досі лише близько 1%? Що є головною, от, на вашу думку, перешкодою? Там стереотипи, умови праці, зарплата, графік чи от система підготовки? Оскільки ми знаємо, що, наприклад, за кордоном, там в тій ж самій Європі, можна навіть так сказати, що там 50 на 50, ну, за спостереженнями.
4: Так, насправді все, що ви перерахували, це точно є і у нас в пасажирському транспорті, і ми зараз цим працюємо, і роботодавці розуміють, що треба змінити і умови праці, і середовище, що стосується графіків роботи, тому що графік роботи жінки, він природньо відрізняється від чоловічого, графік життя жінки, тому що на ній здійснюється і родина, і діти, і, можливо, якісь доглядальницькі обов'язки, все одно вони залишаються на жінці. Але ми ж з вами традиційно вже звикли бачити жінок за кермом електротранспорту, насправді. І там не було такої. І зараз, хоча є теж потреба, але все одно там традиційно бачити жінку. В автобусних перевезеннях трішки, да, це дійсно нове. Скоріше за все, як ми це бачимо, що дійсно це пов'язано з тим, що все ж таки автобус не тролейбус, на тролейбус чомусь вважали, що от жінка більш безпечна, що їде, да, по одній колії і не виходить там на відкриту, да, дорогу. І тому, напевно, їх було більше. Там трішки інше управління, там трішки інше навчання, це що говорити технічно. Автобусне перевезення – це вже безпосередньо категорія Б спочатку, потім категорія Д, і там трішки складніше здійснювати це керування. Але в даний момент вже стає більше. У нас є приклад, наприклад, хмельницького перевізника приватного, який за рік наростили близько від, там, здається, 3 до майже 20 жінок, які у них на маршрутах, на міжнародних маршрутах наразі працюють.
1: Цікаво.
4: І наразі керівниця цього підприємства, вона говорить про те, що вона хоче ще більше, вона хоче 50 на 50, і вона вже адаптує середовище, і ми спільно з ними теж працюємо, беремо їх практики, щоб впроваджувати в інших підприємствах, зокрема комунальних підприємствах. Тому те, що ви все перелічили, десь графік, а десь є стереотипи. До речі, нам в одному місці казали, що пасажири казали, я не сяду в автобус або в маршрутку, де це мовлі жінка. Було таке, це в першій пілотній фазі. Тому тут від нас також залежить дуже багато.
1: Хоча статистикою доведено, що жінки більш безпечніше водять автомобілі.
4: Я впевнена в тому, що, по-перше, ми вже впевнились в тому, що, ну, по статистиці там точно вже, да, є ця статистика, що точно більш обережніше. По-друге, чому самі жінки стримуються? Тому що це відповідальність не тільки за себе, а відповідальність за інших пасажирів. Ми спілкувалися з нашими учасницями, ті, хто йдуть на вантажні перевезення, вони, ну, якби, да, це відповідальність за вантаж і за себе. А виходить, що там ще за інших пасажирів, тому, відповідно, вони трішки, ну, це про те, як жінка ставиться більш відповідально до, напевно, певних обов'язків. Тому оце ще стримує трішки. І тому ми в своїх програмах додаємо до автошколи ще роботу з психологом, роботу з HR-ами, які допомагають адаптуватись до середовища, побороти оці бар'єри, що стосуються роботи в стресових умовах. Ну, тобто, у нас не тільки автошкола, цей проєкт відрізняється саме цим. Ми ще підтримуємо жінок на всьому етапі навчання і потім ще працевлаштування і адаптації на новому робочому місці.
1: До речі, чи доводиться от жінкам під час працевлаштування досі доводити, що вони от здатні керувати саме там автобусом або вантажівкою, не гірше за чоловіка? От які найбільш абсурдні такі стереотипи ви чули від роботодавців чи самих учасниць?
4: Знаєте, я думаю, що от станом на зараз ми вже приїхали всі наші пілотні регіони в другої фази проєкту, і від роботодавців, що ми чуємо, особливо там, де вантажний транспорт, те, що вони говорять, ну це фізично важко. Ну, тобто вони розуміють, що це фізично важко, особливо якщо це авто не автоматизоване, якщо його там треба накрити цим важким навісом, якщо треба якийсь груз там десь, ну тобто все одно там фізично важко. Оце стримує, але це фізично, це дійсно фізична праця. те, що вони не говорять про те, що вона не зможе. Ну от цього вже немає. Звісно, паралельно є ще те, що ну кажуть, ми ж не думали, що ми будемо в таких умовах. Тепер ми розуміємо, що ми маємо адаптуватись, і безпосередньо ми маємо якось наше середовище адаптувати, готувати. Є проблема, наприклад, якщо говорити про вантажні рейси або міжнародні пасажирські перевезення, це зазвичай два водії. Відповідно, знайти зараз в колективі дві жінки-водійки, які готові піти в рейс, поки що досить складно, бо це ж такі одиничні випадки. І відповідно, оце є проблемою, особливо в логістичних компаніях з вантажними перевезеннями. Вони говорять, ну, підібрати їм пару дуже важко. Це питання якраз стереотипів, форми спілкування, чи готова вона з чоловіком йти в рейс. Це певні особливості спілкування. Наш автобус з нашою водійкою їхав цього року на польську конференцію в Данській Ukraine Recovery Conference. Я думаю, всі спостерігали частково за цією подією, яка щорічно відбувається в різних куточках Європи.
1: Пані Катерино? Так. Повторіть ще раз, не було чути.
4: Хотіла зазначити, що я хочу навести приклад, як наша водійка вже їхала в рейс, і я спостерігала за цим. Автобус цього року, автобус Шідраєвс віз українську делегацію на Ukraine Recovery Conference. Угу. Це конференція з відновлення країни. І от наша випускниця везла цю делегацію у парі з чоловіком. Угу. І от по їх комунікації вже було видно, що вони ще вчаться спілкуватися. Ну і відповідно сам водій, який є дуже досвідченим, десь він стримує себе в комунікації, десь він намагається навчити, десь він хоче підказати, десь можливо трішки там не вистачає терпіння, ну бо жінка більш обережно це все робить. Тому оце такі питання адаптації, вони на сьогодні присутні всюди. Тому я б не сказала, що це про стереотипи, всі вже зрозуміли, ринок праці зрозуміли, роботодавці, комунальні підприємства, приватні. Каже, да, ми робимо ставку на жінок, тим паче на тих, які дійсно готові змінювати себе. І вони кажуть, що потрохи змінюється на середовище. І от той приклад, що я наводила, Хмельницьке підприємство КЛР Бас, вони якраз говорили про те, що сам водій прийшов до керівниці і каже, ну все ж таки ви правильно зробили, все ж таки ці жінки трошки якось змінюються. Середовище у нас якось з ними цікавіше, каже, і працювати стало, але до того вона каже, він каже, приходить з постійними скаргами, що ну як ви так можете, да ми не зможемо, да у нас всі графіки летять, да вони їх важко навчити. А потім каже, вони навпаки вже, але це велика робота самих керівників підприємств.
1: Ну,
4: і це, до речі, теж елемент нашого проєкту, ми працюємо з роботодавцями, ми допомагаємо комунальним підприємствам на сьогодні за політиками ООН жінок, тому що вони підтримують цей проєкт, розробити гендерно орієнтовані політики, впровадити їх для того, щоб середовище, маючи той ресурс, який вони мають, було готове до того, щоб жінка вступила в цю професію.
1: До речі, ваш проєкт ставить таку конкретну мету не просто навчити жінок, так, а й працевлаштувати їх. От скільки учасниць першого набору вже реально працюють за професією, і чи виправдалися ось очікування щодо працевлаштування?
4: Перший набір, я кажу, на жаль, тому що ми дуже хотіли більше. Перший набір – це близько 30%, але це якраз це пілотна фаза. В цьому наборі ми ставимо значно більший показник, тому що вже є мережа роботодавців. Вони вже зрозуміли, що це не просто так відкрити вакансію і набрати жінку. Вона приходить, а потім вона йде з роботи. Це теж у нас було, коли вони прийшли, подивилися, що графік взагалі не підлаштований під її спосіб життя, і вони йдуть. На сьогодні ми бачимо вже прогрес від самих роботодавців, запит від них. Тому ми, в принципі, розраховуємо значно на більший показник, але близько таких уже стали майже 50 водійок, з якими ми плюс-мінус тримаємо зв'язок, тому що у нас ще є мережа цих жінок, ми залишаємо з ними на зв'язку. Вони вже на дорогах України. На різних категоріях вони вже деякі навіть перейшли там від комунальних підприємств до приватних перевізників. Тобто ми моніторимо постійно цю динаміку.
1: Угу.
4: Але хочемо більше.
1: Так, а чого от саме більше бракує транспортним підприємствах от адаптованих умов, там, наприклад, або, як ви говорили, переоблаштування там побутової інфраструктури чи зміни ставлення в колективі?
4: Я думаю, перше, це інфраструктура, тому що деякі підприємства не були готові навіть в режимі там якихось кімнат відпочинку окремо для жінок. Цього просто не було. Не тому, що вони не хотіли, не було такої потреби. І вони якось допомогли, що треба ж розробити окремо або вбиральню, наприклад. Друга, це, звісно, якщо говорити про автобусні перевезення, комунальний транспорт, ну це, звісно, низька зарплата плюс складні графіки. Тому що жінка не завжди готова роботи в такий пізній нічний час, плюс там є свої нюанси з обліком цих годин, ну, тобто отут не всі готові на це. Але, наприклад, ми були нещодавно в Черкасах і на Черкаському комунальному підприємстві, у них працюють жінки, правда, більше на електротранспорті, і у них запит якраз по електротранспорту, то вони кажуть, що вони адаптують графіки і складають індивідуальні графіки, йдуть на зустріч, бо там жінок значно більше. І от зараз у них теж нестача по жінкам, тому якщо Черкаси теж на зв'язку, подавайтесь, комунальне підприємство на сьогодні готове і навчити, і простажувати, і допомогти адаптувати. І це дійсно може стати хорошим робочим місцем першим, як мінімум, а далі можна рухатись далі.
1: Ще розкажіть, от що показав перший такий етап проєкту, так? Жінкам складніше навчитися от керувати таким великим транспортом? Чи все ж таки психологічно подолати от такі страхи і стереотипи, що це така не жіноча професія?
4: 100% важка практика. Це ми помітили, тому що якщо стандартний курс складає 3-4 місяці, у нас були водійки, які вчились понад десь близько півроку. Їм потрібно було більше практики, їм потрібно було декілька спроб здати іспит. Тому практика складна. Ці самі безпосередньо автомобілі також не всюди є досить сучасні в автошколах. Тому ми знайомимо з роботодавцями, зокрема, тими.
1: Пані Катерино, чи чути нас? На жаль, зв'язочок перервався з пані Катериною. Зараз будемо долучати її до ефіру. Ми зараз говоримо про транспортну галузь. Дедалі активніше, ось ми обговорювали, відкриває професії, які ще донедавна вважали суто чоловічими. От ми говоримо про проєкт She Drives. От вони безкоштовно навчають українок керувати автобусами, так само вантажівками та тролейбусами, а після навчання допомагають спрацювати влаштування. От ми продовжуємо про це далі говорити. Катерина, чи чуєте мене?
4: Так, чути зараз.
1: Так, ви говорили про те, що важко, так, жінкам важко вчитися керувати так великим транспортом. Що ще? Чи є страхи і от ці стереотипи? Що кажуть жінки? Чи чули ви моє запитання? Пані Катерино, я вас прекрасно чую.
4: Більше добре вас чую. Да, і я вас також. Друге, це питання відповідальності. Великої відповідальності, яку жінка бере за себе і пасажирів. Це якщо говорити про пасажирський транспорт. Це на сьогодні дуже для них такий бар'єр. Тому саме з ним ми намагаємось допомогти їм подолати цей бар'єр, працюючи з психологом або з HR-ами, які допомагають їм з цим працювати. Тому більше не про стереотипи, що я не зможу, а більше про те, що я беру на себе велику відповідальність. Оце точно спрацьовує іноді на такий блок до входження в професію.
1: Угу. У новому етапі так з'явилося навчання не лише водійок автобусів, так, а й вантажівок та тролейбусів. Чому ви вирішили от розширювати програму саме зараз?
4: Вантажівки в нас вже були, ага. Вони просто були теж не основні.
1: Пані Катерино, проблеми у нас з зв'язочком, на жаль. не чує. Ми дякуємо пані Катерину за цікаву бесіду, дякуємо, що вона нам розповіла. Нагадую, що у нас в ефірі була Катерина Дацько, це виконавча директорка громадської організації Фундації інституційного розвитку та керівниця освітнього проєкту «She Drives». Говорили про те, чи готова зараз транспортна галузь до жінок-водійок та які можливості відкриває ця професія. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невелику паузу, за 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Ілля, водій.
6: Прийшло усвідомлення, що це війна для кожного з нас. Жінку було прийнято рішення, якщо будуть виклик. Я бігати не буду, візьму повістку і піду в армію. Мене звати Ілля. Зараз в мене військова спеціальність, водій протизабезпечення. Якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо разом боротися з тою бідою, яка завітала до нашого дому, ми не переможемо. Я все життя працював водієм, і якщо б опинився б на іншому місці, б іншій посаді, б не знаю, скільки б часу мені знадобилось для того, щоб бути корисним. Але завдяки тому, що дійсно звернуло увагу на мою спеціальність, приношу набагато більше користі, ніж би приносив би на іншому місці. Тут намагаються якомога реалістичніше відобразити ті умови, в яких ми опинимося. По фаху я, в принципі, працюю давно, бо складностей як такових немає. Людина не ж завізна. Ротація, зміни вкрай важливі. Тому я зараз знаходжусь в Збройних силах України. Я бачу перемогу тоді, коли по нашій рідній Україні не буде жодної ноги загарбника. Власне, для цього я і купив.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Ви на хвилі Київ FM.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
7: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу. Українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний. Українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98.ФМ. Новини спорту на Київ.ФМ.
8: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Костюк до 1/8 цинциннатського тисячника, світове золото на рахунку українських борців, а також можливий трансфер гравця Шахтаря. І розпочну з того, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У третьому колі вона за майже півтори години обіграла чемпіонку US Open 2017 Слоун Стівенс. Матч завершився із однаковим рахунком у двох сетах 7-5 на користь українки. Тепер Костюк боротиметься за вихід до чвертьфіналу. Її наступною суперницею стане так звана нейтральна Міра Андрієва, яка має 5-й номер посіву. А тим часом українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу із греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. Змагання проходять у Братиславі, столиці Словаччини. У ваговій категорії до 97 кілограмів Якушенко виграв 4 сутички та пробився до фіналу. У вирішальній битві він переміг росіянина Іллю Комарова із рахунком 4-1. Таким чином українець здобув золоту медаль світової першості. Нагадаю, що напередодні збірна України взяла першу нагороду турніру – бронзу у ваговій категорії до 130 кілограмів. Чемпіонат світу триватиме до неділі 23 серпня. Чоловіча збірна України із баскетболу увійшла до топ-10 рейтингу сили ФІБА перед другим етапом відбору на чемпіонат світу. Українці піднялися одразу на 2 позиції і тепер посідають 10 місце. У другому етапі кваліфікації Україна зіграє в одній групі з Іспанією, Грузією, Чорногорією, Португалією та Грецією. Перший матч команда проведе 28 серпня проти Греції у Ризі. Ще через 3 дні українці зіграють на виїзді із Чорногорією. І на сам кінець до справ футбольних. Півзахисник збірної України Артем Бондаренко близький до переходу із Шахтаря в саудівський Аль-Ахлі. За інформацією саудівських журналістів, трансфер обійдеться клубу в 19 мільйонів євро. Із цієї суми 2 мільйони мають отримати агенти футболіста. 25-річний Бондаренко вже прибув до Джиди, де має пройти медогляд і підписати контракт. У клубі українець має замінити іву арійця Франка Кесьє. Водночас частина вболівальників саудівського клубу вже розкритикувала трансфер через високу, на їхню думку, суму. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти.
7: будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що слухаєте нас. У студії нагадую Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Сьогодні день пасічника і в цей день будемо говорити саме про мед. Мед, прополіс, пилок. Ми звикли вважати ці продукти майже природніми ліками. Але що з їхніми властивостями справді підтверджує медицина, а що залишається таким популярним міфом? Ось про користь і ризики продуктів бджільництва поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Оксана Скиталінська, це лікар-дієтолог, так само засновниця Центру здорового харчування. Оксано, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава, раді вас чути. Отож, розказуйте, якщо розкласти ось ці продукти бджільництва по поличкам, так, мед, я називала прополіс, пилок, так само є таке маточне молочко, що з них найбільше наукових доказів є користі?
15: Ну, по-перше, хочу сказати, що бджільництво – це дуже така традиційна сфера заняття українців, дуже така стара, древня. І я дуже сильно люблю бджілок, тому що вони трудівниці, тому що вони дуже гарні створіння. А от що стосується меду? Ну так, мед, ми багато людей звикло традиційно вважати, що це, можливо, не ліки, а так, напівліки. Деякі люди вважають, що це все-таки ліки від багатьох хвороб. І навіть деякі їхні продукти бджільництва вважається, можна почитати на якихось таких альтернативних сайтах немедичних, що це ліки навіть від онкологічних захворювань, від дуже-дуже багатьох хвороб і так далі. Вони цілющі. Звісно, ми вже живемо в такий час, коли багато речей, продуктів можна розкласти біохімічно по таким дрібненьким поличкам і подивитися, що насправді являє собою той чи інший продукт. Mm-hmm. По-перше, треба сказати, що немає суперфудів. Це треба іще раз, щоб люди запам'ятали, що не існує якогось там супер одного продукту, який там мегакорисний і треба його їсти, щоб бути суперздоровим. Щодо меду. Мед, якщо подивитися з біохімічної точки зору, він тому і такий солодкий, тому що понад 80% в ньому – це цукри, різні види цукрів. І із цукрів переважає фруктоза. Особливий вид цукру, з гарною такою назвою, фруктовою. Угу. Він міститься в фруктах, тому він називається фруктозою. Але у фруктах він також зв'язаний із клітковиною, тобто м'якотю фруктів. А угу. От у меді він в чистому вигляді, тобто в дуже такому концентрованому вигляді. А ще там є глюкоза, тобто фруктоза на першому місці, потім іде глюкоза, і потім трошки-трошки мало сахарози. Поясню, хто не в курсі, що звичайний білий цукор, він складається з глюкози, сахарози в основному. А тут фруктоза. І от фруктоза, незважаючи на її супергарну назву, можна чути, що її рекомендують, наприклад, печиво з фруктозою чи навіть мед для людей, які мають цукровий діабет.
1: Так, я хотіла запитати, ви сказали про те, що містить цукри, і призвали, що там дуже концентрований він. Чому навіть на поличках, мені здається, в супермаркеті я теж помічала, що там є такі, знаєте, відділи для людей, які хворіють на діабет, так, і там є мед.
15: Так, і там є мед, і там є фруктоза. Печиво на фруктозі, цукерки на фруктозі, тобто не на цукрі. А насправді це неправильно. Але я поясню, чому взагалі отак трапилося. Тому що фруктоза, на відміну від глюкози, наприклад, від білого цукру, коли ми їмо щось солодке з цукром, то наша підшлункова залоза, щоб цю глюкозу розвести по всім клітинам, виділяє такі молекули, які під назвою інсулін, вони потрапляють в кров, впорскуються підшлунковою залозою і пливуть з течією крові, пливуть до цих молекул глюкози. Беруть молекули глюкози і підносять до клітин. Uh-huh. Якщо людина їсть фруктозу, то підшлункова залоза фактично не реагує на неї. викидом інсуліну. Тобто фруктоза вільно плаває в крові, і вона досягає потім печінки. І от потім починаються дивні метаморфози, тому що і глюкоза, і фруктоза, вони всі переробляються в печінці. Але коли переробляється фруктоза, по-перше, з неї теж утворюється глюкоза, треба знати, теж підвищується рівень цукру в крові. Але, по-друге, вона викликає такі особливі зміни, коли починає вироблятися більше жиру в клітинах печінки. Особливий вид жиру, який називається тригліцериди. І от люди, які здають, наприклад, аналіз крові, як виникають на холестерин, тобто ліпідограму, то вони бачать, що у них не просто, наприклад, підвищився рівень поганого холестерину, той, який там налипає на стінках судин, а підвищився особливий вид жирів, який називається тригліцеридами. І оці тригліцериди, вони є дуже сильно так звані атерогенні, тобто вони якраз дуже схильні накопичувати цей жир, бляшки і навіть там потім утворювати тромби і так далі. Тому що можна сказати, і ще більше того, коли людина їсть часто, багато продуктів з фруктозою в чистому вигляді, наприклад, мед ложками, якщо грубо сказати, то цей жир накопичується ще в печінці, і крапельки жиру, і викликає так зване ожиріння печінки або стеатоз печінки. Тому, якщо ми говоримо
1: потрібно
15: про те,
1: потрібно їсти дозовано, так? Не ложками.
15: Потрібно, по-перше, їсти дозовано раз, а по-друге, ще кому їсти. Тому що не всім навіть можна навіть дозовано їсти. Тому що якщо в людини є уже так зване ожиріння печінки, тобто на УЗД, у неї видно, що в неї помірна якась дифузні зміни в печінці, збільшена печінка, ознаки стеатогепатозу, тобто накопичення жиру в печінці, в підшлунковій залозі, тому що жир може підшлунковий накопичуватись. Якщо в людини є інсулінорезистентність, вона схильна до зайвої ваги, і тим більше в неї є цукровий діабет, то мед – це не її продукт. От, скажімо так, на жаль, хай вона їсть фрукти, де є фруктоза, ягоди, ну, тобто альтернатив є багато. Для людей, які в цілому здорові, ведуть здоровий спосіб життя, знову ж таки, не треба зловживати. Це не значить, що мед ложками. А мед дуже малесенькою ложечкою дуже-дуже небагато. Тому що, якщо ми з'їмо, наприклад, столову ложку меду, ну, не кажу без

0: наприклад, допустимо, вас, наприклад, там дуже хочеться солодко, і у вас є вибір мед, наприклад, чи цукор, ви можете навіть спокійно взяти цукор, тому що цукор, він швидше, він краще діє, наприклад, якщо у вас ожиріння печінки. Як би це дивно не звучало, так з уст дієтолога.
1: Як цікаво, ви зараз розвінчуєте так багато міфів, тому що я знаю там деякі дівчата, які сидять на дієті, так п'ють чай з медом, ніби щоб замістити ось там якесь тістечко чи щось те, що зроблено на цукрі, можна так сказати.
0: Мед – це не дієтичний продукт. Це треба зразу зрозуміти, що це харчовий, по-перше, мед – це не ліки, це харчовий продукт, і він не дієтичний. Він висококалорійний. І має дуже багато калорій, і він піднімає рівень цукру в крові швидко. І якщо, допустимо, вам так сильно хочеться меду, то вже додайте собі трошки того меду в чай, тільки не в гарячий чай, тому що там ті амінокислоти, сліди амінокислот, сліди ферментів, то вони пропадуть. Ну, собі там то, що тоненьким шаром намазали, наприклад, на якийсь там печиво сухе галетне, чи там хлібець якийсь, трошки-трошки. Але просто пам'ятайте, що не сидіти потім, рухаючись, ну, пройшлися десь, особливо, якщо ви десь рухаєтеся, ви десь пішли на прогулянку на вихідні, ну, трошечки того меду собі можете намазати. Знову, без фанатизму.
1: Так, і ви підтверджуєте те, що мед втрачає корисні властивості, якщо додати його в дуже такий гарячий чай, правильно?
0: Тому поясню чому. Тому що, дивіться, вважають, до речі, що супер особливі властивості меду за рахунок того, що в ньому там дуже багато суперцінних речовин,
1: Пані Оксано, як ви мене чуєте? Чи чуєте ви мене, пані Оксано?
0: Вітаміни, мінерали. Так, чую вас дуже добре.
1: Ще раз.
0: Вітаміни, мінерали. Ага, тобто ми говоримо, часто можна почути, що мед – це суперкорисна речовина, тому що дуже багато суперцінних речовин, крім цукру. Так от, оцих суперкорисних речовин там сліди. 0,1%. Тобто, якщо це мінерали, якщо це вітаміни, їх сліди. Якщо там амінокислоти, сліди. Ну, там можуть бути, наприклад, ферменти, які дійсно можуть трошки покращувати травлення, ну, це так для заспокоєння. І якщо, всі ці речовини, ферменти, амінокислоти, білкової природи. І якщо ми їх кинемо в гарячий, супергарячий чай, то вони втратять свої властивості. Грубо кажучи, денатуруються, зваряться, так як білок, коли ми варимо яйце.
1: Звідки взявся ось цей міф, що мед – це суперфуд?
0: Ну, я вам скажу, звідки. Ну, по-перше, дійсно, коли наші люди, наші предки жили колись раніше, вони спостерігали за тим, ну, вони жили і виживали, і лікувалися тим, що в них було. І на той момент не було, наприклад, антибіотиків. Но люди знали, що, наприклад, верба, вона містить там речовину, яка знижує температуру. Чому? Тому що там є ацетилсалісилова кислота в невеличкій кількості. Те саме стосується меду. Коли людина, наприклад, з'їсть мед, у неї буде енергія. Коли людина трошечки там, скажімо, в неї, до речі, при кашлі є дослідження, що трошки-трошки дійсно може зменшувати кашель, чи, наприклад, при ангіні. Але ми живемо у 21 столітті. У нас зараз є, наприклад, потужні антибіотики. І якщо в людини сильне запалення легенів, чи дуже сильна ангіна, ну ти ж не будеш її лікувати медом, тому що будуть сильні ускладнення, які там можуть привести до дуже поганих наслідків. Тому наш народ, він дуже мудрий. Я так і вважаю, що люди спостерігали, що можна робити. Чи, наприклад, мед прикладали колись до ран. Якщо це гнійна рана, особливо гноїлася, а таких випадків було дуже багато, то що робив мед? Мед лікував цю рану, тому що за рахунок високої концентрації цукрів, так само, наприклад, як і сіль, це гіпертонічний розчин. Він за рахунок ось цього зміни якби осмолярності, ну, скажімо так, він перетягував на себе воду, і разом з цією водою з рани, от весь цей гній так само переходить. Тобто рана очищалася. І, наприклад, якщо це прополіс, наприклад, не мед, а продукти бджільництва, прополіс, то там є речовини, які мають антибактеріальні, противірусні властивості. І в часи, коли нічого не було, це справді було ліками. Тому це звідти йде.
1: Так, у нашій родині існує такий міф уже, я так розумію.

0: що, наприклад, перед сном потрібно з'їсти там ложку меду і запити водою. Чи працює це так? Чи буде кращий сон, якщо от там щодня на ніч їсти ложку меду?
1: Так, це працює. Мед, поясню, особливо навіть з молоком, до речі, не стільки з водою. Чому? Тільки треба не ложку, тому що якщо в людини вже є, я вже казала, схильність інсулінорезистентності, холестерин, тригліцериди підвищені, то ложка меду кожного дня, знову ж таки, яке питання, яка та ложка? Ну, невеличка там, неповна ложечка чайна меду, без зверху тепле молоко, це дійсно працює, тому що в молоці, наприклад, є амінокислота триптофан. І якщо ми випиваємо з'їдаємо там амінокислоту, індичку, м'ясо, будь-яке, яйце. І в молоці також. Ти ж не будеш перед сном їсти яйця чи м'ясо, а молоко можеш випити тепле. І ось цей триптофан, він може пробратися в мозок і викликати таке утворення таких речовин, які дають нам цю сонливість, кращий сон, тільки тоді, коли трошки підвищується глюкоза. От мед, він підвищує трошки рівень інсуліну в крові. І ось за рахунок цього оця амінокислота потрапляє в мозок, і ми краще дійсно засинаємо, розслабляємося. Тому це не міф, тут справді це працює.
0: Так, тепер трішечки про прополіс. Часто називають його природним таким антибіотиком, так? Наскільки це коректно так говорити?
1: Так, він має не стільки навіть антибіотику властивості, не стільки бактерицидні, як бактеріостатичні. Поясню, бактерицидні він вбиває, а бактеріостатичний він пригнічує розмноження. Тобто деякі, можливо, на деяких мікроорганізмів він може їх і вбити, можливо. Можливо. Тому якщо в людини відчувається, що там нездуження, то справді він може в чомусь допомогти. Але, знаєте, коли почати шукати літературу, а ну давайте подивимося, скільки є досліджень на цю тему, то ми побачимо, що досліджень, по-перше, їх дуже мало в світі, а по-друге, ота кількість людей, на яких спостерігалися ці ефекти, знову ж таки, їх дуже маленька, там може бути 15 людей, 10, 8, розумієте, не тисячі, не сотні тисяч людей, щоб сказати, о, все, пийте тепер прополіс, це дуже класно. Просто ми знаємо, що хімічна речовина, ця смола, прополіс – це смола, в якій намішані дуже багато інших речовин, тому вона гірка, тому що в ній є ці гіркоти, в ній є ці речовини, які пригнічують ріст багатьох вірусів, бактерій. Тому прополіс може бути. Але за умови, що в людини здорова імунна система, в неї немає, допустимо, алергії на продукти бджільництва, тоді, будь ласка, чи там, наприклад, десь щось, якась там ранка, ну, людина може там цим екстрактом там собі десь обробити. Ну, може, це, скажімо так, може мати місце в домашній аптечці, якщо за умови, що в людини нема, ах, щось такого дуже страшного, небезпечного, тоді вже серйозні ліки.
0: Так само пилок і пергу продають як джерело вітамінів, так само амінокислот і мікроелементів. Чи справді вони можуть отак суттєво доповнити раціон?
1: Там приблизно така сама історія, тільки якщо це пилок, то ми вже з назви бачимо, що це пилок рослин, от і який спеціальними, скажімо, слинними залозами бджілок, там він так, знаєте, він збирається в певну таку форму, той пилок, в такі грудочки. От, а якщо це інші продукти бджільництва, там ще є амінокислоти, тому що вони годують ось цими речовинами, наприклад, маточне молочко, вони годують оцими речовинами своїх майбутніх бджілок. Розумієте, оце найкраще, ці продукти все-таки для бджілок. От, якщо ми їх любимо, поважаємо, а вони дуже класні істоти, тваринки, які дуже надзвичайно роботящі, я взагалі вважаю, я їх дуже поважаю, і дуже шкода, коли поля там обробляють чимось, щоб бджілки масово гинуть, дуже цього шкода. Так от, пилок, він може в багатьох людей, особливо зараз, тому що, чому так? Тому що в людей, люди їдять часто нездорову їжу, оці ультрапероблені продукти, в них імунна система працює гірше. І в людей, в багатьох людей є алергічні реакції. І от пилок, він якраз дуже високоалергенний, на жаль, продукт. От, тому треба обережно, якщо у вас є якась реакція, то вам треба обережно ставитись до продуктів, які містять пилок. Ось те саме, наприклад, те саме продукти інші там дільництва можуть бути. Ну, наприклад, от якщо це прополіс, то там менший ризик такої алергії. А от пилок – найвищий ризик. Потім іде перга, тому що там теж є, може бути пилок. От, а потім вже йдуть інші продукти, і потім там десь мед. От,
0: Оксано,
1: тому...
0: я вам дуже дякую за інформацію. Дякую, що долучилися і все розказали. В ефірі у нас була Оксана Скиталінська. Це лікар-дієтолог, засновниця Центру здорового харчування. Розказала нам з вами про користь і ризики продуктів бджільництва та розвінчала міфи про цілющість меду. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. А ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Суб'єктний. Реформатор. Права рука Драпатого. Він опинився у самій серцевині найгострішого ментального розлому сучасної української армії. Мова йде про бригадного генерала Сергія Собка, нового виконувача обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Тож розберемо його постать через призму психології, профайлінгу, конфліктів систем, приватних скандалів і великої боротьби за майбутнє військового управління. Архетип – суб'єктний реформатор. Сергій Собко – це не просто бойовий офіцер із золотою зіркою Героя України. Це архетипова фігура нового покоління. Його військове «я» пройшло через складну подвійну трансформацію. З одного боку, це суворий бойовий досвід 14-15 років. Савур-Могила, виведення підрозділів 30-ї бригади з дебальцівського оточення. Для командира це випробування є екзистенційним вибором. Виведення підрозділів з оточення формує базовий психологічний сценарій. Я виживаю і рятую інших завдяки нестандартним рішенням, а не сліпому виконанню наказів. З точки зору психології, це момент найвищої екзистенційної ініціації. Коли командир опиняється в умовах хаосу, у нього формується одна з двох моделей – або сліпа покора вищому центру в надії на порятунок, або взяття повної суб'єктності та відповідальності за життя підлеглих. Собко обрав другий шлях. З іншого боку, вирішальним для його психопрофілю стало західне перекодування. Навчання у командно-штабному коледжі армії США, а також вишколи в Канаді та Норвегії остаточно зламали в ньому радянський алгоритм управління. У США він засвоює філософію «Mission Command» – концепцію, яка базується на децентралізації рішень, довірі до молодих офіцерів і наданні їм свободи дій задля досягнення мети. Це кардинальний антипод радянської системи, де пріоритетом є не результативність, а формальний звіт і страх покарання. Війна з батьківською матрицею. Повернення Собка у вищі кабінети ЗСУ після керування штабом 11-го армійського корпусу та його публічна заява у липні 2026-го про кризу управління та саботаж реформ – це не просто критика бюрократії. Це відкритий психологічний бунт проти радянської батьківської матриці. Коли генерал публічно говорить про кризу системного управління, саботаж реформ, ручне керування та ситуацію, де лояльність цінується вище за компетентність, він наносить удар в найболючіше місце системи. Це не просто критика бюрократії, це глибинний ментальний конфлікт двох армій в одній. Одна армія – це консервативний офіцерський корпус старої школи, який тримається за звичний контроль, паперову звітність, ієрархії та беззаперечний авторитет. Друга армія – це технократи, молоді командири і комбриги, для яких логіка бою та збереження життів стоїть вище за армійський статут минулого століття. Проєкт «Вишкіл капітанів», який Собко запустив у силах ТРО, був саме спробою створити критичну масу нових лідерів, надати системі новий управлінський код. Тіньова сторона. Кожен публічний лідер має свою тінь, свої зони вразливості. Гучний конфлікт у січні 2024-го, пов'язаний із публічними заявами його колишньої дружини Марини Комарової, втягнув у медійний простір особисте життя генерала. Звинувачення у позашлюбних стосунках, поїздках та прийнятті коштовних подарунків під час активних бойових дій стали сильним тригером для суспільства. З психологічної точки зору цей випадок демонструє два важливі аспекти. По-перше, колосальне емоційне та психофізичне вигорання військові керівники часто компенсують в приватній сфері, що спричиняє деструкцію їхніх особистих стосунків. По-друге, в умовах сучасної медійної війни приватне життя миттєво стає зброєю для психологічного знецінення. Реакція Собка – демонстративне публічне мовчання, була спробою втримати внутрішні межі. Проте для суспільного сприйняття цей факт залишається невід'ємною частиною його тіньового портрета. Симбіоз Драпатий – Собко. Для Драпатого залучення Собка – це не випадкове кадрове рішення. Це спроба створити комплементарний тандем двох принципово різних, але доповнюючих психотипів. Драпатий – це харизматичний, рішучий вольовий практик, який користується безумовним авторитетом серед бійців на передньому краї. Собко – це системний архітектор, концептуаліст із західним мисленням, здатний трансформувати вольові рішення у чіткі інституційні алгоритми. Собко також виступає ключовим містком між українським командуванням і західними партнерами. Володіння англійською мовою, розуміння військової культури НАТО та досвід спілкування з іноземними делегаціями роблять його незамінною фігурою для залучення технологічної та матеріально-технічної допомоги. Тест для ЗСУ. Призначення Собка – це справжній тест для ЗСУ. Чи здатні вони до внутрішньої перебудови безпосередньо під час війни на виснаження? Чи зможе західний менеджмент подолати систему, яка десятиліттями будувалася на страхові та лояльності? І чи витримає сам генерал тиск з обох боків – з боку зовнішнього ворога та всередині власної інституції? Побажаємо йому успіху!
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про гучну аварію на Чоколівському бульварі у столиці, латвійську допомогу на медичні послуги для українців, а також про тріумф у фрідайверки Садурської на світовій першості. Спершу про резонансну аварію на Чоколівському бульварі. Зранку водій іномарки на високій швидкості влетів у маршрутку, а потім у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще четверо травмовані. На сьогодні штраф за перевищення швидкості співмірний із вартістю кількох літрів пального. Санкції слід переглянути, кажуть у поліції. Додам, у парламенті нині зареєстрована низка законопроєктів, які мають змінити ситуацію. Сумщина звернулася за допомогою до трьох областей, аби убезпечити жителів. Просить Хмельницьку, Житомирську та Рівненську області зарадити із придбанням мобільних укриттів. Загалом регіону необхідно понад 800 таких захисних споруд. Їх планують встановлювати біля шкіл, лікарень, а також на зупинках громадського транспорту. Далі про допомогу. Уряд Латвії виділяє майже 5 мільйонів євро на медичні послуги для українців. Більшість суми спрямують на оплату стаціонарної допомоги. У списку протитуберкульозні препарати, обладнання для моніторингу рівня глюкози, інсулінові помпи, витратні матеріали, а також транспортування пацієнтів до медичних закладів. Невдовзі у застосунку Резерв Плюс оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти. Нині охочі освітяни можуть долучитись до бета-тесту. Система сама перевірить необхідні дані у державних системах, без збирання довідок і подань документів через ЦНАП. Усі деталі та посилання є на офіційних сторінках Міноборони. До новин з-за кордону. Швейцарія виключила військовозобов'язаних українських чоловіків з програми тимчасового захисту. Зміни вступають у силу від завтра. Для громадян, які вже мають статус «тимчасовий захист», лишається чинним, принаймні до березня 2028 року. І на сам кінець про вражаючий спорт. Українка Катерина Садурська завоювала золото світового чемпіонату світу. Наша фрідайверка вперше тріумфувала у зануренні з постійною вагою і з ластами, опустившись під воду на 108 метрів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 19-ї години, у Києві ймовірний короткочасний дощ за прогнозами Укргідромедцентру. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю, друзі, я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Євроінтеграція для України вже давно перестала бути лише політичним гаслом або політичною подією. Сьогодні це цілком конкретна економічна річ, з якою ми маємо миритися і над якою ми маємо працювати. Європейський Союз виділяє Україні мільярди євро, але значна частина цих коштів, вона прив'язана до виконання певних реформ. І тут виникає проблема. За оцінками експертів, через невиконання або несвоєчасне виконання зазначених зобов'язань, Україна має вже мільярди коштів відкладеного фінансування. То чи справді повільні реформи коштують Україні багато мільярдів, які гроші ми ризикуємо втратити, і що треба зробити для того, щоб вони все ж таки були інвестовані в Україну, тому що ми зараз потребуємо це для стабілізації нашого економічного здоров'я, для того, щоб посилити нашу обороноздатність, і взагалі це перспектива існування як економіки нашої держави, так і євроінтеграції. Про це сьогодні ми будемо говорити з економістом Ігорем Бораковським. Вітаю, пане Ігорю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру.
8: Вітаю.
7: Давайте почнемо з головного. Чи справді Україна сьогодні втрачає європейські гроші через те, що ми повільно робимо реформи, які від нас вимагають наші партнери?
8: Ну, одразу хочу сказати, що ми не втрачаємо гроші в тому плані, що їх ніхто не забирає, але ми їх просто не отримуємо. Тобто у нас не скорочується програма співпраці з Європейським Союзом, да, але гроші ми не отримуємо, тому що ми не виконуємо свої зобов'язання. І тут треба сказати, що, на жаль, так мовити, така ситуація склалася з початку 2026 року. А якщо ми будемо говорити про те, що у нас попереду ще кілька місяців, да, ну, будемо дивитись. Зараз, на сьогоднішній день, умовний борг, те, що ми заборгували по реформам, і те, що нам мали перекласти за реформи, складає приблизно 7,35 мільярда євро. Це досить пристойні гроші. Ну і якщо ми намагаємося швидко рухатися до Європейського Союзу, то зрозуміло, що виконання або невиконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом станом на сьогодні, він так чи інакше впливає на динаміку наших перемовин і на ті очікування, які є України від Європейського Союзу, і очікування Європейського Союзу від України.
7: Пане Ігорю, взагалі налічується близько 69 реформ і понад 150 квартальних індикаторів виконання цих реформ. Що вони в себе включають, на чому вони базуються, і які ми вже виконали, і які ми не можемо виконати по об'єктивних причинах?
8: Ну, це дуже такий широкий, так мовити, перелік, і, в принципі, індикатори, вони торкаються і економічних питань економічного законодавства, і політичних питань, мова йде, скажімо, про судову систему, і все, що навколо цього пов'язано. Мова йде також про якісь певні соціальні речі, це, зокрема, скажімо, діяльність Пенсійного фонду України, ну, і, коротше кажучи, якщо перераховувати всі індикатори, то це тема окремої бесіди.
7: Якщо загально, тобто це державне управління, це судова система.
8: Це державне управління, державна політика, да, державна політика, державні фінанси, от і використання бюджету, в тому числі на підтримку національних виробників і взагалі все, що пов'язане з бюджетним плануванням.
7: Ну, тобто у нас є шанс виконати ці вимоги і зробити ці реформи, чи все ж таки через політичне внутрішнє непорозуміння ми деякі можемо не виконати?
8: Ну, теоретично ми повинні виконувати все, а якщо не будемо виконувати все, то хоча б частину. Проблема з невиконанням полягає в тому, що у нас нагромаджується невиконання. Тобто, якщо ми, скажімо, у 2025 році не виконали 8 зобов'язань, то в першому кварталі 2026 року ми не виконали 4 індикатори, але при цьому ми не виконали попередні 8. Ось вже набралося 12 індикаторів, якщо говорити тільки про план допомоги європейського, так званий Ukrainian Facility, допомогу Україні. І, на жаль, ця ситуація поки що загострюється. Тут є два питання. Питання, звичайно, політики і питання техніки. Техніка зрозуміла, що ми своєчасно повинні готувати відповідні законодавчі акти. А питання політики в тому, і, ну, давайте чесно говорити, на жаль, у нас якось не складалося конструктивних стосунків між урядом і парламентом Верховною Радою. От, і тут були проблеми, так мовити, з обох боків. Парламент чогось там не приймав силу своїх певних причин. Тут я не політолог, я не хотів би ці речі просто аналізувати. От, і уряд, так сказати, завжди був послідовним в тому плані, щоб проштовхувати ці необхідні рішення через парламент. Тобто існувала отака, так мовити, ну, давайте назвемо так, взаємна, не те, щоб не любов, да, отака, так сказати, ну, міні-конфронтація. А що стосується технічного плану, то, да, так сказати, в принципі, всі закони, які приймаються сьогодні, і зобов'язання, які ми виконуємо, це речі, які треба щонайменше написати. Для того, щоб їх написати, треба мати відповідних фахівців, ну, а потім треба мати вже політичні домовленості стосовно того, як це все буде плануватись. Ну, наприклад, скажімо, там от один із невиконаних показників за перший квартал – це законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро, малих і середніх підприємств. Зрозуміло, що це дуже непросте питання технічне і політичне. Чому? Тому що неплатоспроможність підприємства – це означає зупинення виконання ним своїх податкових зобов'язань. А зупинення виконання податкових зобов'язань в умовах війни, ми просто розуміємо, що це вже питання, яке, так мовити, набирає абсолютно іншого виміру. Ну, або, скажімо, був такий, значить, індикатор, стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації. Циркулярна економіка, тобто навколишнє середовище і все, що з цим безпосередньо пов'язано, це на сьогоднішній топ of the top, якщо так можна сказати, пріоритетів Європейського Союзу. І зрозуміло, що за часів війни, так мовити, написати сам документ складно, а взагалі забезпечити його наступну реалізацію також дуже непросто. Тому тут є, так сказати, і об'єктивні чинники, але і суб'єктивні. Але з іншого боку, якщо у нас є політична воля, політичне бажання швидко рухатися до Європейського Союзу, то прийняття таких речей, так сказати, повинно стати пріоритетом і в діяльності уряду, і в діяльності парламенту.
7: Ви згадали формулювання Ukraine Facility, і я хотів би нагадати нашим слухачам та глядачам, що це схема наповнення бюджету, фінансування бюджету України, зокрема і кредитування для того, щоб ми змогли стабілізувати свою фінансову та економічну систему, щоб ми змогли своєчасно робити соціальні виплати, щоб ми змогли посилювати свою обороноздатність. Але не в сенсі закупівлі озброєння, тому що Ukraine Facility не передбачає саме прямої закупівлі озброєння або зарплати військовим, але через те, що ми отримуємо фінансування від наших партнерів, ми можемо покривати частину соціальних і решти витрат, які не стосуються військових, і перенаправляти наші вже доходи до бюджету саме на закупівлю озброєння та на виплати зарплат військовим. Якщо говорити про цифри, то з 24-го року до 2027-го передбачено близько 50 мільярдів доларів, і вже за цією програмою ми отримали 30. І до цього додається Ukraine Plan, який передбачає саме 69 реформ, про які ми з вами говоримо. Також важлива ініціатива – це Ukraine Support Loan, 90 мільярдів євро, які ми маємо отримувати, і ми вже частину отримали від Європейського Союзу, і ці кошти гарантуються саме замороженими російськими активами. Тобто це означає, що якщо Російська Федерація не погоджується виплачувати нам репарації, ми не змушені будемо повертати ці кошти як кредит. А якщо цього не відбудеться, ми розуміємо, що РФ не буде все ж таки виплачувати репарації, то ці кошти будуть саме виплачуватися від конфіскованих російських активів. Пане Ігорю, чому саме Європейський Союз дедалі сильніше прив'язує ці реформи до фінансової допомоги? Вони таким чином намагаються нас підвести юридично або законодавчо до того рівня, який нам буде дозволяти легше у майбутньому зробити євроінтеграцію, чи вони мають якісь інші політичні стимули?
8: Ну, одразу хочу сказати, я відкидаю ці всі, значить, конспірологічні речі, якісь там таємна кімната в Брюсселі, де сидять люди, які намагаються Україну, значить, зробити рабом Європейського Союзу. Мова йде про ті зміни, які потрібні для того, щоб країна, будучи членом Європейського Союзу, створювала менше проблем для клубу. Ну, коли ми хочемо грати в футбол, да, значить, 11 гравців, є відповідна форма, відповідна безпека, всякі там щитки, наколінники і так далі, да. Є певні правила, по яким ми безпосередньо граємо, є відеоповтор, тобто моніторинг, значить, чи виконувалися ці правила, чи не виконувалися, якщо суддя, наприклад, там побилився, або має якісь сумніви і так далі. Оце, так сказати, нормальний футбол. А якщо ми в цьому футболі б'ємо, так сказати, суперника по ногам, просто так, то ясно, що жовта, червона картка, ну і всі інші, так мовити, і всі інші покарання. Тому, в принципі, Європейський Союз – це такий же, ну, не зовсім футбольний, але все-таки клуб. І оці всі правила, про які ми говоримо, так сказати, це тим, що ми були сумісними з Європейським Союзом. Але я хочу сказати, що ці правила – це не просто правила, що нам нав'язують. Да? Ми можемо любити світлофор за те, що він в несподіваний час перемикається з червоного, вибачає, зеленого на червоне. Але ці правила, умовно кажучи, світлофора, значить, вони написані кров'ю. Да? Червона – це небезпека і нема чого туди бігти, навіть якщо прям такі там щось, так мовити, закінчується, треба їх порушувати. Точно так же і в Європейському Союзі. Це питання цінностей. От, і знову таки, скажімо, наприклад, коли мова йде про невиконані показники за другий квартал 2026 року, да, то серед невиконаних індикаторів всім по цьому самому європейському плану є, наприклад, прийняття стратегії захисту прав людини. Ми прекрасно розуміємо, що права людини – це основа основ ліберальної економіки, демократичного законодавства і все, що, так мовити, з цим безпосередньо пов'язано. Да? Або, скажімо, наприклад, там вимога створення повноцінних наглядових рад державних підприємств з більшістю незалежних членів. Ну, зрозуміло, що державні підприємства не можуть бути діркою, так мовити, в державному бюджеті. Вони повинні працювати, а незалежне корпоративне управління – це, в принципі, те, що, так мовити, дає можливість існувати нормальній економіці. Звичайно, так сказати, ми можемо говорити про те, що тут є певні непрості ситуації. Ситуації непрості в тому плані, що, скажімо, зараз ми говоримо про прийняття тих чи інших речей, але паралельно в Європейському Союзі станом на сьогодні приймаються різного роду регуляторні речі. Ну, наприклад, так званий СІБАМ – це фактично контроль, так мовити, за торгівлею товарами, виробництво яких створює викиди і техногенне навантаження на зовнішнє середовище. І ясно, що, так мовити, цей СІБАМ поки що не є предметом перемовин таких, так мовити, що робить. Це, в принципі, вже прийняте законодавство в Європейському Союзі. І тут нам треба домовлятися стосовно того, так мовити, як мінімізувати негативний вплив таких от жорстких, так сказати, норм для України. Бо в зв'язку з СІБАМом, наприклад, один із найбільших виробників металу в Україні, компанія ArcelorMittal, вона сьогодні практично призупинила свій експорт в Європейський Союз з усіма відповідними наслідками. Тобто тут мова йде якраз, так мовити, про те, що якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми граємо по-дорослому, і війна в цьому сенсі, так мовити, повинна розглядатися не як, знаєте, вічна така собі, значить, вічне вибачення, да? А це те, що, так сказати, ми повинні зробити для того, щоб українська економіка, економіка була стійкою. Ну і крім того, коли ми приймаємо ті чи інші рішення, в багатьох випадках, то треба конкретно говорити, це не те, що ми повинні виконувати прямо таки сьогодні. Да? Деякі речі ми приймаємо і будемо виконувати в певний перехідний період. І дуже важливо для Європейського Союзу, щоб у нас була оця діюча стратегія захисту прав людини. Ясно, що вона не зреалізується за рік, це, так мовити, вічна тема права людини, але вона має бути, і ми повинні працювати. Ясно, що ми повинні створити наглядові ради державних підприємств більшістю незалежних членів, і тоді, так сказати, через певний період часу цей інститут запрацює так, як треба. Тому питання є ще і в тому, що деякі, так сказати, вимоги Європейського Союзу – це створити отакі, так мовити, ну, зернятка, да, нормальної ринкової економіки, нормального корпоративного управління, нормального державного управління, без чого надалі, так сказати, ну, ми знову будемо натикатися на одні ті самі граблі.
7: І якщо підсумувати, то можна зробити висновок, що в першу чергу нас все ж таки намагаються підготовити до членства в Європейському Союзі, щоб ми адаптували своє законодавство. Друге, це, мабуть, захист грошей, і третє – це створення певного інвестиційного клімату для того, щоб інвестиції з Європейського Союзу, вони правильно реалізовувалися на території нашої держави і щоб вони були законодавчо захищеними. Якщо говорити про СІБАМ, на вашу думку, наскільки взагалі в коштах або в втраченій вигоді, наскільки це впливає на бюджет компанії, наприклад, це може бути і ArcelorMittal, це може бути і Mittinvest, в принципі, ті, хто страждають в першу чергу від того, що запроваджуються ці норми Європейським Союзом?
8: Ну, зараз конкретно по компаніям мені важко сказати, але...
7: Загалом в сегменті, якщо говорити.
8: В сегменті не готовий зараз сказати, але якщо, скажімо, ArcelorMittal, велика компанія, один з найбільших металургійних виробників, говорить про призупинення експорту, то зрозуміло, що ситуація, так мовити, дуже непроста. З подібними проблемами, наскільки я розумію, стикаються інші компанії. Компанія Centralis, яка сьогодні експортує труби великого діаметру, багато-багато чого іншого. Тобто це суттєві, так мовити, втрати. Це суттєві втрати, ну і далі, так мовити, це вже питання перемовин. Тобто ми погоджуємося чи не погоджуємося, наприклад, чи з встановленням тих чи інших квот, от, наприклад, на експорт української металургії і інших речей. Тому що СІБАМ – це тільки частина проблеми. А друга, так мовити, частина про металургію, якщо ми вже заговорили, це те, що окремі сектори, зокрема металургія, на сьогоднішній день є об'єктом дуже такого сильного регулювання не тільки в Європейському Союзі, але й у світі в цілому. Тобто свого часу було прийнято рішення про існування так званих надлишкових, ну, загальне, світове, я б сказав, таке рішення, значить, про існування так званих надлишкових виробничих потужностей, тобто коли дуже багато було металургійних заводів, виникала, так мовити, непотрібна конкуренція, розподілювання ресурсів і так далі, і так далі. І країни, так сказати, приймали рішення стосовно скорочення своїх виробничих потужностей. І от оце друге рішення, про яке ми сьогодні мало говоримо, але Європейський Союз, так сказати, скорочує виробництво металу, оцих самих надлишкових виробничих металургійних потужностей. І зрозуміло, що це, так мовити, торкається і тих, хто безпосередньо експортує свої товари на ринок Європейського Союзу. І там для країн, для таких як ми, так сказати, встановлюються певні квоти, там, ну, все йде по товарам, тут вже не можна, так сказати, там, на півтонни чи на більше, так сказати, воно встановлюється. І, звичайно, це, так мовити, створює проблеми для виробників, які традиційно, так мовити, цінніші займали. Але тут треба зрозуміти, що да, з одного боку це проблеми для України, але з іншого боку, так мовити, такі рішення Європейського Союзу – це не рішення проти України. Це фактично рішення, які стосуються всіх третіх країн, ну і безпосередньо, так мовити, виробників всередині Європейського Союзу, от в даній конкретній сфері. Тобто це дуже делікатна, так мовити, система, яка потребує міжнародної економічної, так сказати, дипломатії, але це от ті, так мовити, значить, проблеми, з якими ми вже стикаємося, з якими будемо надалі стикатися в Європейському Союзі. Навіть якщо ми пережемо СІБАМ, то в Європейському Союзі будуть якісь інші, так мовити, регулювання, до яким нам доведеться адаптуватися і платити за цю адаптацію досить високі кошти, які іншим країнам Європейського Союзу.
7: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з Ігорем Бороковським про гроші від Євросоюзу і про нашу економічну євроінтеграцію. Пане Ігорю, раз ми вже заговорили про металургію Європейського Союзу, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі можна порівнювати те, що зараз Російська Федерація продовжує постачати металургійну продукцію, зокрема, це і довга заготовка постачалася до кінця 2025 року, і продовжують постачатися сляби, тобто заготовка для виготовлення виробництва рулонів, виробництва товстого листу в Європі, і блокування, скажімо, українського експорту, тому що зараз ми знаходимося у складному становищі, тому що порти Великої Одеси, вони блокуються, і відповідно до СІБАМу, до економічного тиску на нашу державу, ще додається і фізичний. Чому Європейський Союз дозволяє імпортувати продукцію з Російської Федерації і не допомагає, і не надає якісь індульгенції саме для імпорту української продукції, на вашу думку?
8: Ну, ви правильно говорили, що основна, так мовити, значить, частина експорту йшла до прийняття СІБАМу, експорту Російської Федерації, імпорту в Європейський Союз, йшла до прийняття СІБАМу, але всі ці, так мовити, виміри СІБАМу і так далі, вони всі безпосередньо торкаються і також тієї торгівлі Європейського Союзу з Російською Федерацією, яку не торкнулися санкції. А що стосується, так мовити, ситуації навколо портів і взагалі, так сказати, це тема окремої, я би сказав, окремої бесіди. Чому? Тому що виникає така ситуація, коли з одного боку нам намагаються допомогти, да, і ми на сьогоднішній день, так сказати, що ви, так скажімо, візьмемо сільськогосподарське збіжжя, зараз це більш такий, так мовити, актуальний товар, да, хочемо його перевозити, значить, сухопутними, суходольними транспортними коридорами, там, через умовну там Румунію і так далі, а потім далі, значить, десь кудись його, так сказати, значить, там вести і так далі, да, і от уже в цих країнах вже виникають проблеми. Чому? Тому що, оскільки несподівано враз, так сказати, да, значить, ми сьогодні маємо проблеми з вивезом сільськогосподарської продукції, то тарифи в цих країнах, через які ми будемо перевозити нашу сільськогосподарську продукцію, вже зросли. І вже місцеві виробники говорять про те, що ми розуміємо, війна війною, але ми втрачаємо, так мовити, певні кошти, і далі знову, так сказати, у нас вже фактично виникають, якщо не прямі такі от торговельні конфлікти. Тому тут є, так мовити, питання і політики, і є питання, так мовити, економіки. І це все треба враховувати. Це дуже складний предмет для перемовин, де дуже важко, так мовити, прийти і сказати: дивіться, нас розбивають, ми, так мовити, воюємо. От, а вони говорять, що ми вам допомагаємо, і це також, так мовити, правда. Але при цьому ми також повинні дивитися на наших національних, так сказати, виробників. І ми ж пам'ятаємо, так сказати, ситуацію, яка складалася в 24-25 роках, коли фактично країни вводили певні заборонні заходи, наприклад, на транзит і ввезення в Польщу тієї ж самої пшениці, і досі там існує певний, так мовити, заборонний механізм, і багато, так мовити, чого іншого. Тому тут я не можу вам дати, знаєте, такої незначної оцінки, так сказати, треба робити зліво направо або справа наліво. Це, так мовити, реальне життя, це реал політик в економічному плані, якою треба займатися, пам'ятаючи про українські економічні інтереси.
7: Просто виглядає якось несправедливо, коли ми потерпаємо від російської агресії, а країни Європейського Союзу продовжують закуповувати у тому числі металургійну продукцію, зріджений природний газ. До речі, буквально нещодавно прочитав, що Франція збільшила закупівлі зрідженого природного газу на 17% російського.
8: Ситуація з зрідженим газом, да, так сказати, це фактично має свою передісторію. Ми знаємо, що, якщо не помиляюсь, 2027 року і так далі, да, значить, Європейський Союз намагається, взагалі прийняв рішення відмовитися від російського газу. І сьогодні, так мовити, напередодні, коли от вже стікає, так мовити, строк використання цього газу, да, ці, значить, газ закуповується, йде газосховище для того, щоб пережити зиму. Тому, в принципі, це такий, так мовити, сезонний, як мені здається, чинник, а не той, що, так мовити, говорить про якісь стандартні контракти. Взагалі, за великим рахунком, навіть попри оці, так мовити, такі термінові закупівлі, да, ми можемо сказати, що нафтовий ринок і, в принципі, газовий ринок Європейського Союзу для Російської Федерації втрачено. Хоча там деякі країни щось купують, але абсолютно не тих обсягах і не по тим цінам, як це було раніше. Це з одного боку. А з іншого боку, так сказати, звичайно, нові ринки, умовний там китайський ринок і так далі, де так зростає. Зростають постачання нафти, наприклад, і газу, але він повністю не компенсує ці втрати. Крім того, так сказати, давайте дивитися на геополітику, да, тому що, з одного боку є війна, і все, що ми говоримо про справедливість і несправедливість стосовно країни-жертви. Ми є країною-жертвою, воно абсолютно правильно. Але з іншого боку, є, так мовити, політика Сполучених Штатів Америки стосовно Ормузької протоки. Ці коливання цін, вони також впливають, так мовити, на поведінку, тому що, одразу хотів би сказати, що з одного боку, да, демократія, і зрозуміло, що мають бути якісь певні, так сказати, принципи, на яких будується політика, в тому числі економічна. А з іншого боку, є жорсткі економічні закони, які також треба враховувати. Закон попиту і пропозиції.
7: Безумовно, але все ж таки ситуація зараз, вона більше схиляє до того, що Європейський Союз буде дедалі відтерміновувати рішення заборони закупівлі зрідженого природного газу, про який ви говорите. Вони дійсно планували це зробити, повну відмову у 2027 році, але зараз світова кон'юнктура, вона говорить про те, що дефіцит буде продовжуватися, і, можливо, вони це рішення будуть трошки відтерміновувати, і, можливо, якщо буде збільшення дефіциту, вони, навпаки, навіть будуть збільшувати закупівлю саме зрідженого природного газу російського походження. Тому що фактично альтернативи немає. Через Ормузьку протоку проходило близько 20% від загальносвітових споживання світового зрідженого природного газу, який вироблявся Катаром, а зараз цей продукт, він фактично катарський, він відсутній. На ринку Сполучені Штати Америки говорили, що вони зможуть компенсувати цей дефіцит, але, як ми бачимо, що це не виходить. І це все ж таки ці рішення і ці дії, вони можуть підштовхувати Європейський Союз до того, що вони будуть, навпаки, послабляти тиск на Російську Федерацію і будуть продовжувати закуповувати російські енергоносії. Якщо...
8: Тут важко з вами не погодитись. Я просто єдине хотів би сказати, що тут, ну, ми повинні розуміти, в принципі, в Європейському Союзі весь час говориться про те, що санкції, тут, вони мають бути такими, щоб наносили мінімальні збитки національним виробникам, і бо це політично далі буде дуже складно проштовхувати різного роду рішення через Європейський Союз. І на національному рівні ми бачимо сьогодні різні, так мовити, відбуваються політичні процеси, і це все треба враховувати. Але при всьому при тому, так сказати, я вам одразу хочу сказати, що навіть якби, скажімо, Європейський Союз, ну, так сказати, там продовжує купляти якісь там суттєві обсяги російського газу, але при цьому військово-політичному плані закрив би небо над Україною з усіма відповідними наслідками, причому по-серйозному. Ну, я б, чесно кажучи, закрив би на це очі, так сказати, вважав би, що ми в цьому виграли. А не дивився би, так сказати, на те, що відбувається, да, значить, прильоти, диверсії, які вже відбуваються в країнах Європейського Союзу, і поки що Європейський Союз, так мовити, да, він щось там готує в військовому плані ці країни, да, але поки що, так сказати, хотілося б більшого військового втручання, якщо так можна сказати, так делікатно, так сказати, да, у ситуацію навколо України. Ну, звичайно, на боці України, не на боці Російської Федерації.
7: Я з вами погоджуюся, але якщо так відбувалося б, то це ж було б певне замкнене коло. Тобто вони би продовжували закуповувати, європейці закуповували би російські енергоносії, тобто гроші йшли би до федерального бюджету, розбудовувався б їхній військово-промисловий комплекс, і вони посилювали би удари по території нашої держави. А з іншого боку, ті ж самі європейці, вони би закривали наше небо. І цей процес міг би бути нескінченним.
8: Знаєте, пане Олександре, це трошки спрощений, так мовити, підхід, тому що ми повинні говорити з цифрами. Цифри говорять про те, що експорт, так мовити, в Європейський Союз, значить, він не дає закрити можливості всі дірки, так сказати, бюджету, да? От, і, значить, ми говоримо в такому статичному варіанті. Вони експортують, так сказати, вивозять там щось, так сказати, а в них європейці купують. Але при цьому, так мовити, в цій конструкції, да, ніхто не відміняє удари по нафтопереробним заводам, ніхто, значить, не відміняє ембарго значить, на постачання відповідних технологічних ліній для розбудови видобутку нафти і газу. А там в основному технологічні лінії обладнання європейського виробництва, давайте так скажемо, Китай не може це замінити. Да? Діє, так мовити, обмеження на отримання цього ж самого обладнання, наприклад, для нафтопереробних заводів. От, а це також високотехнологічне обладнання, особливо для нових заводів, які ми, так сказати, успішно на сьогоднішній день бомбардуємо. Тому це, в принципі, все треба розглядати в динаміці, я б сказав, у більш комплексному варіанті. Але, звичайно, всім би нам хотілося і в економічному, і в політичному плані, да, щоб Російську Федерацію, так мовити, оточили міцною огорожею. От, я не буду говорити там банальні фрази про ровська кадилами і так далі, а міцною економічною огорожею, і, так мовити, значить, закрили її можливості використовувати міжнародні економічні зв'язки. Але крім Європейського Союзу і Китаю, крім Європейського Союзу є Іран, крім Європейського Союзу є Північна Корея і інші, так мовити, країни. І тут, так сказати, також треба враховувати, що це не тільки там дірки з боку Європейського Союзу, але й в тому числі, так сказати, Європейський Союз разом з Сполученими Штатами Америки, ну так, не дуже, але все ж таки разом, так сказати, намагаються перекрити і можливості для третіх країн. І відповідним чином обмежити можливості третіх країн економічно співробітничати з Російською Федерацією. Це, на жаль, все дуже складно, але це просто свідчить про те, що сьогодні ми живемо в глобалізованому світі, а глобалізований світ впливає і на ведення війни, і на участь тих чи інших, так мовити, країн із політичного, із економічного боку, і на, так сказати, ті можливості, які, ну, на жаль, так мовити, виникають або зникають під час масштабних військових дій в цілому в світовій економіці.
7: Пане Ігорі, якщо повертатися до нашої економіки і до євроінтеграції, і на прикладі того ж самого СІБАМу, якщо ми інтегруємося у Європейський Союз, фактично ми би не сплачували той же самий СІБАМ. Тобто європейський ринок для нас був би більш відкритий. На вашу думку, які сектори української економіки найбільше би виграли б від того, щоб у нас був відкритий ринок Європейського Союзу і безперешкодний, скажімо, безперешкодний експорт нашої продукції?
8: Ну, я думаю, що в принципі, так мовити, могли б виграти всі ринки. Чому? Тому що Європейський Союз – це колосальний ринок і в економічному плані, і, так мовити, людям. А це висококонкурентний ринок. Тому що, коли ми приходимо на європейський ринок, навіть якщо він відкритий, то ми там з одного боку конкуруємо з місцевими національними виробниками, а питання конкуренції – це вічне питання. Не можна бути конкурентним по одному товару там протягом 150-200 років і так далі. Весь час треба змінюватися, це з одного боку. Але з іншого боку, Європейський Союз має цілу низку угод про вільну торгівлю з різними країнами, і таким чином, як члени Європейського Союзу, ми би конкурували і з третіми країнами, які мають також, ну, не преференційне, скажімо, та вільний доступ на європейський ринок. Ну, це знову таки, це питання глобалізації, це питання того, так сказати, де ми живемо, але я думаю, що Україна могла б, так мовити, зайняти достойне місце, скажімо, і в нішах високотехнологічних товарів, це, звичайно, різного роду озброєння, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Я думаю, що Україна має певні перспективи для української хімічної промисловості, так сказати, виходити це виробництво добре, бо не тільки. А я думаю, що це і питання пов'язані, скажімо, із певним сектором послуг. Ми можемо, так сказати, активно брати участь, наприклад, значить, у перевезеннях на внутрішньому ринку Європейського Союзу. І зараз це, в принципі, відбувається, і багато європейців не дуже задоволені тим, що серед, так мовити, перевізників З'являються українці, і багато.
7: Пане Ігорю, перепрошую, стосовно перевезень, наскільки мені відомо, є такий термін каботаж, і коли український, наприклад, перевізник не має права перевозити всередині Європейського Союзу європейські товари, тобто єдиний варіант – це транзит через Європейський Союз, тобто з України, наприклад, до Німеччини і через територію Польщі можна провозити на українських автомобілях. І навпаки. Але саме з Польщі до Німеччини українські машини, знов-таки, наскільки мені відомо, вони не мають права робити ці перевезення. Чи я помиляюся?
8: Ну, тут ситуація знову-таки більш складніша, так сказати, да, тому що, наприклад, скажімо, там українські перевізники, наскільки я знаю, відкривають спільні фірми або філії в Європейському Союзі, так сказати, деякі з них фактично стають компаніями Європейського Союзу з усіма відповідними наслідками. А з іншого боку, да, дійсно, так мовити, цей ринок регульований. І свого часу я просто пам'ятаю, коли були, значить, так сказати, домовленості, наприклад, в ті гарні часи, коли літали літаки, да, скільки, скажімо, міжнародних рейсів, умовно кажучи, ми можемо зробити в Європейський Союз, скільки з Європейського Союзу можуть, так сказати, прилетіти в Україну, і вже на той період часу починалися розмови стосовно того, що можливо деякі, скажімо, європейські компанії, ну, міжнародні компанії, да, могли б обслуговувати якісь внутрішні перевезення, авіаційні перевезення безпосередньо в Україні. Тут багато, так мовити, деталей, але ми говоримо, так сказати, в принципі, про що? Ми говоримо про те, ви самі поставили питання, якщо ми будемо повністю інтегровані в Європейський Союз. От якщо ми будемо повністю інтегровані в Європейський Союз, то далі все, так мовити, залежить, там, оце питання ми збоку, а вони всередині, воно знімається. Ми члени Європейського Союзу, вже починають працювати трошки інші, так мовити, норми, якими регулюються ті ж самі перевезення, перевезення в рамках Європейського Союзу. Тому тут ми повинні дивитися на те, що є на сьогоднішній день. Да, Європейський Союз, і я думаю, що коли ми говоримо про перехідні, так звані періоди, транзитивні періоди, да, ми приймаємо якесь законодавство Європейського Союзу, але в силу певних причин говоримо, що ми відтерміновуємо застосування, наприклад, там, я не знаю, на 3 чи на 5 років в силу певних причин. То точно такі ж, так сказати, відтермінування можуть бути і по іншим речам. Ну, свого часу, коли, скажімо, Польща вступала в Європейський Союз, то там існувало відтермінування, наприклад, свободи переміщення робочої сили. Тобто, будучи членами Європейського Союзу, да, поляки не могли, умовно кажучи, вільно одразу на правах європейського громадян Європейського Союзу працювати. Там тоді ще була, здається, Великобританія, Німеччина і так далі. Потім ці обмеження поступово знімалися. Тому це все, так мовити, такий, так сказати, живий механізм, яким треба займатися. І одразу хочу сказати, що євроінтеграція, це не просто набір речей, які треба прийняти, а це живий процес, в якому треба бути, в якому треба розуміти свій інтерес, в якому треба вміти співпрацювати з нашими сусідами, співпрацювати з Брюсселем. Тобто це ціла наука, тобто це, умовно кажучи, як університет. Одна справа в школі, навіть, так мовити, найкраще, але потім, коли ти вступаєш в університет, твоє життя суттєво змінюється.
7: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка і я Олег Саркіт. Сьогодні разом з економістом Ігорем Бураковським говоримо про ціну євро.

0: Союзі приїхати і сказати, от у мене там, умовно кажучи, щось таке, от дайте мені сертифікат з тим, щоб я міг продавати цей товар на теренах Європейського Союзу. Але це буде дорого, і це буде, звичайно, дорого, перш за все, для малого і для середнього бізнесу. Це зрозуміло, тому тут, сказати, очевидно, нам треба боротися за те, щоб оці лабораторії європейської сертифікації працювали на українському терені, да? Щоб наші лабораторії були визнані в Європейському Союзі, і тоді отримання цих довідок, з зрозумілих причин, буде дешевшим. Ну і буде більш простіше на плані того, що там можна піти з кимось домовитися і так далі. Ну а скільки, так мовити, є можливість там зайти у сусідній під'їзд, да, здати відповідні документи, отримати цей сертифікат, це буде, це звичайно буде простіше, тому що ясно, що за це все треба платити. Це перший момент. Другий момент, ми очевидно повинні розуміти про те, що сертифікація товарів в Європейському Союзі, да, це свідчення якості, і навіть якщо, скажімо, нам хтось дозволить продавати якийсь несертифікований товар, то ми просто програємо конкуренцію з сертифікованими товарами. Причому тут давайте не забувати про те, що є так от сертифікація товарів, які потрапляють на митну територію Європейського Союзу, якісь там загальні речі, там, щоб, так сказати, там пластмаса була там, значить, екологічно безпечна там в іграшках, або ще якісь там, значить, моменти, так сказати, ну, це вже багато таких технічних питань. Але якщо ми хочемо торгувати нашими товарами, умовно кажучи, через якісь, значить, мегамаркети великі в Європейському Союзі, через той самий Ашан, наприклад, да, або там, я не знаю, там, значить, там німецькі якісь там супермаркети, там той же самий Lidl і так далі, то там можуть бути свої власні стандарти. Власні стандарти, які застосовують ці, от, так мовити, економічні агенти, і вони застосовуються до всіх, і до українців, і до французів, і так далі. Чому? Тому що це пов'язано з відповідною політикою, даної, так сказати, мережі. Тому ми, коли говоримо про європейські стандарти, ми також трошки забуваємо, але треба говорити про стандарти економічних агентів, споживачів нашої безпосередньої продукції. Тут нічого, так мовити, як кажуть, так сказати, особистісного, що це для українців, але це є. І це на сьогоднішній день, до речі, велика проблема для багатьох країн, коли дуже часто, так мовити, оці, значить, місцеві стандарти, ну так будемо називати локальні стандарти, локальні мається на увазі окремих бізнесів, так мовити, да, ну їх також треба врегульовувати для того, щоб це не перетворювалося на інструмент боротьби з конкурентами, недобросовісної конкуренції. Тому це дійсно, так мовити, проблема, якою треба займатися, я вже говорив, які тут є, так мовити, значить, але з іншого боку, да. Ну, я думаю, що підвищення сертифікації, так мовити, підвищення якості – це фактично інвестиція в товар. І тут, за великим рахунком, питання не в тому, що хтось нас хоче сертифікатами задавити, а в тому, що, так мовити, в Європейському Союзі, ну, по-іншому, я би сказав, дивляться на багато проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, з об'єктивних причин, захистом прав споживачів і так далі, і так далі, і таке інше. Тепер, що стосується, так мовити, іншої частини, значить, є експорт і є імпорт. Про експорт ми поговорили, конкуруємо з місцевими, конкуруємо з тими, хто прийшов на європейський ринок. Ну, за великим рахунком, для того, щоб розвивати експорт, нам треба розвивати імпорт. Імпорт відповідних технологій, імпорт відповідних технологічних ліній, імпорт відповідного технологічного обладнання. І, в принципі, в світі, так сказати, дослідження показують, що якщо ти закриваєш експорт, імпорт, в тебе накривається мідним тазом, вибачте за такі слова, експорт. Тому, таким чином, експорт і імпорт, вони, так сказати, розглядаються разом. І тут дійсно, так мовити, є питання, що деякі, так сказати, товари можуть створити конкуренцію для українських національних виробників, ну, то також, так сказати, можуть бути певні, так мовити, інструменти підтримки. Наприклад, ніхто не заважає підтримувати малий і середній бізнес. В Європейському Союзі є так званий акт, Small Business Act, тобто закон або регуляція про підтримку малого і середнього бізнесу. Там прописані відповідні процедури, і якщо вони відповідають європейським, то, пожалуйста, як кажуть, так сказати, допомагайте. Да? Це може бути якісь там венчурні, так мовити, штучки, так сказати, які також, так сказати, можуть можуть використовуватися. От кінець кінцем, так сказать, ви можете також, так сказать, запроваджувати свої програми підтримки, але вони мають іти, так сказать, на тих принципах, які існують в Європейському Союзі, для того, щоб не створювати, ну, бар'єрів і не порушувати оці основні принципи Європейського Союзу. Основні принципи Європейського Союзу — це 4 свободи: вільне пересування товарів, вільне пересування послуг, вільне пересування людей і вільне пересування грошей або, так сказать, капіталів. От за рахунок цих 4 свобод Європейський Союз є тим, чим він є станом на сьогоднішній день.
1: Ну, якраз до останнього блоку вашої відповіді я хотів би запитати, чи зможе Україна стати для Європейського Союзу великим, скажімо, виробничим майданчиком, як коли.

0: Стала Польща після того, як вони інтегрувалися до ЄС, як вони провели низку реформ, потужних реформ, які їм дозволили зараз стати однією з інтенсивно розвиваючихся економік Європейського Союзу. І насправді навіть ті ж самі поляки, вони зараз, ви це теж підкреслили, вони мігрують, є робоча міграція до Великої Британії, до Німеччини переважно, а українці мігрують до Польщі. Як взагалі, на вашу думку, Україна могла би інтегруватися у сенсі виробництва, тобто стати Китаєм європейським, як інколи називають, Польщу, і наскільки робоча сила українців, вона була би цікава для Польщі і для балансу загалом в Європейському Союзі?
1: Ну, почну з останньої відповіді. Да, по багатьом країнам Європейського Союзу ми бачимо реальні демографічні проблеми. Ми бачимо, так мовити, значить, ну, якщо не запрошення, то в усякому разі, значить, великий притік мігрантів з різних країн. І не обов'язково Європейського Союзу, тому я думаю, що українська робоча сила, вона має певні, так мовити, порівняльні переваги. Ну і очевидно, вони можуть бути локальними. В одній країні це, умовно кажучи, там будівельники, а в іншій країні це можуть бути робітники, а ще в якійсь країні можуть бути, я не знаю, хто там, наприклад, там лікарі. До речі, це також, так сказати, наша порівняльна перевага. На жаль, в тому сенсі, що багато лікарів, вони сьогодні працюють і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в деяких інших, так мовити, країнах. Вони виявляються конкурентоспроможними, вони вивчили мову, їх рівень, так мовити, дозволив їм здати відповідні кваліфікаційні іспити, і вони, так сказати, там працюють. Тому це, так значить, благо для Європейського Союзу, але, звичайно, мінус для нас. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Це те, що стосується робочої сили. Те, що стосується, так мовити, значить, оцього всього, що ви називаєте там виробничий майданчик, ну, я бачу, так мовити, два моменти, про які треба говорити. Звичайно, перший, так мовити, момент скористатися можливістю відбудови, але зрозуміло, що ці всі можливості пов'язані з тим, як і де закінчиться війна і на яких умовах. Ми можемо планувати зараз все, що завгодно, так мовити, там польоти, я не знаю, кудись там на Сатурн і так далі, але поки ведеться війна, зрозуміло, що економічна активність в Україні залишається пригніченою. Тому все залежатиме від того, в якій точці, так мовити, війна зупиниться і на яких умовах вона зупиниться. Я дуже сподіваюся на перемогу України, вірю в неї, да, але, так мовити, цей процес, він може бути не дуже швидким і не зовсім таким, яким би нам хотілося. Ну, це, так мовити, реалі. Але з іншого боку, що стосується Європейського Союзу, ми можемо подивитися, наприклад, на той же самий Ukrainian Facility, на Ukrainian там Support Loan, на деякі, так сказати, інші документи, а там сьогодні говориться про те, що вони готові допомагати нам і готові допомагати в тому числі з розвитком національної економіки, національного виробництва. І тут ми повинні пропонувати відповідні інвестиційні проекти, ми повинні чітко, так мовити, розуміти, куди у нас ідуть гроші. Ясно, що тут має бути партнерство між українським урядом і підприємствами, приватно-державне партнерство, приватно-публічне, так сказати, партнерство, ну і багато-багато чого іншого. Паралельно з цим, ну це вже, так мовити, другий рівень, якщо так можна сказати, більш високий. Зараз в Європейському Союзі набуває сили так звана стратегія або ідея, стратегічної незалежності, да? От, або, ну, це не зовсім самозабезпечення, але, скажімо, стратегія стійкості Європейського Союзу. Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні, крім економічних міркувань і міркування безпеки, в тому числі економічної безпеки, тому інколи можна пожертвувати економічними міркуваннями заради того, щоб побудувати відповідні виробничі потужності, там пов'язані з переробкою нафти, наприклад, або там з транспортом, або, не знаю, з виробництвом продовольчих товарів, ну, чи багато чого іншого. І от коли ми, так мовити, значить, будемо вбудовуватися в цю саму стратегію, в стратегічну автономію Європейського Союзу, у нас є всі можливості запропонувати, так сказати, те, що ми можемо запропонувати і в фізичному плані, і, так мовити, в економічному плані. І це може бути, так мовити, напрямком допомоги Україні. Але якщо повернутися, так мовити, на грішну землю, значить, перше питання – це питання війни. І друге питання, так мовити, наскільки вміло ми разом з нашими партнерами зможемо використати цей, так мовити, поштовх, який називається повоєнна відбудова української економіки.
0: А якщо говорити про чотири принципи вільного пересування, про які ви зазначили, один з них був – це вільне пересування коштів. У тому числі, можна сказати, і про інвестиції. Чи зможуть інвестиції прийти в Україну ще до повного членства нашої держави у європейській родині і саме під час війни? Тобто, чи європейці будуть наважуватися інвестувати зараз в Україну, розуміючи, що рано або пізно ми будемо частиною європейської спільноти, і щоб вони наперед інвестували свої кошти і, скажімо, займали місця, які зараз вакантні?
1: Ну, ваше питання і просте, і складне одночасно. Тобто, і просте в тому плані, що бізнес завжди йде туди, де він відчуває, прийнятний рівень ризику і прийнятний рівень, тобто дві прийнятності, два П. Прийнятний рівень ризику, прийнятний рівень, рівень заробітку, да, доходів або прибутку. Ці два П, так мовити, вони керують безпосередньо, всіма інвестиційними рішеннями, якщо говорити дуже просто. Тепер, якщо говорити про Україну, тут ситуація, так сказати, наступна. Так, з одного боку, у нас є певні, так мовити, переваги, але давайте не забувати про те, що, так сказати, Україна, ну, є в чомусь унікальною, а в чомусь не унікальною. Якщо я великий інвестор, який оперує, умовно кажучи, мільярдними коштами, то для мене інвестиційне поле – це весь світ, майже 200 країн світу. Я дивлюся, куди мені, так мовити, йти, яка в мене буде стратегія. Теоретично, якісь кошти можуть прийти сюди. Ну, я б сказав би, такі, так сказати, ризиковані якісь, ризиковані капітали, хто дійсно захоче там застовбити, так мовити, місце, значить, у майбутній процвітаючій країні. Але все буде залежати від умов. Да? Я буду вкладати кошти сюди, якщо для мене буде прийнятний рівень ризику. Якщо для мене буде прийнятний рівень ризику, то це означає суто в економічному плані, да, можуть літати російські шахеди, от, чи там, які вони, так сказати, там літають. Але при цьому, скажімо, всі мої військові ризики повинні бути застраховані відповідним чином. Є страхування військових ризиків, я прийду. Якщо ні, так сказати, то в мене виникає питання, наскільки мені має сенс будувати якісь великі підприємства. Хоча вхід в український ринок якихось маленьких компаній, там, значить, більш таких ризикованих і так далі, так сказати, він на сьогоднішній день працює. Але я, так мені здається, що сьогодні, в принципі, інвестиції, так сказати, у нас здійснюються в тому чи іншому форматі вже тими, так мовити, компаніями, які вже працюють в Україні. Да? Тобто жоден з міжнародних банків, наскільки я знаю, з України не пішов, і це також, в принципі, інвестиційний ринок. Да? Там інші компанії, там, умовно, там, Coca-Cola, так сказати, там, McDonald's і так далі, то вони також продовжують працювати, хоча там є відповідні обмеження, наскільки я знаю, так сказати, в роботі тієї ж самої Coca-Cola, ну, яка була, наскільки я пам'ятаю, окупована, да, під Києвом ще в 2022 році. Ну, такі от моменти. Тому я просто хочу сказати, що, значить, за інвестиції, за гроші в світі на сьогоднішній день треба боротися, пропонувати нормальні умови, в усякому разі умови не гірші, ніж в інших країнах, ніж в інших юрисдикціях. І, звичайно, треба, так мовити, пропонувати ефективну судову систему, треба пропонувати, так мовити, нормальне, так мовити, державне управління. І тут ми бачимо, що це нормальне державне управління, боротьба з корупцією, да, значить, там ліквідація якихось там поборів, не буду говорити, хто з кого що бере, ми про це весь час чуємо, на жаль, кожен день, так сказати, в нашій рідній Україні. Да? Це потрібно не тільки для нас, щоб жити в нормальній країні і почувати себе нормальними громадянами, але це й потрібно для іноземних інвесторів. А тепер ми знову повертаємося до тих невиконаних, маяків структурних, да, структурних умов, про які ми з вами говорили на початку нашої розмови.
0: Пане Ігорю, у нас залишається буквально одна хвилина. Ви згадали про страхування. Яким чином держава може підтримувати європейські, не тільки європейські, а навіть і локальні, місцеві інвестиції саме у сенсі страхування від воєнних ризиків? Дуже коротко, будь ласка.
1: На сьогодні, наскільки я знаю, так сказати, формується відповідна система, да, і чим більше грошей буде закачано в цю систему, тим краще. Але з іншого боку, це не тільки страхування, от, умовно кажучи, в Україні, військова там страхувальна компанія і так далі. Це також і домовленості з нашими партнерами, з тим, щоб всі, значить, ризики так звані перестраховувалися. Тому що одна компанія не може застрахувати всі ризики, вона частину ризиків потім передає, і треба співпрацювати з великими перестрахувальними компаніями, такими як Мюнікрей, наприклад. І багато-багато інших. Тобто це певна система.
0: Тобто але це комунікація фактично уряду зі світовими лідерами страхування?
1: І з лідерами, і, звичайно, так мовити, бізнесова комунікація. Да? Тому що уряд завжди може сказати, що у нас все дуже добре, але при цьому важливо, щоб і український бізнес, він також шукав якісь можливості, пропонував якісь варіанти, звичайно, при підтримці уряду. Ніхто просто так готовий інвестиційний продукт тобі, так мовити, на блюдечку не принесе. Його треба зготувати.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Ігор Бураковський, економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дякую, пане Ігорю, що знайшли час і за ґрунтовну розмову. Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркісом. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Житомиру та Харкову, новий корупційний скандал із фігурантами з Офісу Президента, а також про перше сюжетне доповнення для української гри «Сталкер 2». Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія реактивними дронами атакувала будівлю головного управління Національної поліції у Житомирі. В ОВА уточнюють інформацію щодо жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальники, медики та усі необхідні спецслужби. Крім того, рашисти завдали удару по Холодногірському району Харкова. Деталі у наступних випусках. На тлі нового корупційного скандалу президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Додам про викриття злочинної організації, повідомили в НАБУ. За даними слідства, чинний та колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу Президента легалізували незаконно здобуті 150 мільйонів гривень, які використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Ймовірно, йдеться про екс-міністра енергетики Германа Галущенка. А тепер про громадський транспорт у столиці. В Дарницькому трамвайному депо капітально ремонтують третій від початку року вагон типу «Татра-3Т». Серед іншого фахівці замінили електрообладнання, оновили систему опалення, модернізували пульт керування водія. Крім того, у трамваї встановили нові тоновані вікна та сходи із нержавіючої сталі. А тепер про мандри залізницею. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це «Укрзалізниця» збільшує кількість місць на найбільш популярні напрямки. Зокрема, додає вагони до поїзда «Київ-Хелм». До слова, з початку минулого тижня залізницею подорожували майже 900 тисяч пасажирів. І на сам кінець звістка для геймерів. Завтра виходить перше сюжетне доповнення для української гри «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Ціна надії». Народний артист Павло Зібров став голосом та ведучим постапокаліптичної арени у зоні. Крім того, плейлист гри з оновленням розшириться на понад 300 нових українських пісень. Вони лунатимуть із радіо у таборах сталкерів, на базах, у барах та біля багаття. Додам, в оновленні розробники також покращили графіку. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 19-ї години, у Києві, за прогнозами Укргідрометцентру, ймовірний короткочасний дощ. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Дорожня хроніка.
6: Друзі, вітаю. 17 година, 3 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Зараз будемо розбиратися детально, що відбувається на столичних шляхах. У вас є можливість комунікувати з нами засобом студійного вайбера 098-009-98-98. Отож, поїхали. На початку подивимося, що там перед Північним мостом. Проспект Степана Бандери повністю вільним є станом на зараз. Але є ускладнення, друзі, від Ольжича і туди вниз до вулиці Кирилівської. Традиційна історія у нас навпаки відбувається. Зараз подивимося, що тут маємо подивитися. Є, друзі, є оновлення по проспекту Бандери. В нас від Toyota City Plaza доводиться тягнутися в бік Північного мосту. Бачите, оновилися і свіжа інформація з'явилася. Подільсько-Воскресенський мостовий. У нас заїзд з боку контрактової площі. Невеликі ускладнення можливі, але не критичні наразі. Глибочицька. Певні нюанси є від Вознесенського Яру і до якраз вулиці Верхній Вал, але загалом норм. Далі на мосту з'їзд тільки туди до озера Малинівка, Центральна Садова і озеро Малинівка, там є ускладнення. І далі туди до заїзду на Петра Вершигори можуть бути певні ускладнення, але загалом поки не критично. Там такий невеличкий шматочок біля озера Малинівка, а можна потягнутися, але загалом ситуація доволі непогана. Дивимося на міст метро, на під'їзді до нього в нас традиційно буде у цей час формувати більша кількість автівок перед мостом метро і заїзд може бути ускладнений, але наразі 17.05 норм. Щодо того, як їде Патона, пам'ятаємо, що набережне шосе, на Дніпрянське шосе по вечорах у нас з ускладненням рухається, зараз поки ще норм. Я думаю, у 18-й або в інших випусках ми будемо говорити трішки іншу картину, і вона буде дійсно водозміненою. Стосовно того, як під'їжджати до Патона, то маю сказати, що на бульварі Миколи Міхновського від станції метро Звіринець доводиться тягнутися туди до IQ бізнес-центру, але поки що не є там велика сформована тягнучка, трішки ускладнення є, але загалом не критично. Дарницький міст виглядає, мабуть, найбільш проїзним з усіх вищеперелічених. Тут поки що не бачив ніяких ускладнень, можна їхати і туди, і на лівому березі. У нас все добре складається і до Дарницького шосе, і поворот на Харківське шосе без ускладнень. Щодо мосту Південного, то тут традиційно, ми пам'ятаємо, що поки немає в нас змоги їхати з правого на лівий, тому немає суттєвого, в принципі, про що говорити. Якщо подивитися на Дніпровську набережну, то маю вам сказати, що на Дніпровській набережні у нас є від Здолбунівської до вулиці Анни Ахматової. Доведеться тягнутися. Щодо того, як їхати далі до Осокорків, то все в порядку, можна їхати і від Осокорків рухатись до Бориспільської траси, можна їхати без якихось насправді труднощів. Що ж, давайте подивимося ще далі, яка тут ситуація. Маю вам сказати, що на Берестейському проспекті цікавить він нас. Зараз туди заглянемо і будемо вас потихеньку відпускати. На Берестейському проспекті вже зараз формується невеличка тягнучка від Берестейки до Святошина і уже на виїзді туди ближче стоянки. Але поки що, знаєте, доволі непогано. І якщо ми зраночку ще заглядали на президентський маршрут, давайте подивимося в зворотньому напрямку, яка ситуація зараз. Отож, від Офісу Президента до залізничного вокзалу їхати можна буквально 23 хвилини. Нагадаю, стандартний час хвилин 14. Ну, тому є певні труднощі біля Бесарабського ринку і туди на бульварі Тараса Шевченка, повороту на Симона Петлюри. Рухаємося далі, друзі, залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
5: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія» з «Стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
9: Так, добрий день.
8: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля вже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
9: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині міцному, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля. Якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає, насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
8: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
9: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, і з генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те, з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
8: Ви вже згадували, що ця будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні, будівельні роботи?
9: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви, і невелика частина дерев'яних будівель, фактично село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво, і, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджу Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була велика подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років, вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би так, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну або мистецьку цінність і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так, безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу, те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак. Тому те, що робили із звичайною радянською будівлею кінця 20-го століття, із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатися реставрація.
8: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновок, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
9: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба, в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі, і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огрожею, і за огрожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає. На Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну це знову ж таки не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя. Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, отримала б нове життя.
8: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
9: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, на питання, що от це культурний простір. Там дуже часто в таких місцях продають сувеніри, продають різноманітну там літературу цікаву, історичну, там культурну, от як зараз використовується, наприклад, мистецький арсенал. Хіба ми можемо сказати про те, що це торгово-розважальний центр, але там дуже часто торгують чимось, зокрема книгами.
8: Так.
9: Таке. Тому у нас люди зараз голодні до таких речей, і ми бачимо, в яких кількостях відвідують той самий книжковий арсенал. Тому і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було б використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
8: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
9: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку, рано чи пізно, почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу, це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
8: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
9: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так нібито тет-а-тет, і у відкриту ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взяти концептуальний ескізний проєкт, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку. А так, поки що обіцянки київського міського голови вони не сприймають. Чомусь.
8: Якщо, знову ж таки, апелювати до історії Гостинного двору, то можна там побачити, що історія занепаду почалася якраз таки в 2011-12 роках, коли Гостинний двір хотіла компанія «Укрреставрація» перетворити на торгово-розважальні центри. Чи залишаються, можливо, так звані якісь хвости з боку цієї компанії, колишніх власників, орендарів, які можуть блокувати там залучення нових інвесторів чи міжнародної допомоги?
9: Як на мене, як мене запевнили, то нічого такого вже немає.
8: Угу.
9: Нічого не заважає, і ніхто нікуди не буде подавати якихось судових позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз суперскладні умови, якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони.
8: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
9: Ні, я такого алгоритму не бачу. Потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально. Тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне, ж є проект, і якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр-реалматор Млин Бут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді, фактично. І будівля повернулася у власність громади. Але, знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно, ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю з балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ-плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ-плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася, я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, швидша і більш вдала.
8: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Зізнаюся чесно, цю розмову я дуже хотіла провести у наступний понеділок, 24 серпня, на День Незалежності України. Ну, але так сталося технічно, що ведемо за тиждень до 35-ї річниці від нашої незалежності. Чого хотіла присвятити цей ефір саме, от на таке, зробити його таким святковим, бо хочу поговорити про народжуваність, про демографічну ситуацію в Україні. На жаль, жінки, українки стали менше народжувати. Статистика свідчить, що за перші півроку в Україні народилося 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж торік, і майже наполовину менше, ніж до повномасштабного вторгнення. То як війна змінює наші пріоритети і як впливає на здоров'я, на здатність стати батьками? Про все це будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя. Це Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина». Добрий день вам, пане Володимир.
11: Доброго здоров'я.
10: Скажіть, будь ласка, от будемо сьогодні говорити про народжуваність, про вплив війни. Я можу припустити, що він шалений, але хочу з дуже простого почати. Я хочу на самому початку, щоб ми з вами розставили акценти, що коли ми говоримо про народжуваність, про здатність бути батьками, ми однаковою мірою говоримо про роль і чоловіка, і жінки. Навпаки, і жінки, і чоловіка, бо дуже часто ми якось перекладаємо більше відповідальності на жінку.
11: Абсолютно. Неплідність – це не жіноча проблема. Це дійсно проблема подружньої пари, і про це треба пам'ятати. І, до речі, пам'ятати гінекологам про те, що пунктом першим в обстеженні такого діагнозу, як непліддя, є спермограма. Ми починаємо з обстеження чоловіка і дуже часто бачимо неприємні моменти, коли жінку можуть обстежувати роками, не обстеживши чоловіка, а достатньо дуже простого і швидкого аналізу, щоб зрозуміти, що є проблеми в чоловіка і з нього треба починати іноді. І не забувати, що 50% всього непліддя, всій неплідності, воно пов'язано з чоловічим чинником.
10: Серйозно? Аж так? 50%?
11: Так.
10: Я от просто собі, ну, може ви зараз більше розкажете, в жінок може бути багато причин неможливості там зачати дитину чи виносити дитину, а в чоловіків оце лише якість сперми?
11: Так, сперматогенез і велика кількість чинників, які негативно впливають, включаючи і війну, яка має вагомий такий вплив на сперматогенез.
10: От давайте детальніше про це поговоримо. От те, що, зокрема, ми, кияни, переживаємо там 4 цих роки, уже 5, якісь були роки більш спокійні, але там останній рік, ну, реально, ми вже майже як прифронтове місто. Оці постійні недосипи, коли люди йдуть в метро, постійні стреси. Як це все впливає на жіночі і на чоловіки? Чи організм в контексті саме плідності?
11: Зрозуміло, що існують в організмі людини фактори, певні чинники захисні, які репродуктивну функцію сувають на друге місце. Взагалі-то для мізків немає різниці, повітряна тривога або інші ризики. Він сприймає, організм сприймає як ризик і включає основний свій пріоритетний механізм, механізм виживання, а репродуктивну функцію ставить на стоп, на паузу. Тому, наприклад, у жінок ми бачимо так звану функціональну гіпоталамічну аменорею військового часу, коли під час війни, і це не тільки зараз у українських жінок, 5-й рік відбувається, а це феномен жіночого організму при всіх великих війнах. Зупинка репродуктивної функції на тлі її регуляції, що проявляється зовні і порушенням менструального циклу, і навіть зупинкою менструації. Воно дійсно має тимчасовий період, але як деякі репродуктологи і гінекологи кажуть, що гіпофіз пішов на війну, і репродуктивну функцію він на цей час зупинив. І це стосується жінки, але не треба забувати про чоловіка. В нього теж сперматогенез регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою, і ця вісь може бути порушена чим? Хронічним стресом, в якому всі ми зараз перебуваємо.
10: А от скажіть, от цей стан жінки, зокрема, коли порушується цикл, або може навіть і припиняються місячні, він шкідливий? Тобто воно на щось впливає, чи через якийсь час там обставини зміняться на краще і все відновиться в організмі? Чи це треба лікувати?
11: Безумовно, впливає і не тільки проявляється в ненастанні вагітності або в порушенні циклу. Треба розуміти, що гормональні порушення основним фактором і чинником, в яких виступив хронічний стрес, в перспективі можуть проявлятися в різних гінекологічних захворюваннях ендокринного характеру. Фактично, вся ендокринна гінекологія, де стресовим чинником може бути от війна, як хронічний стресовий фактор, вона впливає на реалізацію великої кількості гінекологічних захворювань. І ці захворювання потребують лікування і певної корекції, навіть якщо жінки не планують народжувати і не планують реалізацію дітородної функції.
10: Чи можна вважати, чи це зарано ще, що війна стала окремим фактором безпліддя в українських пар?
11: Ні.
10: Ні,
11: біологія безпліддя суттєво не змінилася, а от війна, як хронічний стресовий фактор, вона, скоріше за все, загострила, от, гіперболізувала все те, всі ті хронічні захворювання, які були в стадії, що називається, ремісії. Тобто, Повертаючись до того, що військовий чинник, як чинник безпліддя, він не прописаний і не існує офіційно, але як чинник хронічного стресу, він загострив всі ті проблеми, які в тому числі привели до неплідності.
10: Добре, а от, ну, з вашого досвіду, кількість пар, які звертаються за допоміжною терапією, щоб завагітніти, збільшилась в порівнянні, скажімо, з довоєнними роками? І, можливо, навіть там ще відкинемо ковід, бо теж, ну, там такі непрості були два роки.
11: Знаєте, кількість пар у відсотках, які відвідують репродуктолога, дійсно збільшилася. Але частка безпліддя не збільшилася сама по собі. Збільшилася частина відсоток пацієнтів, які звертаються до репродуктолога з метою, наприклад, оцінки репродуктивної функції, з метою розмови про відкладене батьківство, відкладене материнство. От частка цих людей значно збільшилася. З одного боку, це тішить, з іншого боку, це може бути і вже є величезною демографічною проблемою, бо відкладене материнство, на жаль, пацієнти до нього іноді взагалі не повертаються в перспективі.
10: От давайте зараз і окремо поговоримо про відкладене батьківство. Оцінка, от ви сказали, що звертаються за оцінкою репродуктивних функцій. Це в пакеті, умовно кажучи, планування вагітності? Чи, може, пробують, не виходять і приходять уже, не виходить у них зачати дитину і приходять у вас, до вас уже? Що означає оцінка репродуктивних? Які пари, для чого парі звертатися за таким?
11: По-різному. Я думаю, що є на сьогоднішній день, і я думаю, що це в цьому частина нашої заслуги, певна обізнаність молодих людей навіть про те, що існують такі феномени, як передчасне виснаження.

0: Це абсолютно обґрунтована і аргументований напрямок в обстеженні. Просто дослідити і оцінити свою репродуктивну функцію. Mm-hmm. Оцінити, який природа виділила вам час для її реалізації. Бо навіть в 10-15% випадків у молодих подружніх пар цей період обмежений. Обмежений генетично, епігенетично. І про це треба знати, плануючи свою mm-hmm. дітородну функцію і свої перспективи репродуктивної функції своєї сім'ї.
1: Ну і обов'язково це треба проходити тим парам, які чекають перемоги, так? Які от хочуть стати батьками, але от уже після перемоги. Тобто треба зробити щось.
0: Ми говоримо про відкладене батьківство. Так. Правильне відкладене батьківство, рішення про це має прийняти не тільки подружня пара, для того, щоб воно було правильне, точне і обґрунтоване. Mm. Тут треба залучити і лікаря-репродуктолога, або хоча б гінеколога. В такому випадку є різні варіанти тактичного напрямку. Якщо репродуктивний потенціал дуже гарний, і у пари є 10 років згідно оцінки, і навіть не можна ставити гостро питання про кріоконсервацію яйцеклітин в цій ситуації або ембріонів. Якщо ж після консультації виявлена обмежена кількість яйцеклітин і відповідно час на реалізацію теж обмежений, треба поставити питання про збереження яйцеклітин, можливо, оваріальної тканини, можливо, ембріонів, сперматозоїдів з боку чоловіка, тощо теж треба пам'ятати про цей момент. І збереження репродуктивної функції, на жаль, не є гарантією її реалізації в майбутньому. Але це просто є можливість скористатися у випадку, якщо передчасно ця функція закінчиться.
1: А от збереження яйцеклітин, це збереження фертильності так зване, чи збереження фертильності – це інше поняття?
0: Бо збереження зараз фертильності – це широке поняття, це яке в цей комплекс входить і кріоконсервація яйцеклітин, і ембріонів, і оваріальної тканини, і сперматозоїдів, і біоптату яєчка, і додатка яєчка.
1: Нічого
0: це величезний собі комплекс, в який входить і так звана онкофертильність. І ми з вами забули про достатньо немалу категорію пацієнтів, які планують відкладене батьківство і збереження репродуктивної функції перед лікуванням онкологічних захворювань. Пам'ятаємо, що більшість онкологічних захворювань, які виявлені вчасно, вони можуть дати можливість жінці отримати бажану вагітність через 5 років, наприклад. Якщо жінка встигла кріоконсервувати свої яйцеклітини, в неї буде шанс не тільки дитину отримати вагітність, а зберегти свій генетичний матеріал на майбутнє.
1: Це дуже, дуже тішить. Знаєте, хочу ще поговорити от про лікування, про допоміжну терапію, але хочу ще поставити одне питання. Я от розмірковую, як це максимально коректно сказати. Бо я сьогодні у вас запитувала, чи збільшилась кількість пар, які звертаються і так далі. А чи збільшилась, можливо, або взагалі, як часто звертаються жінки, які хочуть стати мамами, не маючи партнера. Тому що так чи інакше маємо визнати, що жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Звертаються жінки?
0: Я не маю точної статистики, але от суб'єктивно, як лікар-репродуктолог на прийомі, я бачу збільшення цій категорії. Навіть у молодих. А у молодих жінок молодого репродуктивного віку, які не мають партнера по різних причинах. І, можливо, не моя компетенція лізти глибоко в проблеми психології для того, щоб щось порадити. Жінки і в 28, і в 32 роки, і в 34 роки з нормальною збереженою репродуктивною функцією приходять для того, щоб отримати вагітність, не маючи партнера і використовуючи донорські сперматозоїди. Так, чисто суб'єктивно бачу, що ріст категорії таких пацієнтів є, має місце.
1: Колись я читала один матеріал, де були розмови з такими жінками, і частина з них говорила про те, що в такий спосіб вони хочуть собі обрати, ну, що вони можуть завагітніти і природним шляхом, але в такий спосіб вони хочуть собі обрати стать дитини, колір очей дитини, ну, що сучасна медицина дозволяє, правда ж?
0: Так, ну, щодо кольору очей, це трішки перебільшення на сьогоднішній день. Ті панелі, на які ми досліджуємо ембріон, вони орієнтовані переважно на те, щоб відсіяти ембріони здорові від хворих. Ми акцент робимо поки що

0: на цьому. Хоча в публікаціях сучасної наукової медичної літератури є так звані діагностичні панелі, вони називаються ще Funny Genetics for Embryos, тобто така розважальна генетика для оцінки ембріону. Я вважаю це етично не дуже допустимим і сумнівним, коли так звані дизайнерські діти обираються майбутніми батьками, і батьки, відповідно, роблять скринінг не тільки за хворобами, відсутністю хвороб, але й за зовнішнім виглядом і за умовним рівнем IQ, в тому числі у майбутньої дитини. Етичні комітети професійних спілок наших репродуктивної медицини всього світу на сьогодні засуджують цей напрямок, напрямок євгеніки і напрямок оцінки і селекції майбутніх ембріонів не за станом здоров'я, а за зовнішнім виглядом. Вважаємо це неприпустимим, і я в числі тих репродуктологів, які би не порадив це робити своїм пацієнтам.
1: Ну і взагалі мені дивно, ти як мама, і всі мами це знають, ти будеш любити свою дитину безумовно, який би колір очей, форма носа чи губ у нього не була.
0: Абсолютно погоджуюсь з вами.
1: І навіть з рівнем IQ, який би він не був, все одно ми любимо своїх дітей і дуже сподіваємось, що вони нам взаємністю відповідають. Так, дивіться, 9 хвилин, так швидко летить час. Про що я хочу поговорити? Давайте, приходять до вас пари, які там намагаються рік, а може два, а завагітніти, не виходить, приходять до вас. Це ж не означає, що одразу застосовується допоміжна терапія. Так, оцінюєте, що? Курси лікування. Розкажіть, як відбувається в основному і які варіанти можливі?
0: Треба запам'ятати дуже просту формулу подружній парі. 35 років. До 35 років варто очікувати рік в плані ненастання вагітності при регулярному статевому житті. Після 35 років є півроку. Тоді, коли вже є сенс покази звернутися до репродуктолога. І це зовсім не означає, що вас буде чекати допоміжні репродуктивні технології, гормональні стимуляції, наркози і так далі, тому подібне. Зовсім ні. Буде певний шлях обстеження, і він не факт, що буде досить тривалим і обтяжуючим в матеріальному плані. Зовсім ні. Це дуже прості, давайте скажемо, називемо 5 методів обстеження. Від чоловіка спермограма, з цього починаємо, ІМАР-тест, тест на імунологічну сумісність. Від жінки ультразвукове обстеження, мінімальне гормональне обстеження, і не тільки антимюллерів гормон, але й фолікулін-стимулюючий гормон, гормони щитоподібної залози, гормони гіпофіза, такі як пролактин, який є гормоном стресу. Власне, це і є оцінка оваріального резерву, а також оцінка стану прохідності маткових труб. От той мінімальний перелік, який, в принципі, можна зробити досить швидко, щоб зрозуміти, чи є якісь покази до екстракорпорального запліднення, і є категорія пацієнтів, яка навіть вимагає без показів підходу до цій, фактично, останній сходинці на шляху до настання вагітності. Пам'ятати треба про те, що допоміжні репродуктивні технології – це медична послуга, це методика, яка проводиться за медичними показами. І вони є обмеженими. І жінкам, у яких немає медичних показів, варто створити певні умови для того, щоб вагітність настала спонтанно. Якщо є мінімальна вагітність, краще, якщо вагітність настане природньо, спонтанно, без технологій, не в пробірці і не в інкубаторі. Хоча це не означає, що діти з пробірки, вони якісь інші, якісь гірші, зовсім ні. Ці міфи вже давним-давно розвіяні. Але ще раз повторюю, що моя позиція, вона, до речі, може не співпадати з позиціями деяких репродуктологів, бо досить часто репродуктолог з пацієнтом обговорює тактику ведення непліддя як такий певний маркетингово-комерційний шлях. Дійсно, екстракорпоральне запліднення – це самий швидкий спосіб в досягненні вагітності. Так, там
1: ну,
0: є
1: чому швидкий? Я знаю, ну там десятки історій, коли це все триває дуже довго, коли не з першого разу виходить. Це складний шлях.
0: Це залежить від діагнозу, від віку пацієнтки. Там багато моментів, про які не треба забувати. Угу. Але якщо взяти якусь стандартну ситуацію, де, наприклад, жінка може без ЕКЗ завагітніти за рік, а з ЕКЗ завагітніти за 2 місяці, іноді вона вибирає прискорення цього процесу. Оскільки все ж таки ця методика найбільш ефективна, вона мету досягнення вагітності прискорює, і цей шлях може бути дійсно більш коротким. Але повертаємося до того, з чого ми розпочали. Спонтанна вагітність, вагітність, яка настає без втручань, вона для нас є пріоритетною. Тому ідеальний шлях – це створити умови для того, щоб ця вагітність настала, можливо, за допомогою, але в останню чергу за методами допоміжних репродуктивних технологій.
1: Ми з вами вже колись, я вам розповідала цю історію, бо ми не вперше зустрічаємося, але ще раз її згадаю про одну знайому пару, які не могли завагітніти і було вже у планах звернутися до репродуктологів, а на початку війни, переживши сильний стрес, вони завагітніли і народили прекрасного синочка, ну там в грудні 22-го року. Так що різні обставини можуть створити диво, правда?
0: Так, це абсолютно диво. Вірно.
1: І ще дуже швидко, ну, 4 хвилиночки. От ви весь час, я насправді неправильно, я казала, допоміжна терапія, насправді допоміжні технології, допоміжні репродуктивні технології множені. А в основному ми говоримо, і всі знають, еко. Ну, це не лише еко ж. Ну, є інші ще методи?
0: Це і онкофертильність, про яку ми говорили, там, де нема запліднення, а є збереження. Це теж технології допоміжної репродукції. А також в допоміжні репродуктивні технології входить величезний пласт репродуктивної генетики. Тоді, коли мова йде про фертильну пару, пару, в якої нема безпліддя, нема такої проблеми, але є проблема ризик народження генетично нездорової дитини. І тут саме допоміжні репродуктивні технології з нашими методами репродуктивної генетики, які входять в склад допоміжних репродуктивних технологій, вони тут стають в нагоді. І допомагають фертильним парам без непліддя отримати генетично здорову дитину, або як мінімум зменшити ризики по народженню генетично нездорової дитини.
1: Ну, але для того, щоб зрозуміти, що є така необхідність, от коли пара без непліддя має ризики. Це ж треба знову ж таки пройти ось цей етап оцінки, планування вагітності.
0: Однозначно.
1: Тобто ми все впираємося в тому, що в те, що в будь-якому разі, якщо ви мрієте мати дітей, якщо ви не child-free, то вам треба сходити хоча б раз парою до репродуктолога.
0: Так, і цього не треба лякатися, і не треба думати, що репродуктолог закує в наручники і поведе в лабораторію допоміжних репродуктивних технологій. Ні, це має бути консультація по оцінці ймовірності реалізації непліддя, яка має оцінити репродуктивний потенціал, яка має оцінити тривалість шляху від очікування вагітності до її настання. І саме головне, мабуть, ймовірність народження генетично здорової дитини.
1: І на сам кінець, думаю, що до вас приходять жінки і пари, які все-таки роблять велику роботу і дуже хочуть стати батьками. Але якщо ми говоримо глобальніше про те, що різко падає народжуваність, різко впала народжуваність за останні роки, як вам здається, що нам з цим робити? Які рішення мають бути ухвалені, наприклад, на рівні держави чи не на рівні держави для того, щоб заохочувати жінок народжувати?
0: Ну, на сьогодні держава зробила немало, і ми бачимо це на прикладі циклів допоміжних репродуктивних технологій в рамках програми медичних гарантій НЦЗУ. І більшість циклів, до речі, наразі в Україні проводяться в рамках програми медичних гарантій. Держава проплачує більшість послуг, які б лягли, особливо в військовий час, на плечі пацієнтів. Я думаю, просвітницька діяльність має бути в плані того, щоб пацієнти не стрибали в останній вагон репродуктивного потягу, який не має зупинок, який мчиться вперед. І просвітницька діяльність, яку, до речі, ми з вами зараз проводимо, mm-hmm. вона має бути орієнтована не тільки для пацієнтів з безпліддя, а на всіх жінок, які планують реалізацію дітородної функції.
1: Дякую вам величезно. Володимир Котлік, дякую перший вам. Заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина», був гостем сьогоднішньої програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Юрій, командир розрахунку гармати 68-ї окремої єгерської бригади.
5: Я командир гармати 21. Звати мене Юра, сам я родом з Рівненської області, і проходжу військову службу в 68-й єгерській бригаді. Під час бойового чергування поступила відчергово відпрацювати по вражеській колонії. Отримали координати, мій розрахунок, нас четверо чоловік, приступили до роботи. 2-3 хвилини навелися і працюємо по максимально швидко, дуже швидко, ефективно. Всі, як то кажуть, екіпаж, всі в напрузі, бо йшла вражеська колона. Танка підбили, як то кажуть, легку броню підбили, теж БМП. Ну, як то сказать, гордість. Дуже велика гордість і стараюся. Це і піхоту прикриваєш. Артилерія – це артилерія.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні обстріли РФ Житомира та Херсона, удари по російських зерновозах у Чорному морі, а також про Олімпіаду для роботів у Пекіні. Спершу про ворожий терор. Двоє поліцейських загинули, ще 20 людей постраждали. Такі наслідки ударів російських дронів «Бандероль» по головному управлінню поліції в Житомирі. Крім того, рашисти по обіді в чергове атакували громадський транспорт у Херсоні. Відомо про одного пораненого. Додам, у Дніпровському районі ворожий дрон атакував жінку. Вона померла на місці. Далі про ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли минулої суботи з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на вільній Донеччині наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. А тепер попередження від синоптиків. Щонайменше до суботи, 22 серпня, майже всю країну охопила надзвичайна пожежна небезпека. Червоний рівень омине лише крайні західні області. Зважаючи на численні пожежі, громадян закликають не палити сухостій, а також не розводити багать у лісах. Порушники сплатять штрафи до понад 6 тисяч гривень. Звістка з Чорного моря. Біля портів Новоросійській Туапсе атакували щонайменше 5 зерновозів. Про це пише видання Bloomberg. За даними журналістів, з 10 липня атаки Сил оборони зупинили відвантаження зерна з російських портів Азовського моря. На них припадає близько чверті російського експорту зерна. І на сам кінець. У Пекіні тривають заключні приготування перед Олімпіадою роботів. Інженери перевіряють залізних атлетів, а також тестують покриття на стадіоні. Змагання розпочнуться найближчої суботи і триватимуть до наступної середи. За першість змагатимуться понад 2000 гуманоїдних роботів. У програмі півсотні дисциплін. Серед іншого у списку футбол, настільний теніс, а також біг на випередки. Вперше Олімпіаду для гуманоїдів влаштували торік. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою «плюс», вночі до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, поки ви дивуєтесь, як я, про всесвітні ігри гуманоїдів, те, що ви почули в новинах, зараз дивлюся відео, по Пекіні проходять ці всесвітні ігри, є відео, як вони біжать, в які дистанції, на яких дистанціях, там, от як вони біжать, вдаряються об стіни. О, це цікаво. Понад 2000 роботів, власне, беруть участь у цьому. І хто не брав, ніколи не дивився, то обов'язково подивіться історія. Мені здається, що цю тему ми колись з Орестом маємо обов'язково поговорити, обговорити, тому що масштаб 2056 роботів та 280 команд з 16 країн світу, 1300 матчів і тест у межах 30 спортивних, 21 сценарного випробування. Орест, якщо Орест нас чує, то давайте спробуємо це якось сьогодні відрефлексувати. От цікава дисципліна і досягнення. Один з роботів компанії Unitree встановив вражаючий результат, розігнавшись до 45 кілометрів на годину. От, що перевищує офіційний рекорд швидкості людини Усейна Болта. Пам'ятаємо, Усейн Болт і його 100-метрівка, якщо перевести це в кілометри на годину, це була швидкість 44,7. А цей робот розігнався до 45. От я пам'ятаю, як Усейн Болт біг, якщо що, як це було швидко, наскільки це було блискавично. От. І тому, друзі, робот, який його перевершив. Ого-го. Ну що, погнали. Погнали, друзі, дивитися. Тут наші слухачі одразу пишуть і задумуються над тим, що відбувається і про що ми говорили і в новинах, і безпосередньо я зараз. Ну все, до столичних шляхів. Маємо кілька хвилин подивитися, чи змінилось там щось в порівнянні з минулим випуском. Ну і розпочнемо з під'їзду до мосту Північного на проспекті Степана Бандери. Як і в минулому випуску, ми тягнулися по проспекту, тепер від Йорданської тягнемося в бік мосту, і на мосту теж ускладнений рух, до парку Муромець точно, і потім туди вже через річку Десенку в напрямку Троєщини. Певні ускладнення можливі. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то маю вам сказати, що ситуація трішки змінилася. Якщо в попередньому випуску ми сконцентрувалися на тому, що у нас тягнучка була біля озера Малинівка, то зараз біля Центральної Садової і туди далі біля Малинівки теж є певні труднощі. Набережна Хрещатицька з ускладненнями і якраз поворот на міст, там норм, заїзд з того боку нормально можна заїжджати, просто можна двояко заїжджати на цей міст Подільсько-Воскресенський, якщо що ми говоримо про правий фланг, от з'їзд, тут у нас один на набережну Рибальську. А він зараз норм, якщо вам з лівого на правий берег, тут немає якихось ускладнень. Давайте подивимося, що ще цікавого є. Міст Патона і міст Метро. Чи змінилась тут ситуація? На Патона, до речі, все ок. На мосту і далі туди по проспекту Соборності до Дарницької площі немає ніяких ускладнень. Під'їзд до мосту Патона з ускладненнями – це на проспекті якраз Миколи Міхновського. Доведеться трішки потягнутися. І далі до Старонаводницької тягнемося. Перед мостом наче норм. От якщо з інших боків подивитися, якщо на набережному шосе, треба глянути, тому що в нас по набережному шосе впродовж усього вечора, впродовж двох тижнів вже є ускладнення, ну і тут давайте так, щоб і зараз я оновлююся, є дорожня транспортна пригода біля пам'ятника засновникам Києва. Тут дорожня транспортна пригода впливає на трафік на набережному шосе і з паркової дороги, якщо їхати, то теж є певні ускладнення. Стежимо обов'язково. Міст Дарницький далі гарно проїзним виглядає. Ну і не забувайте писати, все бачу, все читаю. Роботи, так це ж було, як зараз пам'ятаю, десь на кінці першої цивілізації. Все по спіралі. І, знаєте, тут ще додам інтерв'ю, якщо не бачили Валерія Залужного, Валерію Чалому, та? Дипломат дипломату, от, уже можна так казати. От він говорив про майбутні війни і згадував «Термінатора 2». Пам'ятаєте «Термінатор 2»? От, і «Термінатора», та, оці роботи, які йшли. От, і пан Залужний, давайте, щоб так не спойлерити, він якраз говорив про те, ну так трішки вам натякну, про що говорив, про війни майбутнього. От, хоча Валерій казав йому, Чали, що ти ж про мир, каже, ну це, зокрема, і про мир, треба готуватися до того. «Термінатор», «Матриця», все по спіралі пишуть наші слухачі. Ну і давайте ще повернемося на Берестейський проспект і глянемо туди, що там відбувається на Берестейському проєкті, бачите, проспекті. І маю вам сказати, що на Берестейському проспекті невеликі ускладнення теж можливі. Давайте, на виїзді з міста зараз глянемо. Біля стоянки точно тягнемося. І також у нас від станції метро Шулявська до станції метро Житомирська є ускладнений рух. Далі, якщо дивитись туди на Ставки, все гаразд. І в районі Чайок теж починається до вулиці Оборони Києва і в районі Стоянки, теж туди біля Сільпо, доведеться тягнутися. До речі, у мене до вас прикладне запитання, коли в останнє ходили до магазину і якого продукту не було. Що відчули, от, чи відчуваєте, от, ходячи в наші магазини, враховуючи те, що відбулося от, кілька тижнів тому, удари по логістичних центрах, зокрема, наших одних з найбільших магазинів, торгових груп, чи щось вам не вистачає. Можете написати, ну, якщо вас щось зачепило, бо особисто мене принципі, я так розумію, що все гаразд, всі продукти є. Не бігав, не закуповував ні гречку, нічого подібного. Навіть уже почав на цьому тижні відкривати консерви, якщо що. Це через те, що готувати не те, щоб ліньки, просто вже не хочеться. От, готову продукцію беру, от, зокрема, в одному з магазинів, або ще є різні варіанти, там доставки, але загалом готувати не хочеться. Правда, Євген? Дивлюсь на Євгена. Євген, мені здається, теж не дуже любить готувати. Любиш готувати? Не любить. Друзі, пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Рухаємося далі.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо. «Картина дня» триває. Олена Вострова, нагадаю, в середу завжди нам відправляється на телеканал «Київ», «Київ-24». Приходьте туди, дивіться на Оленку, в неї там прем'єра, черговий якраз епізод програми «Політика Псі». Ми, до речі, через певний час теж почуємо Оленку з от я не знаю, правда, чи з цим вона випуском, скоріш за все, що ні. От прем'єрець, у нас немає змоги, до речі, так, щоб синхронізуватися, щоб і тут, і там була прем'єра. Було би шикарно, але тут є певні свої труднощі, тому, друзі, маєте можливість слухати Оленку, можете сходити, але повертайтеся до нас. А поки до нас долітає, доїжджає Орест, Орест Білоскурський, буде трішки пізніше, на це є певні причини, а я з вами давайте поспілкуюся. Бачу, з Оленкою все гаразд, тут пан Олег запитував, привіт, і передам обов'язково, вона до нас доєднається в другій годині, традиційна історія середа, хто забув, в середу дійсно «Політика Псі», черговий епізод на телеканалі «Київ-24». Оленку там зустрічайте однозначно. І в п'ятницю тут ще такий технічний момент, один організаційний. Скажу, що в п'ятницю теж буду в соло, от, впродовж двох годин, якщо що. А вже в понеділок, з нагоди Дня Незалежності, будемо намагатися зробити такий святковий ефір, наскільки це можливо. Він буде робочий, тобто у нас, враховуючи те, що воєнний стан і немає вихідних-вихідних, тобто якщо вони випадають на вихідні. На будній день, як це було раніше в мирний час, мало би бути, в понеділок мав би бути вихідний, але ні, ми будемо працювати. Тому приходьте і зранку, і ввечері будемо намагатися вас, як то кажуть, тримати в тонусі і самі себе. Пам'ятаєте, що я вам казав? Загалом, це те, що мене на свого часу теж дуже багато тримало, підтримувало. Це історія з ефіром, коли ти в ефірі, тебе це тримає. От, а це стосувалося дуже таких важливих моментів цієї війни в 22-му році, це кінець лютого, відповідно, березень повністю. Я розумів, що ефір – це те, що допомагати тримати себе в тонусі. Та й загалом зараз я вже перестав рахувати, який це день цієї великої війни. Знову ж таки, ефір – це те, що допомагає тримати себе в тонусі постійно і намагаюся вас теж тримати в тонусі впродовж всіх цих днів, починаючи з 24 лютого 2020. 22-го року, як сів, так і, в принципі, по сей день не встаю, скажімо так, умовно, та, бо ефір у мене не переривався надовго. Та. Відпустка була, мабуть, там, на 2 тижні колись впродовж року. Це найбільші якісь перерви. А загалом, пригадуючи той період, місяць не вставав, тобто не хотів, мені не потрібні були вихідні, тому що я йшов сюди і намагався з людьми спілкуватися, інформувати, і це були ефіри, які тривали і по 10 годин. А от коли в нас були подовжені комендантські години, коли ми не їздили додому, от безпечніше було бути тут. Я тут, зокрема, в іншій студії ночував на дивані, от і поблизу тут у хостелі теж мали таку можливість згодом ночувати. Тому ми намагалися тоді тримати тонус і тримати з вами комунікацію. Це дуже допомогло. Пам'ятаю потім відгуки людей, які виходили з окупації на Київщині. Вони казали, що вони мали можливість слухати нас по радіо, радіо на батарейках, в підвальних приміщеннях, яке ловило. Ми говорили тоді про зелені коридори, про ту можливість, це віконечко, де потрібно збиратися, у котрій годині, щоб виїхати. І, власне, це допомагало їм вижити. І це, знаєте, мені свого часу додало такої правильності моєму рішенню працювати на цій роботі, працювати на цій ниві журналістській і залишатися разом з вами, продовжувати, і я сподіваюся, так воно буде і надалі. Намагаюся тримати себе в нормі, в кукуха, щоб була теж в нормі. Знаєте, я б теж давно вже мав відрефлексувати, як дехто каже, і дозволити собі там, я не знаю, там пустити сльозу. Так, я теж людина, можу і пустити сльозу, але загалом передати це вам не маю права морального, чесно вам скажу. Отож, друзі, є кілька таких тем, хотів зачепити. діти. Це, власне, важлива тема, це одна з головних, це те, що сьогодні понад 100 українців повернулися з російського полону. І маємо сказати, що це вже 57-й обмін від початку повномасштабної війни. Завжди тішуся, коли українці повертаються до своїх домівок, до своїх рідних. Мені дуже подобаються ці відео, вони щемливі, ці привітання, ці телефонні дзвінки додому. Просто розуміючи, наскільки це бажаний дзвінок для рідних, близьких, друзів. У мене є знайома, яка постійно там перевіряє списки, бо там є її близький друг, вона дуже би хотіла, щоб він повернувся, мріє про це. І я розумію, коли людина отримує цю бажану звістку, ці емоції, які вони переживають, це щось неймовірне. Тому дуже би хотілося, щоб всі повернулися до своїх. Можливо, таке колись відбудеться обмін всіх на всіх, і ті, хто живі, дійсно повернуться до своїх рідних. На жаль, є велика кількість і загиблих, які нам повертають, і це теж важливо, тому що батькам важливо теж близьким друзям попрощатися, це must have. От тому це теж важливі такі моменти. Ну і маємо розуміти, що у нас вже відбулися ці призначення, про які ми говорили напередодні в Верховній Раді. Пам'ятаємо, що було подання президента напередодні, подання про якраз голосування в Верховній Раді нового міністра оборони. Це мова йде про Євгенія Хмару. І також про подання Андрія Сибіги на Міністерство закордонних справ. І обидвоє сьогодні були проголосовані в Верховній Раді. Отож, у нас новий міністр оборони Євген Хмара і Андрій Сибіга, новий старий, це міністр закордонних справ. Тут уже як ви до цього ставитеся? Одна історія, але загалом, здається, з цим міністерством наче з попереднього призначення і загалом його роботою, ну, мабуть, люди мають бути задоволені. Комунікація, здається, не погіршилась так точно. А щодо Євгена Хмари, обов'язково ще подискутуємо. Сподіваюся, він зможе продовжити те, що робив Федоров, і додати ще своїх, власне, вмінь, тому що людина точно знає, як можна мочити росіянців в цікавих масштабах. Людина не з книжки, не з теорії це знає, а знає це на практиці, тому можуть бути цікаві якраз нововведення або цікаві якісь новини саме з тилів, з глибинки от Російської Федерації, тому в очікуванні, що там буде насправді більше всякого цікавого. На жаль, сьогодні були і повітряні атаки по території України. Сьогодні реактивні дрони залітали до Житомира. Якщо напередодні у нас було 10 повітряних тривог, мова йшла про Київ, про Київську область, найбільше діставалося Броварам, то сьогодні, друзі, на жаль, прилітало до Житомира. Зафіксовано влучання у будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. Інформації про загиблих і постраждалих наразі не було, але загалом ви розумієте, що росіянці, як і ми вчора з паном Гнадієм Хазаном, пам'ятаєте, говорили про нову тактику, яку обирають, можуть впродовж дня ось так кошмарити певний регіон, застосовуючи таку кількість і саме реактивних дронів. Тут питання в тому, наскільки швидко ми зможемо все ж таки протидіяти тому, наскільки швидко нам вдасться масштабуватися в плані протидії, тому що тестуються певні засоби, які теж мають працювати як зенітні дрони-перехоплювачі, які звичайних, надзвичайних двигунів зі звичайними двигунами безпілотники збивали, тому що тоді було доведено майже до 92-95% якраз відсоток збиття. Зараз би хотілося, щоб щось подібне було і з реактивними шахедами, тому, друзі, в очікуванні, що саме так воно і буде, щоб ці реактивні шахеди не приносили біду на територію України, щоб в нас була протидія, тому тримаємо кулаки, щоб все у нас вийшло в плані протидії проти реактивних дронів. А зараз почитаю, що ви, власне, пишете з приводу, бачите, рефлексуєте з приводу того, що відбулися призначення, і трішки ще про Федорова. Давайте не будемо заглиблюватися, не будемо про вчорашнє звернення, вже сьогодні у колег точно у нас розбирали, тому, сподіваюся, цього було достатньо. Ну що ж, давайте ще, пані Ніно, медового надвечір'я, щоб мед мати, треба мудрувати, так говорив наш видатний бджолар Петро Іванович Прокопович, от, написала пані Ніна, зокрема, сьогодні. Ну і нагадую, що у нас, от пан Олег пише, якщо буде 63%, то і буде кайфово. Ну, подивимося, насправді, як би воно було, хотілося би, щоб якомога більше. Ну і з приводу якраз походів вас до магазину, що відчуваєте ви, чого не вистачає. От пан Олег пише, хліб, сало, часник, помідорка, все є, і не готуй. Але все ті бургери, ту хімію з мака. Ну, знаєте, дійсно, щось інколи і хочеться і в мак зайти, особливо на Лук'янівці, якщо що. Друзі, потихеньку йдемо далі. Обіцяв вам випуск від Олени, Олена і її проєкт «Політика Псі». Це про Сапка. Слухаємо.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Суб'єктний. Реформатор. Права рука Драпатого. Він опинився у самій серцевині найгострішого ментального розлому сучасної української армії. Мова йде про бригадного генерала Сергія Сопка, нового виконувача обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Тож розберемо його постать через призму психології, профайлінгу, конфліктів систем, приватних скандалів і великої боротьби за майбутнє військового управління. Архетип – суб'єктний реформатор. Сергій Сопко – це не просто бойовий офіцер із золотою зіркою Героя України. Це архетипова фігура нового покоління. Його військове «я» пройшло через складну подвійну трансформацію. З одного боку, це суворий бойовий досвід 14-15 років. Савур-Могила, виведення підрозділів 30-ї бригади з Дебальцівського оточення. Для командира це випробування є екзистенційним вибором. Виведення підрозділів з оточення формує базовий психологічний сценарій. Я виживаю і рятую інших завдяки нестандартним рішенням, а не сліпому виконанню наказів. З точки зору психології, це момент найвищої екзистенційної ініціації. Коли командир опиняється в умовах хаосу, у нього формується одна з двох моделей – або сліпа покора вищому центру в надії на порятунок, або взяття повної суб'єктності та відповідальності за життя підлеглих. Сопко обрав другий шлях. З іншого боку, вирішальним для його психопрофілю стало західне перекодування. Навчання у командно-штабному коледжі армії США, а також вишколи в Канаді та Норвегії остаточно зламали в ньому радянський алгоритм управління. У США він засвоює філософію «Mission Command» – концепцію, яка базується на децентралізації рішень, довірі до молодих офіцерів і наданні їм свободи дій задля досягнення мети. Це кардинальний антипод радянської системи, де пріоритетом є не результативність, а формальний звіт і страх покарання. Війна з батьківською матрицею. Повернення Сопка у вищі кабінети ЗСУ після керування штабом 11-го армійського корпусу та його публічна заява у липні 2026-го про кризу управління та саботаж реформ – це не просто критика бюрократії. Це відкритий психологічний бунт проти радянської батьківської матриці. Коли генерал публічно говорить про кризу системного управління, саботаж реформ, ручне керування та ситуацію, де лояльність цінується вище за компетентність, він наносить удар в найболючіше місце системи. Це не просто критика бюрократії, це глибинний ментальний конфлікт двох армій в одній. Одна армія – це консервативний офіцерський корпус старої школи, який тримається за звичний контроль, паперову звітність, ієрархії та беззаперечний авторитет. Друга армія – це технократи, молоді командири і комбриги, для яких логіка бою та збереження життів стоїть вище за армійський статут минулого століття. Проєкт «Вишкіл капітанів», який Собко запустив у силах ТРО, був саме спробою створити критичну масу нових лідерів, надати системі новий управлінський код. Тіньова сторона. Кожен публічний лідер має свою тінь, свої зони вразливості. Гучний конфлікт у січні 2024-го, пов'язаний із публічними заявами його колишньої дружини Марини Комарової, втягнув у медійний простір особисте життя генерала. Звинувачення у позашлюбних стосунках, поїздках та прийнятті коштовних подарунків під час активних бойових дій стали сильним тригером для суспільства. З психологічної точки зору цей випадок демонструє два важливі аспекти. По-перше, колосальне емоційне та психофізичне вигорання військові керівники часто компенсують в приватній сфері, що спричиняє деструкцію їхніх особистих стосунків. По-друге, в умовах сучасної медійної війни приватне життя миттєво стає зброєю для психологічного знецінення. Реакція Собка – демонстративне публічне мовчання, була спробою втримати внутрішні межі. Проте для суспільного сприйняття цей факт залишається невід'ємною частиною його тіньового портрета. Симбіоз Драпатий Собко. Для Драпатого залучення Собка – це не випадкове кадрове рішення. Це спроба створити комплементарний тандем двох принципово різних, але доповнюючих психотипів. Драпатий – це харизматичний, рішучий вольовий практик, який користується безумовним авторитетом серед бійців на передньому краї. Собко – це системний архітектор, концептуаліст із західним мисленням, здатний трансформувати вольові рішення у чіткі інституційні алгоритми. Собко також виступає ключовим містком між українським командуванням і західними партнерами. Володіння англійською мовою, розуміння військової культури НАТО та досвід спілкування з іноземними делегаціями роблять його незамінною фігурою для залучення технологічної та матеріально-технічної допомоги. Тест для ЗСУ. Призначення Собка – це справжній тест для ЗСУ. Чи здатні вони до внутрішньої перебудови безпосередньо під час війни на виснаження? Чи зможе західний менеджмент подолати систему, яка десятиліттями будувалася на страхові та лояльності? І чи витримає сам генерал тиск з обох боків – з боку зовнішнього ворога та всередині власної інституції? Побажаємо йому успіху!
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка із Черкащини. В області гасять масштабну лісову пожежу. Учора в селі Кумейки спалахнула господарча споруда. Через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на лісовий масив та сміттєзвалище. Стихія охопила 100 гектарів території. Нині її приборкують понад 200 вогнеборців та 55 одиниць техніки. Загалом, за даними ДСНС, минулої доби в Україні сталося понад 450 пожеж. Нині майже всі області охопила надзвичайна пожежна небезпека. У Запоріжжі до початку опалювального сезону запустять 2 підземні станції. Це буде тест для усієї держави, кажуть в обласній військовій адміністрації. До слова, напередодні одну з підстанцій атакував ударний дрон. Щоправда, завдяки захисту рашисти не досягли своїх цілей. Додам, Запорізька область – одна з небагатьох, яка на 100% забезпечена резервними дизель-генераторами. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині ж головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про відпочинок. В Одесі відкрили ще 7 пляжів. На сайті Одеської обласної державної адміністрації оприлюднили перелік усіх 48 безпечних для купання зон. Майже усі в Одесі, ще один у Чорноморську. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:32 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, вже доєднався до нас Орес Білоскурський. За кілька хвилин ми обов'язково проговоримо про наболіле. І я от не знаю, наболіле мені, наболіле це цифри. Є цифри чи немає? Цифри про те, як там відвідували, точніше не відвідували, а дивилися
5: як
2: люди.
5: Як дивилися в матчі УПЛ третього туру, який нарешті зібрав 8 матчів, ми почуємо або в Common Play, якщо Володимир захоче, або в п'ятницю. Я чув, що в нього буде соло-ефір, можливо, він запросить мене в п'ятницю розказати про цифри.
2: Можливо. Добре, друзі, дякую, Оресте. Сподіваюся, що дійсно, можливо, вони нас здивують. Воно цікавіше буде, знаєте, коли ти не знаєш, що такийсь певний час, і тут тебе бац, і здивували ці цифри. Як минулого тижня, 547 тисяч, нагадує, лідер перегляду. Просто уже на цих вихідних почнуться матчі англійської прем'єр-ліги, Ла-ліги, і дуже ймовірно, хто там ще? Бундес стартує чи ні? От точно знаю, що Ла-ліга стартує, чемпіонат Італія і Франція, Євген каже. От в мене є сумніви щодо Франції, але давайте просто подивимося. Це нема проблем. Які проблеми? Хіба це проблема? Ну, просто потрібно зайти на флеш, просто зайти на певний ресурс. Бачите, не треба оголошувати його, мабуть. Хоча він ж не зашкварений, тому чому ні? Просто дивимося на суботу, наприклад, і бачимо, Ла Ліга є, Франція теж, Італія. Бундесліга, здається, пізніше трішки стартує. Але знаєте що? Там нема особливо що дивитися. От я дивився і в командраднику минулого тижня в командплеї радив подивитися Манчестер Юнайтед. Ну що, Євген просто дивиться ще чемпіонат Італії, там чемпіонат Франції, це він любить радити. А я не дивлюся. Оресте, ти дивишся чемпіонат Італії, Франції?
5: Ні,
2: бачиш, я
5: навіть чемпіонат Англії не дивлюсь. Єдине, що я дивлюсь, це третій дивізіон англійського чемпіонату.
2: Як він називається?
5: О, він, напевно, називається, скажу, перша ліга, Ліг Ван.
2: Ліга Ван, так, все правильно. Тому що є АПЛ, є чемпіоншіп, і далі пішла Ліга 1.
5: Відчуваєш маркетинг? Третя ліга називається перша ліга.
2: Супер, я знаю. Там в них і скільки там? Сім основних, а загалом там чорт зна скільки, тому що там грають кожне село, і навіть якби в нас Троєщина село, там, чи Зазим'я. Там Зазим'я, наприклад, була би команда, і вона б грала там в 47-му дивізіоні, наприклад. І це було б теж круто. У нас такого, на жаль, немає. Або такого позиціонування немає, якщо що. Оресту, вітання. І, до речі, поки я піду на дорожню хроніку, до тебе запитання від нашого слухача. Прямо сьогодні персональне запитання. Скільки бульбашок газу в стандартній склянці з шампанським? Думай. І після перерви обов'язково ми спробуємо відповісти. Я сподіваюся, що пан Олег, він це знає точно, достеменно або десь прогуглив. Тому, Орест, цікаве питання тобі. Орест, думаю, що він на телеку просто знизав плечима. Ну. О, це вже інша справа, хоча б посміхнувся. Друзі, швиденько дивимося. На проспекті Степана Бандери перед Північним мостом залишається тягнучка від Йорданської, Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут ускладнений рух залишається туди на з'їзді до Центральної Садової, потім біля Малинівки. Дорожньо-транспортна пригода, бачу, на Хрещатику, впливає на трафік, якщо що. Завантаженим Хрещатик виглядає аж до Європейської площі, майже по всій довжині, друзі, так що зважайте. Враховуючи те, що у нас ще й ДТП було на набережному шосе, і було повідомлення, що там сталося, зараз навіть повідомимо. На набережному шосе в напрямку мосту Патона, навпроти пам'ятника засновникам Києва, пам'ятаєте, в минулому випуску оголошував цю ДТП, сталося контактне ДТП, повідомляють очевидці, за участю вантажівки. Зайнято дві смуги руху з боку паркової дороги та подолу утворився затор. Там 4 смуги загалом, 2 з ускладненнями будуть точно рухатись, так що, будь ласка, зважайте. І на вулиці Борщагівській в сторону Борщагівки потрійна ДТП у лівій смузі, з дистанції певні проблеми. Теж пишуть про те, що можливий затор. В лівій смузі, відповідно, в крайній, 3 автівки. Ось так контактно теж зіштовхнулися. Немає критичного ушкодження, не те, що було, на жаль, сьогодні на Чоколівському бульварі. Пам'ятаємо, що там, от станом на зараз, було відомо, що 2 загиблих. От і водій, власне, в'їхав в маршрутку і потім вилетів в зупинку. На жаль, це жахливо, те, що відбулося. Що ж, друзі, подивимося, що там ще відбувається на столичних дорогах уже в наступному випуску, рекламний блок, і будемо спілкуватися з Орестом.
0: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 39 хвилин на студійному годиннику. Маємо 20 хвилин з Орестом Білоскурським. Як ви вже зрозуміли, середа, вечір. Сьогодні Орест до нас приїхав саме в цей час. Мав невідкладні завдання редакційні, та, але він повернувся. Він разом з нами. Оресте, вітаємо. Слава Україні.
5: Героям слава, вітаємо ще раз, хто не слухав нас.
2: Друзі, поговоримо про те, що ж там відбувається з трансфером Бондаренка і чому його не хочуть приймати вболівальники, що не так. Тому що я сьогодні вже зустрічав, що є на вхід є бразилець з Саудівської Аравії в Шахтар. Тобто, можливо, там якийсь чендж має відбутися. Але зараз, здається, на стопі цей трансфер. Але чому взагалі про це йде мова і чому його не хочуть, спробуємо розібратися. Також про Риброва. У нас чомусь почалася оця трішки бочка. Про Риброва трішки скажемо з Березуцьким, що не так теж відбулося на цьому тижні. Пограли в падл. І чому це відбулося? І що за цим стоїть, скажімо так, що за шлейф? Чи буде якесь, не знаю, там покарання або якийсь шеймінг саме Риброва, спробуємо теж розібратися. Головні цифри УПЛ почуємо вже в Камонплеї, так що завтра буде змога, то ми дійсно їх озвучимо. Можливо, навіть Ореста попросимо записати голосове або доєднатися до нас засобом телефону. Або, ну, подивимося, якось ми прокомунікуємо. Марта плюс Еліна, сподіваюся, хоч трішки встигнемо. Заанонсуємо, коли сьогодні Марта гратиме і чому Еліна все ж таки не грає далі. Ну і кілька слів про могучих. Триразова чемпіонка Європи. Європи поспіль. Так, 22-й, 24-й, 26-й, і її оцей ритуал з спальником, це те, що милує всіх, зачаровує. Давай з Бондаренка почнемо. Що не так з цим трансфером? І загалом, чи замішані тут гроші, які...
5: Це тільки про гроші. Давай. Це тільки про гроші. Для тих, хто старший, давно слухає і слідкує за футболом, це абсолютна копія трансфера Чигиринського в Барселону, тому що Шахтар треба фінансувати, да, тут зараз включається теорії чорних змов, а теорії чорної правди. Шахта треба фінансувати. Фінансувати треба як? Легально, в біло, тому знаєш, як ці мільйонери, мільярдери люблять перепродавати один одному картини, ми, здається, колись згадували в попередніх ефірах, кому картину можна продати за будь-яку ціну. Так само і футболісти. Да? Тобто потрібно якось готівкові кошти від власника-спонсора вносити в кровоносну систему Шахтаря. І найкращий спосіб – це що? Це продавати футболістів. Це, можливо, скажи, віддати частину коштів Саудівській Аравії, чи Об'єднаним Арабським Еміратам, чи Барселоні, чи, в принципі, будь-кому, кому потрібна готівка. Потім відбувається зворотній, уже легалізована оплата, на рахунок Шахтаря поступають кошти, Динамо, будь-якого іншого клубу, і в тебе з'являються оці 20, 25, 40 мільйонів, скільки ти потрібно, легальних коштів, які заходять в футбольний клуб. Дуже схоже, сьогодні ви чули, напевно, про Сенсбанк багато розказували. Так, так. Коштам треба народитись. В футболі найпростіший спосіб народитись коштам – це продати футболіста з команди А в команду Б. Продати за кордон – це супер, ще зручніше, тому що продажа за кордон, вона позбавляє тебе від зайвих податків, нема ніяких, скажи, ПДВ, ще щось. Тобто, умовно, ти, там, нас точно слухає багато бухгалтерів, деякі бухгалтери навіть не зараз слухають і красять своє волосся, точно знаю, і вони точніше можуть розібратися в цій історії, але ти позбавлений багатьох виплатів податків, тобто тобі вигідно ці кошти з-за кордону ввозити, плюс там ще є така хитра історія, ти платиш податок тільки на прибуток, і умовно, коли Бондаренко продає за 20 мільйонів, тобі треба зрозуміти, яка у нього балансова вартість в паперах Шахтаря. Тобто, умовно, якщо він коштує по паперах Шахтаря 19 мільйонів, його продали за 20, то є прибуток 1 мільйон, і ти платиш податок аж з 1 мільйона, тому ти не сильно втрачаєш багато грошей. Тому таких трансферів дуже багато. В цій частині мені, напевно, і трансфер Мудрика в Челсі здогадується, тому що Челсі, пам'ятаєш, Абрамович, не Абрамович, якісь старі, не старі контакти, то я теж дуже

0: дали як кешбек оплата, скажи, покійному тренеру, нагадай мені прізвище.
1: Луческо.
0: Луческо, тому там теж, можливо, була історія про те, що якісь гроші треба було передати Луческо, і це був, пам'ятаєш, Луческо лобіював дуже цей трансфер, фантастичний футболіст купіть. Тому таким чином футболісти в сучасному світі виконують функцію мистецьких таких товарів, які перепродаються туди-сюди, і це дозволяє це легалізувати купу грошей. Хто в нас ще таких з продаж був таких сумнівних? Пам'ятаєш, якось Чигиринський, Мудрик?
1: Сумнівних?
0: Ну, таких просто сумнівних з точки зору, що команда, яка купувала, не дуже потребувала цього футболіста, але купила його за великі гроші.
1: Цікаво, ну, скоріш за все, якісь трансфери, які з шахти йшли теж, бо вони великі, за великі гроші, насправді. Ти в Китай, я згадую зараз одного з бразильців, за 50, Тейшера, там, за 50 мільйонів. От ти думаєш, ні, він класний гравець, але скільки бабла пішло, і ти розумієш, що там є якась складова. Да.
0: Плюс, скажи мені, агентські, всякі комісії агентські, це теж цікава, важлива історія, тому що затрати на агентів, вони що, так само зменшують твій прибуток і не оподатковуються. Тому, умовно, якщо ти пишеш, що ти про 20 мільйонів отримав за якогось футболіста, але з них 5, 7, 8 мільйонів пішло агентам, таким чином ти теж зменшуєш цю податкову базу для прибутковості. Тому всі люблять агентів, тому що ще один спосіб сплачувати менше різних податкових платежів в тих чи інших країнах.
1: Ти знаєш, от цікаво, що наші слухачі з цього приводу думають, та? Тут ще згадують Судакова. От. Тут не знаю, хто такі Камелі чи Камелі. Хто такі Камелі? Камелі.
0: Ой.
1: Тут, може, якось літери не вистачає. Або хмелі-сунелі, я не знаю, просто я вже голодний. Я дивлюся на Євгена, який їсть яблуко.
0: Бонський, Віталій перейшов рижий футбол Шахтаром.
1: Кемел. Хто такий Кемел?
0: Коваленко.
1: Коваленко,
0: так. Да, це скорочена форма Коваленко. Я, як людина, яка робить багато опечаток, бачу там Коваленко в цьому
1: слові. Та ні, ще раз написали Кемел. Може, це...
0: Коваленко.
1: В слові Коваленко помилок стільки, що виходить Кемел.
0: Каміль, не знаю, чи Каміля продавали. Каміль.
1: Пане Олеже, допоможіть розібратися.
0: Що за Каміль, так?
1: Да, що за Каміль, що за Кемел.
0: За кого грав хоча б?
1: Просто Кемел для мене це сигарети Кемел.
2: Називають Кемели.
1: Кемели?
2: Болівальні.
1: А, це ж відповідь на це, саудівське тіфозі, пане Олеже, дякую.
0: Це трохи звучить, Кемели? Скажи, звучить
1: це,
0: трохи,
1: це як називається. Образливо.
0: Да, звучить трохи...
1: Ну, пан Олег міг і пожартувати, тому що Кемел – це ж верблюд, тому цікаво. Цікаво, як би воно виглядало, насправді. Хочеться покашляти. Друзі, і, власне, чи відбудеться це ще невідомо. Тобто зараз на стопі цей трансфер Бондаренка. Бо я так собі подумав, ну, чесно кажучи, я, зізнаюсь вам, ніколи не думав, що він є сильним футболістом, от, потужним. Та?
0: Але в нього є український паспорт, він потрапляє під власні вихованці.
1: Тому в Саудівській Аравії це якесь
0: має
1: значення.
0: Я про те, що Шахтару, чому його продавати. Да? Тобто продажа його неочікувана така з Шахтаря в іншу команду, вона виглядає дуже дивно. При тому, що ми розуміємо, що Талавєрова не взяли, тому...
1: На... А хотіли, так.
0: Да, чи є хтось на заміну з українських футболістів, що прийшов і так зайняв українську позицію? Навряд чи вони змогли розглянути.
1: Цікаво.
0: Можливо, твій улюблений Біловар перейде в Шахтар.
1: Я уявляю, знаєш, коли Ахметов сидить такий десь, попиває собі якийсь чайок, каже,
0: слухай,
1: ні, треба спасти Ігоря Михайловича. Ну, хоч трошки зрівняти. Не те, що шанси зрівняти, треба забрати. Каже, чуєш, віддасиш зятька, я в себе, я його потримаю на банці, буду час від часу випускати. Ну, давай, може, хоч не буду так хейтити насправді. А знаєш, ти сказав Біловар, мені сподобалося, була теза минулого тижня, коли наш колега Вацко сказав, що насправді Біловар – це рівень Динамо. Ну, тобто, Динамо просто зараз такого рівня. От, і ми подивимося, от ми були на поєдинку проти Колоса, до речі, я не анонсував. Зараз там маємо трішки про це відрефлексувати. Ми були безпосередньо там, і ти ж обіцяв відрефлексувати на щедрість Суркіса. Ти ж хотів про це поговорити. Спеціально мене підбив на годину раніше приїхати, щоб подивитися на цей перформанс, насправді. Тому від Біловара давай про щедрість Суркіса.
0: Ну, давай, від Біловара. Давай. Так, ти давай. Сказав, що Біловар – це рівень Динамо. Дивись, якщо Біловар був би рівень Динамо, то ти б на нього не звертав увагу, тому що було б ще умовних таких 6 Біловарів, які б так само плужили, тупили, чи як це називається на футбольному слензі, як він. Але він все ж таки виділяється. Зрозуміло, що тебе на ньому фокус, тому що він якийсь там родич другого, третього рівня Суркіса, але не рівень, да? Він трошки нижче рівня, тому що ти його бачиш, да? Тобто він на себе фокусує. А про щедрість ми бачили з Володимиром Бузько третій тур, який був насправді першим домашньою грою Динамо, і там була класика такого болівальницького антикризис-менеджменту, да? Після вилету з європейського

0: турне, да, карабахівського. Ан такі собі, ну це був рівень третьої ліги, да, не будемо ображати, але в принципі розіграли, ми намагались на пальцях порахувати 20 футболок Ярмоленка з підписами Ярмоленка, можна навіть трохи більше, ну точно 20 футболок роздали, розкидали по...
1: А в трансляції це не показували, мабуть?
0: Не показували.
1: Там дуже класно, знаєш, повітряна
0: пушка
1: пушки,
0: така.
1: Так, Анатолійович вистрілював, і діти бігали. Ми
0: зліва,
1: з Орестом сиділи, спостерігали, але загалом ми теж могли побадатися за якусь футболку. А потім ще скільки? З двадцяток м'ячів?
0: А потім, ні, вийшло так? Потім 11, а з цього боку 11, з цього боку 11. І ще 22 футбольних м'яча теж викопнули на футбольний...
1: Це атракціон неймовірної щедрості.
0: Таким чином 20 плюс футболок і 20 плюс
1: скільки
0: футбольних
1: це?
0: М'ячів.
1: Ти це порахував?
0: Десь, ну, скажи, 44 приза могли люди забрати.
1: Ну, давай порахуємо, ти ж любиш цифри. Якщо це 20 футболок, футболка з номером, а ще й
0: з
1: підписом. Це взагалі, вона, ну, типу, вона
0: не котується.
1: Ну, давай
0: по максимальній ціні, по ціні Олікса порахуємо, 10 тисяч таку футболочку порахуємо, щоб це, знаєш, космічно.
1: Ну, 10, це багато.
0: Щоб легко рахувати. Ну, це,
1: ну, ні, ну, насправді, ціна. Давай так. Ні, футболка п'ятерку.
0: Ну, це чисто, це
1: він,
0: без автографа.
1: Він має на увазі, ні, 4 з копійками, і якщо номер, то 5 буде.
0: 5. І плюс автограф, ну, автограф, 10 з автографом.
1: Ну, 5 тисяч за автограф?
0: Ну, автографи, господи, дорогі.
1: Давай так, давай я буду підписувати, ти будеш продавати.
0: Ну, ти не Ярмоленко, розумієш, що проблема?
1: Ні, ти не зрозумів. Дивись, ти купуєш
0: зрозумів,
1: разом,
0: зрозумів,
1: давай об'єднуємося.
0: Але це на стадіоні Динамо, то це додає тобі якусь умовну автентичність, де ти можеш на 99%.
1: Так я підписувати
0: впевнений.
1: На стадіоні Динамо теж буду.
0: Але чи будеш ти на стадіоні як з пушки розігрувати?
1: Ні, я буду,
0: продавати.
1: А ти будеш подавати це як з пушки виграно?
0: Це треба все рівно, щоб був
1: Єген, зараз Єген
0: сказати, що він виграв таких 6 футболок.
2: Ні, чекайте, якщо ви кажете за щедрість Суркіса, вже говорив, починали за щедрість,
0: так,
2: то затратність на розписи Ярмоленка рівна нулю. Тому треба рахувати конкретно
0: затратну
2: футболку,
0: частину.
2: Затратну, 100 доларів.
0: Ну, навіть 100 доларів.
2: А вона в закупці тому, буде ще й дешевше.
0: Вона не в закупці навіть, тому що, скоріше за все, це частина технічного
2: пакету. Ну, технічно,
0: пакету.
2: Нехай вони там екстра якийсь пакет придбали. Ну, я думаю, що 100 доларів достатньо закласти на одну футболку.
1: Ну, він просто про ексклюзивність, розумієш? Він до того, що...
0: Що вболівальники отримали. Там можна порахуватися зі сторони вболівальників.
1: Так, бо якщо говорити як з точки зору бізнесу, то я би, наприклад, міг об'єднатися з Орестом, ідея хороша, за 5 тисяч, і якщо б на вихлопі десятку з кожної футболки 5 тисяч гривень, то я би кожного матчу з десяток підписував. Та яке десяток? Я б сотні, я би Ярмоленка в долю взяв.
0: Але ти не отримуєш ці гроші, да? Ти їх безплатно роздаєш.
1: Кого?
0: Футболки.
1: Ні, ну, типу, ти ж хочеш їх продати?
0: Ти їх багато не продаш, да? Тобто,
1: ну, все.
2: Одну... Це починалося з Суркіса.
0: Давай,
1: Суркіс нехай буде 5 тисяч.
0: 5 тисяч.
1: Де 20 футболок, 23, 30. Це 20 на 5, 100 тисяч і, можливо, 150. Це футболки і м'ячі. 20 м'ячів, які коштують теж 50 доларів більше. Це ще у нас виходить...
0: 50 тисяч.
1: Ще 50. Загалом 200 тисяч гривень просто так в моменті було пульнуто в повітря за 35-40 хвилин.
0: На, ну, скажімо, на 200 тисяч вболівальники отримали задоволення.
1: Так.
0: Ті, хто злапав футболки. Не всі вболівальники. Тобто в середньому ми точно бачили, що хтось виграв дві, тому десь, так, щоб легко рвати, 40 вболівальників з 4 тисяч отримали задоволення.
1: Ну, насправді це виглядало класно. Тобто люди отримували емоцію. І знаєш, що я помітив? Здається, люди про цю емоцію призабули вже десь на хвилині 15-20, і їм вже було... Вони дивились вже на футбол. Вони вже, бо ця емоція була на початку. Люди такі пук, були трішки заряджені. Потім вони побачили знову те, як грає Динамо. Їм
0: Ярмоленко
1: це...
0: не вийшов, що було дивно при розіграші футболу, що він в старті не вийшов.
1: Скажи людям, що ти казав, що він вийде і попрощається.
0: Там не було очікування, що
1: казав,
0: зіграли
1: що
0: 20 футболок, вийде Ярмоленко.
1: Ну,
0: на жаль, його випустили під 68 хвилину, 66 плюс-мінус.
1: Але саме вихід його і Буяльського зробив... якраз те, чого не вистачало цій команді. Він дав інтелекту. От я раніше був прям антифанатиком Ярмоленка, тому що я вважав, що він дерев'яний свого часу, як він тільки починав. Взагалі не розумів, що робити з тим м'ячем, бо ми з перших його кроків в Динамо Київ його пам'ятаємо. Він був дійсно нікудишнім. Але згодом він почав отримувати більше шансів. Це натяк на те, що Біловар, можливо, колись стане футболістом. Таке можливо, так? Ну, атракціон хороший.
0: З точки зору, якщо на кожній грі таке проводити, то вболівальники, в принципі, можуть забувати, да, твої неуспіхи.
1: Навряд чи повториться, бо я не уявляю, якщо наступного разу...
0: Бояцько можна згадати, не кожен раз Ярмоленка розвивати.
1: Ну, вони ще підв'язали до того, що в Ярмоленка це був 700+ матч загалом. І цікавий момент, який, можливо, люди не побачили. Знайшлась людина, яка підійшла до Анатолійча з футболкою Ярмоленка, але з Борусії Дортмунд.
0: Да,
1: і каже,
0: німецької частини.
1: Можна зробити ченч? Я вам цю дам футболку, а ви мені футболку цю з підписом. І цей такий стоїть, можна. Він дав футболку Ярмоленка з підписом, а ту вони теж скрутили і теж розіграли, от запулили з пушки. Ну, вона не підписана була, просто футболка під номером 9 Борусії Дортмунд. Оце. Ну, це було класно.
0: Ну, в цей момент я теж собі уявив, якщо це було на американське телевізійне шоу, де це пробило все ж таки для шоу, то в цей час Анатолійович міг покликати Ярмоленка, який в основі не грав, і він мав би подивитись, підтвердити це його автентичний чи не автентичний підпис на футболці Борусії.
1: А там не було підпису, наскільки я розумію?
0: Ні, було. Він сказав, що з авторгом. Так, з авторгом, який борусівський світ. Тому, для фантастичної цієї медійної картинки треба було свиснути: «Ей, Андрій Миколаївич, іди сюди, твій підпис». Він такий: «Ні, не мій», чувак такий, о, нічого не міняє. Це було б, скажи, взагалі запам'яталось.
1: Ну,
0: надовго було б такою, скажи, фішкою тура.
1: Так, що ми ще анонсували, хотіли сьогодні поговорити давай про Риброва поговоримо.
0: Про Риброва, як знати, що новина дня? Як ти думаєш, скільки мені людей прислало посилання на то, хто падла партнер Риброва?
1: Не знаю, я був першим.
0: Ти ніби був перший, я це не відкрив, тому що прийшло якесь дивне посилання, але після тебе ще 3 людини мені прислали, тому загалом рідко, коли отримуєш 4 сумарних посилання на якусь новину, тобто це щось, що взірвало людям мозок, здавалося на перший погляд, а на більший погляд я ж згадую, що всі 4 людини, яким я поза ефіром часто розказував, що задача Риброва як тренера головного збірної України було те, щоб Україна, не дай Бог, не відібралася на чемпіонат світу з футболу, щоб не дратувати його друзів. І він своїм завданням, скаже, чудово справився. І ці от люди, про які ми це розказуємо, а може ти був і правий, дивись, що цікаво виходить. Але ми ще багато не знаємо. Ти знаєш, хто партнер падла Шевченка?
1: Падла Шевченка.
0: Який теж такий великий любитель в падл грати.
1: Італієць, може, якийсь.
0: Може, якийсь Мальдіні, може, ще якийсь, який їздить ще кудись. Тому тут історія про падл партнерів, вона така сама за себе говорить.
1: Падла партнера, звучить непогано.
0: Але з іншого боку, в цей час, коли ти про це подумав, ну, Ребров, ну, звісно, віце-президент Федерації футболу. Ну, десь там в себе в Марбелі, ну, з якимось Березуцьким, ну, щось там грають. З іншого боку, у нас є наш Забарний, майже капітан інколи збірної, є Сафонов, який капітан іншої збірної. Є той самий Забарний, який казав, та я не буду з цим Сафоном грати в одній команді. Вже пішов другий рік, який він грає в команді, виходить на поле, щось там говорить. Тому з точки зору Ребров, якийсь старічок російський, і Забарний, і якийсь молоднічок російський, це такі дві історії, де тиск на Забарного має бути набагато більший, тому що Забарний мав всю, скажи, сміливість таку на старті сказати, що я не перейду в ПСЖ, тому що там на воротах фіг знає, хто стоїть.
1: Ну, ти знаєш, на початку цього трансферу так воно і обумовлювалося, наче, що він зможе це зробити, саме з такими умовами туди заходити, але, на жаль, не вийшло. І в мене було розуміння, що все ж таки Шевальє буде першим номером, а Сафонов буде другим. Але Шевальє щось поплив в цьому складі, і, на жаль, Сафонов дійсно став у них першим номером.
0: Араби виконують, скажи, прохання їхніх, скажи, своїх якихось бізнес-партнерів з інших країн.
1: 3 хвилини, то не очікуєш, що Риброва будуть шеймити, булити за це?
0: Ну, журналісти
1: далі
0: будуть, ми з тобою будемо, напевно, і, скажи, в наступному ефірі наш друг Вацько розкаже про це. Всі про це розкажуть, тому що, ну...
1: Якийсь німець, Вацьке,
0: да,
1: пам'ятаєш?
0: Був такий футболіст класний. Всі звернули на це увагу, але з точки зору, скажи, як люблять бюрократії, викрають тобі статут, він формально нічого не порушує, взагалі навіть нема про що говорити, з ким там людина в вільний час від роботи в федерації, в асоціації футболу займається.
1: Ну, подивимося.
0: Більше грає в улюблений від спорту президента асоціації.
1: Це цікаво. Давайте подивимося ще. У нас буквально 2 хвилини, і казав, що ми подивимося ще на Марту і, скажімо, і про Аліну. В Марти знову ця Міра, да? Міра Андрієва.
0: Ну, 2-1 неї по цьому, по рахунках. Зазвичай, скаже, наші прогнози збуваються в зворотню історію. Це хард, так? Це з одного боку...
1: Ґрунт там був. На ґрунті вона програла. І то так. Це ж півфінал той був Ролан Гарос. А до того на харді виграла. І зараз хард.
0: Я дивився, просто я згадую прізвище, знаєш, я прізвище не дуже люблю. Дивився в минулу гру, так, в третьому турі вона грала, так, в третьому раунді. І я так швидко заснув, тому що так подивився, стало зрозуміло, Марта точно виграє. В другому раунді, коли вона грала, і коли її суперниця, скаже, чудеса творила, там, ну, теніс був космічного рівня, її суперниця показувала, ти сидиш і думаєш, вообще, як вона може в цей теніс грати, тому в Марти якийсь період не було шансів. І я вже думаю, ну, засну, зранку подивлюсь, що Марта програла. Звісно, що я ліг спати з розумінням, що, напевно, у Марти нема шансів. Потім прокидаюся, і вона таки переломила цю, скаже, суперницю свою в другому турі. І воно було то, про що ми з тобою говорили, що в тенісі оці нижчі ракетки, вони перший сет можуть грати фантастично за рахунок своєї фізичної, скаже, концентрації, тоді як топові тенісистки, вони все рівно не включають у свою топову концентрацію. І в цей час, пам'ятаєш, ми згадали, що Марта так само програла в Торонто проти Іги, коли Іга, типу, чи не Марта, а, скажи, Марта програла теж Ізі. Коли вона, ну, перший тур, в першому сеті Іга не напрягалась, Марта напрягалась, змогла.
1: Дякую, що ти вже її Інгою не називаєш.
0: Ні, ну, Іга вона ж, Ізя, Іга. Ну, поляки її скорочують, та, до Ізі. Тому, ну, приємно, коли наші домінують, і ти розумієш, що в другому сеті закінчиться силою суперниці, а в третьому взагалі буде умовно 6-0, як це було в Еліни, але там ми з тобою теж переписували, що Еліна зіграла вже як мега-матьори.
1: Ну, 7 матчболів, я...
0: Але вона, скажи, вона в то місце зробила, коли це можуть тільки суперпрофесійні тенісістки, коли вона взяла цю музичну паузу, перебила суперниці настрій, щось там покрутила, вернулась, перемогла. А тут, не знаю, я не встиг подивитися, чи можна було її зніматися в Цинциннаті в цьому третьому раунді, тому що ти знаєш, слухачі знають, як в тенісі рахуються очки рейтингові. Вони рахуються 365 днів умовно, тому, щоб тобі не втратити рейтинг, тобі треба виступити не гірше на цьому тижні, ніж ти виступив на цьому тижні минулого року, тому якщо вона тоді умовно навіть вилетіла в другому турі, то її вихід в третій тур вже давав їй бонусні очки, і треба було не ризикувати, готуватися до... гри з своїм чоловіком в парі, це для неї, напевно, буде ключова історія на Нью-Йорк Оупен, тому вона дійсно поберегла себе для того, щоб в міксті виграти Нью-Йорк Оупен з чоловіком на пам'ять і дітям розказувати, як вони виграли Нью-Йорк Оупен.
1: Я не знаю, що таке Нью-Йорк Оупен, але однозначно ти розкажеш,
0: ну,
1: нам
0: колись. Ну, Американ Оупен грають в Нью-Йорку, тому можна назвати Нью-Йорк Оупен, так.
1: Так, серйозно?
0: Нью-Йорку. Ну,
1: друзі, давайте робимо знижку. Людина 3 дні на тренуваннях з жорсткою викладкою. Ніколи не чув Нью-Йорк Оупен, але хай буде.
0: Ну, просто дві секунди. Просто давай. Це от єдиний Оупен, на якому я фізично сам був присутній, я був на American Open, і там все пише Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, тому якщо ти на USA Open, то ти відчуваєш, що ти Нью-Йорк Open, тому що графічні елементи Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Ні, ну American Open норм, бо це типу як відкритий чемпіонат Америки, це норм, це як відкритий чемпіонат Франції чи Австралії, це ж нормальна назва. Рухаємося далі, друзі, дякуємо Оресту, попереду підсумковий випуск новин.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських військовополонених, резонансну аварію на Чоколівському бульварі у Києві, а також про посилення швидкісного контролю на дорогах України. Спершу радісна звістка. Сьогодні ще 103 українські воїни повернулись додому з російського полону. Це воїни ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці, які боронили державу на різних ділянках фронту, зокрема у Маріуполі. Додам, від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула додому 9716 полонених. Далі звістка з парламенту. Депутати підтримали кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. До голосування він з трибуни Верховної Ради заявив, що його звільнили з військової служби за чинним законодавством, тож нині колишній генерал-майор у статусі цивільної особи. Додам, парламентарі також проголосували за призначення Андрія Сабіги міністром закордонних справ. А тепер про резонансну аварію на Чоколівському бульварі. Зранку водій іномарки на високій швидкості влетів у маршрутку, а потім у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще четверо травмовані. На сьогодні штраф за перевищення швидкості співмірний із вартістю кількох літрів пального. Санкції слід переглянути, кажуть у поліції. Додам, у парламенті нині зареєстрована низка законопроєктів, які мають змінити ситуацію. До слова, водію вручили підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми. Завтра в Україні мають запустити десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Їх локації оприлюднив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Крім того, на дороги мають повернутись так звані фантоми – спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, але фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. Фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, однак з їх допомогою до відповідальності притягнули понад 26 тисяч порушників. А тепер про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. До слова, з початку минулого тижня залізницею подорожували майже 900 тисяч пасажирів. І на сам кінець про солідарність. Голівудський актор, володар «Золотого глобуса» Річард Гір привітав українців із прийдешнім Днем Незалежності та висловив свою непохитну підтримку, зачитавши вірш інший – Юрія Іздрика. Зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко» декламував поезію англійською, однак останні слова промовив українською. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студіому годиннику. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Не в Нью-Йорку, а в Києві. Давайте спробуємо подивитися, що там відбувається. Отож, перед Північним мостом на Степана Бандери, пам'ятаєте, що були ускладнення, а якщо в попередньому випуску від Йорданської тягнулися, то зараз десь від блокбастер молу. Набережно-Рибальське доволі непогано, якщо подивитися на під'їзді, тільки можуть перед Північним мостом трішки потягнутися. Подільське Воскресе Український мостовий, туди до Центральної Садової, озера Малинівка, тут без змін, там тягнемося. Якщо дивитися з боку Набережно-Хрещатицької, при заїзді якраз на міст Подільсько-Воскресенський, можуть бути певні труднощі, але не критичні, якщо що. Далі дивимося, що тут у нас. Міст метро, тут були певні труднощі, була ДТП, і пам'ятаєте, що була ДТП біля пам'ятника засновникам Києва, от, і вона впливала на трафік, ще досі там є певні ускладнення. Давайте подивимося, чи прибрали позначку. Ні. Про позначку прибрали, але загалом, якщо подивитися по набережному шосе, то ускладнення і до мосту Патона, і давайте заглянемо, чи до Наддніпрянського. Туди по Наддніпрянського до Дарницького. Ні, там уже Наддніпрянське шосе норм, міст Дарницький гарно пересувається. Саме автівки на ньому, якщо буквально говорити. Ну і давайте ще подивимося, що тут цікавого на правому фланзі. Заглянемо туди, і, але хоча тут проситься ще й лівий фланг заглянути на Дніпровську набережну від епіцентру до Анни Ахматової, і потім ближче Осокорків теж доведеться потягнутися. Далі, якщо дивитися на проспект Миколи Бажана, то там все прекрасно. Прекрасно, як я дивлюсь на Олену, така прекрасна, усміхнена, щаслива. Боже, як її оце личить ходити на телеку, це приходити потім і повертатися сюди. Так? Да? Да? Це правда? Друзі, дивимося далі на дороги. Що тут у нас Миколи Бажана до Бориспільської. Прекрасно все проїзне виглядає. І в напрямку Борисполя теж немає сьогодні ускладнень. Уже все чудово. Давайте подивимося, що на правому фланзі ще цікавого є. Пам'ятаєте, що від Шулявки тягнулися до Нивок. Так воно і залишилося ще й навіть до Святошина. І не дивилися ми на напрямок. Зараз глянемо, що тут у нас. Від НАУ, та від, ну, мало не від індустріального шляхопроводу, до тягнемося до Лейпцига. Окей, трішки ближче до Борщагівки, саме до станції електрички, до сучасного кварталу, ЖК «Сучасний квартал». Саме туди, і, можливо, трішки ще зачіпає там праворуч по Курбаса. Ну, давайте подивимося до Василя Верховинця. Отака там, друзі, ситуація може бути трішки складно. Що ж, до столичних шляхів повернемось завтра зраночку. Вам усім успіхам, успіхів. От, і нехай все складеться. Сьогодні ввечері, хто ще не доїхав, то доїжджайте, все буде добре. І картина дня триває, залишайтесь з нами.
5: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
12: Ну що ж, друзі, вітаю всіх. «Картина дня» продовжує свою роботу, і ми з Володимиром Буськом також продовжуємо з вами спілкуватися і розбирати найважливіші події цього дня і формувати картину цього дня. За режисерським пультом Євген Воронковий. Ви також можете нам писати на студійний вайбер 098-009-98-98, його незмінний номер. Невдовзі до нас приєднається Ігор Рейторович, політолог і керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. З паном Ігорем ми будемо говорити і про Федорова, і про Хмару, і про спецоперацію НАБУ «Форест Гамп», чому вона так називається, цікаво. Ну і те, що Мудру арештували, чи то пак взяли зараз під слідство, і вона знаходиться, я так розумію, в слідчому ізоляторі, і також про Столера поговоримо, у нього проводили обшуки, тому буде дуже насичена розмова з паном Ігорем. А до того, як ми його під'єднаємо, хочу поговорити з вами про звернення Федорова. Це достатньо цікавий момент. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що протести ідуть, Федоров до протестувальників не виходить, і виникає питання, невже Федоров зрадив протестувальників, невже він нічого не буде робити, не очолить цей протест. Ну, от, як бачите, Федоров вичікував, коли буде 18-19 серпня, для того, щоб зрозуміти, як далі буде рухатися Зеленський, для того, щоб остаточно зрозуміти, що Зеленський закрив питання з Федором, власне, і ми це побачили і вчора, і сьогодні, і Федоров зробив наступний крок. Тобто він вичікував, що буде робити Зеленський, і він побачив, що Зеленський не збирається давати йому цю посаду міністра оборони і не збирається продовжувати з ним саме в цій сфері спілкуватися, комунікувати і співпрацювати. Тому Федоров зробив, я б так сказала, напевно, перший серйозний крок в політичне середовище, в політичне русло. Ну, він був політиком, він був міністром оборони, це політична посада, але от багато хто говорить про те, що зараз цією заявою Федоров, власне, заявляє свої політичні амбіції і хоче сепарації, він не хоче більше бути таким якби просто технічним виконавцем, а зараз переходить у політичне поле як суб'єкт політики, як політичний суб'єкт, і у нього такий відбувається вихід з тіні саме технократичного виконавця. Також, скоріш за все, що якщо проаналізувати цю його заяву, то можна побачити, що він за собою хоче заступити роль безальтернативного лідера оновлення і бути провідником цього оновлення і провідником надії. Тобто, фактично, цим зверненням, якщо там з психологічної точки зору його розбирати, то він формує такий образ людини, яка є чи не єдиним носієм надії для людей. Також він собою позиціонує такий архетип технократа-рятівника, керівника і модернізатора, створює певний контраст між політиками-популістами і системними менеджерами. Якщо аналізувати ту мову, якою він говорив, то там було багато слів, таких як ціль, стратегія, команда, технології, інституції, що, вочевидь, створювало контраст з популістичною риторикою, якою користується Зеленський дуже часто, тому що Зеленський є саме популістом, таким класичним. Також я звернула увагу на ту психологічну атмосферу, яку Федоров створив самим сеттингом, тобто атмосфера там завдяки чорній тканині, яка за ним висіла, цій стіні. Потім ми бачили цей дерев'яний стіл з дерева, дуже специфічна, цікава лампа. Про неї жартували, як він взагалі поклав перед собою ноутбук Apple, скоріш за все, що останньої модифікації. Ну і все це, можна сказати, такий є стиль темного скандинавського мінімалізму, його називають Dark Nordic, хтось говорить, що це японський мінімалізм, плюс там були такі елементи студійного технологічного бруталізму. І цікаво, що таким інтер'єром він давав дуже чіткий психологічний посил, тобто він якби дистанціювався від традиційних державних кабінетів, де ми бачимо там прапори, позолоту, герби, дерево. І він створював атмосферу кремнієвої такої долини, де технократи, візіонери, де кризові менеджери. Ну і, власне, він себе так і спозиціонував і намагався показувати, що він технологічний, зосереджений і дуже серйозний в тому моменті, в якому він, власне, опинився і робив цю промову. Якщо продовжувати говорити про те, чого ж він хоче, то тут він хоче не тільки суб'єктності політичної і бути оцим провідником надії, він також тестує запит наш з вами на альтернативне лідерство, причому він не входить в прямий конфлікт з Зеленським. Це було видно по тому, що він не використав жодного слова на його адресу, не назвав імені в прізвище Зеленський і не показав жодної візуальної картинки. Хоча там картинки Єрмака і Арахамії достатньо яскраво були якби там означені. І це теж дуже важливий момент, тому що картинка Єрмака з'явилася на словах про корупцію, а картинка Арахамії з'явилася на словах про особистий інтерес в оборонці. І це, мені здається, дуже показово, тому що таким чином Федоров покладав відповідальність за корупцію на Єрмака, а за те, що відбувається в нашій оборонці, ось цей схематоз і договорняк, саме на Арахамію. Словами, ротом він не називав їхні прізвища, але він показував дуже виразно фотографії і картинки, і це є таким візуальним, достатньо сильним прийомом, коли все стає зрозуміло, кого мають на увазі. Якщо говорити про те, що він давав певні сигнали і зовнішнім стейкхолдерам, то там теж було достатньо яскраво сказано про те, що Росія не має нав'язувати Україні вибір. Росіяни не мають визначати, коли і кого нам обирати. І це теж дуже важливий момент, тому що таким чином Федоров відкриває вікно Овертона, це називається, для того, щоб розширювати запит суспільства на вибори під час війни. Але що цікаво, вікно-то це можна розширювати запит, можна створювати, і він, в принципі, вже створюється. Ми бачимо по соціологічних дослідженнях, що все більше і більше людей хочуть змінити цю владу вже прямо під час війни. І, на жаль, інструментів, як це зробити, Федоров не давав. Тобто він говорив про те, що вибори це певна моральна категорія, на яку не має засігати ворог, яка належить демократичному суспільству, і ми маємо повне право на вибори. Так ми покращуємо і розвиваємося, покращуємо нашу спроможність до розвитку і до виживання. Але, на жаль, ніяких інструментів того, як це зробити, не давав Федоров. Можливо, це не було метою його цієї промови, можливо, це прозвучить якось інакше, але ми, в принципі, принципі, з вами розуміємо, що, по суті, ми в якомусь знаходимося в глухому куті, де створюється все більше і більше напруги. І це Федоров дуже чітко також, до речі, показав, тому що він зробив таку актуалізацію колективної втоми. Він говорив про страх, про сирени, про війну, яка може тривати роками. Він далі проводив діагностику кризи, говорив про несправедливість, про те, що крадуть, про свавілля, про лояльність замість професіоналізму і результату. І говорив про, власне, надання такого виходу і позиціонував себе як людина, яка може такий вихід надати. Але були в його промові певні маніпуляції, на які хочу звернути вашу увагу. По-перше, це процедурна абстракція. Тобто, знову ж таки, виборчий процес – це моральна категорія, а не операція. І як цю операцію провести, не має відповіді. І отут, друзі, ми з вами потрапляємо в пастку очікувань. Це такий образ створюється для нас швидкого виходу з кризи, мовляв, вибори і все. А реальні безпекові умови для цих виборів, вони просто в природі не існують, тому що ми у стані війни. І це фактично нереально. Тому створити очікування то можна, але почнеться потім їхня ерозія і ерозія довіри через ці завищені очікування і неадекватні очікування, і ці завищені обіцянки, що буде ще більше поглиблювати нашу апатію і, можливо, навіть призводити до радикалізації протестів. Також можна, дуже важливий момент, це перенесення відповідальності Федоровим на парламент. Тобто Федоров говорить про систему якусь, така деперсоналізована система, тобто система якась стара система, хто ця стара система, ну і показує фоточки Єрмака, Арахамії, не показує Зеленського, і складається враження, що він створює такий архетип «добрий цар» і «погані бояри», мовляв, тут Єрмак, Арахамія накосячили, от, а і не говорить про те, що Єрмак – це інтимна вертикаль Зеленського, а Арахамія – це його інтимна горизонталь. Тому і виходить, що весь негатив має каналізуватися куди? На Єрмака і Арахамію? Ну, от, власне, результат цього всього – це якраз зняття негативу з інституту президента і перенесення його на конкретних операційних менеджерів влади, тобто Єрмака і Арахамію. Друзі, вже є з нами на зв'язку Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю.
12: Пане Ігоре, хочу з вами поговорити про звернення Федорова, призначення Хмари і оцю спецоперацію НАБУ «Форест Гамп». Давайте почнемо з Федорова. Прозвучала його заява, очікувана, тому що він робив анонс, що буде після там 18-19 так званих канікул Верховної Ради робити наступний свій крок. І от, власне, він його зробив. Як ви, як політолог, його оцінюєте?
13: Ну, я розумію, що всі зосередилися в першу чергу на темі виборів, яка прозвучала, да, в цій заяві, але мені здається, вона була не центральною. Да, він логічно з одного боку сказав, що навіть попри війну і так далі, ми повинні думати про якісь там демократичні процедури. Ну, так про це всі говорять. В принципі, українці ж не проти думати про якісь процедури, але переважна більшість виступає категорично проти виборів під час війни. Ну, і він однозначно і не сказав, що нам треба ці вибори проводити тут і зараз. От знов-таки, які вибори? Парламентські, президентські, а може місцеві. Ну, може йому не подобається, не знаю, там мер якогось міста, да? Він хотів би його поміняти. Ну, я образно зараз скажу. Тому, з одного боку, тут було заявлено про вибори, але мені здається, вся суть цього звернення, вона була трошки глибше. І вона була, по-перше, в тому, що він розказав про прекрасну систему, яка існує на сьогоднішній день в Україні, яка побудована на корупції, непотизмі, персональній лояльності і так далі. Правда, забув вибачитися за те, що він сам є частиною цієї системи і, в принципі, доклався до її створення. Ну, це така історія, він поки що молодий політик, я не в плані віку, в плані, можливо, досвіду, да? Хоча, знов-таки, говорити про людину, що він є молодим політиком, коли вона 7 років була фактично міністром,
12: і архітектором, да, системи династії.
13: Тут питання, та питання навіть не в архітекторі справа, а що міністр згідно закону про кабінет міністрів, це політична персонажа, політична особа, це політична посада, тобто це вже політика. Але суть така, що він розказав про цю прекрасну систему, не назвавши жодні призви, що президент,
12: Пане Ігоре, у нас щось зі зв'язком. Я перепрошую, щось доведеться вас перебити. Щось із зв'язком. Ми вас зараз перенаберемо. Добре, залишайтеся на зв'язку. Зараз наберемо, пане Ігоре, друзі, трошечки стався технічний збій, і обов'язково продовжимо говорити на цю тему. Дійсно, про прекрасну систему Федоров розказував. Пане Ігоре, будь ласка, продовжіть.
13: Так, дивіться, і він якби нічого не сказав конкретно про президента в своєму зверненні, але зробив там чудовий відеоряд, де деякі навіть обличчя політиків не були заблюрені. Тобто вони були присутні там.
12: А Єрмака
13: Рахамія,
12: так.
13: А Єрмака Рахамія були, але там були деякі заблюрені, але оскільки там знизу було написано посади цих людей, теж було зрозуміло, про кого йде мова. Але от коли він сказав про цю систему, от в мене склалося таке враження, що якби пан Федоров робить от такий натяк, що дивіться, система не гарна, але президенти до неї не має особливо ніякого відношення, бо він не згадується. І взагалі там цар хороший, а от бояри якби погані. І давайте-ка ми, оскільки ми не можемо вести вибори, хоча можемо про них говорити і повинні про них говорити, подумаємо про те, як цю систему змінити, наприклад, без виборів. А зробити це можна шляхом політичної децентралізації. Тобто, грубо кажучи, от в межах тієї системи, яка є, повернемося до нормальної там історії, пов'язаної з стримуваннями і противагою, да, от те, що повинно було бути в нашій політичній системі, але, на жаль, почало руйнуватися в 19-му році, остаточно загинуло в 22-му. І це вже йде не на користь країні. Відновимо суб'єктність Верховної Ради, грубо кажучи, да, там згадаємо, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці і будемо робити багато інших речей на рівні там якогось загальнонаціонального консенсусу. Воно прямо не звучало, але логіка, мені здається, була така. Тому що, от знаєте, звернення Федорова дивним чином перегукується з деякими іншими повідомленнями, які були на днях. З відомою статтею, яка вийшла в «Дзеркалі тижня» і наробила галас.
12: Да, і на Ведерніково ви маєте на увазі? Да?
13: Так. Тому що дивіться, там я бачив, що хтось там намагався критикувати цю статтю, казати, що вона не аналітична, так а вона і не претендувала на аналітику. Це публіцистична історія, розумієте? Це крик душі людини, яка, в принципі, чітко показує на ті проблеми, які є. Але суть цієї статті в чому? Пану президенту треба зняти корону, грубо кажучи, да, і повернутися до того, що записано там в Конституції. І призначати людей не по принципам політичної лояльності, а по принципам професійної відповідальності. І мені здається, що Федоров, він якби підхопив цей тренд і не намагався в нього десь включитися. При цьому абсолютно не спалюючи мости, залишаючи собі можливість повернутися назад і попрацювати потім в модернізованій системі влади. Ну, я б там ще додав, були дзвінки відповідні від європейців, які б на ці речі натякали і говорили. І багато розмов зараз довкола політичній тусовці ходить про те, що на жовтень листопад може бути щось таке прямо екстраординарне в контексті внутрішньої політики. Я думаю, що після сьогодніх обшуків і справ НАБУ це просто в жовтні, в листопаді буде якась нова історія, да, там з плівками. І ми там будемо, ми думаємо, що дно воно все зараз, а дно ми побачимо пізніше, да, бо там ще знизу, бо знизу ще постукають відповідно. І воно так от в сукупності означає, що Федоров якби, ну, політичну заяву зробив, але я, наприклад, не бачу, що він прям сказав, що я йду на вибори, там я буду якимось там кандидатом, чи я готовий там очолити протест і так далі. Є, до речі, ще конспірологічна теорія, що Федоров зробив цю заяву абсолютно по домовленості з Зеленським, для того, щоб народ сказав, що як же, які ж вибори, ви що, давайте єднайтеся довкола президента. Ну, що типу, та ні, ну там Зеленський може не ідеальний, але які вибори, Федоров якусь дичину несе, давайте об'єднаємося довкола Володимира Олександровича. Але, ну, воно трошки виглядає, як на мене, дійсно конспірологічно, по одній простій причині, на біса це Федорову. Ну, тобто, я явно взагалі нічого з цієї ситуації якби не отримує, тому мені здається, він вирішив якби і про себе нагадати, і таким чином якось прокомунікувати з людьми, які виходять на протести, хоча фігово, як на мене, вийшла комунікація, давайте відверто. І от представники нинішньої влади дуже люблять розказувати, от є старі політики, ну там не в сенсі віку, в сенсі досвіду, да? От вони там якось не так діяли. Ну, я просто хочу нагадати, що ці так звані старі політики, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, вони не боялися до народу ходити на Майдан. Навіть тоді, коли це було не надто приємно, їх могли там навіть освистати, да? Були такі випадки в нас. Але вони це робили. Тому до пану Федорову треба зрозуміти, що іноді спілкування з народом – це нормально. А записувати відосики – ну це потрібно, але суспільство це п'ятий рік бачить кожен вечір, тому що президент це робить. І така монологова комунікація, ну вона вже трошки набридла.
12: Власне, так, але знаєте, я от повністю погоджуюсь з тим, що ви говорите, і про уряд національної єдності ми говоримо дуже давно. Колись один з політологів говорив про те, що уряд національної єдності в один прекрасний день викотиться з-під Зеленського, як курка з-під яйця. Але поки що ми не бачимо, що воно викочується, і Федоров не робив дійсно прямого запиту, не створював. Тобто він створює у людей, от відкривається вікно Овертона і розширює запит на вибори під час війни, але уряд національної єдності не було зартикульовано. Але це ж насправді є, чи не єдиний вихід для нас зараз?
13: Я думаю, що перед урядом ще повинна йти суб'єктність ради. Оце ж головний момент. Тому що, розумієте, уряд же сам по собі не сформується. Ну, не можуть зібратися люди і назвати себе урядом. Тому це уряд, ну, за уряд повинна якось голосувати Верховна Рада. Да, Федоров чому про це не сказав? Ну, тому що він знає, як до цієї ідеї ставляться в Офісі Президента. Розумієте, там всі, хто заїкається про уряд національної єдності, відразу попадає в категорію дуже небезпечних персон, да, над якими треба дуже уважно спостерігати. Ну і я не виключаю, що у Федорова є, до речі, сподівання, що якось парламент себе проявить, а далі воно піде по накатаній. Є, до речі, ще одна з версій, це може мати місце, одне не виключає інше, що він спеціально це звернення записав ввечері, бо він сподівався, що це може якось вплинути на голосування сьогодні в парламенті. Але якщо в нього була така задумка, воно спрацювало з точністю до навпаки. Я бачив дописи поважних деяких депутатів, які сказали, що такими інфантильними діями Федоров зробив все для того, щоб ми нажали кнопки за кандидатуру міністра оборони Хмари. Ну, що, типу, це неправильна була комунікація зі сторони Федорова, і ми зробимо все навпаки. Але одне ж скажу, не виключає інше. Федоров сподівається, що як мінімум якась частина депутатів, вони могли би там колись вступитися або сказати, давайте все переформатуємо і так далі. Але, ну, коли це відбудеться, ну, знов-таки, питання поки відкрите. Бачите, Зеленський вважає, що він сьогодні з кадрами все вирішив, крапки поставлені, там ще, дай Боже, якось люди розійдуться, і може особливо не сильно звернуть увагу на скандал черговий, який є з НАБУ і САП, тому що, ну, вже ж пану Мудру звільнили, і президент завжди може вийти і сказати, ну, я не знаю. В принципі, якби, ну, це ж про це ж сказав нещодавно пан Притула, він там давав інтерв'ю і каже, що коли він спілкувався з Зеленським, він його запитав про Міндіча. І Зеленський сказав, Міндіч – це злочинець і, ну, там було нецензурне слово, не буду говорити, да? І ще дуже погана людина. Ну, просто розумієте, тут же ж виникає питання при всій повазі до пана президента, що дивись, якщо ти знаєш, ну, це погано, це корупція, да? Тобто ти покриваєш. Я не хочу в це вірити, наприклад, я відверто кажу. Тому що, ну, це взагалі треш був. З іншого боку, якщо ти не знаєш, і це відбувається в тебе під носом, ну, є питання до компетентності тоді.
12: Так, взагалі до рівня, вибачте, когнітивних здібностей.
13: Ну, да, ні, я розумію, що, звісно, там у президента безліч інших робіт. І очевидно, що можуть бути якісь речі, яких він дійсно може не знати. Але, розумієте, ми просто за останній там десь рік, ми бачимо, це просто тотальна система. Розумієте, це тотальна система. Це вже що перший заступник глави Офісу Президента, який підпадає під це. Один сидить в Німеччині, Шурма, да, там, інші кудись попропадали, теж там проти них якісь справи там відкрили, Смірнов там, да, ще якісь там ці штуки. Це ж відкриті теж якісь там справи, що просто що вони кудись десь повтікали. Представники державних підприємств, які ким призначаються, міністри, які ким призначаються. І практично при всіх цих історіях фігурує прізвище Міндіча. Ну, або там ще когось. Ну, як таке може бути і про таке не знати?
12: Пане Ігоре, там ще загадковий Вова постійно фігурує.
13: Там Вова, сьогодні там ще з'явилися якісь загадкові ім'я. Вон Гетманцев вже клянеться божиться, що він готовий поліграф пройти, і він не хотів брати під свій контроль Сенсбанк. Да? Взагалі, якби до цього немає ніякого відношення. Тому от всі ці історії, ну, вони, може, поки не нанесуть такої прям сильно шкоди там президенту, але чим довше, знов-таки, він буде мовчати, ну, тим гірше буде. І я, чесно, я просто дивуюся от його там радникам, піарникам. Ну, по ідеї, вони повинні до нього прийти, сказати, пане президенте, це неприємне, це може бути дуже так, як там, ну, знаєте, стресо-негативне, але нам треба трьохгодинна прес-конференція, давайте туди запросимо всіх, там, хто нас не любить і кого ви не любите, да, наприклад, бо там є ж, ну, журналісти, яких президент, ну, явно ж на дух не переносить. І от хай вони 3 години просто там задають вам всі питання, і давайте на них будемо відповідати. Ну, це було би правильно, чисто політтехнологічно. Це дуже багато питань могло би зняти. Але, ну, щось мені підказує, що ми такої прес-конференції не дочекаємося.
12: Ну, це щось називається параноя. Ну, я зараз просто як фахівець скажу, що там воно присутнє, пане Ігоре.
13: Ну, можливо, але, ну, це не та ситуація, в якій вона повинна проявлятися.
12: А це та річ, яку людина не може контролювати. Тому це дуже страшно, коли вона виходить з-під контролю, коли починає навалювати такі гострі питання, що психіка просто не витримує. Ну, це небезпечно просто навіть на фізичному рівні може бути. От, тому це так страшно. Тому, ну, це такий психологічний бар'єр. Але ж там є фінансові і економічні бар'єри, які не дозволяють отак от вийти і якби віддати себе на розтерзання журналістам.
13: Ну, можливо, але дивіться, це для президента просто в якийсь момент може стати реально порятунком. Тому що, ну, якщо ситуація буде поглиблюватися, і ми, наприклад, побачимо там за пару місяців ще якусь історію з НАБУ, і там будуть фігурувати інші прізвища. А це ж може бути? Може бути. Он там зараз, кажуть, вручать другу підозру Єрмаку. Ну, чутки активно ходять про це. І знов таки, ну, в тебе людина, з якої ти днювала-ночувала, і Єрмак постив фоточки, ну, прям вони разом були де тільки можна, і спортзала, і ще якісь там речі, да, і тут, типу, виявляється, що ти не знав, що ця людина робила, ну, це теж викликає питання. То, може, у президента і залишиться єдиний вибір, виходити і казати, давайте, вибори неможливі, давайте зробимо, перепідпишемо суспільний договір, грубо кажучи, да, там, я там визнаю якісь кадрові помилки, ну, отак сталося, що чомусь всі люди, які з моєї команди, вони всі з підозрами від НАБУ і САП, да, ну, це співпадіння, ну, от, ну, просто, якби, я не міг все контролювати, і давайте ми це, якби, переглянемо і зробимо по-іншому. Може бути і таке, але знов-таки, ну, це треба проявити певну силу і думати про державу, тому що для держави це був би якби плюс, і це б позитивно би всі сприйняли. Ну, можливо, президент поки до цього не готовий. Подивимося, як це буде за пару місяців.
12: Да, це така модель Мадяра, який в Угорщині зробив. Вивалив всіх скелетів із шафи і стартанув так, що його вибрали в президенти. Пане Ігор, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Зараз маємо зробити невеличку перерву на програму про героїв України. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Ігорем Рейторовичем, політологом, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Буде друга частина нашої бесіди, а зараз герої України.
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
15: Сергій Кириленко народився на Хмельниччині у сім'ї військового, і це визначило його життєвий шлях. Після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби Сергій доєднався до 23-го загону морської охорони в Маріуполі. А вже за 2 роки йому довелося обороняти місто від загарбників. Молодий офіцер виконував бойові завдання на найскладніших рубежах, зокрема на позиції Порт-Сіті, де здобув перший бойовий досвід. До прикладу, на одній із позицій Сергій разом із побратимами впродовж 13 діб стримували просування окупантів на північній околиці Маріуполя. 21 березня 2022 року, опинившись в оточенні, Сергій отримав наказ вивести групу з блокадного міста. І це йому успішно вдалося. Далі в капітана Кириленка була служба у 18-му загоні морської охорони та 10-му мобільному прикордонному загоні. А влітку 23-го року, після додаткової підготовки, офіцер повернувся на передову. 6 липня того ж року, під час штурму ворожих позицій, його підрозділ прорвав лінію оборони загарбників, що сприяло просуванню сил оборони. На жаль, Сергій загинув у цьому бою, отримавши численні поранення, несумісні з життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм Сергію Кириленку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
14: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Соціальна реклама.
16: Алло, мам, я йду вас знов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама. Друзі, повертаємося до картини дня. Мене звати Олена Мострова, з нами на зв'язку Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, хочу поговорити про призначення Хмари. От чесно вам зізнаюсь, напевно, його постать мене суто як людину от хвилює найбільше в цій всій історії, тому що я розумію, я його колись аналізувала, його психологічний портрет. Він фахівець своєї справи. Він військовий до мізку кісток. Він людина, яка має честь і гідність, і людина, яка має беззаперечний авторитет в середовищі військовому і в середовищі цивільному. Сьогодні, коли його обирали на цей пост, люди з картонками кричали «Ганьба!». Не йому, звісно, не йому це кричалося. Але так виходить, що він просто як щит, як Прометей, не знаю, як підставляє себе. І просто іде як жертва якась, чесно, от у мене таке враження, жертвуючи своєю кар'єрою, його просто як висмикують з військової сфери, і він ставлять його на місце зараз міністра оборони, і дуже може бути, що цей уряд довго не протримається, і просто його викинуть, і він опиниться і не в своїй сфері, і ніде. От як ви бачите його мотивацію, чому він це робить, і взагалі що стоїть за цим всім призначенням?
13: Ну, по-перше, кричати «ганьба» навіть не напряму йому, це неправильно, і мене це тригернуло, я відверто скажу, це неправильна була історія, тому що це дійсно людина, ну, з бездоганною репутацією, і от ви коли говорите про мотивацію, ну, слухайте, а яка може бути мотивація, наприклад, у професійного військового, коли йому дає наказ Верховний Головнокомандувач?
6: Виконати.
13: А розумієте, я розумію, що Володимир Зеленський не обов'язково там сказав, я наказую, да? Але, ну, є ж певне розуміння, що роблять, коли є деякі пропозиції, від цих пропозицій ти не можеш відмовитися. Плюс, я переконаний, що людина думає і про країну, і, мабуть, йому ж так, ми ж не знаємо, як змальована була йому ситуація, розумієте, як це було подано. Він, до речі, знає, і він говорив вчора на зустрічі з представниками різних депутатських груп і фракцій, що в нього одне з ключових завдань буде в тому числі мобілізація, да, і там ще якісь такі речі. І він та якраз розуміється на цих моментах. Він розуміє, яка там і знає, яка там реальна ситуація, що там треба робити, міняти і так далі. Тому я думаю, що в нього мотиви були виключно такі. Не в плані, що він сильно хотів, очевидно, що це не так. Але президент попросив в так от достатньо директивному такому плані. Плюс різні моменти, додаткова інформація, яку ми там не знаємо. І він прийняв для себе такий вибір. Причому, що, на щастя, йому хоча б знайшли більш-менш нормальний варіант списатися з військової служби.
6: А що це за варіант?
13: Ну, тобто, дивіться, там вчора жартували, казали, що, ну, це ж не може бути рішення ВЛК, да, там про проблеми зі здоров'ям. Тому що кажуть, Хмара, який виглядає як Термінатор, мені ця цитата дуже сподобалася. Да? Каже, ну це ненормально би виглядало. Там людина в прекрасній фізичній формі, там, дай Бог йому здоров'я. Там 26 стаття. Значить, цього закону про військову службу, там мова йде про реорганізацію і ліквідацію певних посад. Ну, зрозуміли, типу, як реорганізація із неможливістю там виконувати подальші обов'язки, і це тільки для осіб вищого офіцерського складу. Тобто людей зі званнями генерал. Ну, отак, якби виходить. Тобто, типу, там знайшли, ну, це точно юридична якась там казуїстика, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ніхто його посаду не ліквідовував, да, тим, чим він займався. Але принаймні знайшли такі варіанти. І от я просто тут, ну, не правник в цьому плані. Тут цікаво запитати взагалі людей, які розуміються ще й на військовій тематиці, а він теоретично повернутися може чи ні потім. Ну, так, наприклад, там гіпотетично. Оце було би цікаво. Я не виключаю, що принаймні хоч це Офіс Президента перед ним повинен був зробити. Ну, щоб це воно було красиво з цієї точки зору. Як він там буде і працювати, і скільки буде цей уряд, да, багато ходить розмов, що там в березні місяці уряд може піти в відставку, да, там на фоні завершення зими, багатьох інших речей, там і так далі. Ну, з іншого боку, хмара там може бути потім і в наступному уряді, це ж прерогатива президента. Президент може хоч 25 разів подавати. Он Шмигаль же у нас вічний, незамінний, по суті, да? А такі фотографії вчора взагалі викладали, як вони сидять з Зеленським, спілкуються, як Зеленський дивиться на Шмигаля. Ну, це дуже гарні відносини, да, мабуть.
12: Незамінний кадр.
13: Ну, розумієте, президент же ж давно відомий, психологічної точки зору навіть казали, що він любить працювати з людьми, з якими йому комфортно, в першу чергу. Це важливий дуже момент. І я думаю, що от історія якраз з Хмарою, що він буде непоганим міністром оборони, тим більше, якщо, наприклад, він зможе залишити кількох заступників Федорова. Він їм, кажуть, запропонував вже це, і вони якби думають, тут, до речі, випробування для Федорова. Якщо він, ну, він же ж розказував, що він хоче виграти війну, там, да, і так далі, то, можливо, він тоді не буде забирати своїх людей з Міноборони, а дасть можливість їм довести, точніше, до кінця все те, що вони почали. А Хмарі такі люди зараз потрібні. Плюс, якщо він приведе туди кілька своїх людей, військових, до речі. От помилка Федорова була, що він взагалі всіх військових з Міноборони позабирав. Це було неправильно, тому що, ну, він втратив якби контакт, да, з військовою складовою. То Хмара, ну, точно може бути достатньо ефективним міністром оборони. Люди, до речі, які з ним особисто спілкувалися, зазначили, що він там от одну журналістку він знайомив там з результатами діяльності його підрозділу. Ну, от розказував, да, от що він там робить і так далі. І вона каже, що вона була просто шокована, наскільки в нього все це було структуровано, виписано в документах, прописано там от всіх, знаєте, цих графіках, табличках там і так далі. І вона до чого це навела, цей приклад, що, ну, це ж робота міністра в тому числі, да, папери, управління, і вначе в нього з цим проблем немає. Звісно, масштаб інший, але, ну, в нього, по-перше, карт-бланш пару місяців буде, парламент до нього дуже позитивно поставився, він на всіх, крім Мар'яни Безугли, ну, тут, в принципі, немає сенсу сумніватися, чому так сталося, да, він

0: міністра оборони. Але ну тут головне тепер якби продемонструвати певний результат. Тому я не виключаю, що з ним повинно вийти все непогано, особливо якщо офіс допоможе, не буде заважати, військові будуть нормально реагувати. А тут проблем повинно бути менше, тому що ну хмара ж військовий, да, і конфлікту, наприклад, з Драпатим, ну апріорі там не повинно бути.
1: Це видно, що немає.
0: І це да. Вони ж там як і спілкуються, всі ж прекрасно знають. По перше, Драпати людина така, да, дуже гарна, кажуть, комунікація. То оце може бути велика перевага. Ну тобто, що вони зрозуміють там один одного, в них не буде оце, як там казали Федоров з Сивським, там кричали один на одного і особливо не хотіли спілкуватися, тому тут можливо буде якби і позитив певний. Ну але звісно, щоб якщо йому не будуть там нав'язувати якісь речі, які він не повинен буде сам тягнути і за них відповідати. Тому що я чув, що там казали, що типу мобілізація для нього повинна бути абсолютним пріоритетом. Але на секундочку, я вибачаюсь, мобілізація це пріоритет а Верховного Головнокомандувача,
1: Президента Зеленського,
0: генерального штабу, там в командування сухопутних сил, г. Ну, можливо, міністерство, а можливо, на четвертому місці Верховна Рада стоїть, а потім тільки міністерство, розумієте? Тому от він може бути теж якби куратором всього цього, але ну очевидно, що не він головний повинен бути в цьому процесі.
1: Ну, це ж зрозуміла історія, коли Зеленський намагається перекласти свою відповідальність зараз то на Федорова, то тепер на Хмару, але пане Ігоре, а ефективність Хмари залежить від того, що почав робити Федоров. Це прозорість конкуренції, це випилювання схематозу того всього, що там розвелося, і вивільнення цих коштів для того, щоб ми могли виробляти і поставляти більше зброї.
0: Ну, дивіться, була зустріч на днях між виробниками і представниками ну команди нової, так би мовити, міністерства. Хоча там було багато людей, які ще від Федорова залишилися. Я бачив дописи на цю тематику від людей, які були на цій зустрічі. Вони, звісно, не можуть говорити все. Ну, давайте відверто, ми ж розуміємо, да? Тому що там є просто тупо навіть військова таємниця. Але вони в цілому сказали, що ця зустріч на них справила дуже позитивне враження. Тобто вони задавали питання, вони отримували конкретні відповіді. Їм прямо пояснювали, чому, наприклад, міністерство не може зараз виділити якісь оці кошти там на це. Пояснення, до речі, там дуже банальне, але воно, ну, воно правдиве. Це ж гроші не наші, це ж гроші європейців. І відповідно вони або повільно поступають, або, а це вже питання до Кабміну, ми не встигаємо виконувати деякі взяті на себе зобов'язання. Ну, але це ж не зобов'язання Міністерства оборони, розумієте? Це ж зобов'язання України в цілому. Тому виробники сказали, що їм розмова сподобалася. Їм чітко пояснили, їм сказали, що от дивіться, у нас є стільки коштів, ви точно можете контрактувати таку-то кількість зброї. Цю давайте відкладайте, ми викупимо, але можуть бути затримки. Да? Цю би ми хотіли викупити, але давайте якось подумаємо, як ми з цього вийдемо. Тобто, в принципі, робота там ну ведеться. Ну, будемо сподіватися, що як мінімум вони темпа не втратять. І він залишиться таким, як є. До речі, для розуміння, за місяць ТВО Хмари, ну це ще давайте беремо там стару команду Федорова, наприклад, да, але ж вона працює, військові ніяких змін на негатив з точки зору поставок не помітили. Важливе уточнення. Не зменшилася кількість наших ударів, інших якихось речей. Сподіваємося, що таку динаміку як мінімум збережуть. Ну і, до речі, у Федорова зараз є прекрасна можливість вийти і сказати, що ну якщо вже так сталося, я готовий, що там захоче новий міністр, я готовий допомогти, бо ми ж говоримо про перемогу у війні, правильно? Федоров вже так казав. Він же не казав про себе як переможця тільки. Він же говорив про перемогу України. Ну, от в нього є можливість тепер якби допомогти новому міністру.
1: Ну, я дуже ще сподіваюся, що Федоров все-таки наважиться прокачувати тему уряду національної єдності. Пане Ігор, у нас буквально одна хвилина, але дуже хочу почути вашу думку з приводу того, чому нова спецоперація НАБУ називається Форест Гамп.
0: Тому що в цьому видатному фільмі ключова фраза – це «Run, Forest, run». Да? «Біжи, Форест, біжи». З цього фільм починається, цим фільм закінчується. Це ж відома історія. Я думаю, що вони це назвали в тому плані, що якби ви там не бігли, ми вас наздоженемо. Да? Або я дуже сподіваюся, що це не натяк на певну специфіку поведінки тих осіб, які під розслідуваннями, ну, враховуючи, ким був герой цього фільму. Да?
1: Я політичним
0: сподіваюся, що
1: розладом.
0: Це скоріше все натяк от саме на те, що біжить, не біжить, ми вас все одно наздоженемо, і добро переможе зло обов'язково.
1: Дякую вам дуже, це просто мій улюблений фільм. Пане Ігоре, завжди цікаво з вами спілкуватися. До наступного.

0: Наступних зустрічей, друзі, з нами був Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Верховна Рада України призначила міністром оборони Євгенія Хмару. За це подання президента України проголосували 312 парламентарів. До голосування генерал-майор Хмара був звільнений з військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Як відомо, українське законодавство вимагає, аби посаду міністра оборони займала цивільна особа. Виступаючи перед народними депутатами, серед своїх пріоритетів на посаді міністра оборони Євгеній Хмара назвав посилення українського війська, розвиток Deep Strike та Middle Strike ударів по Україні агресору Росії, збільшення вітчизняного виробництва зброї та використання технологій, які мають забезпечити перевагу Україні на полі бою. Нагадаємо, Євгеній Хмара виконував обов'язки міністра оборони України з 20 липня. До роботи в уряді він проходив службу у підрозділах спеціального призначення, обіймав керівні посади в Центрі спеціальних операцій А Служби безпеки України, відомому як «Альфа», який очолив у 2025 році. У січні 2026-го був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Протягом минулої доби зафіксовано 239 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 3 ворожі штурми. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога у бік Новоосинового та Курилів. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 6 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 16 штурмових дій. На Краматорському російські загарбники проводили одну наступальну дію. Найбільша кількість атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там противник провів 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Русин-Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів-Яр. Ще 27 атак ворог здійснив на Покровському напрямку. На південних відтинках фронту за добу зафіксовано 16 атак, зокрема на Олександрівському напрямку загарбники здійснили 3 атаки, на Гуляпільському – 12, і ще одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів наші захисники зупинили на Оріхівському напрямку. Загалом, минулої доби втрати російських згарбників склали 1190 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника. Місце запуску БПЛА підбили 2 танки, 50 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 19 наземних робототехнічних комплексів, 427 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Це рішення дає змогу фіксувати обсяг коштів, які наша держава змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора, повідомили в Міністерстві оборони. Заяви можуть подавати центральні та місцеві органи влади. Мова йде про витрати на обстеження та розмінування територій, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті з них, що відповідатимуть встановленим вимогам, будуть внесені до Міжнародного реєстру збитків, а надалі – передані на розгляд майбутньої міжнародної комісії з розгляду заяв, яка визначатиме суму компенсації. У ніч на 19 серпня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та запустив 65 ударних БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивні «Гербера», вражаючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Атака відбувалася із напрямків Курськ, Орел та з тимчасово окупованих територій у Донецькій області та Автономній Республіці Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. На ранок протиповітряною обороною було збито та подавлено 56 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на 3 локаціях. Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки «Авіакор» авіаційний завод. Окрім того, в результаті удару по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі Самарської області РФ зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Нагадаємо, ракетно-космічний центр «Прогрес» – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз». Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв'язку в інтересах армії РФ. Ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває. Далі буде.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька. Оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в Хартії, другому корпусі Національної гвардії України. А мій гість – головний сержант корпусу Дмитро Грицюк, напозивний «Волиняка». Вітаю, дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з такого загального питання. В чому полягають обов'язки головного сержанта саме корпусу?
10: Обов'язки головного сержанта корпусу полягають в багатьох аспектах. Це бойова підготовка безпосередньо, а також радництво командира, тому що головний сержант корпусу – це є один з заступників командира, саме по сержантській і солдатській ланці.
9: Ви контролюєте, я так розумію, діяльність головних сержантів бригад. І як між вами відбувається спілкування? Ви про що говорите загалом?
10: Ну, в першу чергу вирішуємо питання з бойової підготовки, навченість особового складу. Також дбаємо про морально-психологічний стан особового складу. Відправлення особового складу на навчання контролюємо даний напрямок також. Дбаємо про те, щоб особовий склад максимально набирав знань і вмінь для того, щоб нищити ворога.
9: Що можна назвати ось тою особливістю, коли говорять про хартію? Ви відзначаєте, які риси притаманні саме хартії? В чому ваша фішка, якщо можна так сказати?
10: Ну, фішка в нас в будь-якому разі полягає в акценті на навченість особового складу. Незалежно це офіцери, сержанти, солдати, всі категорії. Ми максимально стараємося навчити, виводячи з зони бойових дій, в зоні бойових дій, по всіх напрямках, яких ми тільки можемо зачепити, і шукаємо безпосередньо і цивільні напрямки, де ми можемо готувати наш особовий склад. Взаємодіємо з Українським католицьким університетом безпосередньо по базі лідерства. Навченість, збереження особового складу і технології.
9: Як побудована система підготовки? Ви почали вже про це говорити, саме підготовки сержантів.
10: Стосовно нашої підготовки, що стосується сержантського складу, це ще починається з БЗВП, можна сказати. Підбір потенційних кандидатів, які можуть бути сержантами. Тобто, під час курсу БЗВП стоїть задача менторам, сержантам, дріл-сержантам, керівництву навчального батальйону спостерігати за особовим складом. Після спостереження за особовим складом вимальовуються в будь-якому зводі лідери, які записуються безпосередньо в список, відправляються в підрозділ, вони себе там або проявляють, або не проявляються, ми вже зворотній зв'язок беремо від їхніх безпосередніх командирів. І тоді цю людину ми можемо розвивати далі, якщо відгук від командирів позитивний, вона проявила себе в боях, показала себе при виконанні бойових задач, ми далі її продовжуємо навчати на вищі рівні сержантських посад.
9: Давайте про цей рівень БЗВП. Як себе має проявити людина, яка мобілізована, яка опинилась на навчанні, на які риси ви звертаєте увагу? що це має бути? Фізична сила, лідерські якості, ораторський талант, що? Як у вас там ранжуються ось ці критерії, по яким ви розумієте, що так, в майбутньому з цієї людини може вийти сержант, можливо, головний сержант, можливо, просто молодший командир?
10: Ну, практично з всіх перелічених вами критеріїв ми за цим всім спостерігаємо. Можливо, в людини не все відкриється на БЗВП, але буде там виявлені риси організатора, лідера, який може вести за собою, може брати участь, брати на себе відповідальність в ситуативних обставинах при навчанні. І безпосередньо він відмічається в кращу сторону. А далі вже певні риси, які йому не вистачає, ми йому готові надати, навчити, розвинути і дати можливість проявити себе в майбутньому.
9: Провокуєте людей на проявлення якихось рис, чи просто спостерігаєте, як то кажуть, в природі, як вони розвиваються?
10: Ну, провокація – це ж вже сам безпосередньо навчальний процес, це вже само собою провокація. Є певні задачі, є певні алгоритми дій, відповідно, які їм пояснюються, а потім безпосередньо пояснюється теорія, показується на практиці.
9: А ви можете приклад навести якоїсь такої ось такого завдання, по якому ви можете з'ясувати ту чи іншу рису?
10: Ну, наприклад, беремо там тактичну підготовку, умовно. Ну, вона в нас в компоненті. Ясно, що ми по елементах все розбиваємо спочатку. Там кожну бойову підготовку ми беремо по одиниці, вивчаємо, навчаємо бійців, доводимо їх, а потім все компонуємо вже під кінець БЗВП. Ці всі нюанси, тактичну медицину, бойову підготовку, плані вогневої стрільби, тактики, топографії, інженерки і так далі. Ми все це компонуємо в єдині сценарії і безпосередньо в сценаріях, а той перед сценаріями вже є певні кандидати, які себе проявляють як лідери, які навіть під час перекурів вони можуть організувати особовий склад, правильно провести перекур, не сісти під відкритим небом і курити папіросу, а дати вказівку розосередитись під певними маскувальними якостями середовища, в якому вони знаходяться. Це вже є проявом того, що людина не просто сидить і не просто виконує те, що їй кажуть. Вона включається, вона думає, вона аналізує і приймає рішення. І не боїться це озвучувати своїм колегам, практично рівним таким, як і він.
9: Ну, це дійсно це такий виклик, тому що, ну, а хто ти такий, що мені будеш наказувати?
10: Є
9: да?
10: Таке.
9: І от коли людина переступає ось цей бар'єр, і це вже стає зрозумілим так, що він може в майбутньому все ж таки взяти на себе відповідальність і вести за собою людей.
10: Так, це вже така галочка до потенційного лідера.
9: Декілька місяців тому було оголошено про спільну програму підготовки між Хартією і Третім армійським корпусом. В чому вона полягає? Можливо, є вже якісь результати, як ви між собою домовлялися, які практики з кожного корпусу брати в загальну програму?
10: Так, вона є, вона ще доопрацьовується, але вже є певні плоди. Вже частково ми щось випробуємо на своїх підрозділах, безпосередньо базову загальну військову підготовку. І як це відбувалося? Ну, вирішили наші командири Друг Корнет і Ігор Беленський, і Андрій Євгенович Білецький. Зрозуміли, що потрібно рухатись і обмінюватись досвідом, рухатись до перемоги, і створили безпосередньо робочі групи, які працювали над БЗВП, які працюють над сержантською підготовкою, і не тільки. Відповідно, сформували робочі групи, які зустрічалися, які працювали в онлайн, які показували свої приклади, ділилися своїми прикладами, обмінювалися досвідом, вносили поправки, де були прогалини, ну і відповідно створили певну програму БЗВП. Чим вона там відрізняється від інших програм БЗВП? Ну, я думаю, в першу чергу це адаптивністю під наші реалії.
9: Ну, ми що ви маєте на увазі?
10: Ну, ми не можемо готувати особовий склад за зразками програми, яка там умовно була написана в 22-му році, а той ще пізніше. Mm-hmm. Навіть якщо вона в 22-му написана, в 23-му, 24-му це вже пізно для сучасних реалій війни. Угу. Нам потрібно постійно вдосконалювати підготовку того, що ви ж розумієте, що фронт на місці не стоїть в плані технологій, розвитку дронів, рій дронів в небі і так далі. Ми на ці всі аспекти звертаємо увагу і виносимо корективи в безпосередньо в підготовку на БЗВП.
9: Кінцева мета, яку ви ставите для реалізації цієї програми, в чому вона полягає? Здавалося, є своя цікава програма у «Тройки», є програма у «Хартії». Що має бути? До того були добрі солдати, а тут будуть суперсолдати? Чи, як ви собі бачите кінцеву мету?
10: Ну, дивіться, в загальному, принаймні для нас загальна кінцева мета – це максимально якісно підготовити бійця. В «Трійки» так, своя програма була. В нас своя програма була, одна голова добре, але дивиться краще. Того, що вони, можливо, щось не бачать своєї сторони, ми не бачимо своєї сторони. І ми один одного доповнюємо в цьому напрямку. Ми підказуємо один одному, ми взаємодіємо один з одним. І ця програма, вона набуває більш таких, можна сказати, яскравіших барв. До, знову ж таки, повторюся, до реалій сучасної війни. І, ну, принаймні, наша хартійська мета полягає в тому, як мінімум, підготувати бійців нашого корпусу по оновленій програмі БЗВП. Якщо у нас подобається іншим підрозділам, ми готові ділитися нею і взаємодіяти з іншими підрозділами.
9: Хотів би знову повернутися до людських якостей. Чи важко взагалі знайти людей, які готові взяти на себе відповідальність молодшого командира? Чи не стикалися ви з тим, що якісь люди, можливо, підходять по якостям, але вони кажуть, ну ні, ну не хочу, ну, не буду?
10: Так, цікаве питання. Є, і ми стикалися, я більше впевнений, що така проблема є не тільки в нас, а й в інших підрозділах. Коли людина може, коли вона має всі якості для того, щоб бути молодшим командиром, але вона не хоче брати на себе відповідальність. Бо в першу чергу це відповідальність. Ти вже не тільки за себе чи за побратима справа-зліва думаєш, а ти вже думаєш як мінімум про ціле відділення. Це вже десяточок людей як мінімум. І є такі люди. Ну, це, знову ж таки, це індивідуальне питання. З ними треба говорити, постійно спілкуватися. Я там на певному своєму рівні, коли є вакантна посада вищого рівня, і мені потрібно на неї призначити безпосереднього там умовного сержанта на цю посаду, ну, я підбираю кандидатури і пропоную. Коли я чую там щось від сержантів в такому випадку командир, то я не потягну, я не справлюсь і так далі. Ну, я завжди їм говорю, друже, добре, ти зараз відмовляєшся брати на себе відповідальність, а через певний час ти прийдеш до мене і скажеш, командир, так кого ви поставили, типу, керувати процесом? Він же ж неадекватний. От в тому-то і справа. Я їм пояснюю, якщо ви не хочете, щоб вами керували умовно неадеквати або люди з малими своїми навичками, скілами, ну то беріть, будь ласка, відповідальність в руки і працюйте.
9: Спрацьовує?
10: Працює.
9: Такий підхід, да?
10: Працює.
9: Якщо підсумувати цей блок, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте головним показником якості сержанта?
10: Його немає там одного показника якості.
9: Давайте, скільки є?
10: Це в загальному сукупність певних чеснот сержантських, людських, лідерських і так далі. Це безпосередньо, знову ж таки, не боятись на себе взяти відповідальність. Відповідальність в першу чергу. Угу. Це справедливість, це бажання працювати і саморозвиток.
9: Як ви справедливість вимірюєте?
10: Це така штука, яку важко виміряти, тим більше в роботі з людьми. Того, що ти в будь-якому разі не будеш всім добрий.
9: Угу.
10: Хтось тебе буде сприймати як позитивного командира, а хтось буде на тебе ображатися, бо ти щось зробив не так, як він хотів. Ну, в будь-якому разі ми на що спираємося? На виконання задач і виживання особового складу. Тобто поставлену задачу потрібно виконати і зберегти максимально особовий склад безпосередньо. Коли ці речі спрацьовують, тоді, відповідно, командир проявляє себе з позитивної сторони. Коли він, умовно, просто хоче чиїмось руками загребти жар, ну так,
9: ага.
10: Це до справедливості, як би сказати, не дуже має якесь відношення.
9: Ви легко визнаєте свої помилки, коли на якусь посаду сержантську призначили людину, яка не виправдала ваших сподівань?
10: Помиляються всі. Ми намагаємося мінімізувати ці помилки. Ну, але ж людський фактор ніхто не відміняє.
9: Звичайно, звичайно. Це не в якості претензій, це в якості того, наскільки це живучий організм, коли ви розумієте, людина не справляється, її можна тримати, її можна дати шанс, її можна прибрати і поставити когось нового. Я розумію, що це війна і знайти молодшого командира – це проблема. Це більша проблема навіть, ніж знайти просто мобілізованого солдата. І тут виникає питання якості і тяглості процесу. То наскільки цей процес такий, він живучий? Як ви швидко можете прийняти і змінити своє рішення?
10: Ну, дивіться, в будь-якому разі, коли я особисто бачу, що певна кандидатура не витягує на своїй посаді, я також не можу прийти йому сказати, все, друже, йди гуляй і так далі. Ну, щоб вимагати від військовослужбовця, що він робив певну задачу, певні обов'язки свої виконував, його треба навчити.
9: Так.
10: Тобто, якщо ми даємо йому освіту, даємо навченість, допомагаємо своєї сторони працювати в його напрямку безпосередньо, і він все одно не справляється з цим всім навантаженням, яке на нього падає, то питання доцільності перебування даної кандидатури на посаді. Тоді, відповідно, приймається рішення дану особу перемістити на нижчу посаду, а на його місце поставити перспективного кандидата.
9: Ви сказали, що одна з ваших функцій – це радити командиру корпусу про особовий склад. Про що, якщо можна, звичайно, про це казати, ви говорите найчастіше?
10: Я б не вирізняв би щось, що це є найчастіше. В загальному всі проблемні питання, які стосуються конкретно сержантського, солдатського складу, я йому доношу інформацію, відповідно, раджу при можливості прийняти там певне рішення по кадрових змінах, по, можливо, там забезпеченню, по дати можливість перепочити певному підрозділі і так далі. Ну, це в загальному різнобока така робота, яка охоплює практично всі сфери сержантського напрямку.
9: Давайте про мобілізованих поговоримо. Як вам здається, змінився, якщо змінився, звичайно, портрет мобілізованого за рік-два з 22-го року? Хто ті люди, хто були на початках, і хто ті люди, які зараз приходять?
10: Ну, звичайно, змінився. Ми ж всі ж прекрасно розуміємо і бачимо обстановку, яка зараз в країні, що черг біля ТЦК немає, а у військо в основному попадає категорія, яка добровільно мобілізована, можна так сказати. Ясно, що ця категорія людей, яка йшла спочатку там 22-го року, на початку 23-го року, Це зовсім інші люди, вони йшли свідомо, вони розуміли, куди вони йдуть і що їм робити. Тільки біда в тому, що на той даний час ми не могли їх якісно навчати. От зараз, якщо порівняти там 22-23 рік і сьогодення, ну ми реально вкладаємо в військовослужбовця багато часу. Я не скажу, що це достатньо, але багато часу для того, щоб його підготувати під певні задачі. Тому що є 2 місяці без АВП, є 2 тижні адаптації, і ще плюс в підрозділах постійно відбувається підготовка з особовим складом. Як ми згадаємо, 22-23 рік такої розкоші не було. Люди, вчорашні цивільні, брали зброю. Так вони були мотивовані, так вони були загартовані в плані боротися за свою державу, за свою країну, за своїх рідних. І із-за недостатньої підготовки велика частина з них була втрачена, на жаль. Частина безповоротних, частина поранених. Зараз категорія, яка йде, так, вона не така мотивована. Але сказати, що вони не воюють або не будуть воювати, ну це зовсім хибна думка, тому що я відкрию секрет, ми з середини 23-го року воюємо умовними, як нас називають, бусифікованими людьми, яких мобілізували не за їхньої волі, можна так сказати. І ці люди виконують задачі, вони до цього часу виконують задачі, і багато з них вже також проявили себе як лідери. Вони пішли на певні підвищення, на певні посади і так далі.
9: Людина позбувається ось цього страху, а ось він живе своє життя, потім зустрічається з представниками ТЦК ТСП, опиняється у війську.
10: Є така легенда, що після затримання тебе працівниками ТЦК, ти завтра вже штурмуєш лопатою посадку.
9: Так.
10: Та, ну, це міф, знову ж таки. Як вони позбавляються страхів в плані, що такого не буде? Ну, для цього потрібен час. Принаймні, наші підрозділи працюють в даному напрямку, з даною категорією людей. Це як мінімум 2-3 тижні такої, можна сказати, адаптації, спілкування з особовим складом, пояснення, куди він попав, що буде, які процеси будуть відбуватися. Також у нас працює з даною категорією хорунжа служба активно, тобто люди, які пояснюють, що відбувається в нас в країні. Тому що є люди, які приходять з цивільного життя, і вони просто не розуміють, для чого це, що це за війна, хто її придумав, на що воно потрібно. Взагалі, ну, чого ми не можемо жити мирно, чому ми не можемо сидіти вдома і ходити на роботу, як це було до 14-го року, а потім до 22-го року, умовно, і так далі. І з ними проводиться робота, з ними проводиться роз'яснення, що в першу чергу, це не ми придумали воювати. Це нас хочуть знищити. А ми, якщо хочемо вижити як нація, нам потрібно захищати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми, на жаль, пропадемо на... Я навіть не беруся прогнозувати, як надовго ми пропадемо. Тому що ми можемо зробити висновок з даних окупованих територій рашкою. І ми на цих територіях взагалі нічого не бачимо українського. Будь-якого натяку мінімального на українськість там немає. Вони зробили висновки після нашої столітньої війни, тобто сотнями років, скільки ми з ними воюємо, після Голодомору, після Холодноярщини, УНР, УПА і так далі. Вони ж зараз... Немає жодних натяків на якусь там фольклор український, культуру українську, пісню українську. Нема ж нічого. Там виключно нет такої країни. України нет такої. Вони знищують все. Ну, якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо таку можливість вибороти свою незалежність, Наші діти, наші правнуки лишаться рабами на довгі сотні років, на жаль.
9: Хоронжа служба – це унікальне явище, як для Сил оборони України. Я з таким стикаюсь тільки в Національній гвардії, в Азові, в Хартії. А ось цей інститут хорунжих, ви могли би трохи детальніше пояснити їх функціонал, в чому полягає їх головне завдання, і як вони працюють, і головне, хто там працює?
10: Це люди, які проводять пропаганду в доброму сенсі цього слова, які пояснюють, що таке Україна, що таке держава, що таке культура, історія, природу цієї війни, пояснює, звідки вона взяла, що вона не впала з неба, історичну нашу, можна сказати, наш історичний шлях творення нашої держави. І також звертається увага велика на важливість української мови, культури, української пісні. Це також представниками хорунжої служби. Вони дуже акцентують увагу на ідентичності саме українській. Тому що мова – це також зброя. І це не пусті слова, а це реальність. І стосовно того, хто там має працювати, це дуже саме таке правильне питання. Тому що якщо ти, умовно, вчорашнього замполіта або там трепешника просто поставиш на посаду хорунжу, ніякого толку не буде. На цих посадах мають працювати люди, які живуть Україною, які живуть історією, які живуть ідентичністю саме української нації, її культури, звичаїв, течій українських. Оці люди мають очолювати ці напрямки. Ці люди будуть доносити реальну ситуацію, реальне бачення, і вони зацікавлені навчати особовий склад, розвивати їх, спілкуватися з ними, пояснювати їм. Це дуже велике значення має, хто її буде очолювати.
9: Ви сказали, згадали, мова – це зброя. Я згадав історію хартійця Сергія Жадана, яку він часто розповідає. Про те, коли в комусь бої під Харковом в рукопашну зійшлися ми москалі, і сержант, здається, сержант, хтось із сержантів, молодших командирів, коли не розрізняють, бо всі лаються однаковою мовою, да, і він сказав, віддав наказ своїм говорити українською. І кожен побачив, хто свій. І ось це дійсно зброя. Наскільки сильно ви покладаєтесь на безпосередню державну мобілізацію, та, яку проводить Сили оборони, а скільки на рекрутинг? Наскільки рекрутинг у вас спрацьовує?
10: Ми працюємо і в одному напрямку, і в другому. Ну, на жаль, я знову ж таки повторююся, рекрутингом єдиним ми не можемо забезпечити.
9: Звичайно.
10: Не тільки в Хартії, це в всіх підрозділах. І доводиться аналогічно працювати з СП та безпосередньо ТЦК. Безпосередньо з ними працюємо, з ними проводимо спільні заходи, коли вони приводять людей. Ми з людьми, знову ж таки, наші представники спілкуються, пояснюють, розказують. Вже на тому моменті їх стараються донести їм інформацію, що ти завтра не помреш, друже, все буде нормально. Тебе навчать, тебе підготують, за тебе будуть дбати, піклуватися і навчати. Перш ніж ти будеш виконувати певні задачі.
9: Які найбільш розповсюджені помилки роблять мобілізовані, коли вони потрапляють вже до війська? Від чого їм треба готуватися, відмовлятися одразу? Де ви їх так заточуєте за необхідності? Але головне, від чого вони відмовляються одразу, як вам здається?
10: Ну, сама основна помилка – це те, що вони йдуть в СЗЧ. Є така категорія, що, умовно, у цей період, про який я говорив, є певна кількість людей, які панічно біжать в СЗЧ, а потім їх знаходять в горах, в тисі і так далі. Ну, як на мене, ти нікуди, ну, принаймні, надовго не втічеш. Я постійно говорю, якщо ми не втримуємо фронт, фронт дійде до тих країн, куди вони втікають. А от в мене питання відразу до цих людей. Уряди цих країн, кого в першу чергу поставлять воювати проти ворога, який наблизиться до кордонів Польщі, умовної, Литви там і так далі. Ясно, що не своїх громадян. Ясно, що ті, хто біжить, але ти вже будеш воювати не за свою землю. Ти вже не будеш воювати за своїх рідних, за той край, де ти виріс, де ти ходив бусяком практично з дитинства. Ти вже будеш воювати за іншу країну.
9: Коли люди повертаються з СЗЧ, ну, по-перше, наскільки їх раді бачити в Харті? По-друге, чи є до них якесь особливе ставлення в підрозділах? Чи це все ж таки ті самі українські військові, які, можливо, зробили хибний вибір?
10: Знову ж таки, СЗЧшник, СЗЧшнику
9: різні.
10: Різні, так.
9: Так точно.
10: Є різні люди, так само, як і військові, не СЗЧшники, вони також різні. Нема в нас одинакових людей. І тут не стоїть питання, він там СЗЧшник, не СЗЧшник. Наша, знову ж таки, задача цю людину пригорнути до себе, навчити, забезпечити. І разом з не СЗЧшниками ця людина буде виконувати певні задачі. В нас є випадки, які умовні вчорашні СЗЧшники вже також зросли по певних посадах. Вони себе проявили. І це не просто там він чийсь друг там, і так далі, сват-брат. Це люди, які проявили себе в боях. Повернувшись з СЗЧ з наших підрозділів або з інших підрозділів, вони проявили себе. І вони зараз керують певними.
9: Ну, тобто, це не тавро, так, людина ходить і там на лобі там СЗЧ, і все.
10: Немає такого тавра, і, надіюсь, не буде, але мінімізувати СЗЧ хотілося.
9: Хотілося б. І як вам це вдається, коли ви бачите в бригадах, можливо, в підрозділах, якісь натяки на те, що люди або людина готова зробити цей крок? Як ви з цим працюєте?
10: Ну, основний такий рушійний метод – це бесіда. Постійно треба говорити з людьми. Коли ми перестаємо спілкуватися з людьми, слухати їх, ну, це породжує певну напругу, нерозуміння. І тоді людина бачить, що її не чують, не бачать, не вислуховують. І вона робить хибний вчинок. Не завжди ти можеш побачити. Є, що людина повністю там ходить, нормально себе проявляє, а тут з бухти-барахти і побігла. І найбільше дивує, що люди біжать з таких посад, які, можна сказати, не мають такого відношення до зони бойових дій. Умовно, з тилових посад. Це взагалі дивує, але є такі випадки, їх небагато, але вони є. Куди бігти? Чого бігти?
9: Ще хотів про підготовку спитати. Що спільного та відмінного в підготовці тих, кому 25+, тих, кому 45+, ви якось розрізняєте їх по фізичним навантаженням, по психологічним, по світоглядним? А чи є якась різниця саме в підготовці?
10: Так, при можливості у нас навчальна рота ділиться на взвода. І саме взводи ми робимо, можна сказати, по групі здоров'я або віковій категорії. Тобто люди, які молодші, вони в один підрозділ сформовуються, з середніх людей, відповідно, другий. Третій з ветеранів, можна сказати, І коли ці люди мають свій організм, свій звод і так далі, вони набагато якісніше ставляться до певних задач, які їм нарізають. Тому що коли, якщо ми поставимо молоду людину і, можна сказати, старшу людину, тоді оцей старший, він побачить, як умовно біжить молодший, і просто скаже, та, я ж його не дуже, я не хочу. А коли група таких самих, як він, ясно, що в них менше трішки навантаження, і вони вже конкурують між собою. Тобто доказують один одному, що все-таки вони можуть, що...
9: Ну, і я бачив декілька разів, коли люди старші, їм якось муляє виконувати наказ молодшого хлопця. І це, і ти розумієш, що, ну, можливо, це прибрати. Ну, це не така історія, яка має існувати завжди, і що можна це зробити. Ви масштабуєте дуже цікаво, коли формуєте такі роти. Це дуже цікаво.
10: Ну, тут питання, хто ними командує. Як на мене, це віковий цей бар'єр, він не має ролі. Тут питання в тому, що тобою командує командир толковий. Ага. Неважливо, скільки йому років. Але він командує не просто, щоб тебе там загнати, загнубити і так далі, а дбає про тебе і хоче тебе навчити, і старається. Ну, колектив це бачить. Це не можна приховати.
9: З чим до головного сержанта корпусу приходять головні сержанти бригад?
10: Дайте людей.
9: Це головне.
10: Головне питання – дайте людей. Ну, це ж не секрет, знову ж таки, що є брак кадрів. І я говорю, що це не тільки піхотні підрозділи. Є брак кадрів по різних напрямках. І, знову ж таки, я б хотів би звернутися до наших громадян. Не чекайте, поки вас зупинить ТЦК і під'їде бус. Телефонуйте. Є номер 4-3. Телефонуйте, обирайте собі ту спеціальність, ту професію, де ви будете найбільше корисні. На даний момент я не знаю жодного випадку, коли через рекрутинг до нас зверталися, люди йшли не на ті посади, на які вони просилися. Є випадки, і це ми людям також пояснюємо, коли вони можуть опинитися не на своїй посаді. Це зловживання алкоголю, наркотиками і грубе порушення дисципліни. Якщо до людини немає питань в даному напрямку, вона працює туди, де вона вибрала свою професію і реалізовує себе.
9: Хартія відома своїми бойовими діями, зокрема на Куп'янщині, штурмові підрозділи. Як ви оцінюєте їх важливість, їх вагу зараз? І, поправте мене, в Національній гвардії, в корпусах зараз формуються окремі штурмові полки. Чи є це практикою в Хартії? І кого ви відбираєте в ці полки?
10: Так, в нас також сформований дронно-штурмовий полк, рух. Основою штурмовиків в даному підрозділі є іноземці, в основному з Латинської Америки. Керівники в даному підрозділі – це в основному українці. Також є вже певні іноземці, які себе проявили, також стають на певні керівні посади сержантські. І основа саме іноземний контингент в даному нашому підрозділі штурмовому. Чи вони важливі? Звичайно, вони важливі, бо штурмовиків ми також нікуди не заїдемо.
9: Ви могли би трохи детальніше розповісти ось про цю практику? Не у всіх підрозділах є можливість і є військовослужбовці з інших країн. Як з ними воюються? За що вони воюють? наскільки їм близькі наші цілі, наскільки їм огидний Путін і Росія, чи це тільки про гроші, чи це і про ідею також?
10: Є різні люди. Знову ж таки, як і українці, так само і там є різна категорія людей. Є, хто їде за ідею, а є, хто їде за гроші. Є така...
9: Яка особливість в їх підготовці? Чи є ось цей мовний бар'єр?
10: Є мовний бар'єр, але ми ж також залучаємо переглядачів до даної категорії військовослужбовців. Ми активно запрошуємо до співпраці іспаномовних. І ми завдяки перекладачам цей бар'єр забираємо. А коли вже, як я і говорив раніше, формуються лідери з самих іноземців, це набагато спрощує процедуру підготовки штурмовиків, неважливо, чи це штурмовики, чи це БПЛАшники, бо є люди, які в БПЛА також літають іноземці. Тобто оцей бар'єр зникає у зв'язку з тим, що це вже молодший командир бере керування підрозділом на себе. Йому там старший український командир ставить певні задачі, і він вже біля себе збирає своїх побратимів іноземців, і мікроменеджмент, тому вже він займається.
9: Хорунжі також їм розповідають про історію України, про українську культуру, про українську звитягу?
10: Так, хорунжі в нас розповсюджуються на всі підрозділи. Незалежно, це іноземці чи це українці. Ясно, що основний акцент ми робимо саме на українців. І в першу чергу це на БЗВП, тому що це люди, які тільки приходять до війська, і з ними треба посилено працювати, роз'яснювати, доводити їм інформацію. А і далі, відповідно, в підрозділах також працюють.
9: Ще декілька в мене питань буде. Що, на вашу думку, зараз найбільше виснажує військовослужбовців, солдатів, сержантів, офіцерів? Неважливо.
10: Це ж якби все на поверхні.
9: Але я чому це питаю? Це важливо проговорити, тому що час від часу у людей, які не у війську, складається враження, що, ну, дивіться, є дрони, які вже штурмують, да, і нібито не все так складно. Є гроші, які платять на нулі, які, можливо, не платять на там в цивільному житті. Як мені сказав один з командирів, коли він спілкується, каже, звернись до будь-якого солдата, який на нулі, і він тобі скаже, заберіть свої гроші, я ось там побуду. Хочете? Давайте за ці гроші побудьте на нулі. Потім ми будемо говорити про це. Тому це важливо проговорити, аби люди знали, що, ну, військові це люди, вони виснажуються. Ну, п'ятий рік війни також ніхто, вибачте, не підписувався на це. Випадково так. Та? Тому я і ставлю ось це питання саме так.
10: Ну так, це ж перше питання проблематики, це виснаження особового складу. Того, що якщо ми візьмемо людей, які з 22-го року, а ще з 14-го року на війні, і таки також є їх чимало, ну, вони ж також хочуть відпочити. Вони також хочуть, щоб їх підмінили. Вони також хочуть якусь умовно довшу відпустку, не 30 днів, які розбиваються на двоє, по 15. І це не всі ще ходять, тому що

0: якщо ми самі вигриземо, виб'ємо для себе цю перемогу, будемо панувати на своїй землі.
1: В одному інтерв'ю, я вас зараз буду цитувати, ви якось сказали, ми намагаємось будувати нову українську армію, кожен на своїй посаді обережно зазираємо в майбутнє. Яку саме армію будуєте і що, що ви вже побачили ось там за обрієм?
0: Та хотілося б, звичайно, за обрієм побачити перемогу якнайшвидше, але поки що таких радісних перспектив немає. І ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно готувати людей до війни, довгої війни. Неважливо, буде перемир'я чи не буде. Поки в нас є такий сусід за поребриком, він не заспокоїться в будь-якому разі, поки він нас не знищить. А лише сила, підготовка, навченість зупиняє його.
1: Ага.
0: Більше нічого. Ніякі домовленості, ніякі там незрозумілі угоди, будь-що, вони ж цього не чують і не бачать. Або вони готові, що хоч підписати, а завтра з ножом бігти на тебе і добивати. Тільки сильне військо.
1: Армія майбутнього, вона яка?
0: Професійно навчена.
1: Вся армія, це не тільки ті, хто у війську. Ми доволі мало говоримо про те, що підготовка до війська має бути, і це стосується і підлітків, і ті, хто навчаються у вищих навчальних або спеціалізованих спеціальних закладах. Чи має бути ця підготовка така тяглість, коли люди розуміють, що вони у війську потрапляють і вони не чомусь новому навчаються? Да? Вони просто вже чомусь навчилися в цивільному житті, а потім, як вам здається, чи допрацьовує суспільство, держава саме в цьому, щоб для людей не було чимось новим служба в армії?
0: Як на мене, це моя суб'єктивна точка зору, ну ще в нас суспільство і держава не дозріла до того, що нам потрібно готувати дітей в садочка. А це треба робити. В садочку вже прививати любов до своєї країни, до своєї мови. Ми крепко, українці крепко сміються в соцмережах, коли бачать там російське оце бешенство, коли вони там дітей своїх в пілотках, танці, шманці, автомати.
1: Це на 9 травня, юна армія, ось все це.
0: Та. І ми сміємося, що вони, типу, там щось роблять, помішання і так далі. Так а тут я не бачу нічого смішного. Того, що вони вже своїх дітей вчать вбивати наших дітей. А ми, на жаль, поки що своїх дітей не вчимо оборонятися від цих самих маленьких мальчиків в трусиках. Ми до цього ще не дозріли, а це має бути садочка на державному рівні.
1: Останнє моє питання буде, яке ваше головне послання до солдатів, до сержантів, ну, взагалі до українців? В чому воно полягає?
0: Та воно якби знову ж таки лежить на поверхні. Не опускати рук, боротися, того, що в нас немає іншого вибору. Боротьба, важка боротьба, вона легкою не буде. Я постійно це говорю своїм підлеглим сержантам і солдатам, коли з ними пересікаюсь. Готуйтеся на важку боротьбу. Тільки в боротьбі ми можемо вибороти собі волю.
1: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Це була програма
0: «Дякую вам».
1: «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми сьогодні були в другому корпусі Національної гвардії «Хартія». І мій гість – це був Дмитро Грицюк, головний сержант другого корпусу. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька. Оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?

0: Є теми, які не можна оминати. Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Ви на хвилі.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ ФМ. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехрест». Вітаємо вас у студії.
3: Вітаю.
2: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я, скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіший юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування тієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
3: Ну, в цілому, ми не можемо визначити якусь там конкретну там... Ми не можемо визначити якусь конкретну історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось. Ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково. І я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього. Адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
2: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почула відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що... зіштовхнулася з тим, що до мене ставилися грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «Ну, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
3: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. Це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід, і ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
2: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки з цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
3: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто, щоб радили такого інструктора. Ось і рівень викладання сильно збільшується. Тобто раніше, ну якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то, знову ж таки, краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитись водінню.
2: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
3: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людині, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
2: Це, до речі, дуже важливо, тому що я оцільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів. У мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От, і у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От, і зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
3: Насправді, місто, ось якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але й корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма. І я так розумію, у нас сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
2: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
3: ні, ні, в якому разі.
2: Ви маєте з з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч із тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям. Тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
3: Стосовно страху, я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими. Так? І це нормально. Нормально чогось боятися. Викладач, до якого ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене є така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. Щоб людина розслабилася і зрозуміла, що в нас все спокійно. Стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок, помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там проїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості. І людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликі швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
2: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати. Тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були
3: пошкодження.
2: Такі. Були певні пошкодження, так. І я, коли у нього запитала, він поділився, що це необачний водій, у нього трошки в'їхав. І зараз, не зараз, тоді тривали суди з цього приводу. От, тому, можливо, саме з цим це було пов'язано. Тобто це взагалі було не про мене. Тобто я навчилася отак виставляти такий, мабуть, психологічний блок, що, ну, це його досвід, я його не переношу на себе, я залишаюся впевненою в собі, щоб все було добре.
3: Впевненість, вона безумовно має бути, але знову ж таки, за бачністю.
2: Ось і коли... Не самовпевненість.
3: Не самовпевненість, це насправді дурість. Ти можеш бути впевнений в собі, але не можеш бути впевненим в оточуючих. Да? Хоча в правилах в нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття, Я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення, і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву в водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконати, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
2: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? Особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей. Я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
3: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас сюди на Глибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала, ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачою досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водії, водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то welcome на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
2: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
3: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, в нас два автомобілі в сім'ї, Hyundai Elantra і BMW Копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей ще ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
2: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упереджень, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
3: Да, так.
2: Я пам'ятаю. І от стосовно номерів. Часто бачу номери 4-7, там, наприклад, 4-1. Що це за номери, як вони з'являються, і чи дійсно таких автівок слід опасатися?
3: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете просто придбати офіційно. Наприклад, ось такий номер з 4-7 може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
2: Так. Мені, до речі, казали, так, коли я оформлювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і от так і замовила номери.
3: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там та цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
2: А ще до упереджень стосовно жінок.
3: Я гадаю, що це максимально неправильно. Це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. Ну, в цілому, це була реально не жіноча справа. Потрібна була фізична сила. Жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках. І з часом жінки почали долучатись до водіння. І ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому, я в цілому обожнюю жінок. Да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я, як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
2: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
3: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись, якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, чи у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються як, знаєш, сніжний ком. В нього створюється більше проблема, і вже наприкінці заняття я бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
2: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
3: Дякую, на все добре.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Перетворити щире прагнення допомагати на дієвий проект – це завжди про системну роботу, людей та довіру. Про внутрішню кухню ініціативи, актуальні збори та можливість долучитися говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець. Вітаю вас.
4: Привіт, вітаємо.
3: Давайте розпочнемо з самого початку. Насправді, про будемо говорити як і про спільноту, так і про фонд «Опора поруч». Давайте зануримося трохи, мабуть, в історію. Взагалі, чому виникла ідея створити в 23-му році спільноту «Опора поруч», яка потім переросла ще в благодійний фонд?
4: Думаю, що я можу розпочати з цього. Все сталося дуже нативно. Почалась війна. Почалися перші запити від друзів. Ми з групкою людей найближчих для себе скооперувалися і почали закривати перші запити. От, і, власне, це переросло в те, що є зараз поступово. Ми, закривши перший запит, зрозуміли, що ми можемо закривати більше, ми можемо робити це постійно. І ми продовжили робити це більш систематично. Потім друзі-друзі почали доєднуватись, друзі друзів, і отак воно все склалося в велику спільноту, яка зараз може закривати потреби не тільки там найближчих своїх, а й типу з інші запити інших підрозділів. Ось.
3: А як взагалі виникла ця назва? Що означає «Опора поруч»?
4: Найближчі люди завжди поруч, і хто, як не найближчі люди, будуть для тебе опорою. Тому ми, власне, не дуже довго думали над цією назвою, зібрали ці два слова, і вони лежали прямо на поверхні, і згрупували їх.
3: От ви якраз говорите, там розпочали друзі друзями, якось почали підтримувати, але завжди в будь-якій роботі, в будь-якому починанні завжди виникають певні виклики та труднощі. Судячи з тим, хто ви є сьогодні, як ви вже створили цю організацію, як вона розвинулась, ви подолали ці труднощі і виклики. От розкажіть, по-перше, як на самому початку вони виникали і як ви з ними боролися?
5: Я можу почати, можливо, ти, Антон, продовжиш. Початково, оскільки це було як доволі традиційно, як були і зовнішні фактори, так і внутрішні. У нас декілька разів змінювався склад учасників, оскільки перша групка потім перетворилася саме в команду, і люди в команді були більш долучені до певних процесів, потім перетворились напрямки, і ми мусили видозмінюватись під, скажімо так, потреби зовнішні, тому що, умовно, є певні правила Монбанку, вони теж створилися баночки, дочірні баночки. Звичайно, ми мусили підлаштовуватись під це і продумати наші процеси так, щоб це, те, що ми робимо, було актуально і зручно людям, в тому числі, щоб легко було долучатись до зборів.
4: Це правда. Завжди є якісь зовнішні виклики, ви завжди повинні їх приймати, якось підлаштовуватися і адаптуватися. Тому на кожному етапі ми не роботи, ми люди, завжди трапляються якісь трабли, але головне робити якісь висновки і покращуватись. Тому ми ітераційно це і робимо.
5: Більше зараз, коли багато чого не передбачено, все змінюється, треба бути готовим до змін і, мабуть, це хороший скіл, який нам треба вивчати. Продовжувати це робити.
3: Ну, зміни завжди відбуваються, і насправді, як ви сказали, і люди в команді змінювалися. Хочу от запитати, мабуть, про команду, про те, як починалася от сама організація, сама спільнота. Від самого початку, хто ці люди, які перші прийшли, друзі, як ми вже почули, які об'єдналися, і наскільки ця команда змінилася, хто у вашій команді сьогодні є?
5: Можливо, почнеш, я продовжу.
4: Це були друзі друзів і наші друзі. Це були люди, у яких було бажання, воно і зараз є, долучитися і допомагати війську тим, що вони можуть найкраще. От, Зараз частина людей залишилась, частина людей, вони теж є, але вони менше долучаються, тому що ну, всі ми люди, ми можемо виграти, ми можемо мати якісь інші пріоритети, хтось долучився до війська, і ми їм допомагаємо зараз вже з іншого боку. Зараз у нас є департаменти окремі, ми набрали, розширились, набрали ще більше людей, які вміють робити якісну ту роботу, цивільну роботу, і цивільною роботою можуть допомагати війську. Типу, вони роблять найкраще якусь певну частину роботи, і ми разом складаємо такий великий пазл, лего, кожен робить щось невеличке, але в результаті це утворюється в великий масив того, чим ми можемо допомагати війську.
5: Так, тобто є департамент, а також займається певним напрямком діяльності, починаючи від фокусу на авто, на car-focus департамент, умовно, до фандрейзингу, до communication департаменту, такий поділ, щоб це було максимально ефективно.
3: А що в команді взагалі допомагає тримати такий фокус, і як відбувається комунікація між от уже названими департаментами? Є якась сила, яка тримає це все в одне ціле?
4: В кожному департаменті є окремий лідер, лід, який розуміє, що відбувається, роздає задачі. Ми з Олексієм люди з IT, тому ми ніби перенесли свій досвід в волонтерську діяльність. От кожен департамент має лідера. У нас є окремі зустрічі щотижня з лідерами департаменту і фандрейзинг-департаментом. Ми плануємо збори, плануємо якийсь контент. Якщо це медіа-департамент, то плануємо якісь там спільні дописи. Медіа-департмент робить все, що є в нас візуальне на сторінці. От це типу не тільки збори, це інформаційні дописи, ще якась просвітницька діяльність. От якщо це якийсь кар-департмент, кар-фокус, це хлопці, які зараз базуються у Львові, вони ремонтують, підбирають автомобілі, займаються всім, що пов'язано з технікою. Тому от ми ніби маємо кожну людину з департаменту. І вони кожен розуміють, що відбувається в цьому департаменті, і ми ніби синхронізуємося з ними.
5: Я тут продовжую, що нас утримує і поєднує разом, мабуть, цінності. Навіть коли ми розширили команду, ми питали, це був один з блок питань про цінності, тому що важливо, всі розуміють, чому вони це роблять. Всі це роблять безкоштовно, до речі, наш фонд не має якби штату такого, всі роблять на волонтерській діяльності. І якби цінності тут важливі, тому що це те, що допомагає розуміти мету, чому ми це робимо.
3: От, до речі, що ви робите? Давайте якраз поговоримо про ваші проекти, про вашу діяльність, тому що, нагадаю нашим слухачам, глядачам, що нас можна також бачити на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в посиланні також ви знайдете сторінку в Інстаграмі організації «Опора поруч», де також можете зайти ознайомитися. І тому виникає запитання, чим ви зараз займаєтесь, які у вас зараз ключові проекти, над якими ви працюєте?
5: У нас, насправді, доволі багато зараз активних проєктів. Деякі в процесі запуску, деякі вже запустилися, деякі ми в процесі закриття, скажімо так. Зараз, умовно, вчора ми опублікували анонс збору до фестивалю, який буде проводитись на початку вересня, Леся Квартиринка, і це один з проєктів, під який ми, скажімо так, закладаємо багато зусиль. Більша частина наших запитів – це автівки. І, відповідно, фандрейзинг відбувається саме на автівки, або не тільки, звичайно, але основний фокус на це.
4: Якщо ділити попроектно, то ми займаємося фандрейзингом, збираємо гроші, закриваємо потреби війська. Але, окрім цього, ми ще підбираємо автомобілі для військових, типу вони можуть звернутися до нас, ми можемо їм підібрати, допомогти підібрати автомобіль. Ми займаємося ще просвітницькою діяльністю. У нас є медіа-департмент, який пише про важливі речі. Ми підтримуємо різні важливі теми. Ми про них говоримо і тим самим ніби єднаємо нашу спільноту, показуємо, що от є ще й таке, окрім зборів, і це допомагає нам всім бути разом, бути ближче один до одного.
5: Також є такий окремий напрям, де залучені принципи всі, це партнерство. Ми в пошуку партнерів весь час, інвесторів, тому що хочете стати нашим донором, це вітається, або просто партнером в спільній колаборації для якогось проєкту. Ми дуже раді, і насправді це мотивує людей долучатися, тому що коли вони бачать якісь там подарунки, призи, навіть маленькі, це робить доволі приємно, бачучи це.
3: Ну, насправді, 4 роки повномасштабної війни з Росією, дуже багато зборів впало, і це багато волонтерів і організацій так само говорять. Кожен намагається якось, можливо, виділитися, щоб закривати збори. У вас, наприклад, один з таких варіантів – це є власний мерч, який ви продаєте за збори. Називається «Чорна гора». От розкажіть, як, навіть не лише про мерч, а взагалі, як вам вдається закривати сьогодні збори? Це дуже складне питання.
4: Я можу розпочати з мерча. Це була ідея для генерації коштів. Тобто ми завжди збираємо гроші, але хотілося б якось ще їх і заробляти. От. І ми хотіли зробити проєкт, який би дарував футболку людям, і 100% з цієї футболки йшли на наші збори. Типу, людина носить якусь річ, яка є... яка є частиною спільноти великої, але разом з тим вона ще і ці гроші задонатила і підтримала цим військо. Тобто це ніби не просто футболка, це символ. І так розпочалась «Чорна гора». Інша була друга частина питання. Можна...
3: Так, якраз як вам вдається закривати збори? Це як один з варіантів мерч, а інший ви збори закриваєте?
4: Так, так, ви сказали на початку, що дуже важко зараз закривати збори, це правда. І ми зараз, ми і до того хотіли завжди дарувати людям щось за якісь їхні закриті банки. От, і в нас з'явилася ідея дарувати мерч нашим менторам, які долучаються лідерам командних зборів. І от минулого року ми запустили свій мерч вперше і роздарували його нашим амбасадорам, менторам, які постійно відкривають командні збори для нас. От, і далі продовжуємо підтримувати різними подарунками, стараємося знаходити якихось спонсорів на збори для того, щоб віддячити тим людям, які постійно до нас доєднуються, і сказати їм дякую. Ми розуміємо їхній вклад, вони також знають, що це все передається на військо, вони бачать звіти, але хотілося б ще з нашого боку їм додатково сказати дякую.
5: Та у нас доволі велика спільнота людей, які долучаються, ми їх дуже цінуємо, і насправді важливо підтримувати їх в тому числі, тому що вони нас підтримують. І важливо, щоб це було якби взаємно.
3: От ви говорите амбасадори і ментори. А давайте зараз пояснимо, яка між ними різниця, тому що в класичному розумінні закривати збори – це ти оголошуєш про збір, всі бажаючі просто переходять за посиланням, кладуть гроші, пересилають і таким чином закривають. У вас же якось система ширше працює? Розкажіть, як це у вас відбувається?
4: Насправді, ми плануємо зараз ще анонсувати амбасадорську програму. Поки про неї ми особливо не говорили, вона ще в процесі розробки, але амбасадорами наразі ми називаємо людей, які доєдналися до нашої монобази. Це єдиний спосіб наразі, як можна підтримати проєкт «Опора поруч», тому що ми не маємо зарплат, ми повністю на волонтерській основі працюємо, свій вільний час від роботи основної. І амбасадори – це ті люди, які підтримують нас на монобазі, які мають щомісячну підписку, і за допомогою цього ми можемо розвивати там різні проекти, оплачувати якісь свої підписки на різні сервіси. Ми маємо там певну базу коштів, яку ми можемо використовувати на якісь операційні витрати. А ментори – це люди, які долучаються своїми командами і закривають якусь там суму 100, 200 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І ми теж типу, маємо цю бульбашку, цю спільноту, і хочемо їм чимось віддячувати.
3: А де ви знаходите таких менторів і амбасадорів? От поділіться
4: повсюди.
3: Просто повсюди. Як у вас відбувається взагалі оцей процес їх знаходження для того, щоб закривати такі збори?
5: Я тут почну. Ви на початку сказали, що ви про нас дізналися з Інстаграму. Це один з інструментів також. Але початково все-таки друзі друзів, інші друзі друзів. І бачать, чи вони бачать звіти, бачать результати, бачать ті ж самі, можливо, подарунки. Когось це мотивує, когось ні. Когось просто мотивує допомога. Тому бажаючи саме з Інстаграму, з друзів долучаються своїми менторськими банками і збирають свою команду, там починаючи від 25 тисяч і плюс, отримуючи за це якісь подарунки.
4: Це інстаграмне сарафанне радіо. Люди бачать результати, бачать звіти, довіряють і долучаються.
3: Тому вимушені запитати, як до вас можна долучитися і в ролі кого, чи можна до вас доєднатися в команду, наприклад, ті, хто зараз нас слухають, можливо, або в команду, або бути ментором, або бути амбасадором, які умови, насправді, як це все можна зробити?
5: Я почну з менторства, мабуть. Бути ментором і бути лідером команди – це найлегший спосіб, як доєднатися. В нас є, до речі, недавно запустився Telegram-бот, який доволі унікальна річ серед інших, можу так сказати, серед інших фондів, тому що ваша картка буде згенерована буквально за лічені секунди. Реєстрація теж проходить за кілька кліків. Ви можете зареєструватися, обрати собі роль як ментора до якогось одного з активних зборів, долучитися ментором, зібравши свою команду. Там, звичайно, будуть чатики, де будемо спілкуватися, але можна ввести в Telegram опора-поруч бот, і ви побачите наш інструмент для реєстрації. А також Instagram теж працює, там є всі активні збори, анонси, тому це найлегший спосіб доєднатися саме до зборів.
4: Я можу підсумувати так.

0: записатися на монобазу. Щомісяця будуть зніматися автоматично кошти, і ми на ці кошти будемо робити якісь нові проекти. І третій варіант – це долучитися в команду. Якщо у вас є якісь скіли, і ви хочете, ви дуже якісно ними володієте, ви хочете робити те, що ви вмієте найкраще, і допомагати війську, ми можемо розглянути вашу кандидатуру в команду. От ми зараз шукаємо дизайнерів і СММ-ників, тому якщо ви дизайнер чи СММ-ник, ми дуже радо з вами поспілкуємося. Ви можете написати нам інстаграм в direct messages, і ми там далі продовжимо.
1: Так, ну от, можливо, якраз і допоможе це зараз, якщо нас почули, СММ-ники або дизайнери, які можуть долучитися. Хочу трохи забігти трохи назад, скажімо так. Про збори ми поговорили, насправді в кожні збори вони йдуть після певних запитів. Як у вас відбуваються ці запити? Чи у вас є, наприклад, свої бригади, яким ви допомагаєте? Чи до вас звертаються, знову ж таки, друзі друзів, які звертаються за допомогою, що треба провести такий збір, треба там або тачку відремонтувати, або пригнати, або як це все відбувається у вас, як до вас доходять запити?
2: Початково це були саме друзі друзів, але зараз вже наші останні збори, це, ну, деякі зборів, це запити, до нас приходять люди з того ж самого інстаграму, пишуть і просять повинні запити. У нас є формат черги або актуальності і критичності цього запиту, тому що запитів насправді багато, і ми не встигаємо закривати всі, очевидно, але працюємо, щоб це робити, скажімо так. І умовно, запити, які приходили від невідомих людей, ну, ми, звичайно, там перевіряємо дані, але ці вже підрозділи стали нашими дружніми, тому що після цього ми робили неодноразово їм збори, тому такий перехід з невідомих підрозділів, перепрошую, до вже постійних наших підрозділів, яким ми допомагаємо.
0: Це завжди болюча тема для мене особисто, тому що черга зборів велика, запитів завжди багато, але ось ця пропускна спроможність у нас, на жаль, не така, як ми би хотіли. Ми не можемо закривати запити там за день, за два, за три. У нас є черга там в кілька місяців, і коли хтось каже, терміново треба тачку, ти дивишся на цю чергу і такий, це дуже погано. Тому ми, звичайно, їх пріоритизовуємо, постійно з військовими на зв'язку. Якщо можна щось посунути кудись, хтось може почекати, ми завжди комунікуємо. Але черга, так, вона є, і вона велика, на жаль.
1: Ви знаєте, у мене колись була організація, яка займається сітками, плетення сіток під різний колір, під різний сезон і так далі. І вони розповідали, що черга у них дуже велика, а насправді вони навіть не тримають цю чергу, а в першу чергу допомагають тим, наприклад, бо у них в основному жінки плетуть, чиї чоловіки, брати, хтось із родини дав запит, тобто ця людина, вона йде, ця бригада, вона йде поза чергою, тому що це ті руки, які будуть плести для своїх родичів. Але про інші, скажімо так, ну, не буду називати це проблемами, але насправді, коли дивитися вашу сторінку в інстаграм, у вас все ідеально. У вас виникає збір, ви його збираєте, ви звітуєте. Наступний збір або паралельно там деякі збори. Але ж прекрасно розуміємо, що поза кадром, так би мовити, у вас все одно залишаються певні проблеми. Тобто, інколи буває, там ви сьогодні маєте закрити збір, але він не закривається. Як у вас це відбувається? Розкажіть отакі от трохи залаштунки вашої організації. Як ви вирішуєте такі, ну, знову ж таки, не хочеться називати, але проблеми або питання. Давайте це будемо називати питання.
2: Я можу почати з того, що з однієї з проблем, насправді, ви сказали, що є збір, там процес збору і звіт. Інколи звіти, насправді, не такі швидкі, як би цього хотілося. Ми розуміємо, що люди хочуть бачити результат, і ми розуміємо можливість показувати звіти, але інколи це затримується, тому що, наприклад, якщо це авто, це ремонт авто, пошук початкового авто. І це займає час, і навіть від початку збору до звіту може бути кілька місяців. І ми стараємося підсвічувати нашим людям, людям, які долучилися в внутрішніх чатиках, в інстаграмі. Але та насправді це у нас болю, з болей, тому що долучаючи нових людей, ми хочемо показати зразу результат, тому що люди долучаються знову, і не прозвітувавши за попередні звіти, відчуття трішки дивне, тому що, якби, трішки дивно. Але люди також розуміють, багато хто розуміє, або долучається вже після того, як був опублікований звіт. Якби це один з таких моментів, які хочу підсвітити.
0: Найбільший біль – це автівки. Тому що, ну, якщо це якісь дрони, це реби, будь-що, що ми можемо купити.

0: десь нове, воно звітується швидко. Якщо це автівки, то це тижні на пошук, це там тижні або навіть місяці на ремонт. І особисто в мене було кілька випадків, коли ми вже зремонтували машину, перевірили її, все, вона хороша, але попри те, що вона зремонтована, вона все одно стара автівка, це корч. І коли ти везеш корч, він може зламатися. І це треба розуміти. І в мене особисто були випадки, коли вони не доїжджали там з області навіть. Вони ламалися, ми їх забрали, передивлялись, перебрали знову, ремонтували. Ніхто від цього не застрахований. І через це, на жаль, іноді можуть затримуватись збори, звіти. Але це життя.
1: Але
0: це зовнішній фактор.
1: Ми зробили певні висновки, і деякі останні збори на автівки можуть бути трішки більше, з більшою метою, тому що все-таки хочеться купувати новіші автівки при можливості. І якби і це працює насправді. Новіші автівки легше ремонтуються, легше і доставляються, і довше працюють потім.
2: Ну, насправді, як більшість говорить, що автівки краще нові автівки знаходити, аніж які, власне, рятують життя, тому краще буде більше автівок, більше тачок, ніж втрачені життя наших захисників та захисниць. Залишається менше одної хвилини, насправді, дуже таке коротке, мабуть, запитання до всіх. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови про те, що зараз збори все складніше і складніше, люди якось або звикають, або якось відволікаються вже від війни, від тих зборів, які зараз відбуваються. Буквально по 20-30 секунд запитання, як можна надихнути людей на те, щоб вони думали про те, що треба закривати збори, треба допомагати нашим захисникам-захисницям.
1: Можна я почну? Я колись сказав ці слова Антон, але я скажу їх. Нас багато зараз нерозуміння навколо, і якби вирішити це можна дією, і тут доволі дія доволі проста, долучитися, навіть не зібравши якусь баночку, а долучитися, бачити результат, спільний результат. Це важливо і легко зробити цю дію.
0: Я хочу від себе сказати, що вигорати – це нормально, не мати сил – це нормально. Всі ми люди, ми не роботи, це четвертий рік повномасштабного вторгнення. Важливо робити кожного дня якісь дії, щоб покращити свій стан в цій державі і робити щось для України маленькими кроками.
2: Так, такими маленькими кроками ми, власне, і тримаємося вже стільки років. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
4: Слухай «Київ».
3: «Київ FM».
5: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Компанії новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат,
2: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так
1: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
1: Говорить Київ.
2: Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, друзі, я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Євроінтеграція для України вже давно перестала бути лише політичним гаслом або політичною подією. Сьогодні це цілком конкретна економічна річ, з якою ми маємо миритися і над якою ми маємо працювати. Європейський Союз виділяє Україні мільярди євро, але значна частина цих коштів, вона прив'язана до виконання певних реформ. І тут виникає проблема. За оцінками експертів, через невиконання або несвоєчасне виконання зазначених зобов'язань, Україна має вже мільярди коштів відкладеного фінансування. То чи справді повільні реформи коштують Україні багато мільярдів? Які гроші ми ризикуємо втратити? І що треба зробити для того, щоб вони все ж таки були інвестовані в Україну, тому що ми зараз потребуємо це для стабілізації нашого економічного здоров'я, для того, щоб посилити нашу оборонну здатність, і взагалі це перспектива існування як економіки нашої держави, так і євроінтеграції. Про це сьогодні ми будемо говорити з економістом Ігорем Бораковським. Вітаю, пане Ігорю. Дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру.
5: Вітаю.
4: Давайте почнемо з головного. Чи справді Україна сьогодні втрачає європейські гроші через те, що ми повільно робимо реформи, які від нас вимагають наші партнери?
5: Ну, одразу хочу сказати, що ми не втрачаємо гроші в тому плані, що їх ніхто не забирає, але ми їх просто не отримуємо. Тобто у нас не скорочується програма співпраці з Європейським Союзом, да, але гроші ми не отримуємо, тому що ми не виконуємо свої зобов'язання. І тут треба сказати, що, на жаль, так мовити, така ситуація склалася з початку 2026 року. А якщо ми будемо говорити про те, що у нас попереду ще кілька місяців, да, ну, будемо дивитись. Зараз, на сьогоднішній день, умовний борг, те, що ми заборгували по реформам, і те, що нам мали перекласти за реформи, складає приблизно 7,35 мільярда євро. Це досить пристойні гроші. Ну і якщо ми намагаємося швидко рухатися до Європейського Союзу, то зрозуміло, що виконання або невиконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом станом на сьогодні, він так чи інакше впливає на динаміку наших перемовин і на ті очікування, які є України від Європейського Союзу і очікування Європейського Союзу від України.
4: Пане Ігорю, взагалі налічується близько 69 реформ і понад 150 квартальних індикаторів виконання цих реформ. Що вони в себе включають, на чому вони базуються, і які ми вже виконали, і які ми не можемо виконати по об'єктивних причинах?
5: Ну, це дуже такий широкий, так мовити, перелік. І, в принципі, індикатори, вони торкаються і економічних питань економічного законодавства, і політичних питань. Мова йде, скажімо, про судову систему, все, що навколо цього пов'язано. Мова йде також про якісь певні соціальні речі. Це, зокрема, скажімо, діяльність Пенсійного фонду України. Ну, і, коротше кажучи, якщо перераховувати всі індикатори, то це тема окремої бесіди. окремої теми.
4: Так, якщо загально, тобто це державне управління, це судова система.
5: Державне управління, державна політика, да, державна політика, державні фінанси, от, і використання бюджету, в тому числі, на підтримку національних виробників і взагалі все, що пов'язане з бюджетним плануванням.
4: Ну, тобто у нас є шанс виконати ці вимоги і зробити ці реформи, чи все ж таки через політичне внутрішнє непорозуміння ми деякі можемо не виконати?
5: Ну, теоретично ми повинні виконувати все, а якщо не будемо виконувати все, то хоча б частину. Проблема з невиконанням полягає в тому, що у нас нагромаджується невиконання. Тобто, якщо ми, скажімо, у 2025 році не виконали 8 зобов'язань, то в першому кварталі 2026 року ми не виконали 4 індикатори, але при цьому ми не виконали попередні 8. Ось вже набралося 12 індикаторів, якщо говорити тільки про план допомоги європейського, так званий Ukrainian Facility, допомогу Україні. І, на жаль, ця ситуація поки що загострюється. Тут є два питання. Питання, звичайно, політики і питання техніки. Техніка, зрозуміло, що ми своєчасно повинні готувати відповідні законодавчі акти. А питання політики в тому, давайте чесно говорити, на жаль, у нас якось не складалося конструктивних стосунків між урядом і парламентом Верховною Радою. Тут були проблеми, так мовити, з обох боків. Парламент чогось там не приймав в силу своїх певних причин. Тут я не політолог, я не хотів би ці речі просто аналізувати. І уряд, так сказати, завжди був послідовним в тому плані, щоб проштовхувати ці необхідні рішення через парламент. Тобто існувала отака, давайте назвемо так, взаємна, не те, щоб не любов, міні-конфронтація. А що стосується технічного плану, то в принципі, всі закони, які приймаються сьогодні, і зобов'язання, які ми виконуємо, це речі, які треба щонайменше написати. Для того, щоб їх написати, треба мати відповідних фахівців, а потім треба мати вже політичні домовленості стосовно того, як це все буде плануватись. Наприклад, скажімо, один із невиконаних показників за перший квартал – це законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро, малих і середніх підприємств. Зрозуміло, що це дуже непросте питання технічне і політичне. Чому? Тому що неплатоспроможність підприємства – це означає зупинення виконання ним своїх податкових зобов'язань. А зупинення виконання податкових зобов'язань в умовах війни, ми просто розуміємо, що це вже питання, яке, так мовити, набирає абсолютно іншого виміру. Скажімо, був такий, індикатор, стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації. Циркулярна економіка, тобто навколишнє середовище і все, що з цим безпосередньо пов'язано, це на сьогоднішній топ, якщо так можна сказати, пріоритетів Європейського Союзу. І зрозуміло, що за часів війни, написати сам документ складно, а взагалі забезпечити його наступну реалізацію також дуже непросто. Тому тут є, і об'єктивні чинники, але й суб'єктивні. Але з іншого боку, якщо у нас є політична воля, політичне бажання швидко рухатися до Європейського Союзу, то прийняття таких речей, повинно стати пріоритетом і в діяльності уряду, і в діяльності парламенту.
4: Ви згадали формулювання Ukraine Facility, і я хотів би нагадати нашим слухачам та глядачам, що це схема наповнення бюджету, фінансування бюджету України, зокрема і кредитування для того, щоб ми змогли стабілізувати свою фінансову та економічну систему, щоб ми змогли своєчасно робити соціальні виплати, щоб ми змогли посилювати свою обороноздатність. Але не в сенсі закупівлі озброєння, тому що Ukraine Facility не передбачає саме прямої закупівлі озброєння або сплати зарплати військовим, але через те, що ми отримуємо фінансування від наших партнерів, ми можемо покривати частину соціальних і решти витрат, які не стосуються військових, і перенаправляти наші вже доходи до бюджету саме на закупівлю озброєння та на виплати зарплат військовим. Якщо говорити про цифри, то з 24-го року до 2027-го передбачено близько 50 мільярдів доларів, і вже за цією програмою ми отримали 30. І до цього додається Ukraine Plan, який передбачає саме 69 реформ, про які ми з вами говоримо. Також важлива ініціатива – це Ukraine Support Loan, 90 мільярдів євро, які ми маємо отримувати, і ми вже частину отримали від Європейського Союзу, і ці кошти гарантуються саме замороженими російськими активами. Тобто це означає, що якщо Російська Федерація не погоджується виплачувати нам репарації, ми не змушені будемо повертати ці кошти як кредит. А якщо цього не відбудеться, ми розуміємо, що РФ не буде все ж таки виплачувати репарації, то ці кошти будуть саме виплачуватися від конфіскованих російських активів. Пане Ігорю, чому саме Європейський Союз дедалі сильніше прив'язує ці реформи до фінансової допомоги? Вони таким чином намагаються нас підвести юридично або законодавчо до того рівня, який нам буде дозволяти легше у майбутньому зробити євроінтеграцію, чи вони мають якісь інші політичні стимули?
5: Ну, одразу хочу сказати, я відкидаю ці всі, значить, конспірологічні речі, якісь там таємна кімната в Брюсселі, де сидять люди, які намагаються Україну, значить, зробити рабом Європейського Союзу. Мова йде про ті зміни, які потрібні для того, щоб країна, будучи членом Європейського Союзу, створювала менше проблем для клубу. Ну, коли ми хочемо грати в футбол, да, значить, 11 гравців, є відповідна форма, відповідна безпека, всякі там щитки, наколінники і так далі, да. Є певні правила, по яким ми безпосередньо граємо, є відеоповтор, тобто моніторинг, значить, чи виконувалися ці правила, чи не виконувалися, якщо суддя, наприклад, там побилився, або має якісь сумніви і так далі. Оце, так сказати, нормальний футбол. А якщо ми в цьому футболі б'ємо, так сказати, суперника по ногам, просто так, то ясно, що жовта, червона картка, ну і всі інші, так мовити, і всі інші покарання. Тому, в принципі, Європейський Союз – це такий же, ну, не зовсім футбольний, але все-таки клуб. І оці всі правила, про які ми говоримо, так сказати, це тим, що ми були сумісними з Європейським Союзом. Але я хочу сказати, що ці правила – це не просто правила, що нам нав'язують. Да? Ми можемо любити світлофор за те, що він в несподіваний час перемикається з червоного, взагалі, з зеленого на червоне. Але ці правила, умовно кажучи, світлофора, значить, вони написані кров'ю. Да? Червона – це небезпека, і нема чого туди бігти, навіть якщо прям такі там щось, так мовити, закінчується, треба їх порушувати. Точно так же і в Європейському Союзі. Це питання цінностей. От, і знову таки, скажімо, наприклад, коли мова йде про невиконані показники за другий квартал 2026 року, да, то серед невиконаних індикаторів всім по цьому самому європейському плану є, наприклад, прийняття стратегії захисту прав людини. Ми прекрасно розуміємо, що права людини – це основа основ ліберальної економіки, демократичного законодавства і все, що, так мовити, з цим безпосередньо пов'язано. Да? Або, скажімо, наприклад, там вимога створення повноцінних наглядових рад державних підприємств з більшістю незалежних членів. Ну, зрозуміло, що державні підприємства не можуть бути діркою, так мовити, в державному бюджеті. Вони повинні працювати, а незалежне корпоративне управління – це, в принципі, те, що, так мовити, дає можливість існувати нормальній економіці. Звичайно, так сказати, ми можемо говорити про те, що тут є певні непрості ситуації. Ну, ситуації непрості в тому плані, що, скажімо, зараз ми говоримо про прийняття тих чи інших речей, але паралельно в Європейському Союзі станом на сьогодні приймаються різного роду регуляторні речі. Ну, наприклад, так званий СІБАМ – це фактично контроль, так мовити, за торгівлею товарами, виробництво яких створює викиди і техногенне навантаження на зовнішнє середовище. І ясно, що, так мовити, цей СІБАМ поки що не є предметом перемоги, ну, таких, так мовити, що робить. Це, в принципі, вже прийняте законодавство в Європейському Союзі. І тут нам треба домовлятися стосовно того, так мовити, як мінімізувати негативний вплив таких от жорстких, так сказати, норм для України. Бо в зв'язку з СІБАМом, наприклад, один із найбільших виробників металу в Україні, компанія ArcelorMittal, вона сьогодні практично призупинила свій експорт в Європейський Союз з усіма відповідними наслідками. Тобто тут мова йде якраз, так мовити, про те, що якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми граємо по-дорослому, і війна в цьому сенсі, так мовити, повинна розглядатися не як, знаєте, вічна така собі, значить, вічне вибачення, да, а це те, що, так сказати, ми повинні зробити для того, щоб українська економіка була стійкою. Ну і крім того, коли ми приймаємо ті чи інші рішення, в багатьох випадках, то треба конкретно говорити, це не те, що ми повинні виконувати прямо таки сьогодні. Да? Деякі речі ми приймаємо і будемо виконувати Печерпевний перехідний період, і дуже важливо для Європейського Союзу, щоб у нас була оця діюча стратегія захисту прав людини. Ясно, що вона не зреалізується за рік, це так мовити вічна тема права людини, але вона має бути, і ми повинні працювати. Ясно, що ми повинні створити наглядові ради державних підприємств, більшістю незалежних членів, і тоді, так сказати, через певний період часу цей інститут запрацює так, як треба. Тому питання є ще і в тому, що деякі, так сказати, вимоги Європейського Союзу це створити отакі, зернятка, да, нормальної ринкової економіки, нормального корпоративного управління, нормального державного управління, без чого надалі, так сказати, ми знову будемо натикатися на одні ті самі граблі.
4: І якщо підсумувати, то можна зробити висновок, що в першу чергу нас все ж таки намагаються підготовити до членства в Європейському Союзі, щоб ми адаптували своє законодавство. Друге, це, мабуть, захист грошей, і третє, це створення певного інвестиційного клімату для того, щоб інвестиції з Європейського Союзу вони правильно реалізовувалися на території нашої держави і щоб вони були законодавчо захищеними. Якщо говорити про СІБАМ, на вашу думку, наскільки взагалі в коштах або в втраченій вигоді, наскільки це впливає на бюджет компанії, наприклад, це може бути і ArcelorMittal, це може бути і Mittinvest, в принципі, ті, хто страждають в першу чергу від того, що запроваджуються ці норми Європейським Союзом?
5: Ну, зараз конкретно по компаніям мені важко сказати, але...
4: Загалом в сегменті, якщо говорити.
5: В сегменті не готовий зараз сказати, але якщо, скажімо, ArcelorMittal, велика компанія, один з найбільших металургійних виробників, говорить про призупинення експорту, то зрозуміло, що ситуація, так мовити, дуже непроста. З подібними проблемами, наскільки я розумію, стикаються інші компанії. Компанія Centralis, яка сьогодні експортує труби великого діаметру, багато-багато чого іншого. Тобто це суттєві, так мовити, втрати. Це суттєві втрати, ну і далі, так мовити, це вже питання перемовин. Тобто ми погоджуємося чи не погоджуємося, наприклад, з встановленням тих чи інших квот, от, наприклад, на експорт української металургії і інших речей. Тому що СІБАМ – це тільки частина проблеми. А друга, так мовити, частина про металургію, якщо ми вже заговорили, це те, що окремі сектори, зокрема металургія, на сьогоднішній день є об'єктом дуже такого сильного регулювання не тільки в Європейському Союзі, але й у світі в цілому. Тобто свого часу було прийнято рішення про існування так званих надлишкових, ну, загально світове, я б сказав, таке рішення, значить, про існування так званих надлишкових виробничих потужностей, тобто коли дуже багато було металургійних заводів, виникала, так мовити, непотрібна конкуренція, розподілювання ресурсів і так далі, і так далі. І країни, так сказати, приймали рішення стосовно скорочення своїх виробничих потужностей. І от оце друге рішення, про яке ми сьогодні мало говоримо, але Європейський Союз, так сказати, скорочує виробництво металу, оцих самих надлишкових виробничих металургійних потужностей. І зрозуміло, що це, так мовити, торкається і тих, хто безпосередньо експортує свої товари на ринок Європейського Союзу. І там для країн, для таких, як ми, так сказати, встановлюються певні квоти, там, ну, все йде по товарам, тут вже не можна, так сказати, там, не півтонни чи не більше, так сказати, воно встановлюється. І, звичайно, це, так мовити, створює проблеми для виробників, які традиційно, так мовити, цініші займали. Але тут треба зрозуміти, що да, з одного боку це проблеми для України, але з іншого боку, так мовити, такі рішення Європейського Союзу – це не рішення проти України. Це фактично рішення, яке стосується всіх третіх країн, ну і безпосередньо, так мовити, виробників всередині Європейського Союзу от в даній конкретній сфері. Тобто це дуже делікатна, так мовити, система, яка потребує міжнародної економічної, так сказати, дипломатії, але це от ті, так мовити, значить, проблеми, з якими ми вже стикаємося, і з якими будемо надалі стикатися в Європейському Союзі. Навіть якщо ми пережемо СІБАМ, то в Європейському Союзі будуть якісь інші, так мовити, регулювання, до яким нам доведеться адаптуватися і платити за цю адаптацію досить високі кошти, які іншим країнам Європейського Союзу.
4: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з Ігорем Бороковським про гроші від Євросоюзу і про нашу економічну євроінтеграцію. Пане Ігорю, раз ми вже заговорили про металургію Європейського Союзу, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі можна порівнювати те, що зараз Російська Федерація продовжує постачати металургійну продукцію, зокрема, це і довга заготовка постачалася до кінця 2025 року, і продовжують постачатися сляби, тобто заготовка для виготовлення виробництва рулонів, виробництва товстого листу в Європі, і блокування, скажімо, українського експорту, тому що зараз ми знаходимося у складному становищі, тому що порти Великої Одеси, вони блокуються, і відповідно до СІБАМу, до економічного тиску на нашу державу, ще додається і фізичний. Чому Європейський Союз дозволяє імпортувати продукцію з Російської Федерації і не допомагає, і не надає якісь індульгенції саме для імпорту української продукції, на вашу думку?
5: Ну, ви правильно говорили, що основна, так мовити, значить, частина експорту йшла до прийняття СІБАМу. Експорту Російської Федерації, імпорту в Європейський Союз йшла до прийняття СІБАМу. Але всі ці, так мовити, виміри СІБАМу і так далі, вони всі безпосередньо торкаються і також тієї торгівлі Європейського Союзу з Російською Федерацією, яку не торкнулися санкції. А що стосується, так мовити, ситуації навколо портів і взагалі, так сказати, це тема окремої, я би сказав, окремої бесіди. Чому? Тому що виникає така ситуація, коли з одного боку нам намагаються допомогти, да, і ми на сьогоднішній день, так сказати, очевидно, скажімо, візьмемо сільськогосподарське збіжжя, зараз це більш такий, так мовити, актуальний товар, да, хочемо його перевозити, значить, сухопутними, суходольними транспортними коридорами, там, через умовно, там, Румунію і так далі, а потім далі, значить, десь кудись його, так сказати, значить, там вести і так далі, да, і от уже в цих країнах вже виникають проблеми. Чому? Тому що, оскільки несподівано враз, так сказати, да, значить, ми сьогодні маємо проблеми з вивозом сільськогосподарської продукції, то тарифи в цих країнах, через які ми будемо перевозити нашу сільськогосподарську продукцію, вже зросли. І вже місцеві виробники говорять про те, що ми розуміємо, війна війною, але ми втрачаємо, так мовити, певні кошти, і далі знову, так сказати, у нас вже фактично виникають, якщо непрямі такі от торговельні конфлікти. Тому тут є, так мовити, питання і політики, і є питання, так мовити, економіки. І це все треба враховувати. Це дуже складний предмет для перемовин, де дуже важко, так мовити, прийти і сказати: дивіться, нас розбивають, ми, так мовити, воюємо. От, а вони говорять, що, ну, що ми вам допомагаємо, і це також, так мовити, правда. Але при цьому ми також повинні дивитися на наших національних, скажімо, виробників. І, ну, ми ж пам'ятаємо, так сказати, ситуацію, яка складалася в 24-25 роках, коли фактично країни вводили певні заборонні заходи, наприклад, на транзит і ввезення в Польщу тієї ж самої пшениці, і досі там існує певний, так мовити, заборонний механізм, і багато, так мовити, чого іншого. Тому тут я не можу вам дати, знаєте, такої однозначної оцінки, так сказати, треба робити зліво направо або справа наліво. Це, так мовити, реальне життя, це реал політик в економічному плані, ну, якою треба займатися, пам'ятаючи про українські економічні інтереси.
4: Ну, просто виглядає якось несправедливо, коли ми потерпаємо від російської агресії, а країни Європейського Союзу продовжують закуповувати у тому числі металургійну продукцію, зріджений природний газ. До речі, буквально нещодавно прочитав, що Франція збільшила закупівлі зрідженого природного газу на 17% російського.
5: Ситуація з зрідженим газом, да, так сказати, це фактично має свою передісторію. Ми знаємо, що, якщо я не помиляюсь, з 2027 року і так далі, да, значить, Європейський Союз намагається, взагалі прийняв рішення відмовитися від російського газу. І сьогодні, так мовити, напередодні, коли от вже стікає, так мовити, строк використання цього газу, да, ці, значить, газ закуповується і йде газосховище для того, щоб пережити зиму. Тому, в принципі, це такий, так мовити, сезонний, як мені здається, чинник, а не то, що, ну, так мовити, говорить про якісь стандартні контракти. Взагалі, за великим рахунком, навіть попри оці, так мовити, такі термінові закупівлі, да, ми можемо сказати, що нафтовий ринок і, в принципі, газовий ринок Європейського Союзу для Російської Федерації втрачено. Хоча там деякі країни щось купують, але абсолютно не в тих обсягах і не по тим цінам, як це було раніше. Це з одного боку. А з іншого боку, так сказати, звичайно, нові ринки, умовний там китайський ринок і так далі, де так зростає ну, зростають. Постачання нафти, наприклад, і газу, але він повністю не компенсує ці втрати. Ну і крім того, так сказати, давайте дивитися на геополітику, да, тому що, значить, з одного боку є війна, і все, що ми говоримо про справедливість і несправедливість стосовно країни-жертви. Ми є країни-жертви, воно абсолютно правильно. Але з іншого боку, є так мовити політика Сполучених Штатів Америки стосовно Ормузької протоки. От, і, значить, ці коливання цін, вони також впливають, так мовити, на поведінку, тому що, ну, одразу хотів би сказати, що з одного боку, да, демократія, і зрозуміло, що мають бути якісь певні, так сказати, принципи, на яких будується політика, в тому числі економічна. Ну а з іншого боку, є жорсткі економічні закони, які також треба враховувати. Закон попиту і пропозиції.
4: Безумовно, але все ж таки ситуація зараз вона більше схиляє до того, що Європейський Союз буде дедалі відтерміновувати рішення заборони закупівлі зрідженого природного газу, про який ви говорите. Вони дійсно планували це зробити, повну відмову, у 2027 році, але зараз світова кон'юнктура, вона говорить про те, що дефіцит буде продовжуватися, і, можливо, вони це рішення будуть трошки відтерміновувати, і, можливо, якщо буде збільшення дефіциту, вони, навпаки, навіть будуть збільшувати закупівлю саме зрідженого природного газу російського походження, тому що фактично альтернативи немає. Через Ормузьку протоку проходило близько 20% від загальносвітових споживання світового зрідженого природного газу, який вироблявся Катаром, а зараз цей продукт, він фактично катарський, він відсутній на ринку. Сполучені Штати Америки говорили, що вони зможуть компенсувати цей дефіцит, але, як ми бачимо, що це не виходить. І це все ж таки ці рішення і ці дії, вони можуть підштовхувати Європейський Союз до того, що вони будуть, навпаки, послабляти тиск на Російську Федерацію і будуть продовжувати закуповувати російські енергоносії. Якщо...
5: Тут важко з вами не погодитися. Я просто єдине хотів би сказати, що тут, ну, ми повинні розуміти, в принципі, в Європейському Союзі весь час говориться про те, що санкції, так сказать, вони мають бути такими, щоб наносили мінімальні збитки національним виробникам, і бо це політично далі буде дуже складно проштовхувати різного роду рішення через Європейський Союз. І на національному рівні ми бачимо сьогодні різні, так мовити, відбуваються політичні процеси, і це все треба враховувати. Але при всьому при тому, так сказати, я вам одразу хочу сказати, що навіть якби, скажімо, Європейський Союз, ну, так сказати, там продовжує купляти якісь там суттєві обсяги російського газу, але при цьому військово-політичному плані закрив би небо над Україною з усіма відповідними наслідками, причому по-серйозному, ну, я б, чесно кажучи, закрив би на це очі, так сказати, вважав би, що ми в цьому виграли. А не дивився би, так сказати, на те, що відбувається, да, наші прильоти, диверсії, які вже відбуваються в країнах Європейського Союзу, і поки що Європейський Союз, так мовити, да, він щось там готує в військовому плані ці країни, да, але поки що, так сказати, хотілося б більшого військового втручання, якщо так можна сказати, так делікатно, так сказати, да, у ситуацію навколо України. Ну, звичайно, на боці України, а не на боці Російської Федерації.
4: Я з вами погоджуюся, але якщо так відбувалося б, то це ж було б певне замкнене коло. Тобто вони би продовжували закуповувати, європейці закуповували би російські енергоносії, тобто гроші йшли би до федерального бюджету, розбудовувався б їхній військово-промисловий комплекс, і вони посилювали би удари по території нашої держави. А з іншого боку, ті ж самі європейці, вони би закривали наше небо, і цей процес міг би бути нескінченним.
5: Знаєте, пане Олександре, це трошки спрощений, так мовити, підхід, тому що ми повинні говорити з цифрами. Цифри говорять про те, що експорт, так мовити, в Європейський Союз, значить, він не дає закрити можливості всі дірки, так сказати, бюджету. Да? От, і, значить, ми говоримо в такому статичному варіанті. Вони експортують, так сказати, вивозять там щось, так сказати, а в них європейці купують. Але при цьому, так мовити, в цій конструкції, да, ніхто не відміняє удари по нафтопереробним заводам, ніхто, значить, не відміняє ембарго значить, на постачання відповідних технологічних ліній для розбудови видобутку нафти і газу. А там в основному технологічні лінії обладнання європейського виробництва, давайте так скажемо, Китай не може це замінити, да? Діє, так мовити, обмеження на отримання цього ж самого обладнання, наприклад, для нафтопереробних заводів. От, а це також високотехнологічне обладнання, особливо для нових заводів, які ми, так сказати, успішно на сьогоднішній день, бомбардуємо. Тому це, в принципі, все треба розглядати, в такій, в динаміці, я б сказав, в більш комплексному варіанті. Але, звичайно, всім би нам хотілося і в економічному, і в політичному плані, да, щоб Російську Федерацію, так мовити, оточили міцним, міцною огорожею. От, я не буду говорити там банальні фрази про Ровська кадилами і так далі, а міцною економічною огорожею, і, так мовити, значить, закрили її можливості використовувати міжнародні економічні зв'язки. Але крім Європейського Союзу є Китай, крім Європейського Союзу є Іран, крім Європейського Союзу є Північна Корея і інші, так мовити, країни. І тут, так сказати, також треба враховувати, що це не тільки там дірки з боку Європейського Союзу, але в тому числі, так сказати, Європейський Союз разом з Сполученими Штатами Америки. Ну так, не дуже, але все ж таки разом, так сказати, намагаються перекрити і можливості для третіх країн. І відповідним чином обмежити можливості третіх країн економічно співробітничати з Російською Федерацією. Це, на жаль, все дуже складно, але це просто свідчить про те, що сьогодні ми живемо в глобалізованому світі, а глобалізований світ впливає і на ведення війни, і на участь тих чи інших, так мовити, країн із політичного, і з економічного боку, і на, так сказати, ті можливості, які, ну, на жаль, так мовити, виникають або зникають під час масштабних військових дій в цілому в світовій економіці.
4: Пане Ігорю, якщо повертатися до нашої економіки і до євроінтеграції, і на прикладі того ж самого СІБАМу, якщо ми інтегруємося у Європейський Союз, фактично ми би не сплачували той же самий СІБАМ. Тобто європейський ринок для нас був би більш відкритий. На вашу думку, які сектори української економіки найбільше би виграли б від того, щоб у нас був відкритий ринок Європейського Союзу і безперешкодний, скажімо, безперешкодний експорт нашої продукції?
5: Ну, я думаю, що, в принципі, так мовити, могли б виграти всі ринки. Чому? Тому що Європейський Союз – це колосальний ринок і в економічному плані, і, так мовити, людям. А це висококонкурентний ринок. Тому що, коли ми приходимо на європейський ринок, навіть якщо він відкритий, то ми там, з одного боку, конкуруємо з місцевими національними виробниками, а питання конкуренції – це вічне питання. Не можна бути конкурентним по одному товару там протягом 150-200 років і так далі. Весь час треба змінюватися, це з одного боку. Але з іншого боку, Європейський Союз має цілу низку угод про вільну торгівлю з різними країнами, і таким чином, як члени Європейського Союзу, ми би конкурували і з третіми країнами, які мають також, ну, не преференційне, скажімо, та вільний доступ на європейський ринок. Ну, це знову таки, це питання глобалізації, це питання того, так сказати, де ми живемо, але я думаю, що Україна могла б, так мовити, зайняти достойне місце, скажімо, і в нішах високотехнологічних товарів, це, звичайно, різного роду озброєння, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Я думаю, що Україна має певні перспективи для української хімічної промисловості, так сказати, виходити це виробництво добре, бо не тільки. А я думаю, що це і питання, пов'язані, скажімо, із певним сектором послуг. Ми можемо, так сказати, активно брати участь, наприклад, значить, у перевезеннях на внутрішньому ринку Європейського Союзу. І зараз це, в принципі, відбувається. І багато європейців не дуже задоволені тим, що серед, так мовити, перевізників З'являються українці, і багато.
4: Пане Ігорю, перепрошую, стосовно перевезень, наскільки мені відомо, є такий термін каботаж, і коли український, наприклад, перевізник не має права перевозити всередині Європейського Союзу європейські товари. Тобто єдиний варіант – це транзит через Європейський Союз, тобто з України, наприклад, до Німеччини, і через територію Польщі можна провозити на українських автомобілях. І навпаки. Але саме з Польщі до Німеччини українські машини, знов-таки, наскільки мені відомо, вони не мають права робити ці перевезення. Чи я помиляюся?
5: Ну, тут ситуація знову-таки більш складніша, так сказати, да, тому що, наприклад, скажімо, там українські перевізники, наскільки я знаю, відкривають спільні фірми або філії в Європейському Союзі, так сказати, деякі з них і фактично стають компаніями Європейського Союзу з усіма відповідними наслідками. А з іншого боку, да, дійсно, так мовити, цей ринок регульований. І свого часу я просто пам'ятаю, коли були, значить, так сказати, домовленості, наприклад, в ті гарні часи, коли літали літаки, да, скільки, так сказати, міжнародних рейсів, умовно кажучи, ми можемо зробити в Європейський Союз, скільки з Європейського Союзу може, так сказати, прилетіти в Україну. І вже на той період часу починалися розмови стосовно того, що, можливо, деякі, скажімо, європейські компанії, ну, міжнародні компанії, да, могли б обслуговувати якісь внутрішні перевезення, авіаційні перевезення безпосередньо в Україні. Тут багато, так мовити, деталей, але ми говоримо, так сказати, в принципі, про що? Ми говоримо про те, ви самі поставили питання, якщо ми будемо повністю інтегровані в Європейський Союз. От якщо ми будемо повністю інтегровані в Європейський Союз, то далі все, так мовити, залежить, там, оце питання ми з боку, а вони всередині, воно знімається. Ми, члени Європейського Союзу, вже починають працювати трошки інші, так мовити, норми, якими регулюються ті самі перевезення в рамках Європейського Союзу. Тому тут ми повинні дивитися на те, що є на сьогоднішній день, да, Європейський Союз, і я думаю, що коли ми говоримо про перехідні так звані періоди, транзитивні періоди, да, ми приймаємо якесь законодавство Європейського Союзу, але в силу певних причин говоримо, що ми відтерміновуємо застосування, наприклад, там, я не знаю, на 3 чи на 5 років в силу певних причин. То точно такі ж, так сказати, відтермінування можуть бути і по іншим речам. Ну, свого часу, коли, скажімо, Польща вступала в Європейський Союз, то там існували відтермінування, наприклад, свободи переміщення робочої сили. Тобто, будучи членами Європейського Союзу, да, поляки не могли, умовно кажучи, вільно одразу на правах європейського громадян Європейського Союзу працювати. Там тоді ще була, здається, Великобританія, Німеччина і так далі. Потім ці обмеження поступово знімалися. Тому це все, так мовити, такий, от, так сказати, живий механізм, яким треба займатися. І одразу хочу сказати, що євроінтеграція, так сказати, це не просто набір речей, які треба прийняти, а це живий процес, в якому треба бути, в якому треба розуміти свій інтерес, в якому треба вміти співпрацювати з нашими сусідами, співпрацювати з Брюсселем. Тобто це ціла наука, тобто це, умовно кажучи, як університет. Одна справа в школі, навіть, так мовити, найкраще, але потім, коли ти вступаєш в університет, твоє життя суттєво змінюється.
4: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіт. Сьогодні разом з економістом Ігорем Бураковським говоримо про ціну євроінтеграції для України і для нашого бізнесу. Пане Ігорю, наскільки готовий український бізнес до конкуренції з європейськими компаніями, і як адаптація виробничих процесів і запровадження європейських стандартів буде впливати на ціноутворення?
5: Ну, одразу хочу сказати, що дійсно, якщо ми, умовно кажучи, там ліцензуємо товар, да, сертифікуємо товар за європейськими вимогами, то тут є, так сказати, дві проблеми. Перша проблема, що ми вже зараз його можемо сертифікувати в Європейському Союзі, приїхати і сказати, от у мене там, умовно кажучи, є щось таке, от дайте мені сертифікат з тим, щоб я міг продавати цей товар на теренах Європейського Союзу. Але це буде дорого, і це буде, звичайно, дорого, перш за все, для малого і для середнього бізнесу. Це зрозуміло, тому тут, так сказати, очевидно, нам треба боротися за те, щоб оці лабораторії європейської сертифікації працювали на українському терені, да? Щоб наші лабораторії були визнані в Європейському Союзі, і тоді отримання цих довідок з зрозумілих причин буде дешевшим, ну і буде більш простішим на плані того, що там можна піти з кимось домовитися і так далі. Ну, оскільки, так мовити, є можливість там зайти в сусідній під'їзд, да? Здати відповідні документи, отримати цей сертифікат, це звичайно буде простіше, тому що ясно, що за це все треба платити. Це перший момент. Другий момент. Ми, очевидно, повинні розуміти про те, що сертифікація товарів в Європейському Союзі, да, це свідчення якості. І навіть якщо, скажімо, нам хтось дозволить продавати якийсь несертифікований товар, то ми просто програємо конкуренцію з сертифікованими товарами. Причому тут давайте не забувати про те, що є так мовити сертифікація товарів, які потрапляють на митну територію Європейського Союзу. Якісь там загальні речі, там, щоб, так сказати, там пластмаса була там, значить, екологічно безпечна там в іграшках, або ще якісь там, значить, моменти, сказати, ну, це вже багато таких технічних питань. Але якщо ми хочемо торгувати нашими товарами, умовно кажучи, через якісь, значить, мегамаркети великі в Європейському Союзі, через той самий Ашан, наприклад, да, або там, я не знаю, там, значить, там німецькі якісь там супермаркети, там той же самий Lidl і так далі, то там можуть бути свої власні стандарти. Власні стандарти, які застосовують ці от, так мовити, економічні агенти, і вони застосовуються до всіх, і до українців, і до французів, і так далі. Чому? Тому що це пов'язано з відповідною політикою, даної, так сказати, мережі. Тому ми, коли говоримо про європейські стандарти, ми також трошки забуваємо, але треба говорити про стандарти економічних агентів, споживачів нашої безпосередньої продукції. Тут нічого, так мовити, як кажуть, так сказати, особистісного, що це для українців, але це є. Це на сьогоднішній день, до речі, велика проблема для багатьох країн, коли дуже часто, так мовити, оці, значить, місцеві стандарти, ну так будемо називати локальні стандарти, локальні мається на увазі окремих бізнесів, так мовити, да, ну їх також треба врегульовувати для того, щоб це не перетворювалося на інструмент боротьби з конкурентами, недобросовісної конкуренції. Тому це дійсно, так мовити, проблема, якою треба займатися, я вже говорив, які тут є, так мовити, значить, але з іншого боку, да, ну, я думаю, що підвищення і сертифікація, так мовити, підвищення якості – це фактично інвестиція в товар. І тут за великим рахунком питання не в тому, що хтось нас хоче сертифікатами задавити, а в тому, що, так мовити, в Європейському Союзі, ну, по-іншому, я би сказав, дивляться на багато проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, з об'єктивних причин, захистом прав споживачів і так далі. Тепер, що стосується, так мовити, іншої частини, значить, є експорт і є імпорт. Про експорт говорили, конкуруємо з місцевими, конкуруємо з тими, хто прийшов на європейський ринок. Ну, за великим рахунком, для того, щоб розвивати експорт, нам треба розвивати імпорт. Імпорт відповідних технологій, імпорт відповідних технологічних ліній, імпорт відповідного технологічного обладнання. І, в принципі, в світі, так сказати, дослідження показують, що якщо ти закриваєш експорт, імпорт, в тебе накривається мідним тазом, вибачте за такі слова, експорт. Тому, таким чином, експорт і імпорт, вони, так сказати, розглядаються разом. І тут дійсно, так мовити, є питання, що деякі, так сказати, товари можуть створити конкуренцію для українських національних виробників, ну, то також, так сказати, можуть бути певні, так мовити, інструменти підтримки. Наприклад, ніхто не заважає підтримувати малий і середній бізнес. В Європейському Союзі є так званий акт, Small Business Act, тобто закон або регуляція про підтримку малого і середнього бізнесу. Там прописані відповідні процедури, і якщо вони відповідають європейським, то, пожалуйста, як кажуть, так сказати, допомагайте. Да? Це може бути якісь там венчурні, так мовити, штучки, так сказати, які також, так сказати, можуть можуть використовуватися. От кінець кінцем, так сказать, ви можете також, так сказать, запроваджувати свої програми підтримки, але вони мають іти, так сказать, на тих принципах, які існують в Європейському Союзі, для того, щоб не створювати, ну, бар'єрів і не порушувати оці основні принципи Європейського Союзу. Основні принципи Європейського Союзу – це 4 свободи. Вільне пересування товарів, вільне пересування послуг, вільне пересування людей і вільне пересування грошей або, так сказать, капіталів. От за рахунок цих 4 свобод Європейський Союз є тим, чим він є станом на сьогоднішній день.
4: Ну, якраз до останнього блоку вашої відповіді я хотів би запитати, чи зможе Україна стати для Європейського Союзу великим, скажімо, виробничим майданчиком, як колись стала Польща після того, як вони інтегрувалися до ЄС, як вони провели низку реформ, потужних реформ, які їм дозволили зараз стати однією з інтенсивно розвиваючихся економік Європейського Союзу. І насправді навіть ті ж самі поляки, вони зараз, ви це теж підкреслили, вони мігрують, є робоча міграція до Великої Британії, до Німеччини переважно, а українці мігрують до Польщі. Як взагалі, на вашу думку, Україна могла би інтегруватися у сенсі виробництва, тобто стати Китаєм європейським, як інколи називають, Польщу, і наскільки робоча сила українців, вона була би цікава для Польщі і для балансу загалом в Європейському Союзі?
5: Ну, почну з останньої відповіді. Да, по багатьом країнам Європейського Союзу ми бачимо реальні демографічні проблеми. Ми бачимо, так мовити, значить, ну, якщо не запрошення, то в усякому разі, значить, великий притік мігрантів з різних країн. І не обов'язково Європейського Союзу, тому я думаю, що українська робоча сила, вона має певні, так мовити, порівняльні переваги. Ну і очевидно, Вони можуть бути локальними, в одній країні це, умовно кажучи, там будівельники, а в іншій країні це можуть бути робітники, а ще в якійсь країні можуть бути, я не знаю, хто там, наприклад, там лікарі. До речі, це також, так сказати, наша порівняльна перевага. На жаль, в тому сенсі, що багато лікарів, вони сьогодні працюють і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в деяких інших, так мовити, країнах. Вони виявляються конкурентоспроможними, вони вивчили мову, їх рівень, так мовити, дозволив їм здати відповідні кваліфікаційні іспити, і вони, так сказати, там працюють. Тому це, так сказати, значить, благо для Європейського Союзу, але, звичайно, мінус для нас. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Це те, що стосується робочої сили. Те, що стосується, так мовити, значить, оцього всього, що ви називаєте там виробничий майданчик, ну, я бачу, так мовити, два моменти, про які треба говорити. Звичайно, перший, так мовити, момент скористатися можливістю відбудови, але зрозуміло, що ці всі можливості пов'язані з тим, як і де закінчиться війна і на яких умовах. Ми можемо планувати зараз все, що завгодно, так мовити, там польоти, я не знаю, кудись там на Сатурн і так далі, але поки ведеться війна, зрозуміло, що економічна активність в Україні залишається пригніченою. Тому все залежатиме від того, в якій точці, так мовити, війна зупиниться і на яких умовах вона зупиниться. Я дуже сподіваюся на перемогу України, вірю в неї, да, але, так мовити, цей процес він може бути не дуже швидким і не зовсім таким, яким би нам хотілося. Ну, це, так мовити, реальні. Але з іншого боку, що стосується Європейського Союзу, ми можемо подивитися, наприклад, на той же самий Ukrainian Facility, на Ukrainian там Support Loan, на деякі, так сказати, інші документи, а там сьогодні говориться про те, що вони готові допомагати нам і готові допомагати в тому числі з розвитком національної економіки, національного виробництва. І тут ми повинні пропонувати відповідні інвестиційні проекти, ми повинні чітко, так мовити, розуміти, куди у нас ідуть гроші. Ясно, що тут має бути партнерство між українським урядом і підприємствами, приватно-державне партнерство, приватно-публічне, так сказати, партнерство, ну і багато-багато чого іншого. Паралельно з цим, ну це вже, так мовити, другий рівень, якщо так можна сказати, більш високий. Зараз в Європейському Союзі набуває сили так звана стратегія або ідея, стратегічної незалежності. Да?

0: в стратегічну автономію Європейського Союзу, у нас є всі можливості запропонувати, так сказати, те, що ми можемо запропонувати і у фізичному плані, і, так мовити, в економічному плані, і в економічному плані, і це може бути, так мовити, напрямком допомоги Україні. Але якщо повернутися, так мовити, на грішну землю, значить, перше питання – це питання війни, і друге питання, так мовити, наскільки вміло ми разом з нашими партнерами зможемо використати то цей, так мовити, поштовх, який називається повоєнна відбудова української економіки.
1: А якщо говорити про чотири принципи вільного пересування, про які ви зазначили, один з них був це вільне пересування коштів. У тому числі можна сказати і про інвестиції. Чи зможуть інвестиції прийти в Україну ще до повного членства нашої держави у європейській родині і саме під час війни? Тобто чи європейці будуть наважуватися інвестувати зараз в Україну, розуміючи, що рано або пізно ми будемо частиною європейської спільноти, і щоб вони наперед інвестували свої кошти і, скажімо, займали місця, які зараз вакантні?
0: Ну, ваше питання і просте, і складне одночасно. Тобто, і просте в тому плані, що бізнес завжди йде туди, де він відчуває, прийнятний рівень ризику і прийнятний рівень ризику, прийнятний рівень заробітку, да, доходів або прибутку. Ці 2П, так мовити, вони керують безпосередньо всіма інвестиційними рішеннями, якщо говорити дуже просто. Тепер, якщо говорити про Україну, тут ситуація, так сказати, наступна. Так, з одного боку, у нас є певні, так мовити, переваги, але давайте не забувати про те, що, так сказати, Україна, ну, є в чомусь унікальною, а в чомусь не унікальною. Якщо я великий інвестор, який оперує, умовно кажучи, мільярдними коштами, то для мене інвестиційне поле – це весь світ, майже 200 країн світу. Я дивлюся, куди мені, так мовити, йти, яка в мене буде стратегія. Теоретично якісь кошти можуть прийти сюди. Ну, я б сказав би, такі, так сказати, ризиковані капітали, хто дійсно захоче там застовбити, так мовити, місце, значить, у майбутній процвітаючій країні. Але все буде залежати від умов. Да? Я буду вкладати кошти сюди, якщо для мене буде прийнятний рівень ризику. Якщо для мене буде прийнятний рівень ризику, то це означає суто в економічному плані, да, можуть літати російські шахеди, от, чи там, які вони, так сказати, там літають. Да. Але при цьому, скажімо, всі мої військові ризики повинні бути застраховані відповідним чином. Є страхування військових ризиків, я прийду. Якщо ні, так сказати, то в мене виникає питання, наскільки мені має сенс будувати якісь великі підприємства. Хоча вхід в український ринок якихось маленьких компаній, там, значить, більш таких ризикованих і так далі, так сказати, він на сьогоднішній день працює. Але я, так мені здається, що сьогодні, в принципі, інвестиції, так сказати, у нас здійснюються в тому чи іншому форматі вже тими, так мовити, компаніями, які вже працюють в Україні. Да? Тобто жодна з міжнародних банків, наскільки я знаю, з України не пішов, і це також, в принципі, інвестиційний ринок. Да? Там інші компанії, там, умовно, там Coca-Cola, так сказати, там McDonald's і так далі, то вони також продовжують працювати, хоча там є відповідні обмеження, наскільки я знаю, так, в роботі тієї ж самої Coca-Cola, ну, якщо яка була, наскільки пам'ятаю, окупована, да, під Києвом ще в 2022 році. Ну, це от такі моменти. Тому я просто хочу сказати, що значить, за інвестиції, за гроші в світі на сьогоднішній день треба боротися. Боротися, пропонувати нормальні умови, в усякому разі умови не гірші, ніж в інших країнах, ніж в інших юрисдикціях. І, звичайно, треба, так мовити, пропонувати ефективну судову систему, треба пропонувати, так мовити, нормальне, так мовити, державне управління. І тут ми бачимо, що це нормальне державне управління, боротьба з корупцією, да, значить, там ліквідація якихось там поборів, не буду говорити, хто з кого що бере, ми про це весь час чуємо, на жаль, кожен день, так сказати, в нашій рідній Україні. Да? Це потрібно не тільки для нас, щоб жити в нормальній країні і почувати себе нормальними громадянами, але це і потрібно для іноземних інвесторів. А тепер ми знову повертаємося до тих невиконаних, маяків структурних, да, структурних умов, про які ми з вами говорили на початку нашої розмови.
1: Пане Ігорю, у нас залишається буквально одна хвилина. Ви згадали про страхування. Яким чином держава може підтримувати європейські, не тільки європейські, а навіть і локальні, місцеві інвестиції саме у сенсі страхування?

0: врятування від воєнних ризиків? Дуже коротко, будь ласка.
1: Ну, на сьогодні, наскільки я знаю, то формується відповідна система. Да, і чим більше грошей буде закачано в цю систему, тим краще. Але з іншого боку, це не тільки страхування, от, умовно кажучи, в Україні, військове там страхування компанії і так далі. Це також і домовленості з нашими партнерами, з тим, щоб всі, значить, ризики так звані перестраховувалися. Тому що одна компанія не може застрахувати всі ризики, вона частину ризиків потім передає, і треба співпрацювати з великими перестрахувальними компаніями, такими як Мюнікрей, наприклад. І багато-багато інших. Тобто це певна система.
0: Тобто комунікація фактично уряду зі світовими лідерами страхування?
1: І з лідерами, і, звичайно, так мовити, бізнесова комунікація. Да? Тому що уряд завжди може сказати, що у нас все дуже добре, але при цьому важливо, щоб і український бізнес, він також шукав якісь можливості, пропонував якісь варіанти, звичайно, при підтримці уряду. Ніхто просто так готовий інвестиційний продукт тобі, так мовити, на блюдечку не принесе. Його треба зготувати.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Ігор Бураковський, економіст, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дякую, пане Ігорю, що знайшли час і за ґрунтовну розмову. Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
4: Слухай. Київ FM.

0: 98.
1: У Києві 23 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія» з «Стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
5: Так, добрий день.
4: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля вже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
5: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині міцному, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля. Якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає, насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І, і дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
4: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
5: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, із генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те, з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
4: Ви вже згадували, що ця будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні будівельні роботи?
5: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви, і невелика частина дерев'яних будівель, фактично село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво, і, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджі Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була Велика Подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років, вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би отак, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну або мистецьку цінність і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак, тому те, що робили б із звичайною радянською будівлею, кінця 20-го століття із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатись реставрація.
4: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновок, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
5: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі, і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огорожею, і за огорожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає. На Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну, це, знову ж таки, не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя. Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, отримала б нове життя.
4: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
5: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не заперечувати, не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, ну, власне, на питання, що от це культурний простір. Там дуже часто в таких місцях продають сувеніри, продають різноманітну там літературу цікаву, історичну, там культурну, от як зараз використовується, наприклад, мистецький арсенал. Хіба ми можемо сказати про те, що це торгово-розважальний центр, але там дуже часто торгують чимось, зокрема книгами.
4: Так.
5: Таке. Тому у нас люди зараз голодні до таких речей, і ми бачимо, в яких кількостях відвідують той самий книжковий арсенал, тому і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було б використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
4: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
5: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку, рано чи пізно, почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу, це по-перше. По-друге, ми розумітимемо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
4: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
5: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так, нібито тет-а-тет, і у відкриту ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взяти концептуальний ескізний проєкт, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку. А так, поки що обіцянки Київського міського голови вони не сприймають. Чомусь.
4: Якщо, знову ж таки, апелювати до історії Гостинного двору, то можна там побачити, що історія занепаду почалася якраз таки в 2011-12 роках, коли Гостинний двір хотіла компанія «Укрреставрація» перетворити на торгово-розважальний центр. Чи залишаються, можливо, так звані якісь хвости з боку цієї компанії, колишніх власників, орендарів, які можуть блокувати там залучення нових інвесторів чи міжнародної допомоги?
5: Як на мене, як мене запевнили, то нічого такого вже немає.
4: Угу.
5: Нічого не заважає, і ніхто нікуди не буде подавати якихось судових позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз суперскладні умови. Якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони є.
4: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
5: Ні, я такого алгоритму не бачу. Потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально. Тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне, ж є проект, і коли, якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр-елматор Млин Бут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді, фактично. І будівля повернулася у власність громади. Але, знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно, ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю із балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ-плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ-плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого Гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, ну, швидша і більш вдала.
4: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай, Київ!
2: Київ FM.

0: Та ти не знайти.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Зізнаюся чесно, цю розмову я дуже хотіла провести у наступний понеділок, 24 серпня, на День Незалежності України. Ну, але так сталося технічно, що ведемо за тиждень до 35-ї річниці від нашої незалежності. Чого хотіла присвятити цей ефір саме от на таке, зробити його таким святковим, бо хочу поговорити про народжуваність, про демографічну ситуацію в Україні. На жаль, жінки, українки стали менше народжувати. Статистика свідчить, що за перші півроку в Україні народилося 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж торік, і майже наполовину менше, ніж до повномасштабного вторгнення. То як війна змінює наші пріоритети і як впливає на здоров'я, на здатність стати батьками? Про все це будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя. Це Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина». Добрий день вам, пане Володимире.
3: Доброго здоров'я.
2: Скажіть, будь ласка, от будемо сьогодні говорити про народжуваність, про вплив війни. Я можу припустити, що він шалений, але хочу з дуже простого почати. Я хочу на самому початку, щоб ми з вами розставили акценти, що коли ми говоримо про народжуваність, про здатність бути батьками, ми однаковою мірою говоримо про роль і чоловіка, і жінки. Навпаки, і жінки, і чоловіка, бо дуже часто ми якось перекладаємо більше відповідальності на жінку.
3: Абсолютно. Неплідність – це не жіноча проблема. Це дійсно проблема подружньої пари, і про це треба пам'ятати. І, до речі, пам'ятати гінекологам про те, що пунктом першим в обстеженні такого діагнозу, як непліддя, є спермограма. Ми починаємо з обстеження чоловіка. І дуже часто бачимо неприємні моменти, коли жінку можуть обстежувати роками, не обстеживши чоловіка. А достатньо дуже простого і швидкого аналізу, щоб зрозуміти, що є проблеми в чоловіка, і з нього треба починати іноді. І не забувати, що 50% всього непліддя, всій неплідності, воно пов'язано з чоловічим чинником.
2: Серйозно? Аж так? 50%?
3: Так.
2: Я от просто собі, ну, може ви зараз більше розкажете, в жінок може бути багато причин неможливості там зачати дитину чи виносити дитину, а в чоловіків оце лише якість сперми?
3: Так, сперматогенез і велика кількість чинників, які негативно впливають, включаючи і війну, яка має вагомий такий вплив на сперматогенез.
2: От давайте детальніше про це поговоримо. От те, що, зокрема, ми, кияни, переживаємо там 4 цих роки, уже 5, якісь були роки більш спокійні, але там останній рік, ну, реально, ми вже майже як прифронтове місто. Оці постійні недосипи, коли люди йдуть в метро, постійні стреси. Як це все впливає на жіночі і на чоловіки? Чи організм в контексті саме плідності?
3: Зрозуміло, що існують в організмі людини фактори, певні чинники захисні, які репродуктивну функцію сувають на друге місце. Взагалі-то для мізків немає різниці, повітряна тривога або інші ризики. Організм сприймає як ризик і включає основний свій пріоритетний механізм, механізм виживання, а репродуктивну функцію ставить на стоп, на паузу. Тому, наприклад, у жінок ми бачимо так звану функціональну гіпотенеламічну аменорею військового часу, коли під час війни, і це не тільки зараз у українських жінок п'ятий рік відбувається, а це феномен жіночого організму при всіх великих війнах. Зупинка репродуктивної функції на тлі її регуляції, що проявляється зовні і порушенням менструального циклу, і навіть зупинкою менструації. Воно дійсно має тимчасовий період, але, як деякі репродуктологи і гінекологи кажуть, що гіпофіз пішов на війну, і репродуктивну функцію він на цей час зупинив. І це стосується жінки, але не треба забувати про чоловіка. в нього теж сперматогенез регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою, і ця вісь може бути порушена чим? Хронічним стресом, в якому всі ми зараз перебуваємо.
2: А от скажіть, от оцей стан жінки, зокрема, коли порушується цикл, або може навіть і припиняються місячні, він шкідливий? Тобто воно на щось впливає? Чи через якийсь час там обставини зміняться на краще і все відновиться в організмі? Чи це треба лікувати?
3: Безумовно, впливає і не тільки проявляється в ненастанні вагітності або в порушенні циклу. Mm-hmm. Треба розуміти, що гормональні порушення основним фактором і чинником, в яких виступив хронічний стрес, в перспективі можуть проявлятися в різних гінекологічних захворюваннях ендокринного характеру. Фактично, вся ендокринна гінекологія, де стресовим чинником може бути от війна, як хронічний стресовий фактор, вона впливає на реалізацію великої кількості гінекологічних захворювань, і ці захворювання потребують лікування і певної корекції, навіть якщо жінки не планують народжувати і не планують реалізацію дітородної функції.
2: Чи можна вважати, чи це зарано ще, що війна стала окремим фактором безпліддя в українських пар?
3: Ні.
2: Ні?
3: Ні, біологія безпліддя суттєво не змінилася, а от війна, як хронічний стресовий фактор, вона, скоріше за все, загострила, от гіперболізувала все те, всі ті хронічні захворювання, які були в стадії, що називається, ремісії. Тобто, повертаючись до того, що військовий чинник, як чинник безпліддя, він не прописаний і не існує офіційно, але як чинник хронічного стресу, він загострив всі ті проблеми, які в тому числі привели до неплідності.
2: Добре, а от ну з вашого досвіду, кількість пар, які звертаються за допоміжною терапією, щоб завагітніти, збільшилась в порівнянні, скажімо, з довоєнними роками? І, можливо, навіть там ще відкинемо ковід, бо теж ну там такі непрості були два роки.
3: Знаєте, кількість пар у відсотках, які відвідують репродуктолога, дійсно збільшилася. Але частка безпліддя не збільшилася сама по собі. Збільшилася частина відсоток пацієнтів, які звертаються до репродуктолога з метою, наприклад, оцінки репродуктивної функції. З метою розмови про відкладене батьківство, відкладене материнство. От частка цих людей значно збільшилася. З одного боку це тішить, з іншого боку це може бути і вже є величезною демографічною проблемою, бо відкладене материнство, на жаль, пацієнти до нього іноді взагалі не повертаються в перспективі.
2: От давайте зараз і окремо поговоримо про відкладене батьківство. Оцінка, от ви сказали, що звертаються за оцінкою репродуктивних функцій. Це в пакеті, умовно кажучи, планування вагітності? Чи, може, пробують, не виходять і приходять уже, не виходить у них зачати дитину і приходять у вас, до вас уже? Що означає оцінка репродуктивних? Які пари? Для чого парі звертатися за таким?
3: По-різному. Я думаю, що є на сьогоднішній день, і я думаю, що це в цьому частина нашої заслуги, певна обізнаність молодих людей навіть про те, що існують такі феномени, як передчасне виснаження функції яєчників, що репродуктивна функція, вона обмежена в часі, що час в репродуктивної функції, я це не втомлююсь повторювати і колегам, і лікарям, час хронологічний має біологічний і медичний ефект, як самостійний феномен певний, і про це не треба забувати. І в кожної людини біологічний репродуктивний час має свою тривалість і довжину, має свої обмеження, фізіологічні обмеження в цьому хронометражі. Тому є певна категорія, і це абсолютно обґрунтована і аргументований напрямок в обстеженні, просто дослідити і оцінити свою репродуктивну функцію. Оцінити, який природа виділила вам час для її реалізації. Бо навіть в 10-15% випадків у молодих подружніх пар цей період обмежений генетично, епігенетично. І про це треба знати, плануючи свою дітородну функцію і свої перспективи репродуктивної функції своєї сім'ї.
2: Ну і обов'язково це треба проходити тим парам, які чекають перемоги, так? Які от хочуть стати батьками, але от уже після перемоги. Тобто треба зробити
3: Ми говоримо про відкладене батьківство.
2: Так.
3: Правильне відкладене батьківство, рішення про це має прийняти не тільки подружня пара, для того, щоб воно було правильне, точне і обґрунтоване. Тут треба залучити і лікаря-репродуктолога, або хоча б гінеколога. В такому випадку є різні варіанти тактичного напрямку. Якщо репродуктивний потенціал дуже гарний, і у пари є 10 років згідно оцінки, і навіть не можна ставити гостро питання про кріоконсервацію яйцеклітин в цій ситуації або ембріонів. Якщо ж після консультації виявлена обмежена кількість яйцеклітин і відповідно час на реалізацію теж обмежений, треба поставити питання про збереження яйцеклітин, можливо, оваріальної тканини, можливо, ембріонів, сперматозоїдів з боку чоловіка, то що теж треба пам'ятати про цей момент. І збереження репродуктивної функції, на жаль, не є гарантією її реалізації в майбутньому. Але це просто є можливість скористатися у випадку, якщо передчасно ця функція закінчиться.
2: А от збереження яйцеклітин – це збереження фертильності, так зване, чи збереження фертильності – це інше поняття?
3: Бо збереження зараз фертильності – це широке поняття, це в яке в цей комплекс входить і кріоконсервація яйцеклітин, і ембріонів, і оваріальної тканини, і сперматозоїдів, і біоптату яєчка, і додатка яєчка.
2: Нічого
3: це величезний комплекс, в який входить і так звана онкофертильність. І ми з вами забули про достатньо немалу категорію пацієнтів, які планують відкладене батьківство і збереження репродуктивної функції перед лікуванням онкологічних захворювань. Пам'ятаємо, що більшість онкологічних захворювань, які виявлені вчасно, вони можуть дати можливість жінці отримати бажану вагітність через 5 років, наприклад. І якщо жінка встигла кріоконсервувати свої яйцеклітини, в неї буде шанс не тільки дитину отримати вагітність, а зберегти свій генетичний матеріал на майбутнє.
2: Дуже, дуже тішить. Знаєте, хочу ще поговорити от про лікування, про допоміжну терапію, але хочу ще поставити одне питання. Я от розмірковую, як це максимально коректно сказати. Бо я сьогодні у вас запитувала, чи збільшилась кількість пар, які звертаються і так далі. А чи збільшилась, можливо, або взагалі, як часто звертаються жінки, які хочуть стати мамами, не маючи партнера. Тому що, так чи інакше, маємо визнати, що жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Звертаються жінки?
3: Я не маю точної статистики, але от суб'єктивно, як лікар-репродуктолог на прийомі, я бачу збільшення цій категорії, навіть у молодих. А у молодих жінок молодого репродуктивного віку, які не мають партнера по різних причинах. І, можливо, не моя компетенція лізти глибоко в проблеми психології для того, щоб щось порадити. Жінки і в 28, і в 32 роки, і в 34 роки з нормальною збережною репродуктивною функцією приходять для того, щоб отримати вагітність, не маючи партнера і використовуючи донорські сперматозоїди. Так, чисто суб'єктивно бачу, що ріст категорії таких пацієнтів є, має місце.
2: Колись я читала один матеріал, де були розмови з такими жінками, і частина з них говорила про те, що в такий спосіб вони хочуть собі обрати, ну, що вони можуть завагітніти і природним шляхом, але в такий спосіб вони хочуть собі обрати стать дитини, колір очей дитини, ну, що сучасна медицина дозволяє, правда ж?
3: Так, ну, щодо кольору очей, це трішки перебільшення на сьогоднішній день. Ті панелі, на які ми досліджуємо ембріон, вони орієнтовані переважно на те, щоб відсіяти ембріони здорові від хворих. Ми акцент робимо поки що на цьому. Хоча в публікаціях сучасної наукової медичної літератури є так звані діагностичні панелі, вони називаються ще Funny Genetics for Embryos, тобто така розважальна генетика для оцінки ембріону. Я вважаю це етично не дуже допустимим і сумнівним, коли так звані дизайнерські діти, обираються майбутніми батьками, і діти, і батьки, відповідно, роблять скринінг не тільки за хворобами, відсутністю хвороб, але й за зовнішнім виглядом і за, ну, умовним рівнем IQ, в тому числі у майбутньої дитини. Етичні комітети професійних спілок наших репродуктивної медицини всього світу на сьогодні засуджують цей напрямок, напрямок євгеніки і напрямок оцінки і селекції майбутніх ембріонів не за станом здоров'я, а за зовнішнім виглядом. Вважаємо це неприпустимим, і я в числі тих репродуктологів, які би не порадив це робити своїм пацієнтам.
2: Ну і взагалі мені дивно, ну там ти як мама, і всі мами це знають, ти будеш любити свою дитину безумовно, якою, який би колір очей, форма носа чи губ у нього не була.
3: Абсолютно погоджуюсь з вами.
2: І навіть з рівнем IQ, який би він не був, все одно ми любимо своїх дітей і дуже сподіваємось, що вони нам взаємністю відповідають. Так, дивіться, 9 хвилин, так швидко летить час. Що, про що я хочу поговорити? Давайте, от приходять до вас пари, які там намагаються рік, а може два, а завагітніти не виходить, приходять до вас. Це ж не означає, що одразу застосовується допоміжна терапія. Так, оцінюєте, що? Курси лікування, розкажіть, як відбувається в основному і які варіанти можливі?
3: Треба запам'ятати дуже просту формулу подружній парі. 35 років. До 35 років варто очікувати рік в плані ненастання вагітності при регулярному статевому житті. Після 35 років є півроку. Тоді, коли вже є сенс і шанс, і покази звернутися до репродуктолога. І це зовсім не означає, що вас буде чекати допоміжні репродуктивні технології, гормональні стимуляції, наркози і так далі, тому подібне. Зовсім ні. Буде певний шлях обстеження, і він не факт, що буде досить тривалим і обтяжуючим в матеріальному плані. Зовсім ні. Це дуже прості, давайте скажемо, називемо 5 методів обстеження. Від чоловіка спермограма, з цього починаємо, ІМАР-тест, тест на імунологічну сумісність. Від жінки ультразвукове обстеження, мінімальне гормональне обстеження, і не тільки антимюллерів гормон, але й фолікулін-стимулюючий гормон, гормони щитоподібної залози, гормони гіпофіза, такі як пролактин, який є гормоном стресу. Власне, це і є оцінка оваріального резерва, а також оцінка стану прохідності маткових труб. От той мінімальний перелік, який, в принципі, можна зробити досить швидко, щоб зрозуміти, чи є якісь покази до екстракорпорального запліднення. І є категорія пацієнтів, яка навіть вимагає без показів екстракорпорального підходу до цій, фактично, останній сходинці на шляху до настання вагітності. Пам'ятати треба про те, що допоміжні репродуктивні технології – це медична послуга, це методика, яка проводиться за медичними показами. І вони є обмеженими. І жінкам, у яких немає медичних показів, варто створити певні умови для того, щоб вагітність настала спонтанно. Якщо є мінімальна вагітність, краще, якщо вагітність настане природньо, спонтанно.

0: який? Я знаю, ну там десятки історій, коли це все триває дуже довго, коли не з першого разу виходить. Це складний шлях.
1: Це залежить від діагнозу, від віку пацієнтки. Там багато моментів, про які не треба забувати. Угу. Але якщо взяти якусь стандартну ситуацію, де, наприклад, жінка може без ЕКЗ завагітніти за рік, а з ЕКЗ завагітніти за 2 місяці, іноді вона вибирає прискорення цього процесу. Оскільки все ж таки ця методика найбільш ефективна, вона мету досягнення вагітності прискорює, і цей шлях може бути дійсно більш коротким. Але повертаємося до того, з чого ми розпочали. Спонтанна вагітність, вагітність, яка настає без втручань, вона для нас є пріоритетною. Тому mm-hmm. ідеальний шлях – це створити умови для того, щоб ця вагітність настала, можливо, за допомогою, але в останню чергу за методами допоміжних репродуктивних технологій.
0: Ми з вами вже колись, я вам розповідала цю історію, бо ми не вперше зустрічаємося, але ще раз її згадаю про одну знайому пару, які не могли завагітніти і було вже у планах звернутися до репродуктологів, а на початку війни, переживши сильний стрес, вони завагітніли і народили прекрасного синочка, ну там в грудні 22-го року. Так що різні обставини можуть створити диво, правда?
1: Так, це абсолютно диво. Вірно.
0: І ще дуже швидко, 4 хвилиночки. От ви весь час, я насправді неправильно, я казала, допоміжна терапія, насправді допоміжні технології, допоміжні репродуктивні технології множені. А в основному ми говоримо, і всі знають, ЕКО. Ну це не лише ЕКО ж. Ну, є інші ще методи.
1: Це і онкофертильність, про яку ми говорили, там, де нема запліднення, а є збереження. Це mm-hmm. теж технології допоміжної репродукції. А також в допоміжні репродуктивні технології входить величезний пласт репродуктивної генетики. Тоді, коли мова йде про фертильну пару, пару, в якої нема безпліддя, нема такої проблеми, але є проблема ризик народження генетично нездорової дитини. І тут саме допоміжні репродуктивні технології з нашими методами репродуктивної генетики, які входять в склад допоміжних репродуктивних технологій, вони тут стають в нагоді. І допомагають фертильним парам без непліддя отримати генетично здорову дитину, або як мінімум зменшити ризики по народженню генетично нездорової дитини.
0: Ну, але для того, щоб зрозуміти, що є така необхідність, от коли пара без непліддя має ризики. Це ж треба, знову ж таки, пройти ось цей етап оцінки, планування вагітності.
1: Однозначно.
0: Тобто ми все впираємося в те, що в будь-якому разі, якщо ви мрієте мати дітей, якщо ви не child-free, то вам треба сходити хоча б раз парою до репродуктолога.
1: Так, і цього не треба лякатися, і не треба думати, що репродуктолог закує в наручники і поведе в лабораторію допоміжних репродуктивних технологій. Ні, це має бути консультація по оцінці ймовірності реалізації непліддя, яка має оцінити репродуктивний потенціал, яка має оцінити тривалість шляху від очікування вагітності до її настання. І саме головне, мабуть, ймовірність народження генетично здорової дитини.
0: І на сам кінець, думаю, що до вас приходять жінки і пари, які все-таки роблять велику роботу і дуже хочуть стати батьками. Але якщо ми говоримо глобальніше про те, що різко падає народжуваність, різко впала народжуваність за останні роки, як вам здається, що нам з цим робити? Які рішення мають бути ухвалені, наприклад, на рівні держави чи не на рівні держави для того, щоб заохочувати жінок народжувати?
1: Ну, на сьогодні держава зробила немало, і ми бачимо це на прикладі циклів допоміжних репродуктивних mm-hmm. технологій в рамках програми медичних гарантій НЦЗУ. І більшість циклів, до речі, наразі в Україні проводяться в рамках програми медичних гарантій. Держава проплачує більшість послуг, які б лягли, особливо в військовий час, на плечі mm-hmm. пацієнтів. Я думаю, просвітницька діяльність має бути в плані того, щоб пацієнти не стрибали в останній вагон репродуктивного потягу, який не має зупинок, який мчиться вперед. І просвітницька діяльність, яку, до речі, ми з вами зараз проводимо,

0: вона має бути орієнтована не тільки для пацієнтів з безпліддя, а на всіх жінок, які планують реалізацію дітородної функції.
1: Дякую вам величезно. Володимир Котлік, дякую перший вам. Заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина», був гостем сьогоднішньої програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум. Гарячі ігірка. Гарячі ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава. Це

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво. Лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві перша година ночі.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Знаєш?
1: Знаю.
2: Ви на хвилі Києва.
3: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Діля, щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив, лиш трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 2 година ночі.

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Уночі.

0: цікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмак. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.